0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Катя, 9 років. Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе. Тебе у воді я так закохався, веселка цариця небес. Мені захотілося всі хмари за гору загнати і витерти бруд з обличчя і ніг, щоб понизити сором, навіки залишити.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще 200 років тому пересуватися Києвом було ще те задоволення. Лабіринти вулиць, що часто закінчувалися тупиками. Єдиним можливим шляхом до старого міста були золоті ворота. Але вони були у дуже аварійному стані. Тоді прийняли рішення прокласти широку і зручну дорогу. Так з'явилася вулиця Володимирська.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Київський Софійський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі.
2: Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: речі. До речі, будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найстаріша, нині вже не існуюча площа Києва, носила назву Бабин Торжок. Знаходилася вона приблизно там, де нині історичний музей. Знають про неї тільки київські історики та давні мапи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: сучасна музика, актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Касети, фіолет. Навчу тебе кататися на ровері. Я сам колись під рамою літав, коли життя було безмірно кольоровим, коли я олівцем касети на ходу мотав.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі,
2: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
1: До речі,
3: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше. Я.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Всім привіт, мене звати Єва Дужа. Я вчуся у 2 класі. В нас недавно був урок малювання, де ми малювали яблука. Одного разу ми поїхали до бабусі, і там в неї росли маленькі яблучка. Вони мені дуже сподобались. Тому я попросила бабусю, щоб вона передала нам додому. Ще я хочу, щоб у наших військових також були смачні яблука. І щоб закінчилась війна. Віримо в перемогу і слухаємо пісню «Джамали очима».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ-ФМ». 4+.
2: Привіт! Мене звати Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюсь у 23-й школі. Люблю шоколад, малювати та грати у різні ігри на фізкультурі. Мрію бути такою, як моя мама, і захищати Україну. Моя улюблена пісня «Хардкіс Мелодія».

0: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5-Б класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день всім, мене звати Єва. Я розповім вам про те, як ми одного разу з моєю сім'єю запізнилися на літак. Я добре пам'ятаю, як моя мама з татом вирішували цю ситуацію, а ми з моєю двоюрідною сестрою намагалися копіювати наших батьків. Це було смішно. Давайте послухаємо пісню Злати Огнєвич, «Я твоя єдина».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Купава. Дякую, матусю, що мене так назвала. Я люблю їсти фруктики, у мене хороша пам'ять. Хочу, щоб на Україні був мир і ніколи не було війни. Дякую захисникам, що нас захищають. А зараз пропоную послухати разом пісеньку «Як так і добі, дякую, що чекаєш».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Іонана Вадарія. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: Загальні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт! Мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна, та Надя Васіна Шоу. З Павлом Товстиком будемо говорити про те, як пережити війну, ампутацію, важкі персональні зміни в житті, і потім, після цього, перепливти Босфор, стати спортсменом та учасником Кубку світу з триатлону в 2025 році. Привіт тобі.
4: Привіт.
3: У тебе життя, знаєш, таке, отак я в двох словах зараз сказала, але насправді доволі насичене. До повномасштабного вторгнення у тебе була сім'я, ти працював, ти любив плавати. Я думаю, не планував перепливати Босфор.
4: Не планував. На той час взагалі не планував чогось такого амбітного. Просто ходив в басейн, підтримував себе.
3: Але ось жахливі новини, важкі, втрата ноги привела тебе до того, що ти активно почав займатися спортом, ти принес свої медалі. І це тільки початок, тому що ти вже, в принципі, як рік встав на ноги, на протез свій.
4: Активного життя.
3: І от ми зараз з тобою, коли зустрілися в коридорі було темно, і там люди йшли, і я навіть не зрозуміла, ху із ху, тому що йшли там дівчата, хлопці, і ти серед них з сумкою, і я думаю, так, а хто, де ти?
4: Де ти інвалід, да? Де ти протез?
3: Ну так, де людина на протезі? І не видно.
4: Не видно.
3: Не видно.
4: Це праця. Це праця, це відчуття ходити заново, і до цього... Треба багато прикласти зусиль. Це вже, кажу, відповідально, тому що важко всім, болить у всіх. І коли поруч, рядом хлопці з більш чутливими втратами, більш важкі поранення, то себе почуваєш, начебто ти такий легенький. Але кожен день це непомітно, це не відчувається, це неможливо передати, це тільки можна прожити самому. І намагатися себе відновлювати. Бо так склалася, ну, взагалі, оця історія з цією війною. Ну, ми всі не розуміли, що так може бути. Але в той час, коли настали події, Харків...
3: І сам з Харкова.
4: Я сам з Харкова, да. І перша думка, яка приходила, це що треба робити? Куди треба йти? Ну, що треба робити для того, щоб, ну, це зупинити? Бо якесь таке, ну, розуміння, ми не люди не військові, так, безпосередньо, щоб кадрові, але розуміли, що треба робити. І так я, можна сказати, долучився до служби.
3: До Кракена утворився спецпідрозділ,
4: да.
3: Кракен.
4: Це утворився, да. Ми всі зібралися добровольці, ветерани АТО, фанати футбольного клубу «Металіст». І ця спільнота вся, вона згуртувала біля себе таку, ну, як то знаєте, відчайдух таких просто хлопців. Я навіть і не вірив, що стільки в нас підготовлених людей. І молоді, і старші, і, ну, і ветерани, і... Ну, я приємно був вражений. Різний, такий зріз суспільства, просто, я був вражений. І капелан, і професор, і людина...
3: Бізнесмен, оператор.
4: Бізнесмен, да, просто, ну, хулігани, якщо відверто вже. І вони всі були... Ми навіть не думали, що ми можемо загинути. Ну, для цього не було нічого не потрібно. Стояла черга молодих людей. І я дуже мене вразила черга, йшов дощ, там така погода була, і люди хотіли записатися, а ми вже були всередині, ну, в Харківській обласній адміністрації, всередині там зібралися, досить швидко нас там організували, Я був завдяки моєму меншому брату, який теж військовий, служить. Я був підготовлений. Мені він
3: емоційно чи
4: тактично.
3: Тактично.
4: Мій брат в 20-му році підписав військовий контракт. Він теж служить, він теж військовий. І він о 5-й годині ранку зателефонував матері і зателефонував мені. Він каже: все спокійно. Почалася війна. Треба перевезти в безпечне місце, а тобі, Павло, в шафі лежить бронік, форма, одяг. Ми з ним однакової статури, то я просто прививів своїх, ну там і по роботі колег, і родину свою в більш безпечне місце. І прийшов додому, одягнув форму і вийшов.
3: Як перше, романтично це розказати?
4: Це було, ну, о, я боже, досі що? Згадую, що вийти з дому в одягненому формі, в броніку, і я дивився на себе в дзеркало, і оцей перший крок вийти за двері і закрити за собою двері, це було для мене, от, і навіть я зараз це переживаю, це було найтаким, знаєте, важливим і страшним, і... Я розумів, що я можу не вернутися, не повернутися. Я розумів, що може будь-що статися, але ну, я мав вийти і піти.
3: Ну, от так, інша сторінка. Одну
4: це просто
3: книжку закрив,
4: от, тоді, коли закрилася двері, воно просто змінилося життя.
3: Не жалкував?
4: Жодним чином, жодним. Я б, і зараз я хочу так само відчути цей крок. У мене нема таких дверей поки що, щоб я їх почув.
3: Дивись, ну, харківський будинок, життя ти змінив на київське життя, ти тепер, ну...
4: Так сталося.
3: Так сталося, так. Ну, бачиш, такі, з одного боку, жахливі речі, але з іншого боку, вони привели тебе до іншого цікавого життя. І до цього ми зараз поговоримо, я б хотіла про РДК поговорити, тому що ви були саме на кордоні.
4: Так.
3: І коли РДК, добровольчий корпус, виходив вперше на російську територію, ну, тобто так, вони так. До себе додому.
4: Так, вони звільняли свої території, там, влаштували, як вони вважали за потрібним.
3: Так.
4: І в цьому ми підтримували їх. Наші підрозділи були задіяні, залучені, як то кажуть, прикривати, щоб вони не потрапили кацапи на нашу територію.
3: Слухай, ну ти стоїш на кордоні. Вже історія трішечки стрьомна, так би мовити.
4: Так,
3: ти розумієш, що там росіяни, які тільки що на нас напали, Харків.
4: Перший день, да, ми виїхали. Ну, це влітку. Це була літкова літня операція на початку літа 23-го року. І декілька днів ми шукали позицію спочатку. Знайшли позицію. Виїхали і
3: чергували.
4: Ну,
3: ви як розвідники були, правильно?
4: Ми був екіпаж FPV.
3: Угу.
4: Да, FPV екіпаж. Ми були зосереджені на розвідувальних діях і контролювали будь-який рух. По можливості вилітали, дивились, що, ну, деякі рухи можуть бути. Все було, ну, як то кажуть, по книжці була дуже спланована операція. Ми до самого останнього ми не знали, скільки задіяно людей і яких підрозділів.
3: Ну, у вас була чітке розуміння,
4: да,
3: того, що ви будете цю операцію
4: так,
3: проводити
4: так.
3: На російській території, ви вивчали
4: так.
3: Вулиці, ви вивчали деякі будинки, деякі люди живуть.
4: Місцевість оглядали, так, і це все збирали, і інформували собі, нотували, де що можливі якісь рухи. Ну, і там же ж дуже там ретельно прописуються всі дії.
3: І секретність, тому що
4: ну,
3: для всіх
4: само,
3: нас це
4: да,
3: було
4: тому,
3: сюрприз
4: да,
3: такий.
4: Тут не все можна прям... Але було, ну, ми були дотичні до важливого моменту, до важливої події. Всі це розуміли в моєму екіпажі і в нашому екіпажі.
3: Слухай, ну хлопці з РДК от зараз, коли розповідають, вони, ну і тоді ж показували, як вони зайшли і кажуть, ми тут стоїмо біля роддому, мені здається, да? Чи де вони стояли? Лікар, ну неважливо. Він каже, тут нікого нема, дивіться, ми тут прийшли. Як насправді, оте, що ви бачили FPV очами, як там життя відбувалось? Тобто ж,
4: ми
3: там були місцеві.
4: Ми бачили залишені будинки, всі більшість.
3: Вибач, залишені давно чи з початком повномасштабного вторгнення?
4: Ні, вони, мабуть, залишили їх перед тим, як ну, почався цей контрнаступ, можна сказати, в обличчі
3: тобто
4: РДК.
3: Тобто росіяни розуміли, що може щось бути?
4: Оповіщення місцевих жителів було, і ми вже просто оглядали пусті будинки. Може, дехто й залишався в підвалі, але вони, ну, кацапи, вони ж військові, вони на цивільних машинах їздили, і ми, ну, просто фіксували будь-який рух. Але руху не було. Це було передмістя Шебекіна, це була Ніжня та Волжанка. Руху не було, ми просто спостерігали. Але бачили якесь там зосередження, колії, накати, ну, від техніки, це все ми фіксували.
3: Як воно було?
4: Це справжній театр бойових дій. Це просто ми були на панівній висоті, це було епічно. Попереду вертушечка летить, повертаєшся ззаді вертушки, я думаю, ну все, в тил зайшли. А ні, то наші вже відповідали. І воно було таке, перехресний вогонь зверху.
3: Слухай, не було бажання, ну так, ще от просуватися туди?
4: Ні, хотілося прям вірватися ще, і, бо коли бачиш хлопців, бо, ну це просто, і чуєш, це теж треба... Ну, прожити, відчути. Ти чуєш їхні голоси, командирів, як вони керують, як йде процес. І ми це бачимо. Ми бачимо взриви, дим, крики. І чуємо про поранених. Ну,
3: це... Тобто супротив був достатній з російської
4: так,
3: сторони?
4: Так, вони і засідки робили, кацапи. Вони, там, машина військова заточена, вони, ну, теж розвідують.
3: Просто наскільки, ну, знов таки, це інформація, яку ми отримуємо, і є те, що лімітовано можна розказувати, але тим не менш, мені щось здалося, що не було такого сильного супротиву зі сторони російської. Тобто, ну, якщо подивитися, як вони наступають, умовно, в Донецькій нашій,
4: ну,
3: області,
4: да,
3: там...
4: Там,
3: ну...
4: не було такого, вони не... Чи вони не розраховували на такий відчайдушний крок з нашої сторони, зі сторони РДК? Ну, вони не були так підготовлені, як вони готувалися до наступу.
3: Добре. Контакти з РДК були? Знов-таки, це ж росіяни. Ментально вони...
4: Вони теж, ну, такі, ну, на рівні вітання.
3: На рівні вітання.
4: Так. Це, знаєте, ті люди, які живуть в прикордонних містах і селищах, вони, ну, знаєте, вони якось ментально схожі один на одного. Що з іншої сторони, що з цієї сторони.
3: Ні, маю на увазі саме з РДК. Ну...
4: З РДК? Ну, ми коротко, там були десь так епізодичні моменти, ми там перетиналися, але це не було там прям таких...
3: Добре.
4: Задушевних бесід.
3: Задушевних бесід. Слухай, ну так життя, воно змінюється. Ну, молодці РДК і не тільки РДК, що вони приєдналися до української армії, то
4: так,
3: що вони роблять це.
4: Це да. Ну це, я поважаю от просто все те, що зробила наша нація, наші люди, наші хлопці, наші командири, керівники. Ну це дійсно випробування. В той час, коли ти сидиш в окопі, спостерігаєш, ну, ти дійсно розумієш, що ти щось робиш важливе в цьому житті. Що 40 років ти прожив, і ти щось, нарешті ти щось зробив.
3: Нарешті?
4: Нарешті. Тому чомусь якось так, ну, мене, ну, моє перше, ну, як то кажуть, життєве радість, ну, це найдорожче, що в мене було, це створення родини і народження сина. У мене народився син, мені було 40 років, у мене пізній син і такий бажаний.
3: Ні, це ти сам собі вигадав пізній. Це тоді, коли треба було,
4: ну,
3: тоді
4: це,
3: він у тебе з'явився.
4: Це була подія прям для мене важлива. І в той час, коли я вже знав, що, ну, я на війську, ми зі зброєю там і готові вступити в бій, це теж відчував важливість цих подій. І я думаю, що заради цих двох-трьох моментів, ну, варто жити. І варто бути дотичним до чогось більшого. Бо, можливо, деякі люди, наші українці, оточення, можливо, вони так ведуть себе, знаєте, і поводять, і думки, що вони не відчувають себе важливою частинкою чогось великого. Цієї великої нації, хороброї нації. І тому, можливо, вони зневажають самі себе. А якщо таке є, ну, може, натхнення в мене від того, що ти робиш, і ти дотичен до такого важливого події, то зовсім по-іншому це сприймаєш.
3: Маленькі дії роблять великі справи.
4: Так,
3: Давай про тоді Харківську область. Ти, коли отримав поранення, так, наступив на вибуховий пристрій.
4: Так.
3: От зараз час вже пройшов, знов-таки, коли війна, екшен, фільм такий відбувається, багато чого не помічаєш. Ну і плюс тоді вже пташки починали літати, і шумно. Як це сталося? Це, ну, я перефразую, яку би ти дав пораду всім тим, хто зараз знаходиться на передовій і можуть, не дай Боже, потрапити в таку ж ситуацію і наступити на будь-який вибуховий пристрій?
4: Дисципліна. Внутрішня дисципліна. Дисципліна в екіпажі, в підрозділі, в частині. Це запорука безпеки. Чіткий інструктаж, розуміння важливості ситуації, бо коли поранять одного, задіюючи, 3-4 задіюються, тобто, ну, це дуже, майже весь екіпаж. Це, ну, ускладнює.
3: Тобто щось пішло не так, була дисорганізація, не було розвідки?
4: Воно так, можливо, да, не було достеменно вивчена прям місцевість, але ми були ж в тій місцевості на один день, приїжджали, ми, ну, в певний час заїжджали і в певний час виїжджали. І це було вже повернення назад, але нам треба було трошки залишитись, чергувати. І я мав спуститися з висоти, посадка, яка була на висоті у нас, в населений пункт, де я сховав машину. І мав машиною під'їхати бусиком, вискочити нагору, швидко вкинути все апаратуру, обладнання, всі наші необхідні засоби, людей, і поїхати назад. І от в цей час, коли я йшов, почався мінометний обстріл, вони почали крити посадку. Воно було не прям безпосередньо, але воно вже близько, так, звуки доходили. І, ну, перший, другий, ближче, то вже треба десь шукати прихисток. І я просто зійшов зі стропи, по якій ми постійно хотіли. Просто зійшов і хотів там такий полуокоп, там, знайти приниження нижче землі. І воно якраз так під деревом було, так якось так незрозуміло. І я просто поставив ногу і зразу... Я зрозумів, що вийшло, але вибух мене перекинуло. Я трошки був дезорієнтований, але я був при... Ну, я не втратив свідомість, я зразу кричав 300, бо був трошки оглушений. Зір тоді, воно теж там в очі попало. Ну, я розумів навіть закритими очима, бо дуже візуалізація запам'ятовується. Я навіть, ну, хлопцям розказував, що я їх привозив і відвозив. Я казав, що коли вони ж їхали, я кажу, ось тут обережно, там Коля, там попав снаряд, отут, щоб не порізати машину, а там я ходив, там вже той. Ну, тобто, я навіть, ну, водієві, який був, просто я навіть казав, що, ну, воно вже темніло, і оці сумерки без достатнього освітлення, ну,
3: слухай, як організм так у тебе зібрався?
4: Він так зібрався, прямо, я навіть, ну, я бачив з закритими очима, я так скажу. Тому що мені коли везли, я кажу, де ми їдемо? Ну, там. Мене привезли в Вовчанський стабпункт, там у нас був ще лікарня була ціла. Угу. Вовчанський стабілізували. Я навіть, жодного разу там не був, але я так собі уявляв, по відчуттям, мене вклали в якусь перину, я відчував таке світло, я відчував кількість людей, там було четверо людей, які працювали. Я навіть пам'ятаю там, ну, такий образ дівчини, яка там мені щось там казала. В той час дуже уважно слухаєш голос. Важливо голос, хто з тобою розмовляє, як з тобою розмовляють, як тебе тримають, навіть дотик. Це теж було важливо, бо коли болить по-справжньому, треба якось його, ну, переключатись, якось зорієнтуватися. Але, ну, я дуже швидко був доставлений до шпиталю Харківського. О 7-й годині вечора я отримав поранення, а вже о 2-й ночі я вже був прооперований.
3: От це ідеальна така
4: історія.
3: Це просто
4: історія. Було прям, да. Ну,
3: ну, слава Богу.
4: Да, це ми власними силами просто на стабпункт відвезли, і все було.
3: Ти зміг собі накласти турнікет?
4: Не міг, пошкоджена була палець і не було сили в руках. Щось крутив турнікет, хлопці
3: Тобто ти почав накладати собі?
4: Я все, да, я почав, я розумів, де. У мене там один був тут, один ще ж бронік був. Один був в аптечці, один був на плечі. Ну, там ще автомат трошки допоміг, бо цивіль автомата теж трошки взяла на себе. І бронік треба носити. Носіть, хлопці, броніки. Бо два уламка, які були прямо безпосередньо, залишились серце. Броніки, вони якраз були прямо націлені прямо в серце. Тому навіть капелан навіть запросив, попросив, каже, можна мені оцей уламок, що просто, ну, бронік захистив тебе від цього, як плащем накрив. Ну, ось тому така порада. Інструктаж, дисципліна і, ну, власним життям, ну, не варто ризикувати.
3: Слухай, ну, от я зараз помічаю, що багато, я дуже рада, що, ну, розвивається наша військова справа і багато вже і волонтерів, наприклад, чого там у мене немає, у багатьох військових немає, захист на шию вже так, носять.
4: О, так, так, бо шия це теж таке, начебто, і дрібне поранення, але може зачепити сонну артерію. І в мене, да, в мене теж було це все. Ну, в мене не було такого шиї. І хлопцям напашники обов'язково треба. Якесь треба щось, ну, треба як рицарі ходити. Бо наступаєш і це, знаєте, там, поки додивишся, дивишся зразу біля пупка. Що там, як там, що там?
3: Ну, всі хлопці і жартують.
4: Перше відчуття, ну, як це...
3: А, слухай, зараз ми якраз про все це поговоримо. У нас буде новина і перерва. Павло Товстик, ветеран, спортсмен, учасник Кубку світу з триатлону 2025 року, людина, яка перепливла Босфор. І ми про все це поговоримо за декілька хвилин після новин у Наді Васіна шоу.
5: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Звати мене Денис, мені 19 років, відучився в коледжі, займався, працював. Працював на різних домах, на різних роботах, різні робочі, працював і поваром трішки, працював офіціантом. Мама б не знала, що я, ну, роблю свій такий поступок. Я з мамою переговорив, усе її об'яснив. В армії ж потрібно якось допомагати. Я ще з самого дитинства хотів якось стати, ну, якось військовим, там, ну, хоча б трошки бути якось змішаний з ними. Я так старався якось і там, якось допомагати Збройним силам України. Я весь час був в окупації, вони нас роздівали і ставили на коліна, і так, і ходили по хатам, вкрали. З їхньої сторони, ну, я їх ненавіжу. Ну, боятися, ну, нема чого боятися, треба ставати і робити. Добрий колектив, мені подобаються хлопці отакі, теж мотивовані працювати і вбивати росіян.
5: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна шоу.
2: Надя Васіна шоу.
5: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу.
2: Надя Васіна шоу.
3: Ми повернулися у проект Надя Васіна шоу. Павло Товстик, ветеран, спортсмен, учасник Кубку світу з триатлону. Говоримо про... До перерви ми говорили про те, як ти отримав поранення, Харківська область, РДК. І про те,
4: ну,
3: як...
4: не РДК, це так, участь разом з РДК.
3: Участь разом з РДК. Ну, так, коротенько про все. І одна з найважчих, але тих речей, яка дала тобі можливість зараз і виступати на змаганнях. І, ну, ми так... Ти приймаєш зараз участь в одному телевізійному проєкті, починаєш, теж пов'язаний з танцями. Я думаю, до повномасштабного вторгнення ти не планував танцювати до поранення. І Босфор перепливати не планував. А тут, ну, став киянином, понімаєш, життя інше.
4: Так. Можливо, це, знаєте, вплив. Київської, да, київської такої атмосфери, київського повітря.
3: Ой, можливо. Боже.
4: Бо мене привезли лікувати з харківського шпиталю, на четвертий день мене привезли сюди в Київ лікувати.
3: Прям на четвертий? Боже, як у тебе
4: да,
3: тут фу,
4: чотири дні,
3: швидко.
4: І мені зразу привезли окремою машиною, мене везли. Це прям з мігалками. Це прям, ну така, я себе таким важливим відчував, і так, думаю, лежу, мені дозволяють... Я на той час там ще так трошки той дозволяли там і по телефону поговорити, і там щось і кави зупинитись, випити. Ну, дуже така була. Нас чимало хлопців, там 4 чи 6, я вже не пам'ятаю точно. Нас привезли до київської лікарні, і тут вже були основні такі хірургічні, загоєння, там все. Першу ампутацію зробили в Києві, в Харкові. Але...
3: Все починало зі стопи. Найголовніше так. П'ята.
4: Да, була дуже пошкоджена п'ята, і тоді, ну, я не медик і не можу зараз ну, вважати, як вони зробили. На той час, мабуть, це було таке рішення прийняте. Таким лікарем, з таким досвідом, в такому випадку. Я не
3: ну,
4: можу...
3: і атмосфера там така, не розполагає спокійно приймати рішення.
4: Там, ну, лікарі, вони, які працюють з цим, це їхня робота. Вони бачать, ну, які будуть наслідки, бо є ті хлопці, яким... по півстопи, коли залишається одна п'ятка, я вже потім подивився, що з часом, ну, якщо навіть п'ятка залишається, то з часом вона все одно змінюється, бо нема...
3: опори.
4: Ні, вона підтягується, і іконожний м'яз він підвертає, і доводиться ампутувати. Навіть якщо півстопи нема. Всього, так. Да. І тоді треба ампутувати вище. І на рівні дві третини гомілки. Це такий, як вони кажуть, золотий стандарт протезування, тобто це оптимальна довжина і найкраща для протезування активною стопою. Ну, я кажу за активну, бо спортивні стопи, вони, це наступний етап, це вже вони розраховані на більш підготовлену і ногу, і стан фізичний.
3: Ну, наскільки я вже чула від хлопців, що спочатку роблять просто звичайний протез для звичайного життя, щоб ходити.
4: Так.
3: І потім, крок за кроком, дивлячись від образу життя людини, підбирають вже спортивні, бігати, їздити велосипедами.
4: Потреби,
3: так.
4: Да. Ті, які потреби побутові, які виникають, те, що хоче людина.
3: Я би, знаєш, про що хотіла поговорити? І слава Богу, що зараз ти, от коли розповідаєш, у тебе ну, очі так палають, і ти посміхаєшся, і слава Богу. Я розумію, ми ще далі поговоримо, що це і захисна реакція, а з іншого боку, це і твій стиль життя, і вплив людей, і розвитку, який ти маєш на сьогоднішній день. Але коли тебе перевезли в Київ окремою машиною, всі бігали навколо тебе. Мені постійно хлопці розповідають, кажуть, там в лікарні дівчата.
4: Да,
3: сьогодні
4: да,
3: одні.
4: Да, да. Найкрасивіші дівчата, я вибачаюся. Але в якийсь
3: давай.
4: Момент медсестри це ну, найжіночі люди, ну, жінки, вони такі, ну, це вони перші, кого ти бачиш. Ні маму, там все. Ну, вони апріорі красиві, бо вони біля тебе, як метелики, такі раз-раз порхають. А якщо вони там трошки ж там халатик одягнуть, то воно вже не так і болить, і всі там такі хорохоряться. Вони ж як в реанімацію заходять, і всі ж лежать так же. Так, не розбігаємося, так, укольчики. Ну, вони і шуткують так само.
3: Не розбігаємося.
4: Ми розуміємо їх.
3: Ой, у мене знайомий однокласник. Я в школу майже не ходила. Спорт, збірна, з дитинства, в залі. Але ну, вже роки два тому мені однокласник дзвонить, каже, Надя, наш там спортсмен-однокласник також поранення в реанімації 3-10. І ми в реанімацію тут в Києві завалюємося з кульками, цукерками. І ці дівчата на нас дивляться, кажуть, що ви робите? Ми кажемо, ну нам срочно треба. Ми прийшли в ту реанімацію, а він лежить, його теж вдягатися він не може, зрозуміла, там нога. І він лежить так ледве щось прикритий. Я кажу, а може якось тобі допомогти прикритись? Він каже, та що тут дівчата вже не,
4: так,
3: не
4: так,
3: бачили?
4: Так.
3: Є як є. Чому? Я кажу, та нема питань. Тобто така атмосфера з одного боку і типу складно, а з іншого, ну, приємно, що лікарі роблять таку величезну роботу, а це ж емоційно теж складно. Зрозуміло, що це їх робота, але тим не менш люди ж, а не роботи.
4: Так, да, запам'ятовуються. Деякі емоційні моменти, вони і навіть лікарі, медсестри запам'ятовують. Ну, щось таке, так, знаєте, незвичайне. Але, ну, я думаю, що я сам звик до цього, там, до запаху, до відчуття. Ну,
3: Але дивись, я би хотіла інше проговорити. Багато, знов таки, про досвід. Багато хлопців, чи не багато, але достатня кількість, яка лежить в лікарнях самі по собі. У них нема, є діти, хлопці, які сиротами були і пішли на війну воювати. У когось на персональному, в персональному житті щось пішло не так, і за ними ніхто не дбає. У когось літні батьки. У тебе ситуація склалась так, що у тебе була дружина, офіційно досі є, у тебе є син, але коли ти потрапив в лікарню, вийшло так, що паралельно, поки ти з РДК допомагав, РДК був в Харківській області, у дружини з'явились інші плани, і вона, наскільки я розумію, жила вже якийсь проміжок часу своїм життям. І ти, коли потрапив в лікарню в Київ, ніхто до тебе не прийшов.
4: Ну, вона привезла мені за півтора року один раз сина всього на 6 годин. І це було дуже неприємно.
3: І вона перший раз прийшла, виходить, через місяць після твого поранення?
4: Вона приїхала, вона прийшла перший раз в шпиталь, потім вона навідала мене в Києві через певний час. Ну, там десь так на протязі місяці, може, двічі і приїхала до мене. Ну, так, приїхала в день і поїхала.
3: На кого?
4: З Харкова в Київ приїхати, ну, це ж не питання було. І потяги ходили, і тим паче є технічна можливість приїхати, і машини є. Але просто в той момент, як, ну, це такий чутливий момент, коли тобі кажуть, що може нам розлучитися. В той час, коли я тільки вийшов на вулицю, виїхав на вулицю. Коли в мене, я сприймаю, що в мене нема частини ноги, я починаю там бачити другим оком, я починаю, ну, більш-менш рухатися і, ну, там, на наступний місяць казати так сказати і поставити так питання, то я досі не розумію, чим керувалася людина, і в даному випадку моя офіційна дружина, щоб так вчинити. Але я не можу, мабуть, тепер вже виправити або змінити її думки на це все. Але все одно все те, що ми вважаємо, хтось не знає, хтось воно буде, воно все стає явним. І дуже неприємно, коли відчуття, що тебе не чекають, і ти не потрібен, і ти, прикриваючи собою, ну, я кажу, як є, як я відчував, ти розумієш, що тобі нікуди повертатися, ні до кого повертатися. Це найболючіше відчуття. Ти, те, що ти цінував, і те, заради чого ти готовий був, ну, все зробити, і за державу також. Ну, в якийсь момент, знаєте, хтось зневажив, зневірив, і до кого повертатися? Кого захищав? І нема тилу, провалився тил. І це, ти знаєте, як-то вважав, що там стіна, а я оперся і впав на землю.
3: От і як? Дивись, ти, ви на вулиці поговорили.
4: Як в цьому всьому, в нашому, ну, суспільству, яке, ну, все ж таки має державність, має закони, має... Я, до речі, прочитав Сімейний кодекс. Двічі або тричі, да.
3: Вибач, я тебе переб'ю. Давай тоді, якщо ти вже про Сімейний кодекс, поговоримо про те, що в тебе ситуація далі пішла. Тобто у твої...
4: Ситуація почала розвиватися,
3: не да. Не смійся, будь ласка. Це серйозні, складні речі, але такі
4: дуже,
3: стресові.
4: Да,
3: і на стресі сміх виходить. Дивись, це фільм. Ну, тобто ти з дружиною офіційно поговорив, вона каже, давай розлучаємось. Окей, такі бувають випадки, дійсно багато дружин не витримують такий стрес. Але у неї ситуація пішла далі, у неї була людина, з якою вона жила, інший чоловік, від якого вона народила дитину і записала цю дитину на тебе.
4: Сьогодні я отримав свідоцтво про народження другої дитини. Офіційне
3: свідоцтво.
4: Просто я не думав, що це...
3: Яка це не твоя дитина, а від іншого чоловіка,
4: так,
3: у твоєї дружини. Офіційної.
4: Так.
3: Сімейний кодекс. Що робити? Як...
4: І навіть вони ще подали на аліменти. На другі. Я не знаю, як це коментувати навіть. Ну, Чи є якісь державні положення, державні закони, статути, чи кодекси сімейні, ну будь-які. Ну, є якась, мабуть, норма, моральна норма поведінки.
3: Ну, відсутня. У них,
4: ну, вона якась видно... має бути. Ну, бо в той час, коли ти лежиш, або ти, ну, обмежений в русі, ти маєш сам собі обрати протезну організацію. Ти маєш сам собі уявити, як це, який я хочу протез. Ну, я не знаю, який я хочу протез.
3: Просто прийти до тями і взагалі...
4: Да, а можна поміряти? Це як життя. Можна поміряти? Я покажу. Потім, ну, багато військових стикаються з такими ситуаціями, коли дружини виїжджають і за різних умов. Але я був не готовий до розлучення.
3: Ну, тобто, нічого...
4: Я не готовий був. І нічого, я чогось...
3: Не очікував.
4: Ну, чесно, не очікував. Чесно,
3: але
4: не
3: ти очікував. Розумів, коли вона тільки два рази за місяць приїхала до тебе, коли в тебе такі важкі ситуації,
4: ну, знаєте,
3: був, що...
4: мені було незрозуміло, ну, а чого ж так? І моя мати, ну, вона так, знаєш, ну, як це? Це ж, ну... Ну, моя мати частіше їздила до мене, хоча я казав, ма, не треба, от, ну, я все нормально, мене тут годують, я під наглядом, є лікарі, все добре. То інколи наші матері, ну, дійсно, ну, матері, ну, я просто не знаю, як дякувати мені Богу і долі, що в мене така мати, що в нас така мати. Ну, в нас мати, яку ми маємо просто берегти. І робимо все для того, щоб їй було, ну, за нас не стидно. Щоб вона знала, що вона народила і виховала порядних громадян України. І нормальних чоловіків. Мій батько, до речі, теж, я часто згадую його, він в мене такий серйозний, він такий мало говорить, але досі пам'ятаю його обличчя, його вигляд, деякі слова, і навіть інколи дивлюсь на його інструмент, як він це влаштував, то, ну, це теж такі родинні цінності, вони зараз, ну, більше згадуються. Ну, якщо повертатися,
3: дивись,
4: до особистого,
3: так,
4: то да, це було неприємно. Це ти втрачаєш тил і ти втрачаєш опору. І тебе мене наче розрубали пополам.
3: Ну от як ти, от, ну, просто це вже стрес. Тобто
4: це
3: ти
4: стрес.
3: Виїхав на вулицю.
4: Це дійсно, вас, мабуть, стрес.
3: Вас вивозять вже на кріслі мобільному, на кріслі
4: колісному.
3: З вами дівчата, лікарі, там хлопці допомагають.
4: Ну,
3: да,
4: ми там вже починаємо один одного підтримувати. Ми там виходимо, все, і, ну, якось рухаємося. Воно ж там десь по палаті, десь вийшли. Ну
3: і що далі? От як просто з цим справитись? Тому що ж, знов таки, ти ж не один такий, у кожного
4: так.
3: різні ситуації. Багато
4: так.
3: дівчат навпаки, хтось одружується і допомагає.
4: Дівчат приїжджають поряд, стелять і на полу сплять поряд, бо хоче бути рядом з ним. Багато дівчат, ну, настільки вони намагаються зробити якесь свято, розрадити якийсь такий подаруночок, кудись відвести, щось кудись зводити. Ну, це просто, навіть просто сидіти і тримати за руку. Ну, я бачу...
3: Ти був один.
4: Я
3: як з цим
4: справитись? В більшості я був один-один зі своїми одинками і шукав питання, як це? А, ну, чому так? Чому так?
3: Ти знайшов відповідь?
4: Ще мабуть, ні.
3: Слухай, ну
4: я
3: як
4: думаю,
3: з цим
4: що
3: справитись?
4: Ще треба час. Він не сприймається в той час, що час лікує. Ні, він не лікує. Він час потрібен для того, щоб ти змінився. Він не лікує.
3: Треба... Сприйняття змінилося.
4: Ну, можливо. Я вважаю, що цей час потрібен для того, щоб ти змінився, а не сприйняття. І ти сприймаєш, але треба змінитися самому,
3: дивись,
4: стати іншим.
3: У нас буквально там 4 хвилинки до завершення тери, тому я б хотіла от від цієї зради, від цієї другої, ну, трагедії, я не знаю, як сказати, як ти це сприймаєш, потрясіння другого. Ти наважився, суперхюман, слава Богу, допомогли тобі встати на ноги.
4: Так.
3: І потім ти зайнявся спортом.
4: Так.
3: Босфор. От як від поранення до втрати сім'ї, до перепливання Босфору? Це типу, куди ти прийшов? Ти такий, добрий день, Київ, я хочу Босфор. Куди мені пливти? Туди. Як це відбувається? Як інші це можуть зробити? Якщо, де гроші взяти? Підготовку.
4: Я долучився до ветеранського руху, який, ну, дозволяли ветеранам плавати двічі-тричі на тиждень.
3: Ми про Київ говоримо.
4: Про Київ, так, да, в Києві. Є басейн досить інклюзивний. І туди можна приходити було, і, ну, за певною домовленістю. дали таку можливість. Там зустрів однодумців Сашка та Олега. І Олег, коли ми там вперше змогли там перший результат з нашим першим тренером показати 2 кілометри на відкритій воді, ми так в себе повірили. Це просто в 24-му році, після другої ампутації, я в січні ампутація, а влітку я вже 2 кілометри на відкритій воді, бах, все, ми вже герої, ми вже можемо, так, а що нам? І треба шукати якусь мету. Олег запропонував, давайте Босфор перепливемо. Це дуже потужний івент, це прям, і там є певна складність, але це і загартовує, і це показує приклад. І ми, ну, він дуже, Олег, цими питаннями зайнявся, організаційними.
3: І фінансовими.
4: Це і ж... ми прийшли до Superhumans і кажемо, пані Оля, керівник, ну, ми вас вряд чи чим здивуємо.
3: Але Босфор?
4: Але от хочемо це зробити. Ну, та ви що, це ж, ну, просто, я кажу, ну, ви зможете? Ну, зможемо. Ну, все, і почали готуватися. Там теж окрема тема, ця, як нас там не допускали, і казали, що ви в цьому році ми не будемо людей з інвалідністю допускати, лише 10 турецької національності. Вони кажуть, давайте в наступному році, там ми прям все підготуємо, щоб безпека, щоб все, а в цьому році, на жаль, ні. Ну, і ви неправильно зареєструвались. Як? Ну, ви не поставили, що disabilitation, ну, що потребує там все. Ми кажемо, це свідомо, ми на рівні з усіма, як я кажу, шуткую, комплектними спортсменами або людьми. Хочемо стати поряд і пливти, і

0: що ми були просто заряджені.
1: Фінальне питання. Як вас там сприймали? Розуміли, що Україна приїхала?
0: Вони були вражені. Вони були вражені, і коли ми вийшли, вони просто, нормально так. Все, а як же? І тоді ми себе почували прям будь здоров.
1: Добре, такі...
0: І після того я просто вже почав шукати тренер, і ми почали шукати відповідь. А що далі? Ти сам собі задаєш це питання.
1: Кубок світу.
0: Паратріатлон, Кубок світу, і тренер нас ось, це я просто вперше, мабуть, де я пишаюсь і прапором, і ім'ям, і...
1: У нас відео, до речі, є, можна на YouTube поставити, там, де...
0: Кубок світу – це такий, формат, дуже такий потужний, і там багато... представників не були найсильніші, але це вже світовий рейтинг. І це як казка, знаєте, як мрія. Тільки що ти був в лікарні з усіма, ти була звичайна людина, і потім ти маєш одягнути форму, на якій написане твоє прізвище. Для мене це важливо, і я цим пишаюсь, що я можу і маю право це робити.
1: І на світовому рівні підіймати прапор України вже...
0: Так, але ще до сходинок призових треба багато працювати, бо тільки рік, можна сказати, такого ведення в спорт, я б сказав би. І є...
1: Слухай, я уявляю, як твоя дружина вже в емоційному такому дискомфорті.
0: Та я не хочу, там прямо це. Я хочу, знаєте, якогось такого розуміння чи справедливості, чи моралі. Ми ж виховуємо дітей, ми ставимо їм приклад своєю поведінкою. Тому бережіть своїх дітей, любіть, поважайте. Дітей.
1: Любіть Україну, так як
0: і поважайте дітей своїх, бо ми завжди поважаємо батьків, але треба дітей теж поважати.
1: Павло Товстик, ветеран, спортсмен, пловець, людина, яка переплила Босфор, учасник Кубку світу з триатлону 2025 року, був зі мною в етері. З вами був проект «Надія Васіна Шоу». Почуємося за тиждень. До побачення.
0: На все добре.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надія Васіна Шоу.
3: Надія Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Слухай. Київ ФМ. Де ти?

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Новини Києва.
2: 8:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про результати саміту НАТО від президента. Вибачення від учасників конфлікту в Сихові і на Кирилівському озері. В Києві вже зібрали 224 кубічних метри забруднювальної речовини після витоку нафтопродуктів. У найближчі дні Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів до батарей «Петріот» від США, повідомив про це президент Володимир Зеленський. Також були окремі домовленості з європейцями, там поки що без дат, але будуть додаткові ПЕК-3, сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, чи отримає Україна швидкі поставки ракет ПАК-3 від партнерів. Він назвав результативним для України саміт НАТО, який 7 та 8 липня відбувся в Анкарі. У Львові учасники конфлікту на Сихові 8 липня записали відео-вибачення. Військові та активні містяни знайшли людей, які брали участь в інциденті з автомобілем військовослужбовців ТЦК. Після спілкування один із них вибачився на камеру та заявив, що долучиться до лав ЗСУ. Інший також перепросив і сказав, що вже є військовослужбовцем та перебуває у відпустці. Тим часом Володимир Зеленський назвав сутичку із ТЦК у Львові дуже поганою історією. Він отримав доповідь від МВС та очікує, що відомство розбереться з цим в рамках чинного законодавства. Також президент сказав, що розраховує на те, що Міноборони виконає обіцяне. На Кирилівському озері в Києві вже зібрали 224 кубічних метри забруднювальної речовини після витоку нафтопродуктів, спричиненого російським обстрілом у ніч проти 2 липня. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масштабного забруднення водойми. На місці встановлюють бонові загородження та збирають нафтопродукти, щоб не допустити їх подальшого поширення. І наостанок, водійські посвідчення, видані до вступу України в ЄС, уже й про це мріють, будуть чинними до завершення строку дії, але після вступу працюватимуть лише в Україні. Уряд оновив правила видачі водійських прав, пише про це РБК «Україна» з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука. Щоб керувати авто за кордоном після вступу України до ЄС, старе посвідчення потрібно буде обміняти на документ єдиного європейського зразка. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: А в столиці 17 градусів тепла, в день очікується до плюс 22. Хмарна погода буде триматись до самого вечора, вже ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 8:30, тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі.
6: слухай Київ.
5: Київ FM. Київ Morning Show.
7: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Дякуємо за те, що ви з нами. І говоримо про все найважливіше. Отже, Володимир Назаренко з нами на зв'язку. Це тимчасово виконуючий обов'язків командира 4-го батальйону Сили Свободи, 4-ї бригади НГУ «Рубіж». Пане Володимире, вас вітаємо. Доброго ранку.
8: Добрий ранок, студія. Добрий ранок, радіослухачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення.
7: Отже, пане Володимире, давайте так загально спробуємо обговорити ситуацію на фронті, зокрема на вашому відтинку оборони. Як би ви охарактеризували зараз і дії противника, і наші, тому що ми розуміємо, що як би там не було, але тому росіяни і звіріють з цими обстрілами, що на фронті для них складається така тупикова трошки ситуація. І ми її використовуємо, подекуди контратакуємо, стримуємо натиск ворога. Але, ну, все-таки, як то кажуть, вам видніше, тому поділіться, будь ласка, реальним станом речей.
8: Передусім би хотів би висловити співчуття всім близьким загиблих від терору окупантів, які продовжуються протягом багатьох років і за останні дні, зокрема в моєму рідному Києві. Для мене це дуже боляче, як ворог руйнує будівлі, руйнує долі людей, сімей в Києві. Це насправді викликає у мене тільки жагу помсти до кожного окупанта, до кожного представника цієї кривавої імперії і тюрми народів. І дуже багато військових, дуже багато патріотів, в першу чергу, розуміють, що треба не можна допускати, щоб зло було не покаране. І оця от лють українського народу окупанти її щодня відчувають. І, повірте, на фронті ворог несе величезні втрати. Ситуація на фронті лишається надзвичайно напруженою, адже ворог використовує всі наявні резерви, в першу чергу, в тих ресурсах, які у нього є. Найдешевший ресурс для ворога – це жива сила. Тобто протягом багатьох сторінок в історії окупанти вкотре доводять, що життя їхніх солдат, їхніх бойовиків для них – це найдешевша цінність. І зараз те, що відбувається, це, по суті, продовження тої самої тактики інфільтрації. Зараз під прикриттям Зеленки ворог пробує просуватися. Але в більшості випадків у нього це не вдається через вдалу роботу всіх підрозділів сил оборони. В першу чергу задача розвідки і безпілотних систем – це вчасно виявляти супротивника і, відповідно, відпрацьовувати. Тобто це і ударні безпілотники, це і скиди, це і впівдрони тощо. Це і лишається, знову ж таки, так чи інакше, як засіб ураження артилерії, яка так само працює. І найбільша честь і найбільша шана моїм побратимам-піхотинцям, які щодня з автоматами в руках не дають окупантам просуватися через лінію фронту. Тому ситуація лишається складною, ворог атакує величезною кількістю живої сили, і це супроводжується, на жаль, перевагою супротивника в кабах, фабах, артилерії, дронах, тих самих шахедах, тих самих герберах, якими намагаються атакувати як лінію фронту, так і при фронтовій території.
7: Ще такий момент, пане Володимире, бачите, є повідомлення, і про це, до речі, говорив головнокомандувач Збройних сил України пан Сирський, про те, що ворог готується, ну, може готуватися, скажімо, для відкриття ще одного, ну, не прямо фронту, але ділянки фронту, зокрема, на Чернігівщині, наступ через Брянщину, от таким чином хоче зробити. На вашу думку, навіщо це йому, якщо там умовно південь, Донбас практично без просувань і практично, ну дійсно там шалені втрати, а просування зовсім-зовсім малі, критично малі, і навіть Костянтинівка дійсно під нашим контролем, вчора бачили відео звідти, хоча Путін днями раніше заявляв, що вони вже контролюють Костянтинівку.
8: Насправді окупант стикнувся з тим, що чим більше використовує живої сили, тим більше його втрати. І в умовах на п'ятому році війни з розвитком технологій, з розвитком дистанційних засобів ураження, тобто ті самі дрони, далекобійна артилерія, високоточна зброя, чим більше концентрація, чим більше натиск, тим більше втрати окупантів. І я сподіваюся, що рано чи пізно, і сподіваюся, що вже ті втрати, які окупант несе, для нього доволі відчутні. Тому один із варіантів, на мій погляд, окупант шукає, яким чином розтягнути фронт для того, щоб збільшити тиск і мінімізувати свої втрати. Але я більше ніж впевнений, що сили оборони готові до будь-яких провокацій противника, до будь-яких варіантів дій противника. І всі там переміщення, дії ворога, вони не лишаються непоміченими. Відповідно, якщо ворог все ж таки буде пробувати наступати з інших територій, з інших напрямків, то так само це буде для нього означати, для ворога, збільшення втрат і в логістиці, і в накопиченнях, і саме в штурмових підрозділах, які пробують таким чином просуватися.
7: Добре, ще такий момент. От зараз ми, бачите, активно знищуємо російський паливний сектор. Вчора були удари по Омську. Там знаходиться один з найбільших, напевно, найбільший взагалі нафтопроробний завод Росії. Я десь читав статистику, що кожен шостий літр пального в Росії якраз виробляється от на цьому Омському заводі. Це приблизно 2500 кілометрів від лінії державного кордону з Україною. І, власне, от ми його вразили вчора. Це дуже хороший результат, історичний, я б сказав. Але ми ж розуміємо, що те, що там цивільні росіяни без дизеля чи без бензину і б'ються на заправках, це одне. Це, звичайно, тішить, але це так. З цього можна мемчики поробити. Ми ж розуміємо, що для армії пальне знайдеться, напевно, завжди. От, мається на увазі в окупантів. От як, можливо, ви відчуваєте, і це видно, наприклад, що наша отака ефективна робота по паливному сектору теж помітна і на фронті, мається на увазі, в логістиці росіян.
8: Я хотів би підкреслити, що будь-яке знищення будь-якого ресурсу окупанта, це означає, що цей окупант цей ресурс не зможе застосувати на полі бою. Будь-то паливо, яке необхідне для логістики, яке необхідне для техніки тощо, для тих самих і танків, і БМП, і генераторів, до прикладу, і для якихось підвозів, тобто тих самих вантажівок або машин. Відповідно, будь-яке знищення ресурсу ворога, будь-то боєприпаси, будь-то порох, будь-то паливо, будь-то якісь чіпи чи елементи живлення, чи знищення електроенергії супротивника. Це все те, що дає можливість впевненіше захищати нашу батьківщину у зв'язку з тим, що окупант ці ресурси не зможе застосувати на полі бою. Але, знову ж таки, найбільша є історія в тому, що для окупанта найдешевший ресурс, і він думає, що необмежений для нього, це є жива сила. Тому в будь-якому випадку удари по території супротивника, по їхнім заводам, по їхнім коштам, по їхнім ресурсам, по їхній економіці, це те, що зменшує його потужності. І вкотре доводить, що яка б величезна ця імперія не була, вона все одно не є безкінечна. Тобто, рано чи пізно ті ресурси, ті можливості, які є в неї, вони закінчаться. І тут треба продовжувати, нарощувати ефективність. І як безпосередньо в стрілецьких сутичках, так і в далеких ударах, от, власне, на тисяч кілометрів в тилу окупантів.
7: Ще такий момент. Зараз, чи можна сказати, що, наприклад, окупанти частіше здаються в полон порівняно, наприклад, з тим же періодом минулого року? Мається на увазі, що у нас відбувалися обміни, останній, здається, був 162 на... здається так, 162 на 162. Але ми розуміємо, що дуже багато зараз наших українських воїнів і цивільних в полоні в росіян. Ми розуміємо, які там умови. Наскільки швидко поповнюється обмінний фонд?
8: Знову ж таки, ні в якому разі не можна недооцінювати окупанта. Є, як на швидкоручно збирані якісь найманці, фактично безхатченки, або з глибинок якийсь соціальний елемент, який вони збирають, там декілька тижнів готують і відправляють фактично вже не як гарматне м'ясо, а як дронове м'ясо, так це можуть бути якісь більш підготовлені з'єднання. І дійсно все залежить від ситуації, від ділянки фронту, від окупаційних підрозділів, від рівня підготовки, рівня зла, одження тощо. І окупаційна армія, вона не монолітна, вона не однакова, є так само різні підрозділи, різного призначення, різного застосування. Тому те, що окупанти здаються в полон, так. Як часто, це вже треба порівнювати по різним підрозділам, по різним ділянкам фронту, і там сказати однозначно, що там на кожен кілометр здається 3 окупанта в полон щодня, ну так не можна сказати, тому що це є певна статистика, але вона не однорідна.
7: Добре, ще такий момент. От ви сказали про найманців. Ми бачимо, що росіяни активно вербують до себе представників інших країн. Я тут зараз навіть не про північнокорейців, тому що їх цілеспрямовано посилали на фронт в Україну. А є там і кубинці, є і різноманітні африканці, мається на увазі, з різних країн Африки. Дуже багато. І взагалі були дані, що там близько 50 тисяч росіяни до себе навербували з різних країн. І там Середня Азія, і Азія, і, от кажу ж, Африка, і якась Латинська Америка. А чи були у вас випадки, коли дійсно стикалися з іноземними найманцями? Як би ви їх охарактеризували з точки зору, ну, як вони воюють?
8: В принципі, хотів би підкреслити, що зараз особливо їхні підрозділи, які інфільтруються, або які просуваються, або які пробують просуватися, або штурмувати, це в більшості найманці. Найманці як з їхньої глибинки, так і з інших диктаторських країн, або з якоїсь там міжнародного такого розуміння країн третього світу, де вони там проводять якусь вербувальну операцію. Відповідно, мотивація в більшості випадків – це кошти, це якісь їхні борги, це нескладене життя їхнього соціального елементу, це в першу чергу найманці з їхніх тюрем, які іншого варіанту виходу із тих життєвих обставин, в яких їхні солдати опинились, крім того, щоб піти найманцями і пробувати долю в якості бойовиків окупаційної армії, вони для себе не знаходять. Але правда в іншому. Те, що ніхто не виконує перед окупаційними солдатами тих обіцянок, які їм дають. Про те, що їм виплатять, там, здається, обіцяють 2 мільйони рублів чи щось таке. Справді їм виплачують тільки першу частину, далі забирають карточку і фактично як рабів поміщають на полігони і відповідно з того моменту до них ставлення не як до якихось людей, а як до рабів, де доволі часті фізичні покарання, розстріли перед строями, залякування. І, ну, тобто, вони дуже швидко намагаються наводити дисципліну на рівні страху і, відповідно, ті обіцянки, які їм дають на етапі якихось там вербування, швидко забуваються.
7: Що ж, пане Володимире, ну, насправді, наостанок питання ось яке. Ми, напевно, не надто воно буде приємне в плані того, що я не вимагаю зараз від вас конкретно ваших думок чи рефлексії, але ми пам'ятаємо, буквально пару тижнів тому стався дуже прикрий такий скандал з підрозділом «Скеля», власне, де виявили, що таке було, ну, скажімо, жорстоке ставлення до підлеглих, і були зафіксовані і травмування, і смерті навіть мобілізованих українців, які навіть ще там не доїхали до передової. Відповідно, зараз там відбувається розслідування. Знову ж таки, я не вимагаю від вас персональної думки, але от як військового хочу запитати, як можна уникнути подібних випадків?
8: Я хотів би вас уточнити, про які саме випадки йде мова.
7: Ну, там було розслідування однієї з наших колег, що там були випадки і тортур над мобілізованими командирів, і несвоєчасне привезення, наприклад, людей в досить критичному стані в лікарню, а там, де лікарі вже не встигали, скажімо, рятувати цього бійця. Ну, ось приблизно такі. Це так, я дуже коротко.
8: Я не можу коментувати, тому що я не стикався з цими фактами і не проводив відповідні розслідування. В першу чергу треба дочекатися висновків тих, хто уповноважений вести розслідування озвучених вами фактів. Це в першу чергу. Але можу зі своєї сторони сказати, що підрозділи Збройних сил України, в тому числі таких як «Скеля» або інші там підрозділи, вони доволі ефективно себе показують на полі бою і виконують дуже небезпечні задачі. І дуже важкі задачі. І тут, ну, зокрема, на Покровському напрямку всі підрозділи сил оборони працюють з однією метою – надати ворогу просуватися. А найголовніше – це найвища цінність життя кожного українського героя, тому що це майбутнє нашої нації. І, відповідно, всі сили оборони працюють для того, щоб зберегти якомога безпечніше воювати і знищувати супротивника. І зберегти життя кожного українця, кожного українського побратима. Тим ми і відрізняємося від окупаційної армії, тому що для нас життя кожного мого побратима – це є найвищою цінністю. На відміну від окупантів, коли вони використовують своїх бойовиків виключно як рабів. Тому на озвучені вами факти я не можу нічого сказати, адже з цим особисто не стикався.
7: Пане Володимире, почули вас і дуже дякуємо вам за те, що знайшли час і до нас долучилися. Володимир Назаренко, майор і тимчасово виконуючий обов'язків командира 4-го бригаду Сила Свободи, 4-ї бригади Нацгвардії України «Рубіж». От так, друзі, бачите, почули ми, власне, відповіді пана Володимира про те, що ситуація, ну, складна, але контрольована. Звісно, наші воїни докладають всіх можливих зусиль, аби стримувати натиск ворога. Ну, і ми бачимо, що біснується російський фюрер, бо бачить, що його просування на фронті, вони просто ніякі насправді, і несе великі втрати окупаційна армія. Тож, будемо сподіватися, що нам вдасться їх здолати.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
9: Шаман – військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу.
10: Заступаємо на чергування і поступає команда до бою. Біжимо всі до машини. Навідник займає своє місце, заряджаються своє, той, хто підносить наряди своє, і починаємо роботу, чекаємо координати і працюємо. Хвилини три і перший постріл пролунає. Багато робимо таких пострілів, що душа радіє, дуже багато. Ну, з таких найбільше запам'ятався, там, як попушки працювали, там, Д-30, там, розносили, лягало прямо до них в капані. Як відлітали ці колеса їхні, там, клінзотвори. Здорова махіна, нравиться, як воно це все бахкає, горить, палає в них там. Екіпаж тут став для мене сім'єю і для кожного, хто прийде все-таки захищати свою батьківщину. Нічого тут страшного нема, завжди побратресуємо, займаємося своїми справами і законною роботою. Я думаю, що людям треба йти сюди захищати свою державу. Тут місце для справжніх чоловіків, так що запрошуємо, нічого тут немає страшного. Це круто, коли ворог горить.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
6: Слухай, Київ.
5: Київ ФМ.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.
11: Коли небо кишить дронами, а кожен квадратний метр прострілюється артилерією, єдиним безпечним місцем стає те, що знаходиться глибше 2 метрів під землею. Ви могли подумати, що підземні тунелі – це архаїзм часів Першої світової. Але ні. Сьогодні під українськими степами розгортається справжня битва за нульовий поверх. Це кілометри прихованих комунікацій, підземні заводи та госпіталі. Але тепер у цю темряву спускаються технології, від яких Сунь Цзи збожеволів би. Ласкаво просимо у світ, де лопата працює, в парі з нейромережею. Головна проблема підземелля – це відсутність зв'язку. Товща ґрунту миттєво вбиває GPS та звичні радіохвилі. Ви опиняєтесь в інформаційному вакуумі. Раніше це означало роботу на осліп. Ви не знали, що за наступним поворотом – засідка чи тупик. Але тут на сцену виходить Шаї. Оскільки керувати дроном у тунелі вручну майже неможливо, сучасні розвідники стають повністю автономними. Використовуючи лазерні лідари, штучний інтелект відчуває стіни і малює 3D-карту лабіринту в реальному часі. Дрон летить сам, без GPS і пульта, прокладаючи шлях там, де людина ризикує наступити на розтяжку. Підземна війна – це гра в тишу. Хто перший почує чужий підкоп, той і вижив. І тут у Шаї нема рівних. Спеціальні сейсмічні датчики, розкидані по позиціях, записують кожен шурхіт землі. Нейромережа фільтрує весь цей гуркіт фронту. Вона ігнорує вибухи снарядів на поверхні чи гул танків, щоб знайти один конкретний звук – методичний удар лопати або роботу бура. Шаї здатна вирахувати глибину та напрямок підкопу ворога з точністю до метра, даючи нашим саперам час на сюрприз у відповідь. Використовуючи ці цифрові карти, піхота отримує неймовірну перевагу. Були випадки, коли тунелі рили сотнями метрів, щоб вийти в тил ворожого опорника. Це справжній жах для оборони. Ви чекаєте атаки з фронту, а земля розверзається прямо у вас під ногами. Більше того, Шаї допомагає інженерам розраховувати стійкість цих конструкцій. Алгоритми аналізують склад ґрунту та потужність вибухів зверху. Підказують, де треба зміцнити звіт, щоб бліндаж не став братською могилою після прильоту важкої авіабомби. Це війна, де математика тримає над вами небо. Підземна війна – це битва терпіння, нервів і алгоритмів. Поки в небі домінують дрони, під землею створюється невидима фортеця, яка дозволяє тримати фронт там, де на поверхні не виживає нічого живого.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
12: Армія майбутнього.
1: Слухай Київ. 98. Києва.
2: 8:30 за київським часом, у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. На Печерську мешканці обурені можливою висотною забудовою біля лаври, бо вважають, що вона може зіпсувати історичний вигляд району. Люди кажуть, що помітили там будівельні роботи, спилювання дерев і часткове розбирання старої будівлі. Місцеві ж наголошують, ця територія розташована поруч із буферною зоною ЮНЕСКО, тому хочуть чітких пояснень, що саме там планують будувати. Подаровані президентом Туреччини Ердоганом пістолети спричинили юридичний квест для лідерів НАТО. Кожен із них на саміті в Анкарі отримав рідкісний магнум турецького виробництва з набоями. Однак через правила володіння та перевезення зброї частина політиків не забрала подарунок одразу. Кароль Навроцький та Петер Мадяр забрали пістолети додому, а прем'єр Швеції, канцлер Німеччини та прем'єр Нідерландів залишили подарунки в Туреччині, поки не владнають юридичні процедури. Що сталося з пістолетом Дональда Трампа? Наразі невідомо. У Польщі ж в українки вилучили 3 кілограми золота, яке вона намагалась приховати під одягом під час митного контролю. Йдеться про золоті злитки вартістю близько 400 тисяч доларів. Їх виявили за допомогою спецсканера. У Підкарпатському митному та податковому управлінні нагадали, що під час перетину кордону з ЄС потрібно декларувати не лише готівку понад 10 тисяч євро, а й грошові перекази, вексель та золото. Олю Полякову запросили на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Співачка показала в інстаграмі скрин офіційного запрошення. Із документа випливає, що Полякову просять надати покази або пояснення на засіданні, запланованому на 13 липня. Комісія розслідує можливі порушення у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини під час воєнного стану. Чому саме запросили співачку, наразі невідомо. І наостанок, за останній рік Samsung заробила більше, ніж за попередні 40 років разом узяті. Виробник став найприбутковішою технологічною компанією у світі, випередивши Nvidia завдяки буму попиту на пам'ять для штучного інтелекту. Наступний випуск новин буде о 9:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
12: Ми команда, яка допомагає пацієнтам пройти реабілітацію.
13: Ми бачимо, як ветеран усміхається, бо робить перші кроки на протезі після поранення.
12: Як пацієнт після інсульту повертає самостійність. Як радіють батьки, коли дитина відгукується на світ.
13: Ми поруч. Реабілітуємо, допомагаємо, підтримуємо.
14: Зміцнення, коли можеш отримати фахову допомогу. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному, хто її потребує.
15: Деталі за номером 1677.
4: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Київ Morning Show.
7: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Радіо найкращого міста в світі. І ми рухаємося далі. Будемо говорити про те, що мер столичний Віталій Кличко наполягає на невідкладному проведенні засідання РНБО щодо заходів плану стійкості столиці, бо час іде, як то кажуть, а віз і нині там. Тому що своїми силами зараз столиця готується до майбутнього опалювального сезону, до майбутньої зими. Вона може бути теж, насправді, дуже складною, можливо, навіть і складнішою за попередню, хоча попередня була, ох, непереливки. Відповідно, чому так повільно реагує уряд, що робить столиця, скільки вже витрачено грошей і скільки є ще в запасі, якщо це не конфіденційна інформація. А от зараз про це все будемо говорити з Володимиром Бондаренком, це депутат Київської міської ради від партії «Удар». Він з нами на зв'язку. Пане Володимире, доброго вам ранку.
16: Вітаю, Тараса, вітаю слухачів.
7: Отже, пане Володимире, ну дивіться, наскільки я зрозумів, процес підготовки триває, звісно, але от не дарма Віталій Кличко каже про те, що варто би провести термінове засідання РНБО і узгодити подальшу роботу щодо плану стійкості. Тим більше, що, наскільки я теж пам'ятаю, що десь ось-ось, не за баром, не за горами, уряд має виділити 10 мільярдів гривень столиці для, знову ж таки, підготовки до опалювального сезону. Давайте почнемо з цього. Що чути, як кажуть? Коли ж це незабаром відбудеться?
16: Ну от, Тарасо, знаєте, ми дійсно з вами вже неодноразово говорили, зокрема, стосовно виділення коштів, стосовно плану стійкості, але от віз, він знаходиться нерухомо. Я поясню зараз чому. Починаючи з початку березня, з 3 березня, коли ми затвердили, спочатку розробили, да, і 10 березня затвердили план стійкості Київською міською радою, в кінці березня, якщо я не помиляюсь, 20-го, його погодив уряд, і прем'єрка Свириденко підкреслила, що фінансування воно буде відбуватися за принципом 50 на 50. 50% фінансує місто, 50% фінансує держава. Все наче чудово. Потім уряд попросив план все-таки пріоритизувати, ми його пріоритизували, і в результаті теж говорили, що його зараз ціна першого-другого пріоритетів, вона становить 30 мільярдів гривень, з яких 15 бере на себе місто, 15 бере на себе держава. І отут виникає дуже цікава колізія, тому що починаючи з 26 березня Київ свої 15 мільярдів постійно наповнює. 2,7 мільярди статутний капітал КТЄ в березні, в травні в нас було 9 мільярдів, в тому числі 1,3 – це на агенцію з відновлення, державну агенцію з відновлення. 18 червня ми взяли два кредити, 2,5 мільярди внутрішній і 50 мільйонів євро – це еквівалент десь 2,5-2,6 мільярди ЄБРР кредит. Відповідно, наші 15, навіть більше, да, якщо я не помиляюсь, там 16 з чимось мільярдів гривень місто свої знайшло. Держава каже, що все відбувається у неї, принаймні, в плановому режимі, все чудово, кошти виділяються, але... І отут важливо дивитися за руками, тому що в травні було виділено менше 1,970 мільйонів, це на агенцію відновлення для робіт в зоні ТЕД-4. На початку червня, 5 червня, було виділено 2 мільярди, знову ж таки, на агенцію відновлення, це на захист об'єктів критичної інфраструктури і на резервні джерела енергії. Все. Тобто менше 3 мільярдів на сьогодні держава з 15 виділила. Сьогодні в нас з вами, ми підходимо так планомірно до середини липня. Виникає дуже просте і зрозуміле питання, що якби в березні в нас був відвертий діалог, і нам би сказали, що дивіться, ви не очікуйте, будь ласка, нічого від держави, ви можете орієнтуватись тільки на свої зусилля. Відповідно, можливо, це були б а, інші пріоритети, п, інші джерела фінансування. Ну, тобто, умовно, ми б шукали якісь більші кредити, можливо, вони б не були настільки дешевими для Києва, але вони точно були б більші за обсягом. Ну і далі, далі, далі. Замість цього ми до середини липня з вами чуємо про те, що в Києва не було плану, він був не такий, темпи його затвердження погані, темпи виконання погані. Ну, тоді в мене виникає дуже просте питання. От Київ, зокрема за ті кошти, про які я казав, одне з того, що можна говорити зараз в ефірі, буде мати додаткові 200 мегаватт потужностей, зокрема і для і розподільчої генерації, да, це 145 буде мегаватт, і по водопостачанню, водовідновленню. Віталій Кличко вже вчора інспектував ці установки. Перші установки на 16 мегаватт вони вже стоять, і там десь 40 ще вони на підході до початку осінньо-зимового періоду. Виникає питання, що зроблено тоді державою за ті 2,97 мільярда, які вона виділила сама для себе, і додатково за 1,25 мільярда, який Київ передав в травні в державу. Ну, не дуже зрозуміло, по темпам, знову ж таки. Тому Віталій Кличко на сьогодні і говорить, що нам потрібен майданчик, і РНБО на сьогодні це найкращий майданчик, тому що там збираються дійсно всі, хто ухвалює рішення, які ці вже рішення є, там, після вчорашнього коментувати важко, але збирається майданчик, де сидять люди, які ухвалюють в державі всі рішення. Цей майданчик найкращий на сьогодні, аби обговорити, все ж таки, обговорити декілька речей. Вони дуже прості. Перше, чи буде держава виконувати взяті на себе домовленості? Я їх не можу назвати зобов'язаннями, бо вони ніде не прописані, але домовленості. Друге, якщо буде, який термін? Що за цей термін встигне зробити держава і на що нам би варто було, мабуть, переорієнтуватися, зважаючи, що часу мало? Що в нас з нормативними процедурами? Тому що я завжди казав, що від держави залежить не тільки фінансування. Фінансування – це одне з питань. Від держави залежить зміна нормативно-правової бази. І вчора, врешті-решт, знову ж таки, середина липня, але це треба вітати, спрощено підключення когенераційних установок до електричних джерел. Це чудово, це прекрасно, ми це просили, ну, хай всередині липня, але разом з тим. Що в нас з нормативною базою по експертизі, зокрема будівельній експертизі, яких необхідно дві, я просто нагадаю, під час встановлення когенераційних установок. На сьогодні, якщо робити, встановлювати когенераційні установки, оці от великі, за тією нормативною базою, яка є, то строк їх встановлення десь 1-1,5 роки. Ми просили, давайте ми цю нормативну базу відкоригуємо. Що в нас з ПДВ та ввізним митом на деталі, на обладнання для альтернативної генерації або для ремонту існуючої генерації? Знову ж таки, незрозуміло, тому що на сьогодні, ще раз підкреслю, все, що будувалося, особливо великі ТЕЦ, вони будувалися за часів Радянського Союзу, і вони жодним чином не працюють на сучасному європейському обладнанні. Да, обладнання там є застарілим. І це не проблема Києва, це проблема насправді України. Воно модернізувалося потихеньку, але потихеньку, тут ключове слово. Відповідно, нам з вами треба десь це шукати. Для того, щоб його знайти по світу, його потім ще сюди треба ввести і додатково заплатити 20% ПДВ, да, і додатково заплатити мито на ввіз. Знову ж таки, що з цим, не зрозуміло. Що в нас врешті-решт з бурінням свердловин? Тому що Київ просив, що зробіть це не за дозволом, да, зробіть це за повідомним принципом. Тому що в нас може постати дійсно ситуація, якщо не буде електроенергії, будуть погано працювати насоси або не будуть працювати взагалі. Відповідно, ми маємо підготуватися, зокрема, і зі свердловинами. Зробіть це повідомним принципом. Теж поки що реакції нема. От, в принципі, на всі ці питання бажано почути хоча б якусь врешті-решт відповідь, тому що ще раз нагадую, що зараз середина липня.
7: Так, добре, ну, тут почули. Тоді, а яка реакція є на, от, на полягання Віталія Кличка щодо скликання РНБО? І чи може, а у нас тут ще теж є, хочу просто для себе нагадати, а коли представляли плани стійкості для різних регіонів, і тоді, коли там була критика не тільки Києва, там ще кількох регіонів, це теж було засідання РНБО?
16: Це було засідання, наскільки я пам'ятаю, відповідно урядового комітету, але і на засіданні РНБО також це розглядали.

0: підкреслю, ну, Київ ніколи не пасував перед будь-якими складнощами. Але ну давайте всередині все ж таки літа, врешті-решт, визначимося. Ми йдемо одним шляхом, про який ми домовлялися на початку весни, чи ми йдемо іншим шляхом, перед яким, ну, перед фактом, якого нас зараз поставили. Від цього буде доволі багато чого залежати насправді.
1: Так, добре. Ви кажете про те, що 200 мегаватт сумарно зараз є, так би мовити, потужності в столиці. Якщо простими словами, от це який відсоток від того, що столиця споживає? Тим більше, ну, столиця реально багато споживає. Наскільки я пам'ятаю, там до гігавата.
0: Ну, насправді, Тараса, столиця в пікові потужності, вона споживає 1,7 гігаватта, тобто це дійсно колосальна цифра. 200 мегаватт, про які ми говоримо, це те, що зараз встановлюється на етапі реалізації плану стійкості. Я б хотів, щоб ми з вами не забували про те, що починаючи з 22-го року, в нас з вами більше 20 мобільних котелень, які забезпечують заклади охорони здоров'я. 70, якщо я не помиляюсь, мобільних котелень, які розгорталися, зокрема, на лівобережжі Києва цієї зими. Там, де ми маємо 4,5 тисячі генераторів для комунального сектора, 1000 десь генераторів для для 4,5 для житлового, да, 1000 для комунального сектору, і десь вже 200 житлових будинків з 12 тисяч, які в нас скористалися однією з 4 програм. Тобто ми готувалися не з березня 26-го року, ми до цього готувалися з 22-го року. Просто питання в тому, що за більше 40, якщо я не помиляюся, обстрілів січня-лютого 26-го року, пошкодження, вони співмірні Київському енерговузлу за ті пошкодження, які були з 22 по 25. Тобто ми маємо розуміти причини і наслідки. Тому, звичайно, що це не 200, це більше. Але питання в тому, що 1,7 покрити, ну, взагалі проблематичну альтернативну генерацію, а виключно за рахунок міських ресурсів, ну, м'яко кажучи, дуже проблемно. Тому от ще раз, Віталій Кличко і каже, що нам потрібен, ну, не тільки гроші, да, тут же не питання. Наприклад, Київ не може будувати, ну, технологічно ми це не робимо, захист інженерної інфраструктури навколо великих об'єктів. Да, тобто, наприклад, умовно, це ТЕЦ, я зараз не кажу тільки про ТЕЦ-5.
1: А чому?
0: Це має робити, тому що є технологічний певний процес, це має робити агенція з відновлення, в неї є відповідні і сили, і засоби, в неї є технології для цього, щоб це робити. Ми, наприклад, встановлюємо когенераційні установки, ми їх встановлюємо вже зразу з другим рівнем захисту. Другий момент, що не треба забувати, що жоден рівень захисту, він не врятує від прямого попадання. Тобто навіть з сьогоднішньої ночі ми бачимо, що Росія не припиняє обстріли Києва, тому, ну, говорити про те, що якимось чином ми там можемо мати певну передишку на цю зиму, ну, я поки що принаймні сумніваюся стосовно цього. Відповідно, також треба розуміти, що будуть виведені з ладу потужності в разі обстрілів, вони будуть виводитися з ладу. Відповідно, буде виникати дефіцит. Виникати дефіцит він може не тільки в Києві, тому що ми з вами також говорили, енергосистема України, вона об'єднана. Тобто, умовно, пошкодження в Львівській області, вони можуть напряму впливати на рівень відключень в Києві, які будуть стабілізаційними. І це крок за кроком, і Київ тут, ну, самотужки, насправді, один з шматочки в пазлу для України, він не може самостійно вирішити проблеми всієї України, які на сьогодні є.
1: Ну, це правда, це правда. І все ж таки, от 200 мегаваттів зараз, ті, які встановлюються, це все ж таки, що це може забезпечити? Умовно, це там 5 лікарень, це, не знаю, 10 будинків. Як от зрозуміти от ці цифри?
0: Це зараз забезпечить, ну, по-перше, в лікарнях, ще раз кажу, є відповідні мобільні котельні, які їх будуть забезпечувати, і ми це вже дивилися і під час цього блекауту. Да? А що буде забезпечити? Це, по-перше, робота об'єктів водопостачання, водовідведення, щоб в нас працювали основні насоси. Нагадаю, що в нас є пересувна

0: станція, за яку там також правоохоронці певний час пред'являли підозри, але вона є і вона працює, і вона також дозволяє ті пошкодження, а в нас є пошкодження об'єктів водопостачання після обстрілів, вона дозволяє їх звести до мінімуму, тому що протягом доби абоненти підключаються назад до водопостачання. Це дозволить нам забезпечити декілька мікрорайонів альтернативною генерацією там, де ми розуміємо, що можуть бути великі проблеми. Але дійсно, весь Київ – це 1/8 насправді від споживання. Навряд чи ми його так забезпечимо.
1: Так, тоді ще такий момент. Я розумію, що Київ задля того, щоб ці гроші, так би мовити, акумулювати, звісно, шукав їх. Бачите, ви розказали, що вже і кредити бралися в ЄБРР, і не тільки. Ага, нам підказують, що вже... Скільки у нас часу? 30 секунд. Пане Володимире, тоді 30 секунд, буквально трошки інша тема. З 15 числа у нас підвищення тарифу на проїзд в столиці. Вже визначена сума, яка конкретно? Тому що казали, що 30 гривень – це ще така, скажімо, суперечлива цифра.
0: Ще не визначено. Я думаю, що ми побачимо відповідний документ до кінця цього тижня, і з цього вже буде зрозуміло. Але ще раз підкреслю, що 30 – це ціна разового проїзду. Чим більше поїздок, чим більше на кількість поїздок проїзних, тим ця ціна буде менше насправді.
1: Все, почули. Дуже дякуємо вам за ваші відповіді. Дякуємо за те, що знайшли час і до нас підключилися. Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від партії «Удар», був з нами.
2: Київ FM. Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Олег Фадієнко, позивний «Малиш», присвятив своє життя спорту і вихованню молоді. Юнаком Олег почав займатися боксом, згодом став багаторазовим призером чемпіонату України. Свої спортивні здобутки продовжив у змішаних єдиноборствах, де неодноразово здобував звання чемпіона України з греплінгу та перемагав у турнірах IDCC у різних вагових категоріях. Чоловік вів і активну громадську роботу, очолював харківську організацію «Центурія». А коли Росія вперше зі зброєю пішла на нашу землю, без роздумів приєднався до війська як доброволець. І з початком повномасштабного вторгнення «Малиш» повернувся на передову у складі спецпідрозділу ГУР «Кракен», захищаючи рідну Харківщину. А згодом продовжив службу у 3-й окремій штурмовій бригаді як командир підрозділу «Хатрет». Його відвага проявилася у боях за визволення Херсонщини та в боях під Бахмутом, де його хоробрість була відзначена орденом «За мужність 3-го ступеня». Трагічний день на полі бою настав 2 липня 2023 року. Виконуючи бойове завдання в районі Бахмута, Олег потрапив під мінометний обстріл і отримав осколкове поранення в серце. Та попри це, він зміг пройти ще 2 кілометри, аби дістатися до своїх побратимів. Під час евакуації до лікарні його серце зупинялося тричі. І тричі лікарі повертали його до життя. Та врятувати відважного лейтенанта не вдалося. 24 лютого 2024 року указом президента Олегу Фадієнку посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка». Його подвиг залишиться в пам'яті всіх, хто його знав, і надалі буде прикладом незламності та любові до своєї батьківщини.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Слухай, Київ.
2: Київ FM. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
5: В Подільському районі столиці з'явилась ще одна вулиця, перейменована на користь саме української громадської діячки. Тож вулиця, що називалась Тагільська, тепер названа на честь дисидентки Оксани Мишко. Оксана була допитлива і уперта від народження. Не завдяки, а всупереч, все ж закінчила університет, вийшла заміж за одного з університетських викладачів, і відтоді розпочалась її дисидентська діяльність. Вона двічі домагалася звільнення за ґрат свого чоловіка Федора Сергієнка. Однак за це обоє з подружжя залишились без роботи. Родина трохи переїжджала на початку Другої світової війни, і під час бомбардування Дніпропетровська вони втратили старшого сина Євгена. Згодом сім'я Мишко-Сергієнко все ж осіла в Києві. За деякий час до них перебралась сестра Оксани – Віра, на яку донесли в НКВД сусіди. Оксана добивається і її звільнення. Але це закінчилось тим, що 19 лютого 1947 року її саму заарештували за звинуваченням у намірі разом із сестрою Вірою вчинити замах на Микиту Хрущова. Мишко писала у своїй книзі спогадів про страшні тортури під час допитів, які їй довелось пережити. А через 7 місяців кожну з сестер заочно засудили до 10 років виправно-трудових таборів. У 1954-му Мишко комісували як хвору. Випустили на заслання, і через 2 роки вона змогла отримати паспорт і повернутися в Україну. Однак недовго змогла жити Оксана Мишко в спокої. 22 травня 1972 року вона була заарештована в справі сина – Олеся Сергієнка. Знову почались обшуки, виклики в КДБ та допити. Коли Микола Руденко поділився з Мишко ідеєю про створення української гельсінської групи, вона беззастережно сказала: «Оце я вам буду друга». З цього розпочалась її активна правозахисна діяльність. За перші 2 роки роботи української гельсінської групи у Мишко було 9 обшуків. У будинку навпроти влаштували спостережний пункт з апаратурою нічного бачення. А город біля будинку спецеперекопували декілька разів, вишукуючи крамолу. Щоб довести 75-річну жінку до інфаркту, на неї вчинили збройний напад. Але Оксана була не по зубам КДБшникам. Попри вже поважний вік, Оксану примусово ув'язнили в психлікарні, а потім ще були арешти, допити і звинувачення у антирадянській агітації та пропаганді. І в результаті 76-річну Оксану Мишко приговорили на 6 місяців табору суворого режиму і 5 років заслання. «Я ще Брежнєва переживу», – казала Оксана Мишко своїм переслідувачам. Так і сталося. На місце заслання у поселення Аян Хабаровського краю на березі Охотського моря Оксану Мишко везли етапом через всю імперію зла 108 діб. В Аяні тоді досиджував останні 3 місяці заслання її син Олександр Сергієнко. Оксана Яківна ж перенесла етап, вижила попри недуги у занесеній снігом халупці, і 1985 року її привезли до Києва. КДБ вже не знали, що робити з Мишко, і було ухвалено рішення відпустити дисидентку за кордон на лікування. У лютому 1988 року на запрошення української діаспори Оксана виїхала до Австралії на операцію і виступила в парламенті Австралії з інформацією про становище в Україні. Радянська влада сподівалася, що Мишко не повернеться, але Оксана Яківна взяла участь у роботі Світового конгресу вільних українців у США і повернулась. І продовжила активно працювати в правозахисному полі, боролась за проголошення незалежності для України і навіть ще взяла участь у студентському голодуванні, яке і передувало проголошенню незалежності. Але до самого моменту проголошення акту про незалежність України Оксана Мишко не дожила трохи більше, ніж півроку. 2 січня 1991 року вона померла та похована на Байковому кладовищі. Тож ім'я Оксани Мишко абсолютно точно достойне того, аби бути увіковічненим в столичних топонімах. А ми маємо не забувати тих, хто поклав власне життя і добробут на боротьбу з радянською тоталітарною машиною.
2: Назва має значення. Має значення.
4: Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки дронів було збито цієї ночі українською ППО. Яка ситуація на фронті? Та уряд Юлії Свириденко можуть відправити відставку найближчим часом. Заяви деяких депутатів. Цієї ночі росіяни використали 137 ударних безпілотників. Станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито 114 ворожих дронів типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях. Далі про фронт. Армія ворога просунулась біля 2 населених пунктів. Аналітичний проект Deep State повідомив в соцмережах, що російські окупанти просунулись поблизу Костянтинівки та Затишку на Донеччині. Раніше аналітики зазначили, що окупанти вийшли на окраїни Костянтинівки Донецької області та продовжують просочуватись у місто. Уряд Юлії Свириденко можуть відправити відставку найближчим часом. Про це, принаймні, заявив нардеп Олександр Култунович. Він стверджує, що головним кандидатом на посаду прем'єр-міністра оборони є Михайло Федоров. За його словами, є велика конкуренція на посаду, а проблеми, пов'язані з мобілізацією, намагаються повісити саме на Федорова, щоб послабити його політичні позиції. В окупованій Євпаторії горить після вибухів електропідстанція Мойнаки. Місто та населені пункти поруч знеструмлені. Про це повідомив моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на очевидців. За їхніми даними, на Мойнаки у 2024 році провели масштабну модернізацію на 1 мільярд рублів. Там оновили трансформатори, а також збільшили майже в 4 рази по сумарну потужність. І наостанок є чим пишатися. Учень із Чернігівщини Іван Прудько склав 4 предмети національного мультипредметного тесту на 200 балів кожен. Як повідомив начальник обласного управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, загалом в Україні лише 2 учнів отримали по 200 балів з 4 предметів. Серед них Іван Прудько та Юрій Гащук зі Львова. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці 17 градусів тепла, вдень очікується до плюс 22, хмарну погоду синоптики прогнозують до самого вечора, а ввечері, можливо, ще й пройде дрібний дощ. Вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 9:30, тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ Морнінг Шоу.
5: Доброго ранку, друзі. Привіт усім. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Ох, важенька була нічка. дійсно важенька, несподівано. От така, бачите, несподівана атака, буквально за якусь там якісь кілька годин по Києву було випущено безліч ракет, і, власне, станом на цю мить, от передають вже різноманітні пабліки і офіційні джерела, от, зокрема, і мер столиці, і Київська міська військова адміністрація, кажуть про те, що на 8-му ранку, на 8.00 підтверджено 10 загиблих в столиці і 46 постраждалих. Ось так. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають на понад 20 локаціях. Найскладніша ситуація в Дарницькому і Подільському районах, де росіяни прямою наводкою влучили по житлових багатоповерхівках. Стежимо за ситуацією, друзі, це Київ Морнінг Шоу. І говоримо про найважливіше, власне, короткий анонс, що у нас буде сьогодні в нашому ефірі. Секунду, бачите, мені теж треба підготуватися, як то кажуть, включити необхідні механізми. Так от, друзі, на початку з нами буде Юрій Береза, колишній народний депутат 8-го скликання, професійний військовий, офіцер протиповітряної оборони і засновник добровольчих батальйонів «Дніпро-1». Поговоримо ми і про атаку, і про ситуацію на фронті, і про те, що Сирський неодноразово казав про можливий наступ РФ на Чернігівську область з Брянщини. Далі, друзі, з нами буде ще Сергій Куюн, це експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Будемо говорити з ним про те, що з 1 липня у нас з вами є нововведення. Паливо буде тепер з певними додатками. Що це таке, навіщо це потрібно, як це позначиться на цінах, от будемо з ним говорити. Далі з нами буде ще Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Звісно ж, будемо говорити про міжнародну ситуацію, про наші контакти, про можливий тиск на Росію і про те, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга вирушить до Варшави і запропонує, щоб вгамувати скандал з Польщею, спільного героя для українського національного пантеону. Ну, щоб трошки поляки вгамувалися. І буде у нас сьогодні Олег Пастернак, це політтехнолог. Будемо говорити про те, чи є у нас ознаки підготовки до виборів, кандидати, хто має шанси. І взагалі, на що ми говоримо про ті вибори, якщо ними, як то кажуть, і не пахне. Тож, друзі, думаю, що будемо розпочинати. Але разом з тим, бачите, от трішки кілька слів буквально про вчорашню атаку. Причому, до речі, друзі, зараз у нас станом на цю секунду у нас оголошена тривога в місті Києві. Давайте почуємо цей сигнал.
6: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
5: Отже, друзі, власне, зараз з чим пов'язана тривога? З тим, що фіксується шахет повз Бровари на Київ, принаймні про це кажуть вже моніторингові пабліки. Тому скористайтесь укриттями, будь ласка. І це важливо, насправді, ми бачили, як цієї ночі так дійсно несподівано, бачите, не було якихось... Звісно, хтось мені скаже, що ти говориш, як це не було? Звісно, були. В цілому російсько-українська війна, в цілому Росія, як наш сусід, це вже, як то кажуть, передумова для того, щоб чекати від них ось таких ударів. Але насправді, якщо ми раніше знаємо про те, що там, наприклад, готуються злітати тушки за кілька годин, готується атака, то тут все було дуже стрімко. Причому росіяни підняли ці тушки теж досить стрімко. І без масового зальоту шахедів, без якогось такого, якраз напевно, для мене були шахеди такою певною ознакою про те, що може бути масована атака. Однак, бачите, практично без шахедів, одними тільки ракетами, ворог завдав такого потужного удару, гриміло, бахкало. Ми розуміємо, що дуже багато було і балістичних ракет, і крилатих ракет, які потім прилетіли. До речі, зараз про ситуацію в повітрі над столицею. Ось повідомляють моніторингові пабліки, що так фіксується один шахед, і він облітає, як це правильно, околиці столиці, так, летить дуже низько. Тому, друзі, як то кажуть, не ігноруйте повітряну тривогу, ховайтеся в укриття. І ми все ще чекаємо нашого гостя, так, хоч мені і пишуть, що і він чекає нашого дзвінка. У нас має бути Юрій Береза, це офіцер протиповітряної оборони і засновник батальйонів «Дніпро-1», і народний депутат восьмого скликання. Щось не можемо ми вийти з ним на зв'язок. Ну, так буває насправді, тому що я розумію, що після атаки може бути різне. А разом з тим, друзі, ну, бачите, у нас дійсно сьогодні, можливо, ну, сьогодні навряд чи, сьогодні ще тривають пошуково-рятувальні дії, але очевидно, що завтра може бути день жалоби за загиблими. Звісно, ми стежимо за ситуацією, щоб їхня кількість не збільшилась. І, звісно, співчуття всім рідним і близьким. Ну і відстежуємо ситуацію. От оновилася інформація якраз таки від столичного голови. І Віталій Кличко, мер столиці, він зараз, до речі, перебуває на одному з місць прильотів, і каже, що 11 вже жертв нічної атаки ворога на Київ, тому що один поранений чоловік помер зранку в лікарні. Постраждали 46 людей, 27 з них медики госпіталізували, в тому числі 3 дітей. Ну і руйнування і пошкодження фіксуються в 4 районах міста. Найбільше постраждав Подільський район. Є влучання в багатоповерхівку, також і в Дарницькому районі. От те, що нам подає міський голова Києва Віталій Кличко. Так, і є у нас інформація про те, що нарешті наш гість Юрій Береза, народний депутат восьмого скликання, офіцер протиповітряної оборони і засновник добровольчих батальйонів «Дніпро-1». Зараз ми, бачите, не можемо ніяк вийти з ним на зв'язок, тож сподіваємось, що зараз у нас це вдасться. Ну і, до речі, це щодо Київщини. Тепер, зокрема, для жителів місцевого є оголошення, пробачте, не місцевого, а вишневого. Ну, 2,5 години сну даються в знаки. Так от, жителям Вишневого не можна виходити на вулицю через ризик повторної детонації. Місцева влада попередила, що територію оточено поліцією, за потреби проводять евакуацію, на окремих ділянках залізниці змінено організацію руху. Все це через те, що, можливо, повторна детонація вибухонебезпечних предметів. Ну і, звісно, є кілька правил для цивільного населення. Якщо ви побачили або виявили підозрілий предмет, до нього не наближайтеся, не торкайтеся, не переміщуйте, не намагайтеся самостійно знешкодити. Відійдіть на безпечну відстань, попередьте людей, які можуть перебувати поруч, ну і, звісно, негайно повідомте про знахідку за телефонами 101 і 102. В разі повторної детонації теж є правила для цивільного населення. Так от, перебувайте в безпечному місці, подалі від вікон і скляних поверхонь. Якщо ви перебуваєте на відкритій місцевості, негайно ляжте на землю в будь-яке природне заглиблення, прикрийте голову руками і дочекайтеся припинення вибухів. Ось так. Ну, насправді так, є у нас влучання в столиці і не тільки, і за її межами, зокрема, от бачите, про Вишневе щойно говорили. Тож, намагаємося ми знову вийти на зв'язок з нашим гостем, з Юрієм Березою. Все-таки нам цього не вдається. Ну, і так, бачите, стежимо ми за оновленнями щодо загиблих, і дійсно, станом на цю секунду 11 вже загиблих в столиці фіксується.
7: Так, дійсно, ніч важка, знаєш, я доєднаюся, друзі, хто не пам'ятає, мене звати Володимир Бузько.
5: Привіт.
7: Так, вітаю. Дійсно, важко було, і, власне, знаєте, що потрібно робити в таких випадках. Звісно, рухатись далі. Тобто ми не маємо можливостей, власне наш звукорежисер, таке враження, що він наш третій ведучий. От, та. Але дивись, порада для всіх, вона залишається незмінною. Укриття, вони must-have, маєте йти в укриття, насправді. Тому що по-іншому ми ніяк не застраховані від того, що може щось прилетіти. Бо летить, і потрібно відгукуватися на повідомлення, офіційна сторона. Вчора, до прикладу, ввечері президент говорив, тому це очікувано було, насправді. Це не просто якісь телеграм-канали, які вчора вже ввечері нагнітали.
5: Ну, я, насправді, чесно кажучи, думав, що спочатку нагнітали, а потім вже...
7: Ну, так видавалося. Так видавалося, насправді.
5: Так, так, але, бачиш, ну, нас... Саме так, але от саме якась така, типа, дуже-дуже швидка атака, дуже-дуже швидка атака і без якогось масового застосування шахедів, ну, оце прям для мене було... таким певним маркером. Ну, окей. Випробовують, я так розумію, вони нову тактику в москалі, тому...
7: Мене здивувало, що дуже невеликий інтервал був з попередньою атакою. Тобто, це дні. Це ж минулий тиждень був.
5: Дні, тому що на 2 липня була попередня атака. В ніч на 2 липня.
7: Ну, а в нас сьогодні на 6, тобто 4 дні. Це не типова історія. Таке вже було колись. Тобто це було в 23-му році, тоді, коли нас щотижня, власне, пісочили. Так. От, і нам тоді, пам'ятаєш, як розповідали, все в них там буквально ще на 2-3 атаки залишалося ракет. Але, як виявилося, що це все не так було, і зараз вони далі продовжують виробляти і продовжують бити. І нам дуже складно, дійсно, працювати над балістикою. Це вже очевидно, з кожною атакою це очевидніше стає. Ми розуміємо, що от хто в Києві живе, в області, той чує і бачить, розуміє, що є таки ще нам чим, але не в тій достатній кількості, щоб збивати. Тому що от попередня на 2 липня ця атака, там досить великий відсоток саме незбиття балістики був. Дуже великий,
5: до речі,
7: насправді.
5: Тут треба почекати вже звіт наших повітряних сил і протиповітряної оборони, скільки чого летіло. І скільки збивалося, ну, мені здається, цієї ночі непогано попрацювали, однак тут якраз таки дійсно балістики було дуже багато, і всю її збити, ну, практично нереально. Хоча мені здається, що якраз над крилатими ракетами попрацювали дуже добре.
7: Як і, в принципі, і минулого разу. Тобто, крилаті ракети – це те, що ми навчилися дуже гарно збивати, є алгоритми, наші працюють, мають чим, а от з балістикою дійсно є нюанси. Знаєш, на що я покладаю ще сподівання в 26-му році? На SAMPT-NG. Це SAMPT, який має збивати балістику. Це те, що обіцяли наші партнери. Казали, що в 26-му році в них вже буде саме ця версія, яка зможе збивати балістику. І ми не будемо заточені тільки під Patriot і під ПАК-3. Нам буде змога ще мати європейську зброю. Це було б дуже круто, тому що, знаєш, коли є ця опція і є вибір, є можливість домовлятися, купувати, а не бути залежними від американців, які в один момент можуть казати так, але там пан Трамп поспить, і йому там смс-ка прийде, чи що він там отримує в Вайбері. О, до речі, може і в Вайбері, враховуючи Вайбері, його вік. От, він отримує повідомлення від Путіна, хоча, який Путін там, ну що, бандероль. Ну, коротше, це може бути змінено, і не відчувається, що це якийсь надійний, власне, партнер. Зрештою, він поки таким і не є.
5: Ну, бачиш, цей SAMPT-NG, SAMPT New Generation, так би мовити. Але, ну, ми ж розуміємо, що насправді виробляти ракети для протиповітряної оборони – це така трошки марудна і довга справа. І чомусь, от мене найбільше це виморожує, пробачте за мій сленг, чомусь росіянам вдається виробляти ракети швидше, ніж нашим партнерам. Хоча зенітні ракети, ну так, вони, напевно, складніші там. Можливо, я не знаю, я не професіонал і не надто розбираюся в виробництві ракет, але чомусь росіянам, при тому, що на них купа санкцій і всього такого, реально вдається швидше виробляти для себе крилаті і балістичні ракети, ніж нашим партнерам методи протидії.
7: Протидії, так. Тут дискусійна штука. Спробую на цьому тижні, до речі, можливо, в Олега Каткова наприкінці в п'ятницю попитати, чому саме так відбувається. Тому що от ми, наприклад, проти ракети не використовуємо, власне, для ударів. А згадай, як росіяни працювали по нас, і по Харкову, зокрема, коли протиракети С-300, С-400 могли бути використані і використовувались по території України, насправді, для того, щоб кошмарити цивільних.
8: Сучасна музика. Актуальні новини. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
9: Мої вітання усім слухачам Київ-ФМ. Я Дмитро Вакуленко, дитячий психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Help 365. І сьогодні ми спробуємо розібратись, скільки часу може дитина проводити за гаджетом.
10: Скільки дитина має проводити часу за гаджетами? Дітям до 3 років. Гаджети не потрібні від слова зовсім. Від 3 років до шкільного віку можуть бути гаджети, але це має бути до 5 хвилин в день. З шкільного віку цей час може поступово збільшуватись, але ліміт часу загальний, сумарний, він дуже залежить від того, чи займається дитина онлайн чи офлайн навчається. Яка культура в сім'ї має на увазі, скільки за гаджетами проводять час батьки? Ключове, що ми маємо дитині сформувати, починаючи там з 7 років, що гаджет, комп'ютер, телефон – це не лише про розваги. Це інструменти, які дають нам знання, які допомагають нам вирішити ті чи інші проблеми. Що стосується підліткового віку. Тут проведення часу за гаджетом може збільшуватись, тому що комунікація підлітків зараз відбувається дуже багато через онлайн-формат. Тому це окей, що дитина може більше часу проводити за комп'ютером. І класно, якщо у нас є можливість залучити в якусь таку проєктну, командну діяльність, де вони, використовуючи гаджети, телефон або комп'ютер, або ще щось, можуть вирішувати якусь спільну задачу.
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
11: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні ми розповідаємо про проєкт, який об'єднав відомого режисера Джеймса Кемерона та поп-зірку світового масштабу. Яку? Думаю, трек, що ви щойно послухали, вам про це вже натякнув. Так, це Біллі Айліш. І мова про фільм «Біллі Айліш» «Hit Me Hard and Soft». Час дізнатися більше про це кіно. Тож починаємо! Ми знаємо, що Джеймс Кемерон відомий тим, що неодноразово змінював правила гри у кінематографі. Тепер він спробував повністю переосмислити, як може виглядати концерт у кіно. Фільм дозволяє відчути себе присутнім на шоу співачки тим, хто не зміг бути там фізично. Цю стрічку вже називають одним з найамбітніших експериментів у жанрі. Третій концертний фільм «Біллі Айліш» після «Happier than ever», «A Love Letter to Los Angeles» 2021 і «Біллі Айліш Live at the O2» 2023. І за касовим і зборовим він значно перевершує обидва попередники. Зазвичай я розповідаю, про що фільм, але тут все зрозуміло. Це фільмова версія концерту Білі Айліш. Чи ні? І так, і ні. Hit Me Hard and Soft стало найбільшим турне в кар'єрі Айліш. 106 концертів на 4 континентах. І цей фільм – незвичайний концертний запис, а спроба показати все зсередини. У фільмі увійшли концерти, що були в Манчестері у 2025 році. Співачка оголосила зі сцени, що під час шоу буде проходити знімання для таємного 3D-проекту з Джеймсом Кемероном. Фільм також містить короткі закулісні фрагменти з Айліш. Проте головна відмінність цього фільму від подібних стрічок – «Hit Me Hard and Soft» майже повністю відмовляється від розповіді про життя співачки чи її становлення в музиці. Він зосереджений на концертах, підготовці до них та часу, що співачка проводить між виступами. У фільмі ми також побачимо і Кемерона. Але це прості сцени, без будь-яких стилістичних ефектів. До речі, у них на 2-5 Оскарів. У Джеймса Кемерона 3 за фільм «Титанік», а в Білі Айліш 2 за саундтреки. «No Time to Die» до фільму про Джеймса Бонда, «To What Was a Made For» до фільму «Барбі». Тож, у кого виникла ідея створити такий фільм? Ідею зняти концерт у 3D запропонував сам Кемерон. Він одного разу показав свою 3D-технологію для проєктів «Аватар» матері Айліш. І сказав, що співачці варто використати це для свого туру. Айліш погодилась. І Кемерон також запропонував стати її співрежисеркою цього проєкту. Він потім жартував, що його ім'я буде в титрах маленькими літерами, поруч з великим надписом «Режисер Білі Айліш». До речі, режисер в інтерв'ю зазначив, що його родина та родина співачки поділяють спільні цінності. Зокрема, веганство. А одним із найзворушливіших моментів фільму стала сцена з притульськими песиками за лаштунками концерту. Кажуть, що деякі цуценята після знімання знайшли своїх господарів. Вам цікаво знати, чи були якісь технічні особливості знімання? Бо якщо мова про революційність проєкту, як ми зможемо її відчути? Нова стрічка використовує 3D-технології наступного покоління, які, за словами студії, виходять навіть за межі франшизи «Аватар». Компанія Кемерона Lightstorm Entertainment розробила спеціальні технологічні вдосконалення для фільму, створені для рухомої зйомки, щоб зробити досвід максимально занурюючим глядача. Для фільму використали 17 камер, розміщених по всій арені, включно з прихованими безпосередньо на сцені. Головна ідея полягала в створенні повного занурення. Камера переміщується від трибун до сцени і буквально наближає глядача до артистки. Один із найкреативніших моментів – камера прихована в реквізитному ящику. Деякі сцени Айліш сама знімала портативною 3D-камерою прямо на сцені. Цей фільм дійсно дає можливість відчути себе глядачем у перших рядах. Коли відчувається кожен біт, коли ловиш кожну емоцію співачки. Тут легко почути голоси фанів, побачити, що відбувається в залі. То як фільм сприйняли фанати, критики та глядачі? Як людина, що плакала тричі за один перегляд, я насправді не маю права судити. Так оглядач The Dartmouth описав емоційну силу фільму. На Rotten Tomatoes фільм отримав 91% свіжості від критиків та 97% від глядачів. У рецензіях відзначають його яскраву інтимну зйомку, ефект занурення та унікальний підхід до жанру концертного фільму, що підкреслює сильний зв'язок Айліш із фанатами. Один з критиків зазначив, що зазвичай концертним фільмам не часто вдається передати ту атмосферу, що панувала на шоу. Але ця стрічка змогла це зробити завдяки баченню двох режисерів. І, як на мене, цей відгук дійсно демонструє те, що це не лише гарний фільм про концертний тур, а в чомусь революційний фільм, який змінив правила створення такого кіно. Тож глядачі і критики відзначають, що не обов'язково бути фанатом Білі Айліш, знати її пісні на пам'ять. Якщо ви любите гарну музику та хочете отримати новий досвід кіно, то цей фільм варто подивитися. Тож запрошую всіх до перегляду фільму Білі Айліш «Hit Me Hard and Soft The Tour». І, звісно, насолодитись переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
12: Слухай Київ. Київ.ФМ. Соціальна реклама.
13: Алло, мам, я йду вас знов.
14: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
15: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Київ Морнінг Шоу.
5: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM і радіо найкращого міста в світі. Дякуємо за те, що ви з нами, дякуємо за те, що слухаєте нас і, власне, пишете нам на студійний Viber. Тож, рухаємось далі, і у нас є цікава тема, вона буде надзвичайно важлива тим, хто орендує житло, а будемо розбиратися, чи варто, чи не варто підписувати договір щодо оренди житла. І з нами на зв'язку наша гостя нашого ефіру, це Дарина Старовойтова, адвокатка, керівниця цивільної практики, адвокатського об'єднання Verity Group. Пані Дарино, вас вітаємо, доброго ранку.
16: Добрий ранок, дякую за запрошення.
5: Отже, ну, що цікаво, що, власне, в певних змінах, так, до цивільного кодексу, наскільки я розумію, немає обов'язкового пункту для реєстрації договору щодо оренди квартир і будинків. Тому що, ну, якось так, влада вирішила, що, ну, не треба змушувати в цьому плані людей, якщо є якісь там усні домовленості, так, про оренду, можна, в принципі, і так собі побути. Але разом з тим юристи наполягають, що варто такі договори укладати. От вашу думку хочеться почути.
16: Так, абсолютно правильно з приводу останнього аргументу щодо того, що юристи радять укладати договори. Якщо, незалежно від того, хто є особа, або вона здає майно в оренду, або вона орендує його, є орендарем або особа, яка орендує, варто укласти договір оренди. Пояснюю чому. Тому що, по-перше, договір – це завжди фіксація домовленості. Це завжди документ, який фіксує правила, який фіксує порядки, ціну, вартість, строки тощо. Немає договору, не захищений ніхто. Так само, як не захищений власник від якихось протиправних дій зі сторони особи, яка орендує. Немає договору, так само не захищена та особа, яка проживає в житлі. Оскільки не встановлено ні строк оренди, ні вартість орендної плати, ні будь-які інші умови, зокрема відповідальність у разі пошкодження або знищення майна. Такі випадки поширені. Саме тому укладення договору, воно, скажімо так, воно дійсно не є обов'язковим, але все ж таки юристи рекомендують укладати договір для того, щоб захистити свої права, а власника майна захистити своє, в першу чергу, своє майно. Водночас зауважу, що для того, щоб здавати майно в оренду, не обов'язково мати статус фізичної особи підприємця, про що ми з вами починали говорити. Ці зміни, про які ви казали, вони були лише на рівні обговорень в період там лютий-квітень цього року. Це були напрацювання нового законопроекту. Але згодом його так і не було внесено до Верховної Ради України. Тому, власне, все це залишилось на рівні розмов.
5: Так, добре. Тоді ще такий момент. Цей договір, він має бути, ну не знаю, це може бути просто умовно від руки написаний, так? Чи це десь є якийсь шаблон, і за яким треба його складати?
16: Ну, важливо, щоб це був письмовий договір, нотаріальне посвідчення не є обов'язковим. Ну, саме простий варіант – це завантажити з мережі інтернет приклад договору оренди. Вищий рівень лайфхаки – це звернутися до юриста, який складе проєкт договору, але обов'язково в договорі мають бути його істотні умови, тобто ті умови, за яких договір є укладеним, дійсним і чинним. Перше – це предмет оренди, строк оренди, розмір орендної плати, ну, підписи та реквізити сторін. І форма оплати коштів за надання житла в оренду. Я, до речі, готувалась до сьогоднішнього ефіру, згадала така ситуація, була, звернулася клієнтка, ну, ситуація дуже цікава. В неї був простий письмовий договір з власником житла. Вона орендувала квартиру, орендувала її протягом 6 років. І в договорі була вказана конкретна картка, власника житла, куди мають перераховуватись кошти за оренду. Тобто конкретна картка. Але весь цей час, всі ці 6 років, наймачі сплачували оренду в готівковій формі, раз на місяць приходив чи власник, чи його дружина. Згодом цей власник звернувся до суду з позовом про стягнення орендних платежів за всі ці 6 років. І суд виграв. До нас клієнтка вже звернулася, коли рішення суду було ухвалено, коли вже було на стадії примусового виконання і пропущені строки на апеляцію. Але, бачите, такий випадок є. Ми можемо сказати, що це недобросовісна поведінка власника майна, тому обов'язково сплачувати оренду в договорі, варто сплачувати орендні платежі саме таким чином, як вказано в договорі. Якщо це рахунок, то це рахунок. Якщо це готівкова форма, то має бути відповідна розписка або акт приймання передачі грошей.
5: Так, добре. Якщо, наприклад, умовно, там, ну, я розумію, що його можна продовжити, але, ну, наприклад, уклали договір, так, орендодавець і орендар. Умовно, на там 2 роки, так? Все стабільно, все нормально, всі платять, все окей. Відповідно, закінчився цей договір, і потім якась, ну, наприклад, є усна домовленість, що там, ну, нащо нам той договір, слухай, ну, живеш і живеш, там, скільки ще плануєш, ну, стільки планую. Окей, добре, тоді живи, ну, власне, умови там не змінюються, та ж сама залишається орендна плата, щоб, ну, не паритись, так? Це от як потім, наприклад, довести, що ти там проживаєш, що ти сплачував комунальні послуги і все таке решта. Коли вже, ну, тобто є, був договір, але потім його термін сплив і вирішили не продовжувати самі між собою.
16: Ну, тут залежно від ситуації, чи вона конфліктна згодом буде, чи просто ситуація буде, чи воно буде так продовжуватись. Немає договору, або є договір, строк якого закінчився. Це означає, що немає правовідносин саме щодо договору оренди. Я зараз кажу саме про правові відносини. Оскільки законом України, зокрема Цивільним кодексом, встановлена письмова форма обов'язкова для договору, то жодна зі сторін не може посилатись на те, що було укладено усний договір оренди. Свідки в таких справах не підтвердять факт наявності оренди. Тому юристи і радять укладати хоча б прості письмові договори. Нехай це буде простенький договір на одну сторінку, але обов'язково зафіксувати строк оренди для того, щоб потім ви змогли виселити цих осіб зі свого приміщення. Зазначу, що були випадки, коли люди не з'їжджають з квартири, мотивуючи це тим, що є договір оренди, навіть коли його строк дії закінчився, і власники вимушені викликати поліцію або навіть подавати позовні заяви про усунення перешкод у користуванні їх майном.
5: Так, тоді ще такий момент. Ну, у нас, бачите, оця обов'язкова, так би мовити, реєстрація цих договорів, вона, ну, по суті, її немає.
16: Немає.
5: Так, тобто вони ніде не обліковуються. Але разом з тим, бачите, якщо потім оцей договір укладений, то він де зберігається? Він є і в орендодавця, і в орендаря, правильно?
16: Так, він зазвичай складається в 2 екземплярах. І по одному примірнику зберігається у 2 сторін, тобто у наймача і у орендодавця.
5: А ще такий момент. Які у нас ще є зміни щодо оренди житла? Я пам'ятаю, що були розмови про те, що всі от, власне, операції з цим, з житлом, вони мають бути максимально прозорі, плюс має бути ще і оподаткування. Відповідно,
16: так, абсолютно правильно.
5: Так, якщо є це оподаткування, ну, щоб розуміти, що от людина займається такою діяльністю, то як же платити податки, якщо, наприклад, ну, в тебе немає реально договору?
16: Так, дивіться, дійсно, за податковим кодексом встановлений обов'язок особи, яка отримує дохід від оренди, незалежно від того, який це дохід, ми зараз кажемо про дохід від оренди, сплачувати податки. Наразі це 18% податку на доходи фізичних осіб ПДФО і 5% військового збору. Ну, всього, тобто 23% від орендованого доходу, від суми орендованого доходу. Яким чином це фіксується? Особа, яка отримує такий дохід, вона зобов'язана подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. І робиться це до 1 травня року, що настає за звітнім. Сплата податків здійснюється до 1 серпня поточного року. Тобто, дійсно, договір оренди ніде не фіксується, але сума податків сплачується від отриманого доходу від оренди.
5: Добре, а як тоді, наприклад, скажімо так, ти приходиш в податкову і кажеш, от я там, наприклад, здаю житло, хочу заплатити, ага. Або там подаєш електронну декларацію.
16: Да.
5: Ну, а як ти можеш довести, що це, наприклад, саме податки з оренди житла?
16: А коли заповнюється декларація, ти сам носиш туди дані, ну, тобто особа, яка є платником податку, вона може, зокрема, це подати через електронний кабінет платника податків. Вона вносить ці дані на підставі власних нарахувань, так само, як фізична особа, підприємець вносить інформацію в податкову звітність. Вона вказує цю суму, власне, її ніхто не перевіряє, але якщо податкова відстежить, наприклад, надходження коштів на картку систематичне щомісяця від наймача, наприклад, якщо це буде сума відмінна від тієї, яка вказана в декларації, то податкова може провести перевірку і притягнути до відповідальності.
5: Так, добре, в подальшому у нас все-таки буде якесь зниження оцих податків на оренду, тому що, я пам'ятаю, що були розмови про те, що якщо, наприклад, дійсно це буде оподатковуватися, відповідно, це буде закладатися в орендну плату, тому що, не цікаво орендодавцю платити, як то кажуть, це зі своєї кишені. Відповідно, це все лягає на плечі безпосередньо наймача. А я пам'ятаю, що депутати говорили про те, що, 23% – це дуже багато. Відповідно, можна змінювати це, зменшувати до якихось притомних таких, скажімо, показників. Чи буде це? Чи це зміниться у нас?
16: Наразі з таких законопроектів.

0: доходу, якщо це ФОП, наприклад, ФОП третя група беремо, і мінімальний ЄСВ щомісяця. Там в минулому році ЄСВ був 1870 гривень на місяць. Тобто, якщо це ФОП, то це вигідніше робити. А з приводу того, чи мають намір зменшити податки, да, мова йшла, щоб з 23, з 18 зменшити до 5, плюс військовий збір, але, на жаль, законопроекту так подано і не було.
1: Добре. Повертаємось до моменту, які пункти мають бути вказані в договорі, або в цілому, умови оренди. От теж моніторячи ринок зараз там, ну, в Києві різноманітного житла, от теж зіткнувся з тим, що дехто, наприклад, власник, так, здає житло, і в нього там умовно немає якихось прихованих таких комісій, немає обов'язкового цього заставного платежу чи страхового платежу, як це називають. Це одна справа. Ну, це власник, він, в принципі, може здавати житло на будь-яких йому зручних умовах і там іти на зустріч орендарю. Якщо ж, наприклад, цим займаються ріелтори, так, люди, які взяли на себе такі обов'язки, то у них є, наприклад, точно договір буде, це зрозуміло, і там є і заставний платіж, і ще й комісія ріелтору за свої послуги. Давайте з цим розберемося. Оцей заставний страховий платіж, це взагалі обов'язкова історія чи ні?
0: Ні. Це принцип свободи договору. Одна сторона пропонує, інша сторона або погоджується, або не погоджується на ці умови. Тобто він не є обов'язковим, але це є пропозиція однієї зі сторін, ну, власне, а інша сторона вирішує, приймати її або не приймати на таких умовах.
1: Але разом з тим, саме ріелтори якраз от намагаються, щоб все було прозоро. До речі, якщо співпрацюєш з ріелтором, чи обов'язковий теж договір?
0: Ну, дивіться, це договір про надання послуг. В принципі, договір з ріелтором можна і не укладати. Але ріелтори в цьому плані, вони більш, скажімо так, мають більше досвіду в тому плані, щоб не залишити особу без відсотків, які має сплатити їм продавець, а ну, коротше, їх клієнт. Договір не є обов'язковим, але, в принципі, наскільки я знаю, ріелтори без договорів не працюють. Або, якщо це продавець, зазвичай договір укладає ріелтор з продавцем, то, в принципі, якщо є відповідальність за несплату відсотку ріелтору, то тоді договір може бути пред'явлено до стягнення в судовому порядку. Страховий платіж не є обов'язковим, да? Ми ж зараз кажемо про перший і останній місяць, як це в народі кажуть,
1: так,
0: правильно?
1: Так, так.
0: Да, він не є обов'язковий, і комісія ріелтора також не є обов'язковою. Тобто законом це ніде не передбачено, але ріелтор – це його робота, ну, власне, за що він отримує грошові кошти. Тому, якщо особа сама шукає майно, відповідно, сама продає майно, відповідно, нема в неї обов'язку сплачувати будь-які додаткові комісії, платежі, послуги. Але тут діє принцип свободи договору, сторони вільні в укладанні умов договору, визначати умови, строки, ціну, відповідальність, платежі, додаткові, недодаткові тощо.
1: Добре, ну, бачите, все-таки у нас дійсно є мета в держави, мета в нашого уряду – цей ринок вивести з тіні. Ми розуміємо, що так, насправді тут велика є, великий відсоток тіньових схем, так би мовити, тому що дійсно от є випадки, коли там дійсно є офіційний договір, хтось сплачує з цього податки, хтось не сплачує, потім договір закінчується і там далі вже не продовжується. Тобто, хто живе за цією адресою, нікому не відомо, ніяких даних немає. І, власне, от бачите, є інформація, що до 70% договорів оренди в Україні укладаються без офіційної реєстрації, що дійсно позбавляє бюджет значних податкових надходжень. І немає належного правового захисту. нам взагалі реально вивести от

0: цей ринок оренди стіні, от так, якщо в цілому подивитися. І як юристу до вас питання, як до юриста, що для цього треба зробити? От чи дійсно договори умовно офіційно зареєстровані десь, завірені, вони можуть вивести з тіні цей ринок?
1: Ну, дивіться, вивести з тіні цей ринок може лише мінімальне податкове навантаження на власників. Якщо особа буде розуміти, що розмір податків, які вона має сплатити за отримання доходу від оренди, є невеликими, якщо вона буде розуміти, що їй вигідніше зареєструвати договір і задекларувати доходи, ніж сплачувати потім штрафи і нести відповідальність, лише в такому випадку ми зможемо вивести цей ринок з тіні. Але це все має бути відбуватись за умови, повторюсь, мінімального податкового навантаження на власників.
0: Добре, тоді інше питання постає. Ось яке. Деякі з медійних осіб, не буду казати хто, і в цілому у нас, знаєте, сформувався такий певний стереотип. От навіть я знаю людей, які кажуть, я хотів би бути там, коли вже вийду на пенсію, там, дідусем чи бабусею, яка має умовно там 5-7 квартир, здає їх. І, власне, пенсія потім не потрібна. Ну, тобто, жити на те, що тобі платять орендарі твої за твоє житло. Добре, це, в принципі, нормальна практика, ніхто не проти. Але якщо дійсно тоді будуть умовно обов'язкові договори, які всюди реєструються, то потім, ну, як на мене, в мене, як в представника податкової, виникло би питання: чекайте, а ви там умовно, не знаю, пропрацювали все життя там, ну, умовно, медсестрою, да? Там якась бабуся чи дідусь. А де ви взяли кошти, щоб купити 5 квартир в столиці? Ну, це якби не малі гроші. Ну, тобто, я розумію, чому люди бояться це все робити обов'язково, тому що, ну, мається на увазі реєструвати це обов'язково і прозоро, тому що, ну, там. Одна справа – це спадок, інша справа – там, не знаю, дійсно купили собі там ще одне житло. Але коли в тебе їх 5, 10, або як от історія з братом одного з директорів нашого силового органу, 143, пробачте, квартири, ну тоді питання, а де ви взяли кошти на таку кількість?
1: Так, ну давайте подумаємо з приводу великої кількості мене. Якщо ця особа не є державним службовцем, то відповідно вона не зобов'язана повідомляти податкові органи про свої доходи і належне їй майно. Це перше. Друге, якщо ми кажемо про те, що особа на пенсії буде здавати 5 квартир, наприклад, то я не думаю, що в податкової через 20 років після придбання майна виникнуть питання щодо джерел походження коштів на їх придбання. Це можуть бути власні заощадження, це може бути договір дарування коштів. І якщо це проста фізична особа, то вона не зобов'язана доводити джерело походження коштів.
0: Так. А якщо, наприклад, це людина, от вона не. Ну вже бачите, підказують, що немає у нас часу, тому я просто хотів от все це питання, так би мовити, з усіх боків розглянути, але, ну, на жаль, ефір диктує своє, тому, пані Дарина, будемо вас відпускати. Дуже дякуємо за те, що знайшли час і все нам просто і на пальцях пояснили. Це дуже важливо. Тож, друзі, бачите, от такі у нас є певні зміни, але, ну. Як на мене, вони не такі вже і обтяжливі. Тож з нами була Дарина Старовойтова, адвокатка, керівниця цивільної практики адвокатського об'єднання Verity Group. І ще поки Київ Morning Show.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Сумний факт. На сьогодні Україна – одна з найбільш замінованих країн світу. І всі ми знаємо, кому за це дякувати. За підрахунками ООН, на повне очищення територій традиційними методами може піти до 100 років. Однак українські розробники створили рішення, здатне істотно прискорити цей процес. І зветься це рішення КНРО «Змій». Що таке КНРО і чому саме «Змій» – зараз розповімо. Почнемо з абревіатури. КНРО офіційно і науково розшифровується як комплекс наземного роботизованого очищення. Але якщо говорити простими словами, це робот-сапер. Який вигляд має це диво вітчизняної техніки? На вигляд це така металева коробка на чотирьох великих металевих колесах із широкими ґрунтозачіпами, попереду якої вал, до якого прикріплені ланцюги. На кінцях ланцюгів металеві насадки-гудзики. Робот їде, вал обертається, важкі ланцюги б'ють по ґрунту. Саме від цих ударів детонують міни. Майже міні-комбайн, броньований і без комбайнера. До речі, про вибухи. Змій не боїться вибухів мін. Під час випробовувань дрон пережив вибухи протитанкових мін. І навіть отих найбільших протипіхотних, що мають 12 кілограмів тротилу. Змій має міцну броню, тож вибухи його не зупиняють. Керують цим дроном так само, як і FPV, дистанційно, через пульт. Дальність зв'язку – майже 3 кілометри у відкритій місцевості і 1 кілометр у міських умовах. Всім зрозуміло, що при плануванні будь-якої наступальної дії потрібно спочатку розмінувати прохід. Як кажуть військові, традиційно розмінування роблять хлопці вручну. Причому роблять це переважно вночі і з величезним ризиком. Таким чином, розмінування 300-метрової смуги займає до 4 ночей, а змій 300 метрів може розмінувати за 20 хвилин. Ідея такого робота прийшла військовим, а втілили її троє співзасновників компанії «Ровертек» – Богдан Змий, Борис Дрожак та Василь Коріньовський. І у прізвищі одного із співзасновників криється відповідь на питання, чому цей робот зветься «Змій». Розробка самого розміновувача почалася з простого малюнка бійця з позивним «Борода». Одного дня він намалював на аркуші квадрат з колесами і надіслав Василю, щоб той подумав, що можна з цього зробити. «Борода» хотів мати робота, який коситиме траву, щоб військові не ризикували життям під час розмінування. Тож Богдан і Василь підхопили ідею та почали працювати над першим прототипом. Звісно, «Змій» – не перший у світі комплекс наземного роботизованого очищення. Але він насправді унікальний. По-перше, він значно легший, ніж аналогічні зразки. Наявні машини для розмінування зазвичай важать, як порожня фура – 16-20 тонн. «Змій» – трохи більше тони. По-друге, розмінування великими машинами має свої проблеми. Вони копають більше, ніж на 30 сантиметрів у глибину. А це руйнує структуру ґрунту. Змішується глина і чорнозем. Піднімається пил, що шкодить екосистемі. Плюс саперам теж складно працювати в таких умовах. Змій же працює на глибину 15 сантиметрів. Він не копає, а спрацьовує ударно, провокуючи детонацію. У традиційних великих машинах міни просто розбиваються. А змій робить так, щоб тротил вибухав на місці, а не розлітався. По-третє, витрати пального в традиційних машинах просто колосальні. Ну і наостанок – вартість. Ціна самого робота в рази нижча за вартість іноземних аналогів і складає від 15 до 20 тисяч доларів. Для порівняння, машина розмінування ArmTac 400 вартує майже півмільйона доларів. Ширина робочого інструмента робота – 1 метр 35 сантиметрів. Машина може розміновувати до 2,5 гектарів на добу. Розгорнути робота можна приблизно за 15 хвилин, а для перевезення змія достатньо автопричепа. За підрахунками розробників, якщо активно залучити до повоєнного розмінування КНРО «Змій», Україна може повністю очистити більшість сільськогосподарських полів від мін за 10 років, а після цього роботи зможуть перекваліфікуватись на агросектор. До речі, КНРО «Змій» став першою сертифікованою інженерною машиною розмінування у категорії до 1 тонни, яка відповідає стандартам НАТО. Згодом творці «Змія» вирішили створити ще й логістичного робота. З того моменту у «Змія-розміновувача» з'явився брат «Змій-логістичний», який дозволяє перевозити поранених і боєприпаси. Але про це у іншому випуску.
3: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
5: Армія майбутнього.
3: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: 10 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про війну від Сирсько, на якому ми етапі, про результати саміту НАТО від президента і про екологічну ситуацію на Кирилівському озері в столиці. До перелому у війні ще далеко, але темпи наступу росіян скоротилися більш ніж удвічі. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, якщо раніше активні наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз максимум на 6. Водночас Сирський наголосив, що Росія не відмовляється від своїх цілей і планує розширювати наступ у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також збільшувати так звану буферну зону на півночі України. І в найближчі дні наша країна отримає пакет ракет-перехоплювачів до батарей «Петріот» від США, повідомив про це президент Володимир Зеленський. І також були окремі домовленості із європейцями, там поки що без дат, але будуть додаткові ПАК-3, сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, чи отримає Україна швидкі поставки ракет ПАК-3 від партнерів. Він назвав результативним для України саміт НАТО, який 7 та 8 липня відбувся в Анкарі. Затримання підозрюваних у вбивстві Березовської може бути демонстративним сигналом для Європи, що Україна проводить роботу над помилками після резонансної історії в Монако. Про це в етері «Київ-24» сказав журналіст Юрій Ніколов, коментуючи ситуацію щодо затримання підозрюваних у вбивстві Березовської. За його словами, ця історія виглядає як трилер, бо частину процесу показують публічно після замаху з вибухівкою в НАКО, Монако, який міг створити для України серйозну іміджеву напругу в Європі. Далі про столичні новини. На Кирилівському озері в Києві вже зібрали 224 кубічних метри забруднювальної речовини після витоку нафтопродуктів, спричиненого російським обстрілом у ніч проти 2 липня. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки масштабного забруднення водойми. На місці встановлюють бонові загородження та збирають нафтопродукти, щоб не допустити їх подальшого поширення. А біля станції метро Чернігівська триває капремонт шляхопроводу. На опорі номер 1 вже забетонували фундамент та тіло опори. Наступний етап – бетонування монолітної насадки. Дорожники також облаштують підходи до шляхопроводу з боку Броварського проспекту та вулиці Братиславської. Після реконструкції шляхопровід матиме аж 8 смуг руху для автомобілів замість 3. 2 трамвайні колії, велосипедні доріжки та пішохідні зони. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Київ.ФМ.
6: 18 градусів тепла зараз у столиці. Вдень очікується до плюс 22. Синоптики обіцяють, що хмарна погода буде триматися сьогодні увесь день. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10.30. Тоді почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Дорожня хроніка.

0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
1: Соціальна реклама.
2: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
4: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
9: Дорогі друзі, ну і що ще одну тему сьогодні пропоную. Ви знаєте, ми давно її не піднімали раз по раз, коли нам там законодавці піднімають цю тему, або хтось огульно починає кричати, терміново вносити свою нерухомість, житло, державний реєстр і так далі. Тоді починають якось цю тему обговорювати. Ми сьогодні вкотре поговоримо, точніше, і нагадаємо, як перевірити житло в держреєстрі. Для чого це, да? Для чого це робиться, хто має доступ, все це дізнаємося. Адвокат, засновник ініціативи містобудування в Україні, сьогодні з нами Юрій Брикайло. Юрій, вітаю вас в нашому ефірі.
10: Вітаю, доброго дня.
9: Давненько з вами не говорили, але хотіла сьогодні вкотре проговорити певні аспекти і нюанси з приводу, да, того, як і вносити житло в держреєстр. Мені, знаєте, завжди, коли цю тему піднімаю, мені здається, та в принципі всі вже повносили. Але ж насправді це не так виявляється?
10: Абсолютно не так, не вносив ніхто, тому що, дивіться, насправді обов'язку якогось немає вносити. Просто змінилися реєстри, змінилися дані, і тому, в принципі, ті, хто володіли майном, в більшості свої, не робили з ним ніяких дій, бо не зобов'язані. Ну, і, відповідно, не вносили, не довносили, не перереєстровували своє майно. Тобто, таких людей дуже багато.
9: А що, скажіть, будь ласка, але це ж не проблема внести, от в принципі, теоретично. Я завжди просто цікавлюся, чому люди, ну, тому що немає як такого обов'язку, але все одно. Чи це буває проблематично зробити, тому люди цього не роблять?
10: Ні, в більшості, знову ж так будемо казати, в більшості випадків це взагалі не проблема. І зробити це можна дуже швидко. Але, мабуть, так це, знаєте, як життя влаштоване. Коли от виникає потреба, от тоді бувають якісь нюанси, якийсь документ загублено, десь якесь неспівпадіння. Якщо ми візьмемо до уваги, що це до 13 років, але ж це можуть бути документи, там, умовно кажучи, ну, таке 8-9, могло навіть змінитись якесь написання, написання по батькові, ще щось. Тому зазвичай в 95% випадків це взагалі не проблемна дія, але можуть бути нюанси, на які підуть, наприклад, там тижні на їх вирішення. І якщо людина це просто робить в такому, знаєте, звичайному режимі, приймає рішення, давайте на всякий випадок внесу в реєстр, тоді їй не горить, вона зможе зібрати довідки, там витратити трошки більше часу. Я навіть думаю, що не коштів, а саме часу. Але якщо це робиться за якихось причин в останню хвилину, то да. В певних випадках може бути велика проблема і зайняти багато часу.
9: Так, давайте ми нагадаємо, з вашого дозволу, ми завжди так і робимо, алгоритм. Як сьогодні можна в держреєстр нести своє житло, нерухомість і так далі?
10: Найпростіший, ну, як на мене, варіант – це або через дію подати заявку, або звернутися до ЦНАПу. Також можна до нотаріуса, тільки тоді прийдеться оплатити нотаріальні дії. Бо, в принципі, внесення майна, воно є безкоштовним, коли ми говоримо про цю саме процедуру реєстрації, ну, перереєстрації, скажімо так, бо воно вже зареєстровано. І коли ми підемо до приватного нотаріуса, просто потрібно оплатити роботу і час нотаріуса в ЦНАПі. Це буде зроблено безкоштовно, так само через дію. Є нюанс, про який я от коли там відео записував, ще щось всі кажуть, ну це не зовсім безкоштовно, бо потрібно, наприклад, зробити новий технічний паспорт. Далеко не завжди його потрібно робити, але якщо потреба виникне його зробити, так, це зараз роблять, скажімо так, приватні там сертифіковані спеціалісти, і це тоді прийдеться оплатити. Тобто це не є якимись прямими витратами, як на реєстрацію, перереєстрацію, але це документ, який може знадобитися. Знову ж, мені важко сказати якийсь відсоток випадків, ну, але, скажімо так, мабуть, 50 на 50, коли треба буде оновлювати технічний паспорт, робити новий. В 50% випадків не потрібно буде, і, відповідно, витрат не буде.
9: Так. Скажіть, будь ласка, які можуть виникнути, ну я не кажу проблеми, але перепони з моментом оформлення правочинів, якщо все-таки, зокрема, нерухомість не внесено в державний реєстр?
10: Ви маєте на увазі перепони, коли людина піде вносити, чи просто зараз в...
9: Ні, якщо йти до нотаріуса, якісь правочини укладати, договір там дарування, договір продажу, купівлі, продажу і так далі. Це може якось вплинути і чинити якісь такі, ну я не кажу проблеми прям суттєві, але ну, може там процес трошки розтягнутися у часі.
10: Ні, можливо, не знаю, що ти можете навпаки. Якщо особа приходить до нотаріуса і хоче, ну, наприклад, це майно продати чи подарувати, воно не було внесено до реєстру, то нотаріус його просто, скажімо так, супроводжуючи і оформлюючи угоду з дарування, просто попередньо внесе. І тоді там, ну, це фактично навіть теж ні на які там витрати, я думаю, особливо не вплине, бо в більшості випадків нотаріус просто це внесе, а ви вже оплатите там, ну, як власник, нову угоду. Тому в більшості випадків, якщо ви вчинятимете якусь дію з цим майном і воно не було внесено, то його внесуть, умовно кажучи, автоматично. Ви цього там не побачите. Просто вам його спершу внесуть, а потім вже нотаріус зможе з ним проводити будь-які дії. Ну, такі вимоги законодавства.
9: Тобто це зробить нотаріус фактично, правильно?
10: Да. Да, це зробить нотаріус, і ну це буде дуже швидко. В той же момент це не буде, знаєте, вимагати, що прийдіть на наступний день або треба багато чекати. Ні, це буде от просто більшість навіть може і цей момент ну взагалі не зрозуміє, не побачить, бо це відбудеться, скажімо так, швидко в рамках ну цієї угоди, яку нотаріус буде в подальшому посвідчувати.
9: А скажіть мені, будь ласка, зараз дуже багато Юрій, багато дуже програм, так? Ну я багато, не багато, але в сенсі є програми там державні, та саме там є відновлення, так. Є оселя. Ну, є оселя більш там, хоча теж залежить від того, на якому ринку купується, але питання навіть в іншому. Mm-hmm. Скажіть, отакі програми, вони все-таки якимось чином синтезуються, впливають на момент реєстрації, чи в принципі ні?
10: Да, більшість цих програм впливає. Тому що коли ми ведемо мову навіть про ці програми, про всі ці звернення, необхідні перевірки даних по реєстрам, тобто все автоматизовано, цифровано. І в цьому випадку, от особливо є відновлення, потрібно, щоб дані були в державному реєстрі речових прав на нерухому. Перевірки даних по реєстрам, тобто все автоматизовано, цифровано. І в цьому випадку, от особливо є відновлення, потрібно, щоб дані були там вносити. І в принципі, ну, це буде потрібно для того, щоб будь-яку дію, не в тій же дії, ж так, дію в дії, для того, щоб провести, треба, щоб майно було в реєстрі, в державному реєстрі, що відправлено нерухоме майно.
9: Так, тобто все-таки все це необхідно і ну, це потрібно зробити. Плюс ще скажіть мені, ну вже це до цієї ж теми дотично, ну зараз, коли дійсно проблематично у нас буває і не завжди можна врятувати документи, я вже не кажу про майно під час і обстрілів, да. І так далі, і пожежі, ну багато чого, я, ну, чесно. Скажіть мені, будь ласка, а наскільки цей момент, що все-таки внесено в реєстр, да, бо цей витяг, він паперовий, той, що ми маємо фактично, правда? Да. І він може, ну, вибачте, і навіть не беремо глобально, він може навіть зіпсуватися, і все, що хочеш, може бути. Але те, що внесено в реєстр, нам гарантує, правда ж, на 100%, що ми є власниками того чи іншого житла майна.
10: Фактично, да, в цьому величезна перевага, ну, ще й зважаючи якби на ситуацію, яка зараз, коли дійсно можуть бути знищені не тільки реєстри, а просто навіть, ну, ті документи. Фактично, да, в цьому величезна перевага, ну, ще й зважаючи якби на ситуацію, яка зараз, коли дійсно можуть бути знищені, спрощується там на кілька порядків. Тобто, фактично, в людини мають бути оригінали на руках, да, для того, щоб це все-таки самий початковий документ. Але коли майно внесено до реєстру, всі ці документи відскановано, все внесено, навіть після, ну, не дай Боже, знищення цих документів, все відновити буде в рази простіше, не потрібно, ну, знову ж, в більшості випадків не потрібно буде йти до суду, як коли мова йде, що документів немає в реєстрі, архіву немає, щось сталося з оригіналами, і тоді це тільки судова тяганина для того, щоб довести, що да, дійсно, я є власником. Да, це якісь, ну, не те, що виключні, це такі форс-мажорні випадки, але бувають ситуації, коли без суду підтвердити своє право власності взагалі неможливо. І саме тому, ну, от коли я там рекомендую, я рекомендую внести до Державного реєстру речових прав. Ну, спокійніше буде. Ну, на мою думку, як адвокат.
9: Скажіть, будь ласка, Юрій, якщо є кілька співвласників, да, ну, я умовно там одного об'єкту нерухомості, всі співвласники мають одночасно прийти, чи це можна і по окремості? Я просто хочу. Ну, знаєте, як ото традиційно у нас буває, там 25 квадратних метрів на одному, 25 на іншому, там і так далі, і так далі. То треба всім звертатися одночасно, чи можна, в принципі, кожен може по окремості свою частину? Як правильно тут діяти?
10: Я зараз просто, ну, скажімо так, кажу на 99%, бо з цим стикаюсь періодично, але оскільки законодавство іноді або якісь там технічні моменти змінюються, то зазвичай кожен може самостійно зареєструвати свою частину без жодних проблем, без жодної необхідності в зв'язку з іншими співвласниками. Вже розпорядження тут же без співвласників, ну, на жаль, ніякі нікуди, в більшості випадків. От. А так, внести свої дані про свої документи, ну, не є проблемою, не потрібно шукати співвласників, їх чекати, ще щось. Тобто кожен за свою частку майна, ну, скажімо так, сам відповідає і може подати ці документи самостійно. Тобто може бути таке, що внесено там, не знаю, три чверті вже квартири, а одна чверть це людина не внесла, воно так і залишиться. Але в більшості своїй, ну, дані, скажімо так, про всіх в реєстрі з'являться. Просто реєстрація буде, наприклад, тільки там у двох співвласників з трьох. Але потім, коли особа, наприклад, третя особа теж піде, внесе, будуть вже, скажімо так, повні дані в державному реєстрі. Але не потрібно шукати співвласника для того, щоб піти зробити там для себе реєстрацію. Ну, свої дані і свої документи внести.
9: Так, це зрозуміло. Тобто можна по окремості, можна і разом. Тут, в принципі, так, да, зрозуміло більш-менше. Скажіть, а от ми можемо самостійно ж, да, навіть якщо... Хоча ні, ну, людина, в принципі, я хотіла спитати, чи можна перевірити в держреєстрі самостійно. В принципі, якщо ви зверталися, то воно там і буде, правда? Ну, такого бути не може. Ну...
10: Ну, в принципі, так, да, самостійно через цифрові сервіси Мін'юсту. І наскільки я знаю про... Просто я зараз треба знову ж подивитися і по функціоналу. Був момент, коли можна було в Дія перевірити. Просто зараз
9: є
10: точно не можна.
9: Є так, в Дія, є,
10: а, є. Але є. По собі. Ну, є по собі перевірити. Або цифрові сервіси Мін'юсту, або звернутися знову ж до ЦНАПу, або до нотаріуса. Воно, відповідно, до нотаріуса буде платно. Тобто можна і до ЦНАПу звернутися. Скажімо так, до повномасштабного це було взагалі не проблема про будь-що, про будь-кого, про будь-який об'єкт отримати просто платно. Ну, знову ж, це буде платно, там зараз трішки більше 30 гривень, наскільки я пам'ятаю, то буде сформовано таку саму інформаційну довідку, яку в більшості свої люди там отримують після там посвідчення угод. Ну, вони отримують витяг, а вже другий документ це завжди буде просто чорно-біла інформаційна довідка, яка, власне, це там формується за ці 30 гривень в електронній системі.
9: Угу. До речі, шановні слухачі, в Дії тут оновилося довідки та витяги, до речі, тут з'явився витяг з дозволу на зброю, якщо у вас таке є. Ну, є картка платника податків, є картка платника податків дитини. Це вже там певний час, кілька тижнів точно працює. Плюс, нагадую, довідка ОК-5, ОК-7, це там Теж часто теж можуть просити таку довідку за необхідності, якщо потрібно. Далі, що ще є? Витяг про несудимість, витяг про місце проживання, витяг про місце проживання дитини, як я вже сказав, витяг з дозволу на зброю. Тобто трошечки змінилося. Тому, да, і тут ще й тестують, це вже інша тема, але все одно, бачу, тут вже в дії почали тестувати, шукають пари, які готові будуть до... Це мені так подобається, шукають пари, які будуть готові протестувати послугу розірвання шлюбу онлайн. Мені подобається тут один коментар на соціальних сторінках Дії, каже, та я ще не спробував функцію шлюбу онлайн через Дію, а ви мені вже, ви вже пропонуєте розірвати. Ну окей, це вже така історія, кожному своє. Так, з цим більш-менше розібралися, ви вже і порадили і так далі. Я ще трошечки скористаюся нагодою, у нас 5 хвилин є. Скажіть, будь ласка, зараз будь-які правочини, так? Просто хочу, щоб ми нагадали, правочини, дарування, купівля-продаж, спадкування. Ми можемо зараз реалізовувати як завдяки і державному нотаріусу, так і приватному. Я знаю, що приватники раніше не дуже хоче бралися за спадкові справи. Але зараз як ситуація виглядає?
10: Це вже багато років як змінили. Зараз різниці взагалі не буде ніякої. Тобто те, що вам зручніше. Щодо вартості, як правило, звісно, в приватного нотаріуса дорожче, але я стикався із ситуаціями, коли в державних виходили досить-досить великі суми. Тому в більшості випадків ви обираєте те, що вам просто зручніше, і спадкові справи, і все-все-все. Тобто немає якогось такого от обмеження, що вам треба йти тільки сюди, записуватись, відмічатись в чергах, як було свого часу, і там чекати дуже-дуже довгий час. Тобто зараз навіть із спадщиною можна піти до приватного нотаріуса вже досить давно, і він відкриє спадкову справу і все оформить. Тому різниці як такої немає, до кого йти. Це вже на рост, скажімо так, людини.
9: Тобто тут теж перепон ніяких, да? Я ж кажу, тут вже обираєте, що вам зручніше. Що... Ще скажіть, які найпопулярніші нині правочини серед українців? Ну, спадкування, напевно, правда на першому, хоча ні, не обов'язково.
10: Воно, скажімо так, да, бачите, воно виникає в зв'язку зі смертю, з не дуже хорошими там подіями. Ну, в більшості своїй це, я не можу статистику за нотаріус, але якщо ми говоримо про нерухоме майно, то це в більшості своїй купівлі-продаж, ну, тобто платне переоформлення. Також багато дарувань, хто робить. От, заповіти і тому подібне. Ну, мені здається, цього значно менше, коли ми говоримо про нерухоме майно. Або просто, розумієте, ну, там, скажімо так, в мене інформації там про ті ж заповіти немає. Щодо дарування, ну, це відбувається багато, скажімо так, багато випадків, коли люди просто переживають, невідомо, що станеться. Я зараз краще переоформлю. Але момент, якщо ми говоримо про дарування, все з цього моменту дарування переходить право власності. Тому тут такі моменти, це якщо можливо там між подружжям або ще якісь нюанси і так далі. Бо якщо мова йде, наприклад, там батьків дітей, то тут треба добре розуміти, що стосунки не зіпсуються. Бо якщо буде дарування, наприклад, тієї ж квартири, то повернути це назад тільки в судовому порядку. Ну, тому в більшості своєї йде мова про купівлю-продаж, і це, як правило, ну, просто між сторонніми людьми, там, між третіми особами, якщо хтось купує майно, там, продає і так далі. Це коли ми про нерухомість говоримо. А так статистики в мене по нотаріусам немає.
9: Ні, я розумію. Я просто думала, може, да, більше тут як і до адвоката, наскільки люди сьогодні, да, продають, купують. Я ось це мала
10: купують,
9: на увазі з цього.
10: Продають, ви знаєте, мабуть, спад був тільки там, скажімо так, перше півріччя. Навіть можемо взяти там 22-й рік по всьому. І будують, бо я ще з будівництвом. Тобто, не можу сказати, що ті ж темпи, але дуже багато угод купують пусті земельні ділянки, оформлюють документи на будівництво, будуються. Так, є багато тих, хто, зрозумівши, що зараз час, скажімо, підстрахуватись, то починає оформлювати документи на те, на що не були вони оформлені. Це коли ми в більшості випадків про будівництво приватного житла, бо багато хто його там збудував і ніякими документами не займався. То вже за час повномасштабного багато хто зрозумів, що треба довести документи до розуму, щоб мати підтверджене право. Але і угод купівлі-продажу, як квартир, землі, будинків, дуже немало, абсолютно, скажімо так, життя продовжується.

0: кожен сам собі обирає, яким чином йому йти. Але в принципі сьогодні дійсно і нотаріуси працюють, і адвокати, якщо потрібно, да, тому що ну у нас не тільки є договори і купівлі-продажу, і той самий дарування. Я не знаю, чи зараз укладають договори, як це, довічного утримання, так?
1: Я давно не чув. Ось, я думаю, що укладають, ось. Але давно не стикався, скажімо так. Я впевнений, що укладають, але давно не стикався.
0: Я просто колись дуже активно про це говорили. Були періоди, але зараз якось менше. Я вам буду дуже дякувати. Дякую, що поділилися і конструктивно з точки зору юриспруденції роз'яснили, що і нині відбувається, що не тільки поговорили про внесення до реєстру свого майна, житла, але ще й проговорили деякі юридичні, навіть нотаріальні моменти. Я думаю, що це було б корисно нашим слухачам, особливо тим, хто сьогодні в питанні знаходиться і оформлення спадщини, хто стикнувся з цими моментами, і не тільки, а й купівлі-продажу. Ну і головне, зверніть увагу все-таки і по можливості, ну якщо все-таки хочете уникнути не проблем, ми не кажемо про суттєві проблеми, але певних таких перепон, то, будь ласка, все-таки не так складно зробити цей процес внесення житла в реєстр. Зробіть це, і ви навіть почули, якщо у вас кілька співвласників, можете це окремо, на якщо хтось там десь далеко або не може долучитися, то це теж можна зробити. Ну і плюс, бачите, портал Дія, це теж можна застосувати, реалізувати. Це не на правах реклами, це до того, що сьогодні альтернативні варіанти, не обов'язково ніжками нам з вами кудись іти. Бо я колись свого часу ходила до ЦНАПу, ну але там теж реєстратор дуже чітко, швидко це все було зроблено без проблем. Дорогі друзі, це була друга кава, завжди ваша Лейла Мамедова, завжди вам раді на радіо Київ 98 FM, і колеги і надалі продовжать вас інформативно освічувати всі події, які нині відбуваються не тільки в Україні, а в усьому світі. Ваше головне завдання – не примикатися. Все, будьте на радіо Київ 98 FM.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Реклама на Київ ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду вас знов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті Київ ФМ та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія
7: майбутнього. Сумний факт. На сьогодні Україна – одна з найбільш замінованих країн світу. І всі ми знаємо, кому за це дякувати. За підрахунками ООН, на повне очищення територій традиційними методами може піти до 100 років. Однак українські розробники створили рішення, здатне

0: істотно прискорити цей процес. І зветься це рішення КНРО ЗМІ. Що таке КНРО і чому саме ЗМІ, зараз розповімо. Почнемо з абревіатури. КНРО офіційно і науково розшифровується як комплекс наземного роботизованого очищення. Але якщо говорити простими словами, це робот-сапер. Який вигляд має це диво вітчизняної техніки? На вигляд це така металева коробка на чотирьох великих металевих колесах із широкими ґрунтозачіпами, попереду якої вал, до якого прикріплені ланцюги. На кінцях ланцюгів металеві насадки-гудзики. Робот їде, вал обертається, важкі ланцюги б'ють по ґрунту. Саме від цих ударів детонують міни. Майже міні-комбайн, броньований і без комбайнера. До речі, про вибухи. Змій не боїться вибухів мін. Під час випробовувань дрон пережив вибухи протитанкових мін. І навіть отих найбільших протипіхотних, що мають 12 кілограмів тротилу. Змій має міцну броню, тож вибухи його не зупиняють. Керують цим дроном так само, як і FPV – дистанційно, через пульт. Дальність зв'язку – майже 3 кілометри у відкритій місцевості і 1 кілометр у міських умовах. Всім зрозуміло, що при плануванні будь-якої наступальної дії потрібно спочатку розмінувати прохід. Як кажуть військові, традиційно розмінування роблять хлопці вручну. Причому роблять це переважно вночі і з величезним ризиком. Таким чином, розмінування 300-метрової смуги займає до 4 ночей, а змій 300 метрів може розмінувати за 20 хвилин. Ідея такого робота прийшла військовим, а втілили її троє співзасновників компанії «Ровертек» – Богдан Змий, Борис Дрожак та Василь Кореньовський. І у прізвищі одного із співзасновників криється відповідь на питання, чому цей робот зветься «Змій». Розробка самого розміновувача почалася з простого малюнка бійця з позивним «Борода». Одного дня він намалював на аркуші квадрат з колесами і надіслав Василю, щоб той подумав, що можна з цього зробити. «Борода» хотів мати робота, який коситиме траву, щоб військові не ризикували життям під час розмінування. Тож Богдан і Василь підхопили ідею та почали працювати над першим прототипом. Звісно, «Змій» – не перший у світі комплекс наземного роботизованого очищення. Але він насправді унікальний. По-перше, він значно легший, ніж аналогічні зразки. Наявні машини для розмінування зазвичай важать, як порожня фура – 16-20 тонн. «Змій» – трохи більше тонни. По-друге, розмінування великими машинами має свої проблеми. Вони копають більше, ніж на 30 сантиметрів у глибину. А це руйнує структуру ґрунту. Змішується глина і чорнозем. Піднімається пил, що шкодить екосистемі. Плюс саперам теж складно працювати в таких умовах. Змій же працює на глибину 15 сантиметрів. Він не копає, а спрацьовує ударно, провокуючи детонацію. У традиційних великих машинах міни просто розбиваються. А змій робить так, щоб тротил вибухав на місці, а не розлітався. По-третє, витрати пального в традиційних машинах просто колосальні. Ну і наостанок – вартість. Ціна самого робота в рази нижча за вартість іноземних аналогів і складає від 15 до 20 тисяч доларів. Для порівняння, машина розмінування «Армтак 400» вартує майже півмільйона доларів. Ширина робочого інструмента робота – 1 метр 35 сантиметрів. Машина може розміновувати до 2,5 гектарів на добу. Розгорнути робота можна приблизно за 15 хвилин, а для перевезення змія достатньо автопричепа. За підрахунками розробників, якщо активно залучити до повоєнного розмінування КНРО «Змій», Україна може повністю очистити більшість сільськогосподарських полів від мін за 10 років, а після цього роботи зможуть перекваліфікуватись на агросектор. До речі, КНРО «Змій» став першою сертифікованою інженерною машиною розмінування у категорії до 1 тонни, яка відповідає стандартам НАТО. Згодом творці «Змія» вирішили створити ще й логістичного робота. З того моменту у «Змія-розміновувача» з'явився брат «Змій логістичний», який дозволяє перевозити поранених і боєприпаси. Але про це у іншому випуску.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98FM. Бо назва має значення.
3: В Деснянському районі столиці вулицю Біломорську у 2022 році під час дерусифікації Києва перейменували на честь Каті Гандзюк. 31 липня 2018 року невідомі облили херсонську активістку, громадську діячку і волонтерку сірчаною кислотою. 4 листопада після численних операцій Катерина Гандзюк померла в лікарні. Катю Гандзюк убили через її антикорупційну і проукраїнську діяльність. Хоча відомі імена замовників, судовий розгляд справи досі триває. Катерина Гандзюк стала активісткою у 18 років. Вона була учасницею Помаранчевої революції 2004-го. У 2012-му стала однією із засновників агенції громадської журналістики «Мост», яка займалась антикорупційними розслідуваннями щодо влади Херсонської області. Катя брала участь у викритті недобросовісних чиновників, волонтерила в різних організаціях. 2014 року була учасницею Євромайдану в Херсоні. Від початку російсько-української війни Гандзюк допомагала переселенцям з тимчасово окупованого Криму і Донбасу. Вона була помічницею в управліннях Верховного комісара ООН з питань біженців у Херсонській області. Окрім активізму, Катя займалась ще й політичною діяльністю. Спершу була депутаткою обласної і міської Херсонської рад, а перед смертю вона була радницею мера Херсона і виконавчою обов'язків керуючого справами виконкому Херсонської міськради. В одному з дописів на своїй сторінці у Фейсбук активістка розповіла про корупційну схему, яка діє у відносинах між Національною поліцією і Херсонською мерією, співробітницею якої вона була. У результаті чиновника управління захисту економіки в Херсонській області, якого вона звинуватила в корупції та здирництві, звільнили. До того часу в неї вже виникали конфлікти з правоохоронцями та державними службовцями через її активну громадську діяльність і викриття незаконної діяльності чиновників. Катю Гандзюк облили сірчаною кислотою біля будинку в Херсоні. Вона отримала хімічні опіки майже 40% тіла. Лікарі боролись за життя активістки впродовж 3 місяців. Після смерті жінки її друзі, знайомі, журналісти, активісти почали виходити на протести із запитанням, хто замовив Катю Гандзюк. Дії правоохоронців у розслідуванні цієї справи були не надто ефективними. Лише у 2020 році замовника злочину встановили. Це голова Херсонської облради Владислав Мангер. Однак і зараз він не покараний і перебуває під вартою разом з іще одним обвинуваченим у справі Олексієм Левіним.
1: Назва має значення. 98 FM.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
4: Вона мала готуватися до поїздки в Австрію на Кубок світу, рахувати дні до повноліття і будувати плани на нові перемоги. Та її життя обірвав російський ракетний удар. Життя 17-річної чемпіонки України та Європи з кікбоксингу, багаторазової переможниці турнірів з казацького двобою, спортсменки з великим майбутнім і справжньою силою духу, було занадто коротким. Але надзвичайно яскравим. Спорт став частиною її життя з 6 років, коли вона прийшла до клубу «Пересвіт». Карина майже завжди повертала зі змагань з медалями. У підлітковому віці вона стабільно перемагала на всеукраїнському рівні, двічі ставала чемпіонкою Європи, була призеркою чемпіонатів світу та Європи, а у 2025 році здійснила одну зі своїх мрій – отримала звання майстра спорту України. У ніч атаки Карина була вдома з батьками. Під час повторного обстрілу уламки боєприпасу смертельно поранили її. Дівчину доправили до лікарні, але поранення виявилися несумісними з життям. Серце юної чемпіонки зупинилося на операційному столі. Російська агресія забрала життя талановитої спортсменки, представниці сильної, цілеспрямованої української молоді.
1: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 11:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки російських обстрілів по Україні. Відтермінування підняття вартості проїзду в Києві не планують. І ФІФА закликали скасувати допуск російських спортсменів до чемпіонату світу з футболу до 15 років. Росія вночі завдала авіаудару по селищу Шабельківка Краматорської громади на Донеччині. Загинуло двоє людей. Як повідомляє ДСНС, ворожа атака вщент зруйнувала житловий будинок. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та дістали з-під завалів тіла двох загиблих. А загалом цієї ночі росіяни використали 137 ударних безпілотників. Станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито 114 ворожих дронів типу Шахет, Гербера і Талмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих на 4. Тим часом ймовірний претендент на посаду прем'єра Великої Британії Енді Бернем заявив, що Лондон продовжить підтримувати Україну навіть за нового уряду. Бернем назвав допомогу Україні у війні одним із ключових напрямків зовнішньої політики. Він також планує продовжити курс на збільшення оборонних витрат, посилення ролі Великої Британії в НАТО та активну взаємодію з європейськими союзниками. І командири мають забезпечувати ротації військових не рідше, ніж раз на 60 днів. Про це наголосив Олександр Сирський. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що це питання життя і здоров'я воїнів, їхньої боєздатності та справедливого ставлення до людей. Водночас, за його словами, за підсумками першого півріччя цього року, кількість кримінальних правопорушень у військах зменшилась на 12%. Відтермінування підняття вартості проїзду у Києві не планують, про це повідомили прес-службі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Відтак, там спростували інформацію, яка нині шириться соцмережами. Проєкт справді зараз проходить усі етапи погодження, однак зміна дат на цей час не планується. Раніше в КМДА повідомляли про плани підвищити проїзд у комунальному громадському транспорті столиці до 30 гривень уже з 15 липня. І наостанок 44 євродепутати закликали ФІФА скасувати допуск російських спортсменів до чемпіонату світу з футболу до 15 років. У спільному листі до президента ФІФА Джані Інфантіно вони нагадали, що через війну українські діти втрачають можливість навчатися, тренуватися та займатися спортом, а близько 20 тисяч дітей взагалі було примусово вивезено росіянами. Наразі це вся інформація, далі про погоду. У столиці 19 градусів тепла, в день очікується до плюс 22, синоптики обіцяють хмарну погоду до самого вечора, а ввечері, можливо, пройде дрібний дощ, вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин об 11:30, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 90.

0: університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
4: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
5: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Друга кава, Лейла Мамедова. Ще одну тему пропонуємо. Ви знаєте, ми вже говорили щодо цієї теми, тому що зрозуміло, що за роки великої війни, повномасштабне вторгнення, тобто з моменту 24 лютого 22-го року, Росія, російські військові, російське командування знищує Україну, знищує дуже важливі для України пам'ятки, дуже важливі наші об'єкти, які мають історичну, духовну, матеріальну цінність, правда? До речі, Міжнародна гуманітарна палава розглядає архітектуру архіви як культурну цінність, надаючи їм певний спеціальний статус. Ми сьогодні поєднаємо, ми поговоримо про українські архіви і от про їхню роботу, так, як вони можуть брати участь сьогодні в документуванні, зокрема, і тих злочинних діянь, які продовжують росіяни. У нас тут ще історія не вщухає з Києво-Печерською лаврою, ви всі пам'ятаєте, ми прямо окремі ефіри з вами робили, так. І незважаючи на те, що російська пропаганда ще й досі, до речі, я вам хочу сказати, що другий тиждень поспіль ця тема в топі у російських пабліках, одна з других, там, що все-таки росіяни ніби до цього не мають ніякого відношення, а ми вам навіть показували в нашому проєкті ІПСО, який, я нагадую, що п'ятниці о 12 годині ми стартуємо, прямо окремо показували і розбирали по світлинам, по певним матеріалам, наскільки це фейково створені і наскільки намагаються росіяни себе виправдати і, знаєте, перевернути все, як вони це вміють. Але ми про роботу архівів. Як тут треба, процес цієї документації відбувається? Та й взагалі, от перше моє питання, зараз я тоді одразу буду і адресувати нашій гості. Нагадаємо про важливість документування шкоди, завдано українським архівам, державою-агресоркою так само. Да? Бо архіви – це теж важлива складова. Про українські архіви, що з ними відбувається, про те, скільки росіяни знищили теж документальне певних аспектів. Давайте будемо розбирати з нашої гості. Так, нібито все, що хотіла поки що сказала, долучаю до нашого ефіру експертка з міжнародного гуманітарного права, захисту культурних цінностей під час війни Наталія Хендель. Сьогодні з нами. Пані Наталя, вітаю вас.
6: Доброго дня, дякую за запрошення, дякую за підняття дуже важливої теми, яка поєднує в собі дуже велику кількість аспектів від шкоди, яка завдана самим архівам, і ми розглядаємо архіви як жертви агресії Російської Федерації, і можемо поділити ситуації, саме які направлені дії, які направлені Російською Федерацією проти архівів в окупованих, на окупованих територіях, і ці порушення починаються з 2014 року. Про це треба говорити, про привласнення архівного фонду України Російською Федерацією як окремий воєнний злочин і теж значення архівів для управління територією, для історії, для права на пам'ять і багато інших аспектів в контексті тих порушень, які відбуваються в окупації, і важливо про них теж не забувати і наголошувати. І інша ситуація, інший вид порушень, які відбуваються, вони пов'язані з активними бойовими діями, діями, які вчиняє Російська Федерація проти цивільних об'єктів, проти культурної спадщини, на що вже було наголошено. І також ці дії направлені проти архівів, які є жертвою від саме прямих нападів, супутньої шкоди від нападів, від атак Російської Федерації. Тому ці ситуації важливо саме їх теж документувати і здійснювати розслідування та кримінальне переслідування винних осіб у вчиненні воєнних злочинів проти архівів як категорії культурних цінностей. Бо за міжнародним гуманітарним правом, як вже наголошувалося, архіви відносяться саме до культурних цінностей. І другий аспект, який також піднімався, це роль архівів в документуванні саме воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів, які вчиняються саме агресором Російської Федерації та її представниками, її збройними силами. І також її публічними державними службовцями, коли ми говоримо про привласнення. І архіви займаються саме цим ініціативним документуванням, яке є важливим в контексті створення доказової бази тих доказів, які можуть бути використані, по-перше, в кримінальних процесах щодо притягнення до відповідальності індивідів за вчинення воєнних злочинів. І друге, ці докази можуть бути використані саме в процесах по компенсації притягнення до матеріальної відповідальності держави-порушниці Російської Федерації щодо відшкодування шкоди як самим архівам, так і безпосередньо іншої шкоди, яка завдається протиправними діями Російської Федерації. Але я хочу також звернути вашу увагу на ініціативу, яку започаткувала саме Державна архівна служба України щодо створення міжвідомчої робочої групи щодо збереження задокументованих свідчень війни за незалежність. І мета цієї міжвідомчої робочої групи, цього хабу, який був створений, архів за незалежність, щоб усі громадські організації, які займаються в сфері документування порушень Російської Федерації, злочинів саме представників Російської Федерації, які вчиняються проти України, проти українців, проти культурних цінностей, проти довкілля, проти цивільної інфраструктури, проти лікарень, тобто проти освітніх закладів. І ми цей перелік можемо дуже тривалий час продовжувати. Тому що, напевно, Російська Федерація і її особи порушили всі норми існуючого міжнародного гуманітарного права і вчинили всі можливі воєнні злочини, які на сьогоднішній день визначені. Тому криміналізовані саме і в Римському статуті, і в міжнародному кримінальному праві, як і звичаєві норми. Тому ця ініціатива, вона направлена на таку об'єднання і систематизацію всіх напрацювань, які були зроблені, спочинаючи з 2014 року, різними акторами в сфері документування, саме для того, щоб зберегти. Важливо зберегти цю інформацію, яка може бути використана, ці докази з різною метою. Від кримінального переслідування до запиту на право на правду, зберегти пам'ять про ці події і їхнє значення для безпосередньо як правосуддя, так і суспільства в цілому.
5: Да, бо тут важливо, і ви зараз говорили, одразу такий підсумок невеличкий проміжний, що все-таки пошкоджені будівлі, да, архівних установ, тут же ж мета не просто заради збору, правда, збирати, зокрема, інформацію. Тут же ж важливо зберегти правильно, ну, по максимуму інформації і те, що зберігає архів.
6: Саме так. І в даному випадку ми повинні теж встановити, що архів може бути, по-перше, сам об'єктом нападу і сама будівля бути нанесена їй шкоди архіву і також фондом, який знаходиться, персоналу, який працює в архіві, бути потерпілими. І ми розглядаємо ці напади проти архівів, проти архівних установ і персоналу, який працює. Але і також говорити про ту функцію, яку виконує архів і який є важливим як в контексті управління, так і в контексті зберігача інформації, яка є важливою для суспільства з різних питань. Тобто роль архівів, вона дуже ключова. Тому і архіви, вони виділені в окрему категорію, яка знаходиться під захистом міжнародного гуманітарного права і культурна цінність. Тому що є і документальна спадщина, яка має ключове історичне, формуюче ідеологічне значення саме для нації, для держави. Тому в даному випадку архіви як об'єкт захисту, і з іншої сторони архіви як ініціатива щодо напрацювання, збереження саме ключової інформації, доказів, які можуть бути використані для великої кількості ініціатив. Тобто те, з якою метою ми можемо використовувати цю інформацію, вона дуже різна в залежності від того, який механізм відповідальності, яку мету ми виберемо для роботи з цією інформацією, з цими доказами. Як вже наголошувалося, того, що ці докази можуть бути використані, ця інформація задокументована, збережена інформація в кримінальних процесах, як щодо воєнних злочинів, як щодо злочину агресії, як магістральне провадження, так і для нового створеного спеціального трибуналу за злочин агресії, як щодо побудови справи щодо злочину геноциду, як щодо побудови справи щодо злочинів проти людяності. Але з іншої сторони, ця інформація, ці докази, які зберігаються, які документуються, вони будуть використані і для відшкодування шкоди, що є теж важливим запитом і у суспільства, і для відновлення держави України. І, по-друге, суспільство, держава, народ повинен знати, що відбувається, тому ми говоримо, що це ще важливий інструмент отримання інформації, канал отримання інформації, збереження цієї інформації не лише в цій точці, де ми зараз знаходимося, і в тому, що було раніше, тому і звертаю увагу на окуповані території, але й також для наших майбутніх поколінь, для того, щоб працювати з історичною пам'яттю, формувати ці наративи, не змінюючи їх, не насаджувати дезінформацію, про яку ви згадували. Це є перше джерелом, яке буде ключовим при формуванні оцієї історичної пам'яті про те, що відбулось і що відбувається.
5: Наскільки я розумію, да, всі випадки захоплення там архівних документів, буває же, що і захоплення, а не знищення, правда, і окупація. Якщо, ну, я думаю, що по максимуму вивозили все-таки, коли був ризик окупації, зараз особливо. Але разом з тим, плюс пошкодження будівель, от ви вже почали про це говорити, да, спочатку там правова кваліфікація ушкоджень, якщо викрадення, то там робота правоохоронних органів, ну, а далі висновки судів. Для архівістів нині головна ціль полягає в документуванні, фіксації?
6: Я думаю, знову ж таки, комплексна. Угу. І Державна архівна служба, вона демонструє цей комплексний підхід. І співпраця з правоохоронними органами, з Офісом Генерального прокурора, з Департаментом війни, які теж фокусуються на злочинах, воєнних злочинах, саме воєнних злочинів проти культурних цінностей, щодо відкриття проваджень і щодо здійснення проваджень по воєнним злочинам проти архівів. І це різні в межах однієї статті, 438 статті Кримінального кодексу, яка стосується воєнних злочинів. Але кваліфікацій воєнних злочинів проти архівів може бути декілька. І, як ви вже зазначали, є воєнні злочини, які вчиняються проти архівів на окупованих територіях, це привласнення зі сторони Російської Федерації, і розграбування архівних фондів. То один-два шляхи можливих кваліфікацій, які стосуються саме порушень на окупованих територіях проти архівів. Друга кваліфікація – це коли ми говоримо про цю шкоду, яка завдається нападами саме на архіви. І теж в межах 438, але використовується він інша кваліфікація. Також, якщо ми будемо говорити про роль архіву, як вони саме адвокують щодо притягнення до відповідальності, то це теж включення шкоди архівів в категорію культурні цінності в реєстр збитків безпосередньо, де є категорія щодо подачі заяв від держави, яка щодо шкоди культурним цінностям, і в цій категорії культурної цінності, що була теж під категорії саме архіви, які вказують на те, що реєстр збитків може збирати, саме приймати заяви від держави щодо шкоди, завданої архівом, вам саме протиправними діями Російської Федерації. Це теж дуже важливо важливе. Це вказує на те, що архіви займають не пасивну роль, і архівна система України займає активну таку роль щодо притягнення до відповідальності як за злочини проти архівів, міжнародні злочини, воєнні злочини з однієї сторони, так і за ту шкоду, яка завдається архівам протиправними діями Російської Федерації. І воно ж не відбувається самостійно, так? Це важливо безпосередньо тримати на пульсі цю ситуацію, адвокувати, щоб архіви не були забуті, тому що може бути різне ставлення, так? І іноді архіви бувають недооціненими зі сторони як держави, так і суспільства. Але ми повинні розуміти це, що їхня роль, вона важлива, ключова, і ми до них будемо ще неодноразово звертатися в контексті саме роботи над побудовою цієї політики і реалізації права на правду, права на пам'ять і його забезпечення. Але в трек справедливості і роль архівів, він теж вагомий, і щоб він працював ефективно, треба ця взаємодія, консолідація зусиль і відкритість архівів, співпраця з архівів, і іноді навіть підсилювати саме оцей, нагадувати про себе, про те, що теж проти архівів вчиняються воєнні злочини, і потрібно відкривати провадження, кримінальні провадження про злочини в окупації, необхідно відкривати кримінальні провадження щодо нападів на архіви, як це було у Львові безпосередньо, і здійснювати не лише розслідування, але і також ми чекаємо на перші підозри, які будуть спрямовані саме проти злочинів, саме проти архівів.
5: Так, а скажіть мені ще, будь ласка, я хочу тоді у вас запитати, якщо ви не проти. Якщо ви колись сказали, що якщо говорити про систему архівних установ, що залишилось тимчасово окупованих Росією районах України, ви зрозуміли, що це період 2014 року, так? Ми якимось чином, я розумію, щоб зараз, можливо, хтось слухачів, але все одно, ми... І за ці роки змогли якимось чином отримати певну все-таки кількість документів з архівів, які залишились на окупованих територіях? Чи це важкий процес?
6: На жаль, не змогли. І це дійсно складний процес, тому що Російська Федерація законодавчо протиправно включила архівний фонд на окупованих територіях до свого власного архівного фонду, здійснює управління цими фондами. Але завдання України і Державної архівної служби, по-перше, вказувати і розуміти обсяг того, що знаходиться, яка кількість, які саме фонди в Російській Федерації, в окупації, верніше, яка тих територій, які знаходяться під контролем Російської Федерації, задля того, щоб на майбутнє, коли будуть процеси реституції, повернення, деокупації, здійснювати оцей контроль чи на деокупованих територіях, чи всі фонди в наявності, чи було вивезені фонди саме з архівів на окупованих територіях, щоб зробити цей аудит фондів, і також комунікувати щодо повернення, якщо щось було вивезено. Тому ця робота, вона ведеться, і Державна архівна служба має цей перелік фондів, кількість фондів, які знаходяться на окупованій території, і відповідно ми чекаємо того моменту, коли тактично це буде можливо, саме повернення через деокупацію і, якщо буде потрібно, через реституцію саме державних архівів України, фондів саме державних архівів.
5: Так, тобто тут я так розумію, що і роботу треба проводити, і дякую, що це озвучуєте. Дивіться, у нас залишається буквально, ще є у нас 3 хвилинки, але все ж таки, да? Часто у вас питають про Херсонщину. То я хотіла запитати, от з цими незаконно вивезеними документами з архівів самого Херсона, так, коли була і окупація, і зрозуміло. Я пам'ятаю, просто ми спілкувалися, зокрема, кілька тем таких обговорювали вже, і тримаємо на пульсі, і я особисто і знайома, так сталося, і з Анатолієм Хромовим, так, працювали якраз в ефірах. Він тоді говорив, що по Херсону певні роботи йшли, щодо повернення, там можна було реалізувати. Я от навіть зараз, говориш про те, що вивезено до 40% фондів було, так? І, але це було, ми з ним спілкувалися останній раз, скажу відверто, трошки десь рік тому, навіть більше. Скажіть мені, будь ласка, от якщо ми говоримо про Херсон і те, що там відбувалося, щось вдалося, скажімо так, повернути?
6: Те,
7: те, що було вивезено, наразі не вдалося повернути, тому що, ну, по-перше, повинна бути співпраця, так, сторін, і воля, політична воля Російської Федерації, тактично зараз в тих умовах, які ми перебуваємо. Ми розуміємо, що Російська Федерація наразі нічого не повертає Україні в того, що було протиправно вивезено і в контексті архівів, і в контексті музейних експонатів, і інших культурних цінностей, саме рухомих. І це дуже важкий процес, момент триваючої агресії, триваючих бойових дій. Завжди, як правило, такі процеси, вони відбуваються після того, як встановлюється мир. І, відповідно, можливі якісь акції під час бойових дій, під час активної фази. Але, знову ж таки, повинна бути готовність сторони, яка протиправно саме порушила норми міжнародного права і вивезла ці і фонди, і інші культурні цінності, якщо ми в широкому сенсі говоримо. Наразі ми бачимо відсутність будь-якої політичної волі Російської Федерації повертати культурні цінності України, включно з архівними документами, з архівними фондами. Тому важливо, насправді, не забувати про це і чекати оцей тактичного моменту, коли це буде можливо, і шукати відповідну правову форму, як це забезпечити, цей процес реституції, повернення. Але ми повинні розуміти, що наразі та ті обставини, які відбуваються, так, і ескалації, і триваючі бойові дії, їх інтенсивність і відсутність у цієї готовності Російської Федерації відповідати за свої порушення, тому що це повернення – це визнання того, що ти порушив, ти протиправно вивіз ці культурні цінності, воно вказує на те, що політично зі сторони Російської Федерації вона веде ту політику, яку розпочала ще з 2014 року.
5: Вам сьогодні буду дуже дякувати, дякую, за що завжди долучаєтеся. Ну, я вважаю, що про це треба говорити, нагадувати і постійно це робити, тому що ви абсолютно праві, я теж не погоджуюся з тим, як іноді ставляться до архівних інституцій. Вони на це не заслуговують, тому що рано чи пізно нам багатьом доведеться звертатися до архів. Тому це нехтування і з боку держави, зокрема, воно може обертатися не дуже хорошими історіями. Наталія Хендель, експертка з міжнародного гуманітарного права, захисту культурної цінності під час війни, була з нами на зв'язку. Ми говорили про архіви і про те, як архіви теж, як і інші інституції культурного надбання, вони сьогодні підпадають, зокрема, під те, як діють російські військові, Кремль, абсолютне знищення, тотальне знищення або захоплення архівних установ. І говорили про те, що Україна може зробити на цьому етапі, яким чином вирішити певні питання. Дорогі друзі, друга кава завжди ваша, Лейла Мамедова. Чуємося з вами на радіо Київ 98 FM. До зустрічі.
4: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
8: Ви на хвилі Київ ФМ.
9: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
10: Звати Влад, 19 років. Предлагали мені йти на офіцера, але я не хотів. Я хотів піти в піхоту. Бабушка хорошо прийняла, тому що вона знала, що я давно хотів підписати контракт. Мати, батько, ну так. В основному бабушка і сестра мене. Сестра плакала, то, звісно, зараз. І як ти там, все нормально? Мені просто подобається військова справа. На гражданці якось мені вже давно не хочеться. Більше чого, що я хочу, вже попасти на передок і заслужити свій шеврон червоно-чорний. Так. Обороняти і захищати. Ну і щоб вбити, бачити його своїми очами.
9: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
11: 11:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Цього року на ремонт та облаштування сховищ у Києві передбачили понад мільярд гривень. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що очільники районів, як відповідальні особи, повинні суттєво прискорити роботу та скоригувати терміни здачі об'єктів. Щоб проконтролювати ефективність використання бюджетних коштів, департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту проведе ретельну перевірку всіх витрат райдержадміністрації на будівництво та ремонт укриттів за період з 22 по 25 рік. А Верховний суд відмовив Петру Порошенку в позові до Володимира Зеленського щодо скасування санкцій. Повне рішення мають оголосити через 5 днів. Його ухвалили з 2 окремими думками суддів. У Європейській солідарності вже заявили, що оскаржуватимуть рішення. Санкції проти Порошенка Зеленський ввів у дію в лютому 25-го року після рішення РНБО. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, краще, щоб польські «Петріот» збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Так він відреагував на критику щодо передачі ракет Україні. За словами міністра, поразка України у війні була б найгіршим сценарієм для Польщі. Тому Варшава має й надалі підтримувати Київ. Україна на Раді ЄС 13 липня порушить питання повернення цивільних, полонених і дітей, яких утримує Росія. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Також говоритимуть про посилення санкцій проти Російської Федерації та енергетику перед зимою і відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу. І наостанок про спорт. Мбапе та Дембеле повторили 24-річний рекорд Роналдо та Рівалдо на чемпіонаті світу 2026 року. Збірна Франції у чвертьфіналі перемогла Марокко 2-0. Голами відзначився Кіліан Мбапе та Усман Дембеле, які стали першими після чемпіонату світу 2002 року гравцями однієї команди, що забили найменше 5 м'ячів на турнірі. Мбапе має вже 8 голів, Дембеле 5, повторивши рекорд бразильського дуету Рональдо та Рівальдо. Наступний випуск новин буде о 12:00, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
8: Слухай Київ. Київ.
9: Реклама на Київ ФМ.
12: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
5: Дорогі друзі, ще одну тему пропоную вам до обговорення. Більше будемо, ну не більше, а взагалі про нас з вами, тому що я переконана, що більше з нас, ось так хотіли розпочати, ми десь в подібних станах знаходимося, так? Хтось скидається виключно на війну, але мені здається, що багато хто і до того вже переважно в такому стані були. Зараз будемо роз'яснювати. Але війна додала досить такий жахливий один момент. Насправді, можливо, ви теж чули, що ми вже звикли до війни, звикли до військових дій, але мені здається, що людина... А все одно ми так і побудовані внутрішньо. Навіть я вибачаю, що так говорю, але от багато хто каже: ну от знову попереджають про масовані обстріли. Я там не боюся, вже звик. Ну не знаю, все одно, чесно кажучи, друзі, знаєте, як здорова психіка не може не реагувати. Будемо розбиратися взагалі про декілька таких цікавих моментів. Зараз все будемо роз'яснювати. Ви знаєте, цікавий матеріал, такий блог прочитала. Ви знаєте, що я часто для вас їх читаю, для того, щоб потім в наших ефірах обговорити. Ну, от з такою назвою прочитала блог. Наші гості, зараз я її представлю. Коли мовчить голова, говорить тіло. Да? Класно звучить. Коли мовчить голова, говорить тіло. Але мені здається, що голови зараз переважно і не мовчать, навіть коли спомон. Да? Тому не висипаємося. Чому ми розсипаємось попри те, що вже звикли до війни? Ось так. Давайте будемо це все розбиратися, як працює нині наша психіка, чи ми захищені, чи навчилися ми захищатися. Дуже рада вітати в нашому ефірі психолог, доктор філософських наук, керівниця психологічного центру «Діленд» Олена Бортнікова сьогодні з нами. Олена, вітаю вас в нашому ефірі.
13: Вітаю, Лейла. Доброго дня.
5: Хочеться обговорити, бо тема, ну, тема важлива і тема хороша. І мені, звичайно, не хотілося, щоб ми, знаєте, думали про те, що ми всі звикли до війни, і, але ж ну, не хотілося б звикати. Єдине, що ну, є реалії, під які ми... Страшно, знову ж таки, звучить від мене, але підлаштувалися, правда? Особливо ті, хто залишається в Україні. Ось ця фраза, коли мовчить голова, говорить тіло. Ви роз'яснили, що це? Я ваш матеріал і блог повністю прочитала. Хочу, щоб ви і слухачам зараз. Ну, психіка, да, не тільки психологія, там, а психіка напряму пов'язана з фізичним здоров'ям. Виходить так?
13: Так, безумовно, бо психіка і тіло – це не окремі, так би мовити, яруси, да, чи поверхи. Це єдина наша система, і коли ми свідомо чи несвідомо витісняємо емоції, забороняємо, наприклад, собі плакати, злитися, чи визнавати свою безпомічність, втому. Оце я називаю тим, що голова мовчить. Тобто ми не декларуємо назовні, що нам не окей, нам погано. Відповідно, коли ми мовчимо, навіть самі собі не визнаємо, що є проблема, нейрохімічний заряд, який відбувається в нашому мозку, в нашому тілі, перепрошую, через виникнення певних емоцій, да, через гормони, він нікуди не зникає. І тоді тіло стає, так би мовити, гучномовцем для оцих замкнених, да, емоцій і починає з нами говорити через біль, через спазми, через хронічні розлади сну чи харчування. Тобто ми... Ну, дійсно, не можна звикнути до війни, але можна адаптуватися. І от те, що з нами відбувається, це адаптація. Вона матиме і має вже свої негативні наслідки. Але без цієї адаптації ми би не вижили. Тобто це такий психологічний захист наш. У кожного він в своїй мірі проявляється.
5: І у кожного він свій, так, такий він. Ну, з когось він специфічніший, в когось. Оце хороший матеріал, правда, це не тому, що без лестощі. Мені було цікаво почитати, тому що хотіла з вами. І, да, мені ще сподобалося, якщо ви не проти, я по ньому прямо піду, да. Пастка хронічного тонусу, да, пастка хронічного тонусу. Це, тут ви роз'яснюєте, це такий режим «бийся або біжи», так? Оце і хронічний тонус. Це можемо ми, знаєте, от люди багато зараз, раніше так не казали, але зараз кажуть, щось мене постійна тривожність. А це не воно, це не ця пастка хронічного тонусу.
13: Це вона і є, да, бо ми, знаєте, як затиснуті пружини. Ми проживаємо певні емоції, які супроводжуються думками. І коли ми часто, а зараз ми, на жаль, дуже часто проживаємо страх, тривогу, гнів, у нас виділяється кортизол, це гормон стресу, якщо дуже просто, да, говорити, і адреналін, гормон, який допомагає нам бити, боротися. М'язи напружуються, судини звужуються. І якщо ми ці емоції не проживаємо, наприклад, не виплакуємо, не проговорюємо, не вибиваємо, да, не протоптуємо. Тобто якимось чином через вібрацію, через рух не виводимо їх із тіла, то відповідно вони застрягають. І цих емоцій, коли багато і вони часто справляються, то є оцей хронічний затиск. Хронічний стрес. Якщо ж ми маємо можливість прожити цю емоцію, то тіло розслабляється. Якщо вона заморожена, то м'язовий затиск залишається і блокується у нас нормальний кровообіг і робота органів. І це те, що ми називаємо психосоматикою. Тобто це не вигадана проблема в організмі. Це проблема або захворювання, або стан перед якимось захворюванням, який спричинений стресом.
5: Угу. Так, тоді в продовження. Бачите, ну все дуже синтезується з тим, що ми почуваємо, да? Просто не всі визнаються. Не всі, якось. Хоча мені здається, що чому єдине нас навчила війна, я не кажу не тільки на загальному рівні, але і ще перед самим собою, не соромитися якихось речей, правда. Те, що раніше важче було визнавати, да, от я навіть по собі, я сильна, я все можу. Та ні, виявляється, що насправді ні, насправді. І нічого страшного, чесно. Насправді, виявляється, світ не повністю зруйнувався після того, як я це зрозуміла. Ані мій особистісний, ані зовнішній.
13: Так, дійсно. І це одна із тих речей, які нам всім дуже важливо усвідомлювати, визнавати це для себе в першу чергу і, можливо, декларувати назовні. Тобто знижувати оцю планку вимог до себе, визнавати, що ми не всемогутні, що в чомусь ми дійсно слабкі. Це нормально, як ви правильно сказали, світ від цього не зупиняється, не перевертається. І більшість людей навпаки впізнають в цьому і свою таку слабкість, а відповідно і силу через це. Тому це дуже хороший висновок і правильний, бо це так і є. Ми не все можемо контролювати. Ні в своєму тілі, ні тим більше в зовнішньому світі. Тому там, де ми можемо, там ми зберігаємо цей контроль. І тоді у нас немає цього розпорушення, відповідно, ми знижуємо трошечки градус цього стресу, і допомагаємо собі і своїй психіці таким чином.
5: Ви знаєте, багато хто починає шукати, і ви про це пишете, і за це дякую, але починає шукати фізіологічну історію, біологічні якісь процеси збиті, фізіологія, так, да? І люди починають звертатися до лікарів, правда? І проходять там багато фахівців, там жінок зазвичай починають до ендокринолога відправляють, ендокринолог до кардіолога, долучаються невропатологи або невролог. Потім ще і до гастроентеролога буває. Направляють. І такі проходять, а потім виходиш і тобі кажуть, та у вас все добре, так? Да? А виходить, насправді, фізіологічно може все й добре, але через те, що відбувається з нами, і тіло страждає, тому іноді здається, що все болить, а воно і дійсно болить, напевно, і встати важче, аніж раніше. Я вже той кортизол, скажу чесно, мільйон разів здавали, не тільки кортизол. Чесно, я вам чесно скажу, і не тільки його. А по факту виходить, що просто, як би це не звучало, зараз мене почнуть закидати, що на в окопі важче. Я не буду сперечатися абсолютно, хто мені зараз мене чує. Але насправді, мені здається, що велика частина, особливо людей, які взяли на себе функціонально сьогодні кілька ролей, в зв'язку з тим, що так відбувається, правда, особливо
13: так,
5: в сім'ях,
13: да.
5: Правда, вони, як правильно сказати, ми виснажуємося, от я просто так скажу, ми виснажені виходить. І навіть якась відпустка там тижнева, вона чомусь не допомагає. От я помітила, там кілька днів навіть береш, а вони не допомагають. Тому що голова якось не дає тобі, вона якось не відпускає, виходить так.
13: Дійсно, коротка, якщо почати з кінця, прокоментувати те, що зараз ви сказали, дуже влучно, коротка відпустка сама по собі не допоможе, особливо, якщо ми навішуємо забагато очікувань на цей, припустимо, двотижневий чи навіть місячний відпочинок. Бо накопичено дійсно дуже багато стресу. Тобто нервова система, вона не просто зранена, вона у нас у всіх суттєво пошкоджена. Тому відпочинок, розвантаження цієї нервової системи має бути навіть щоденним. Як тільки є можливість розвантажуватись, в першу чергу звернути увагу на якість свого сну. Зараз є, але це достатньо непопулярні поки що, обстеження саме сну. Виявляється, що ми можемо спати 8, 9 чи навіть 10 годин на добу, у кого є навіть така можливість. При цьому вранці почуватися розбитими, просинаємося втомленими. Через те, що у нас або відсутня глибока фаза сну, Або цей сон неякісний, він переривається постійно або світлом, або звуками. Да? У когось із нас стоять на телефонах оповіщення про тривогу. Це мудро, це правильно, це збереження нашого життя, да? Оповіщення про тривогу. Але сон порушується. І ми не можемо відновитися. Хто, які категорії, да, у нас найбільш вразливі? Та фактично всі люди, які несуть відповідальність за інших. Це військові, це волонтери, це батьки маленьких і не дуже маленьких дітей. Це люди, які позбавлені з якоїсь причини свого дому, да, там, хто вимушено переселений тут у нас в Україні, чи наші українці, які змушені були виїхати і не можуть повернутися. Тобто ми оці категорії людей, а це ну, практично всі, да, ми схильні до психосоматичних проявів. Тобто військові акумулюють надзвичайно високу напругу, де прояв емоцій у бою небезпечний. Ви сказали, да, про в окопах важче, звичайно, і ми не можемо з цим сперечатися, важче, набагато важче, але є все ж таки більше можливостей, коли людина в бою, відреагувати ці емоції фізично. Або криком, або знищенням ворога, або псуванням майна ворога. І це теж реакція, яка дає дофамін. Волонтери, вони часто вигорають. Вони вигорають через провину вцілілого, через відмову від власних потреб. Батьки, на батьках велика відповідальність. Ми маємо контейнувати свої емоції і захищати дітей. Тобто не давати дітям, не показувати всі ті емоції в чистому вигляді без коментарів. Ми маємо спочатку собі пояснити, що з нами відбувається, потім пояснити людині, дитині, да, цій маленькій людині, чому мама чи тато нервує, кричить, плаче, що тут не провина дитини, що тут реакція там мами, не знаю, на загублені ключі тут і зараз. То

0: взагалі живуть у хронічній кризі втрати, в стані, де постійно треба адаптуватися, не завжди для цього є ресурси, можливості. Тому в таких випадках звертатися по допомогу професійну обов'язково. Хай це буде не тривала терапія, не залазити дуже глибоко, да, якщо ми говоримо там про якісь психоаналітичні напрямки, розбиратися в глибині. Хоча б потушити пожежу тут і зараз. Іноді вистачає кількох сесій, щоб людина знову прийшла до тями, до відносної норми і могла далі працювати менш виснаженою. Знаєте, як гаджет підзаряджається. Тобто, якщо він повністю в нуль розряджений, то його підзарядити треба набагато довше часу. А якщо хоча б потрошки іноді, то це дає кращий результат.
1: Да, була б така, знаєте, проводочок, як його називає, да? В розеточку і все. Там буквально, ну, оригінали швидше заряджають наші гаджети. Ну, от, да. Да, таке якісь щось таке. Але щось можна для себе і знаходити. Я ж кажу, єдине, що чим далі запускаєш ситуацію, потім навіть те, що працювало ще півроку тому, вже не працює. Це теж, напевно, якісь не феномен, а просто так процеси діють. Так? Якщо вчасно на це не звернув увагу, воно просто накопичується і тоді вже не працює те, що працювало раніше з тобою.
0: Так, раніше у нас було більше ресурсу для перероблення того стресу, тих хвилювань, які ми чуємо, бачимо, відчуваємо, проживаємо майже щодня. Зараз цей запас зменшується, у всіх він зменшується, і це нормально. Тому такі речі, наприклад, як обстеження у лікарів, чекапи, там, похід до сімейного лікаря, аналізи, якщо ми зараз з вами, да, говоримо про психосоматичні прояви, да, от коли психіка не говорить про себе, тоді тіло починає говорити. Це от фактично те, що називають психосоматичними захворюваннями. То має бути одне правило залізне. Ми завжди починаємо з лікаря. Тобто, якщо болить шлунок чи серце, ми не говоримо, що та, це просто перенервував і в мене щось болить. Ми йдемо, виключаємо спочатку фізіологічну причину до гастроентеролога чи кардіолога, здаємо аналізи. Якщо профільні лікарі кажуть, що патології немає, то тоді має бути психотерапія. Це, як от ви правильно сказали, оригінальний шнур для гаджету. Коли він заряджає набагато якісніше, ефективніше і не псує пристрій. Mm-hmm. От приблизно так працює психотерапія, дійсно. І якщо немає такої можливості, ну тоді приділити час собі якісно і посидіти, згадати, а що мені приносило раніше, хоча б якесь задоволення, да, там радувала, ким, чим я хотіла бути. І прям собі таким списком виписати, там точно є щось сховане, що є нашим ресурсом. І потихеньку щодня собі це давати. Для когось це прогулянка, для когось це походити босоніж по траві, по землі, помочити ноги в воді, да, покупатися, або подивитися, як свічка горить, подивитися якийсь гарний фільм, випити смачний напій, там каву чи чай, чи компот улюблений. Але якщо ми розуміємо, що наш список є, а нічого не радує взагалі, то тут гратися не треба. Тут обов'язково треба звернутися до фахівця, до психолога, до психотерапевта, до психіатра, якщо це не радує вже дуже давно, більше 2 тижнів, і прям не хочу вставати, не хочу нікуди йти. Це можуть бути ознаки депресії. Можливо, і ні. Але фахівці саме для того і вчилися багато років, десятиліть, для того, щоб точно поставити діагноз і за буквально кілька прийомів вирішити це питання, щоб людина не мучилася багато років. Тому
1: абсолютно.
0: Я би не
1: ігнорувала. Будь ласка, ще 2 хвилиночки, але я хочу встигнути. Класна тема, насправді. Ну, важка, але класна. Є у вас тут такий пункт, як повернути демілітаризацію власному тілу. Я розумію, що тут довго можемо, да, ми про це говорити, але що таке демілітаризація власному тілу і дійсно якісь такі ключові поради? У нас залишається 2 хвилинки.
0: Так, добре. Демілітаризація, да, це своєму тілу дати досвід миру і безпеки, хоча б епізодично, незважаючи на те, що ми живемо.

0: в умовах війни. Тобто давати собі таку рутину, яка б дозволила розвантажуватися не один раз на рік, два тижні, да, як відпустка, а щоб це було постійно. По-перше, те, що ми говорили, да, знизити планку вимог до себе. Тобто зараз, визнати, що зараз не час для надпродуктивності і ідеальності. Достатньо, реально достатньо просто жити, робити свою роботу, дбати про тих, хто поруч. Ми маємо дозволити собі бути вразливими, щоб виживати. Бо сльози – це така вбудована система скидання гормону стресу. Це не слабкість. І маємо переходити поки що на коротке планування. Тобто, якщо довгострокові плани лякають, да, ми плануємо там на день, на 2 годинки, на 3 годинки наперед. І таким чином повертаємо контроль над маленькими побутовими речами. Це те, що ми можемо дати своїй психіці. З того, що ми можемо дати своєму тілу, бо воно дійсно у нас часто реагує, воно дуже чесне, воно дуже правдиве, да, це стряхування стресу. От те, що я казала, що коли гормони виділяються, але виходу немає через тіло, то тоді ми ловимо такі затиски, да, і потім лікарі кажуть, що от саме тут локалізується проблема. Воно просто б'є потім по найслабшому органу в цей момент. Тобто, якщо був сильний стрес, у людини буквально потрусити руками, ногами тіло, як це роблять тварини в природі після небезпеки, щоб скинути цей тонус. Просканувати своє тіло.
1: Дефіцит
0: і подихати. Це такі, да, основні моменти.
1: І якщо ви не проти, ці практичні штуки ми з вами через якийсь час по окремості, я їх собі виписала, теж пройдемося по таким методикам, технікам я їх назву. Олена Бортнікова, психолог, доктор філософських наук, була сьогодні в другій каві. На що, дорогі друзі, завжди ваша Лейла Мамедова. Почуємося на радіо Київ 98 FM. Будьте з нами.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.
4: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
5: Найсильніша людина 20-го століття, 70-разовий переможець у змаганнях із гирівого спорту, чемпіон, що зібрав овації в 60 країнах світу, українець Іван Фірцак, більш відомий у народі як Іван Сила, а на церковій арені – Іван Кротон. Село Білки, що на Закарпатті, народило неймовірної могутності чоловіка. Ще в підліткові роки Іван славився своєю богатирською міцю, але й водночас мав величезне добре серце. Хлопцеві стало шкода корову, і впрігшись у вплуг, він самотужки зорав поле, а коли телиця пошкодила ногу, приніс її додому на плечах. Долею випадку Іван отримує пропозиції стати до роботи на заводі в Празі. І саме тоді молодого богатиря помічає чеський тренер. Юнак починає тягати 25-кілограмову гирю і вже у 23 роки здобуває золоту медаль. Стає чемпіоном із важкої атлетики, піднявши вагу в 150 кілограмів. Згодом українському богатирю пропонують підкорити циркову арену. Світ і досі пам'ятає неймовірні номери Івана Кротона. Груди замість ковадла, зуби мамонта, залізне серце. У Відні тягнув зубами платформу з меблями, а в Женеві загальмував руками 2 машини. Перед президентом Чехословаччини виходець із Закарпаття показав номер «Шия під штеркою». Фірцаком захоплювалась навіть королева Британії. Аби здивувати монархиню, чоловік тягнув ланцюгом вантажну машину, наповнену людьми. В Іспанії бере участь в кориді, під час якої вбиває бика, вирвавши йому роги, а потім на плечах приносить його до ресторану. У США Фірцак виконав рекламний трюк – ліг на землю, і легкове авто переїхало йому через горло. Фотокартка цього номера облетіла чимало американських газет, а компанія Ford подарувала українському силачу іменне авто. Іван Фірцак Кротон у 1928 році був визнаний найсильнішою людиною планети, проте в 30-х вирішує поїхати в рідне село Білки. Після приходу радянської влади НКВС конфіскував усі відзнаки, нагороди і пам'ятні фото в найсильнішого українця. Фірцакові доводилось заробляти гроші, організовуючи виступи по селах, за вхід на які платили всього 20 копійок. Лише із здобуттям незалежності Івана силу почали вписувати в рейтинг видатних українців. У його рідному селі Білки діє музей і встановлений пам'ятник. Олександр Гаврош у 2009 році написав повість «Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу», на основі якої у 2013 році режисер Віктор Андрієнко видав у прокат фільм «Іван Сила». Ще на набережні в Ужгороді є символічна міні-скульптура «Вузол Кротона». А у 2023 році Київська міська рада перейменувала вулицю Москвіна на вулицю Івана Фірцака. Ось такий він – Іван Сила – українець, що підкорив світ.
4: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
3: Слухай Київ.
4: Київ.ФМ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
6: Легіон – командир роти ударних БПЛА окремої механізованої бригади.
7: Як тільки почались штурмові дії, я одразу розставив екіпажі ударників таким чином, щоб вони змогли прикривати піхоту під час штурму. Нещодавно, коли наша піхота заходила на позицію, орки почали піше просування посадку на зустріч нашим. Але наші пілоти, які працюють зі скидами, всього-навсього 2-3 скиди зробили, і вони відступили. Після цього вони відправили на цей напрямок 4 танки. Наші екіпажі, які займаються камікадзе, вже були на чергуванні, одразу спрямували туди камікадзе, і кожен з 4 танків зробили по влучанню. Перший танк, який виїхав, він навіть не встиг відстрілятись. Танк задимівся, заїхав в посадку, і або заглох, або його просто кинули, нам невідомо. І піхота спішилась. В один з танків, що зупинився, ми вразили, попали у моторний відсік, і потім цей танк було добито за допомогою смарта. Третій танк почав розвертатися, та піхота, яка вижила, екіпаж, який вижив з другого танка, він заліз на третій танк, вони тільки почали рухатись, ми нанесли ще одне ураження. На жаль, було влучання тільки в каток, але це було достатньо для того, щоб екіпаж разом з танком покинув поле боя і таким чином не наносив ураження. І потім виїхав четвертий танк, і йому вдогонку моторний відсік залетів ще один камікадзе і також вивів його зі строю. Тобто таким чином, менше ніж за 30 хвилин бою, за допомогою одних тільки камікадзе, було відведено вогонь противника з танків.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
1: 12-та година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про війну від Сирського, на якому ми етапі. Аналітики оцінили кампанію з ізоляції Криму. І українські військові візьмуть участь в параді до дня взяття Бастилії. До перелому у війні ще далеко, але темпи наступу росіян скоротилися більше, ніж удвічі. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, якщо раніше активні наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз максимум на 7. Водночас Сирський наголосив, що Росія не відмовляється від своїх цілей і планує розширювати наступ у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також збільшувати так звану буферну зону на півночі України.
8: Тим часом Україна перейшла до нового етапу кампанії з ізоляції тимчасово окупованого Криму, зосередивши удари на російських суднах, які доставляють пальне на півострів морем. Фахівці зазначають, що українські сили швидко адаптувались до переходу Росії на морські маршрути постачання пального. На їхню думку, регулярні удари по наземній логістиці між Російською Федерацією та окупованим Кримом змусили російську сторону активніше використовувати морські перевезення для забезпечення півострова пальним, повідомляє про це Інститут вивчення війни. Підтвердженням нової тактики аналітики називають атаку, здійснену в ніч із 8 на 9 липня. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді повідомив про ураження 14 російських суден в Азовському морі. Ймовірний претендент на посаду прем'єра Великої Британії Енді Бернем заявив, що Лондон продовжить підтримувати Україну навіть за нового уряду. Бернем назвав допомогу Україні у війні одним із ключових напрямків зовнішньої політики. Він також планує продовжити курс на збільшення оборонних витрат, посилення ролі Великої Британії в НАТО та активну взаємодію з європейськими союзниками. А ще українські військові візьмуть участь у параді до Дня взяття Бастилії в Парижі 14 липня. Разом із ними в параді пройдуть військові держав-членів коаліції рішучих, створеної за ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона. На захід також запросили Володимира Зеленського та інших лідерів країн коаліції. І наостанок, подаровані президентом Туреччини Ердоганом пістолети спричинили юридичний квест для лідерів НАТО. Кожен із них на саміті в Анкарі отримав рідкісний магнум турецького виробництва з набоями. Однак через правила володіння та перевезення зброї частина політиків не забрала подарунок одразу. Кароль Навроцький, Петер Мадяр забрали пістолети додому, а прем'єр Швеції, канцлер Німеччини та прем'єр Нідерландів залишили подарунки в Туреччині, поки не владнають юридичні процедури. Що сталося з пістолетом Дональда Трампа, наразі невідомо. Це вся інформація. Далі про погоду.
3: Погода на Київ ФМ.
8: 21 градус тепла зараз у столиці, хмарна погода буде триматись до самого вечора, а ввечері синоптики навіть обіцяють дощ. Правда, дрібний. Вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12:30, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
10: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
11: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
12: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». На Радіо Київ.
13: 98 FM.
1: Дорогі друзі, я вітаю вас усіх. Це проект ІПСО. Ви дивитеся нас в Ютубі Київ ФМ, так само на радіо Київ 98 ФМ. Я нагадую, що неділю 23.20, телеканал Київ 24. Так само проект ІПСО ви можете побачити. Ви знаєте, що це у нас такий формат подкасту. Я у вас тут як тренер з критичного мислення. Ми з вами на шляху разом вчимося розпізнавати всю фейкову історію, все, що відбувається. Зрозуміло, що і надалі Російська Федерація, знаєте, продукує, я так скажу, велику кількість все-таки інформаційних кампаній, інформаційної війни нікуди не поділися. Ну, що цього тижня? Ви знаєте, я вам тут багато чого виписувала. Ну, і нагадаємо, що цей тиждень непростий для України. Щоночі, а тут ще й щодня, як показує вже практика, Росія продовжує атакувати українські міста ракетами та дронами. Паралельно от продовжується, як я вже сказала, інформаційна війна. Після масованих ударів по Києву кремлівська пропаганда намагається переконати світ, не нова, до речі, тенденція, що це була нібито відповідь на дії України. Одночасно запускаються фейки про відсутність української ППО, в тому заходу, конфлікти з союзниками та навіть підроблені матеріали від імені міжнародних організацій. Чому все такі інформаційні операції дедалі частіше супроводжують кожен масований обстріл? Як Кремль намагається виправдати свої воєнні злочини і як це впливає на міжнародну аудиторію? Все це сьогодні обговорюємо з нашим гостем Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, викладач, експерт з публічної політики. Дуже рада бачити.
13: Рада вітати вас.
1: Рада бачити, правда. Знаєте, я люблю цей проект, правда, вже полюбила, насправді. Спокійно, в форматі такому, знаєте, будемо все обговорювати, дещо буду озвучувати, добре, з того, що зібрала. Єдине, що зрозуміло, що в нашу навіть такий, знаєте, годинний формат, все, що напродукувала за цей тиждень Росія, не вмістити. Ну, вміють вони, правда, вміють це такі інформаційна, це так перше, загальне і коротко. Вміють вони, незважаючи ні на що, на те, що вони там виснажені в багатьох моментах по військовому плану, от інформаційна війна все одно вони залишаються, ну, кажу чесно, не нівелюючи супротивника, досить сильними.
13: Ну, скажу так, не те, що вміють, намагаються вміти. Тому що, дійсно, треба відмітити, певна трансформація відбулася. Якщо зразка 2022 року Росія, то це танки, які їдуть по прямій дорозі. Ми з вами це бачили, пам'ятаємо прекрасно. Не приділяли часу достатньому формуванню якоїсь інформаційного порядку денного. Так був свого часу Медведчук. Тому ж таки, вже після початку повномасштабного вторгнення ми з вами дізналися, які колосальні кошти Москва виділяла на те, щоб всередині України створити якраз таку п'яту колону проросійську і отримати врешті-решт підтримку. Але це ж не принесло жодного результату. Але якщо подивитися дійсно за цей період, починаючи з 2022 року по сьогодні, то дійсно намагаються і зрозуміли, що також потрібно впливати. Ну, а інших варіантів немає. На фронті успіхів немає, треба хоч щось намагатись робити. Тому так.
1: От тому сьогодні говоримо про терор як таку відплату, ну так принаймні, да, як вони кажуть, удар возмездія, акти возмездія, полюбляють вони цей термін. І поговоримо про те, як Кремль продовжує виправдовувати удари про цивільних, атакує довіри до України серед союзників і партнерів. Плюс же тут же дуже важливий цей саміт НАТО, який проходив. Зараз це все спробуємо об'єднати, але я, з вашого дозволу, будемо вчитися. Вчуся із слухачами, і самі тут розбираємо. Я вам скажу, часто і гості самі кажуть, ви знаєте, я цей момент упустив. От ми тут не опускаємо, це зараз не про вас, да, а взагалі будемо розбирати. От перше, терор як відплата, як Росія легітимізує удари по цивільних. Правда, ну вони це полюбляють. Тут я навіть зібрала центр стратегічних комунікацій за цей тиждень, точніше за один день, зафіксував близько 200 інформаційних матеріалів подібної кампанії. Це, да, от що нібито відбувається законна відповідь на українські дії. Але при цьому постійно, да, повністю замовчуються жертви серед цивільного населення, руйнування житлових будинків взагалі. І зрозуміло, що те зведення, яке, да, можна побачити російського Міноборони, це завжди нібито влучання у військові цілі. Це завжди так було. І скільки там не доводь, скільки не показує, я навіть коментарі часто читаю, то пишуть, боже, як хорошо українські, да, я кажу, як вони, українська жінка, як хорошо грає, да, це якщо знімають людину, яка постраждала біля будинку зруйнованого, це парадокс. Я завжди кажу, знаєте, слухайте, ми маємо пишатися, у нас краще, ніж іноді Голівуд може знімати. Це зараз без сарказму, але це так нібито і виглядає. Оця легітимізація ударів по цивільних, да, яка виглядає у фактичному форматі такому словесному, що це акти возмездя, це законний, да, відповідь. Це ж все одно частина терору.
13: Звичайно. Та загалом все, що відбувається, це планомірний терор. Я хочу наголосити, який якраз і направлений в першу чергу, хто б що не казав, саме на мирне населення нашої держави. За рахунок того, що відсутні будь-які успіхи на фронті весь останній довгий період часу, за рахунок того, що прекрасно росіяни розуміють, що ну не виходить скрізь, в їх рожева мрія, та яка, до речі, взимку, і це не перша зима, і зараз продовжується, викликати паніку всередині українського суспільства і зробити таким чином, щоб начебто для українців оті пропозиції, які існували раніше, які вже навіть ніхто не обговорює, але ж в Кремлі сподіваються, що це основа будь-яких мирних перемовин, про територіальні подарунки, про визнання територій, які окуповані за Росію і так далі, тобто створити в українському суспільстві такі умови для життя, щоб українці самі погодилися на це, і в випадку погодження знову ж таки тисли вже
1: тобто, такі інформаційні атаки не тільки на росіян, да, внутрішнього споживача, як я завжди їх там називаю, а це й для ну і на нас з вами фактично, так
13: звичайно, але за рахунок того, що намагаються зберігати обличчя, ну,
1: я вибачаюсь, ми з вами не цільова аудиторія. 100%. Ну зрозуміло, да. І я сподіваюся, наші слухачі, глядачі, будь ласка, теж до нас залучайтеся активніше, тому що тут так, от знаєте, вже на свіжу голову, хоча ми теж люди емоційні, експресивні, порі. Але тут головне без рефлексії такої надмірної, правда, треба свіжо все аргументувати і аналізувати.
13: Завжди українське суспільство аналізувало і розуміло прекрасно, що це терор, який не впливає на настрої суспільні. Справа в тому, що тут великий показник. Навіть за всі роки повномасштабного вторгнення, а якщо говорити загалом про всі конфлікти, починаючи з 2014-го, досі в Кремлі не змогли зрозуміти українське суспільство, його сприйняття інформації і його цю жагу до боротьби з ворогом. Без світла, без води, без всього це не впливає на думку української нації щодо того, хто є ворогом, і не впливає на думку української нації щодо власних територій. Але там, на жаль, цього досі не розуміють. Давайте просто невеличкий екскурс в останні роки. Які були цілі у терористів? В першу чергу світло. Декілька зим поспіль. Для чого? Це стратегічні процеси. Абсолютно не стратегічні і не військові, але на той розрахунок був. Тобто зараз продовжується те ж саме, але вже терор, який спрямований саме на вбивства, саме на знищення майна, будинків і решти. Це також певний психологічний тиск, який розрахунок присутній знову ж таки, що українське суспільство буде готове, щоб це зупинити, погодитися на все. Але скажіть, невже це адекватний розрахунок? Ну і досі нічого не розуміють, досі не зробили жодні висновки, і, на жаль, от ми бачимо те, що бачимо.
1: Але бачите, все одно продовжують. Намагаються використати, да, на користь собі. І тому я хочу, до речі, я постійно тут ще, знаєте, додаю нову інформацію для наших слухачів. Фімі ресурси. Ми вже вивчили з вами, да, от хто дивиться проєкти ПСО. Це коли от умовно міжнародні пабліки, міжнародні якісь ресурси, але вони теж дуже дивні, я вам чесно скажу, але вони є. Це ті міжнародні умовні такі псевдовидання, я їх назву. Загалом це в інтернеті все-таки. Але
13: є,
1: да, дякую, дякую. Я хотіла сказати, бачите, ви вчасно зупинили. Є й не псевдо, які, ну, агульно, да, оце слово сюди дуже підходить, так, нахабно перепощують виключно, як в Росії це подають цю інформацію, і навіть не беруть іншу точку зору, не показують, і не потребують цьому. І от, до речі, щодо цієї теми, про яку ми зараз говоримо, що це такі, да, у відповіді, нібито законне, як вони вважають, акти возмездя, я їх так буду краще називати, то тільки 6 липня близько 125 отаких фімі-ресурсів опублікували майже, тут увага. Це за один, ну це взагалі 4800 матеріалів зі згадками про Україну, просуваючи, зокрема, такі деструктивні наративи та інформаційні маніпуляції. Слухайте, а я хочу, от, до речі, в цьому контексті, ну це ж для того, щоб вплинути на міжнародних партнерів і показати, що, ну, це ж ми у відповіді нібито, да, це такі законні наші відповіді. Це для чого? Мені здавалося, Росії все одно, якщо про них думають західні там і партнери, союзники України, а чи не зовсім все одно?
13: Ми маємо розуміти, що рано чи пізно, тут треба констатувати дуже важливий момент. Будь-яка війна завершується. Наша війна також завершиться. Вона завершиться перемовинами. Вона не завершиться перемогою якоїсь сторін. Тут також треба би розуміти, тому що для нас перемога фактично в ситуації з Росією – це дійти до Москви. Ми цього не хочемо. Я не кажу, не можемо, але не хочемо. Для них перемога – це окупація нашої держави. Цього вже не відбудеться. Це треба, знову ж таки, констатувати як факт. Відповідно, треба сідати за стіл перемовин. Я скажу так, навіть забігаючи наперед, найближчим вже часом. Тому вони намагаються трохи зберігати власне обличчя, щоб потім за тим же столом перемовин могли пояснювати. Так, ми зробили терористичний удар, але, на нашу думку, це була відповідь там на щось. Тому тут багато факторів. Плюс треба розуміти, Якщо раніше в російському суспільстві було присутнє оце Гойда, як казали, зараз його немає.
1: Я думала, вже ура перекрила цю Гойду. Ура, знаєте,
13: вже ура немає, вже нічого немає.
1: Там звучало як не ура, там щось не
13: зрозуміло. Справа в тому, що також навіть для власного суспільства треба щось пояснювати, тому що все більше виникає питання. А чому ви це робите? А коли завершиться війна? А чому гинуть мирні українці, а потім ми бачимо дрони в Москві? Це комплексний процес, і дійсно таке ПСО, воно перекриває дуже багато питань, але знову ж таки, хто сприймає це всерйоз. Зараз 21 століття. В 90-х роках, коли практично люди отримували інформацію винятково з газет, телебачення, і то не всі мали доступ до телебачення. Це одне питання. Зараз, в 21 столітті, я перепрошую, але все те, що відбувається, через 30 секунд потрапляє вже в усі абсолютно ресурси. Тому дуже важко викривляти інформацію, дуже важко подавати пряме влучання російської ракети в український будинок, як якийсь удар відплати чи ще щось, тому воно ж абсолютно не працює. Але намагаються, треба констатувати, намагаються.
1: Особливо зараз, коли ШИ працює, правда, штучний інтелект. От зараз в продовженні, да, але ще один блок, діпфейки, ШИ та емоційні маніпуляції додаємо. Це теж працює вже не перший тиждень, але цього тижня тема додалася новими барвами. Я хочу звернутися до нас, до українців. Дуже прикро, що ми це перепощуємо дуже часто. Бачите, я слухачі, глядачі, не відділяю вас від себе. Да, просто хочу, щоб ви зрозуміли, що помилитися може кожен. Цього тижня що сталося? Багато хто у соцмережах, я не знаю, чи помічали ви чи ні, але я моніторю для ефірів. Я скажу так, можливо, якби не моніторила, я б цього не помітила. Але навіть кілька з моїх друзів поперепощували світлини, нібито загиблих, особливо там діти були, після російських атак. Насправді, зображення частково були створені штучним інтелектом, що найцікавіше. І це дуже видно. Я не знаю, чому. Скільки вже пояснюю, я навіть там на тренінгах.
13: Ми зараз говоримо про зображення з будинку.
1: Ні, не про зображення з будинку. Це окремі. Зображення з будинку – це інший факт. Якщо буде бажання, теж, да, одного з фотографів, теж можемо обговорити. Якщо у вас буде бажання, наскільки це етично, не етично. Я маю на увазі абсолютно штучно, отак от зроблено, 5 дітей стоїть. І от така свічечка, ну і написано, що це от діти, це не ті діти, це не ті світлини. Плюс це виявляється світлини, щоб розуміли діти, вирізане обличчя з одного з пітерських альбомів, одного з пітерських фотографів. Це альбоми дітей, які завершували початкову школу. Це завжди традиція у цих альбомів. Коротше, але мені прикро, що українці це перепощують, да, знаючи навіть, і буквально там хтось в коментарях один-два рази напише, що ви перепощуєте. Це взагалі, ну, якби не відповідає дійсності. Навіщо це ви робите? Але люди якось звикли. Плюс ще було відео на цьому тижні, стилізований інститут вивчення війни. Досить відомий ресурс, де аналітики, да, аналізують події не тільки, до речі, Росії, а Україна і війни, Близький Схід і так далі. Але в нашому контексті беремо Україну і війну Росії проти нас. А отут якраз в цих відео абсолютно було намагання перекласти відповідальність за таке знову на Україну. І це зрозуміло, так було зроблено. Теж так каструбато, теж, але разом з тим, ну, все одно багато хто в це починає це сприймати і вірити. Я, знаєте, навіть більш так хочу широко у вас, Ілля, спитати. От використання росіянами штучного інтелекту, оці діпфейки, це просто вони розширюють так таким чином свої межі для того, щоб ці ІПСО продукувати?
13: Ну, справа в тому, що нічого нового. І росіяни дуже активно використовували як ШИ, так і такі ресурси, як TikTok, під час виборчих кампаній останнім часом TikTok в європейських
1: теж?
13: Державах.
1: Да?
13: В першу чергу. Давайте згадаємо Румунію з вами. Давайте згадаємо Угорщину, в тому числі в Чехії, в певній мірі блокували ресурси. І за це все відповідальні були росіяни. Але справа в тому, скажу так, чи там дуже цим цікавиться російські диктатори, загалом кремлівська верхівка, я думаю, навряд чи. Існує, звичайно, як і в будь-якій державі, так, в розвідці певний підрозділ, який займається процесами вивчення впливу штучного інтелекту, так, в першу чергу на передвиборчі подобання, та й загалом на суспільні настрої, тут треба наголосити. Просто справа в тому, що в демократичних державах це може використовуватися на благо. Ситуацію з Росією ми з вами прекрасно розуміємо, там нічого на благо не використовується. Тому, звичайно, намагаються всі новітні технології направити в той напрям, який тероризм, експансія, викривлення суспільної думки і так далі. Наскільки це виходить, знову ж таки, якщо ми проведемо паралелі з виборчими кампаніями, то можна зробити висновок, що в більшості держав за останні роки, де росіяни мали власні інтереси і намагалися якось вплинути на результати, скрізь провал. Давайте подивимося на ту ж Молдову. попереднього року. Повноцінний максимальний
1: провал.
13: Я кажу, провал.
1: Завжди матрьошка не спрацювала.
13: Абсолютно не працює. Угорщина. А Угорщина, відверто кажучи, це ще більший провал, ніж Молдова, тому що дуже великий розрахунок був зберегти Орбана і заблокувати повноцінно всю європейську допомогу. На той момент то Орбан вже не належав сам собі, треба говорити про це також обов'язково. І так би все відбулось. Провал. Не будемо далеко ходити. Вірменія. Останні. Провал. Відповідно, не
1: напевно, найбільше для Росії за останній час.
13: Я б Угорщину став би на перше місце, якщо порівняти всі моменти.
1: Бо там ще особистісний фактор Орбана і Путіна, да? Дуже сильна все-таки зв'язочка була там.
13: Я більше про користь. Знаєте, я дивлюся навіть не з особистих позицій, а з позиції тієї користі, яку може будь-яка держава з погляду Кремля принести Росії. І якщо ми подивимося на Угорщину як на члена Європейського Союзу і подивимося на те, що у випадку переобрання Орбана продовжилось би повноцінне блокування, в першу чергу, тих коштів, які ми зараз отримуємо, які йдуть на розвиток нашого ВПК, на армію, на заробітні плати нашим бійцям. Блокування б не знялось, це треба розуміти. І нічого конструктиву там не було б. Тому для росіян Вірменія – це більше такий провал репутаційний. А Угорщина – стратегічний. Тому що дуже великі стратегічні втрати. І весь план про те, що ми зараз трохи протягнемо час, а потім внесемо деструктив в роботу Європейського Союзу, він провалився.
1: Ну, і добре, що провалився.
13: Звичайно.
1: Правда? Скажіть, я не знаю, якось провалився і провалився, але разом з тим все одно не полишив Кремль і російська пропаганда дав продовження якраз. Бо всі теми насправді пов'язані. Вони всі, справа в тому, що вони всі спрямовані на одне, правда? Дискредитувати Україну, послабити Україну, знаєте, зменшити кількість. Ну, якщо та сама Угорщина, да, справедливо відмітили, стратегічний все-таки такий момент. Да, і вдавалося ж, правда, скільки Орбан протягом своєї діяльності, під час і зустрічі в Брюсселі, скільки він блокував, правда, всіх необхідних рішень для України. Або десь щось виторговував для себе, дайте мені там гроші, тоді, може, щось вирішу. Але йому вдавалося. Вдавалося, частково вдавалося. Ну, але результат все-таки зовсім інший, хоч і напевно, він теж на це не інше сподівався.
13: Звичайно. Тут треба підкреслити одне. Як зазвичай працюють росіяни. І ми зараз, до речі, будемо говорити не про ІПСО, а про більш такі реальні, фактичні речі, які можна тримати в руках і відчувати. Це відбувалося в тому числі всередині нашої держави, обов'язково треба наголосити. Росіяни корумпують топ-посадовців в тих державах, в яких у них є, в першу чергу, політичні інтереси. Свого часу Радянський Союз продавав Європі нафту ще на перших етапах майже за безцінь. Не тому, що хотів робити це за безцінь, а тому, що хотів підсадити на нафтову голку європейські держави і таким чином мати політичний вплив. Тут ситуація інша. Щодо Орбана, наприклад. Ми з вами бачили прекрасно, що вся російська нафта, яка йшла в Угорщину і продовжувала йти, Орбан мав відношення, мав певні моменти, ну і, звичайно, отримував певну фінансову складову. Це стосується багатьох бізнес-питань, які були присутні в Угорщині, про які зараз вже публічно говорить новий прем'єр-міністр Петер Мадяр. Так от, в чому суть? Коли декілька років таким чином лідер держави, прем'єр-міністр, ну або інші топ-посадовці працюють з росіянами, ми з вами розуміємо, що збираються певні матеріали. Транші і все решта, те, що стосується корупційної діяльності. І в подальшому ця людина повноцінно політично вже належить Кремлю. Тому що у випадку невиконання якихось тих вимог, які має там Путін, ми розуміємо наслідки. Так, що все буде опубліковано, так засоби масової інформації отримують те, що не мають отримати. Ну і загалом для людини будь-яка його кар'єра, та й в принципі спокійне життя завершено. Завжди працювала таким чином. Навіть всередині нашої держави в 2000-х роках це завжди. Тобто приходять з пропозицією, хтось має слабкий характер або жагу дійсно отримати швидкі російські кошти, а коштів там раніше вистачало, це зараз вже проблеми економічні, отримує, але це фактично кабала до кінця політичної кар'єри і залежність. Ось і все.
1: Ну і головний меседж цього тижня, да, це саміт НАТО все-таки, втома Заходу, Польща та саміт НАТО. Чому тут Польща? Тому що на цьому тижні, шановні слухачі, зокрема, ця антиукраїнська риторика дуже сильно продукувалася, а нам важлива Польща, і зустріч таки відбулася з Навроцьким, зараз ми це і згадаємо. Ну що, втома Заходу, Польща та саміт НАТО, головна інформаційна атака Кремля цього тижня, я собі так її окремо. Ми зараз розпочнемо, після невеличкої паузи і продовжимо саме цей напрямок, з вашого дозволу. Ну, давайте так, саміт в Анкарі. Важлива подія, багато можемо коментувати. Ну, Трамп нібито задоволений. Навіть, як він сказав, зустріч була хороша. На питання журналістів, чи це не остання ваша участь на саміті НАТО, малась на увазі, наскільки я розумію, ті погрози, що ми вийдемо, США вийдуть з складу Альянсу, напевно, вже не вийде. Не знаю, чи буде це наступна зустріч в Албанії чи ні, це вже інше питання. Але разом з тим, всі намагання росіян, російської пропаганди зіпсувати фактично наші стосунки з Польщею в розрізі і саміту. Ваші підсумки, наскільки, чи вдалося все-таки росіянам отримати той результат, який би вони хотіли бачити на саміті в Анкарі для України?
13: Це, якщо ми говоримо з точки зору результату росіян, то це повноцінний провал. Скажу більш такими простими словами з гумором, повірте, десь в Кремлі Медведєв не одну пляшку горілки відкрив після цього саміту.
1: Щось нічого не написав на днях.
13: Ще потрібно ще трохи часу. Так. І загалом, я впевнений, там панічні настрої. Тому що сказати, що саміт успішний для України, це нічого не сказати. І, до речі, про ІПСО. Коли ми зараз бачимо, що деякі, і всередині нашої держави, я перепрошую, але корисні ідіоти намагаються знівелювати досягнення України на саміті НАТО, ну це викликає дуже багато питань, і це або дійсно певні проблеми з мудрістю, ну або ж якісь є інші причини таких дій. Україна дійсно продемонструвала великий перелом. Навіть я, хоча завжди позитивно дивлюсь на ті процеси, які відбуваються, не очікував, наскільки глобального, величезного і фактичного результату. І мова не лише про зустріч з Трампом, але й про зустріч з Трампом. Відверто кажучи, підводячи підсумки, не дивлячись на те, що ніхто не розраховував, що саміт НАТО буде відбуватися саме навколо питання України, навколо питання російсько-української війни, а відбулося то саме так. Президента з'явилася можливість на цьому майданчику використати його як майданчик, провести ряд вкрай важливих зустрічей, які принесли фактичні результати. Я маю на увазі Канада з фінансовою допомогою, яка буде направлена на посилення ППО. Я маю на увазі добре Сполучені Штати Америки. Ми почули ті речі навіть на відкритій частині. А що ж тоді було на закритій, я перепрошую, якщо навіть на відкритій ми почули три надважливих позицій. Перше, ліцензія щодо ППО. Хоча зараз, так забігаючи трохи наперед, таке видання, яке не можна віднести так до негативних, до тих, що поширюють ІПСО, як Нью-Йорк Таймс, вже чомусь пише про те, що це ж не швидкий процес і взагалі не зрозуміло, чи буде це. Справа в тому, що буде, тому що якби ми не мали потужності і можливості військово-промислового комплексу, ми б ніколи не отримали ці ліцензії. Трампу не цікаво, що буде через 10 років. Йому 80 на секундочку. Тому наша пропозиція полягала в конструктиві, і ми отримали плюс. Росіяни, до речі, реакція росіян критична. Там просто шок після саміту НАТО.
1: Відповідно. Зараз ми тоді з вами, добре, от на цьому фіксуємо шок, да? Зараз ми цю тему продовжуємо. Невеличка пауза, Ілля, добре. Ілля Кота сьогодні в моїй студії. Ну що, шановні слухачі, глядачі, це проект ІПСО. Невеличка пауза, повернемося і продовжимо.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
14: 12:28 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Сили оборони за 4 доби уразили понад 27% російських суден, що перебувають в Азовському морі. Там перебувало близько 120 російських суден, з яких за 4 доби уразили 35, понад чверть. Вночі 9 липня знищено ще 14, це рекорд за одну добу від початку операції 6 липня. Як повідомляє Defense Express, супутникові знімки свідчать, що більшість суден – суховантажі та танкери. Цього року на ремонт та облаштування сховищ у Києві передбачили понад 1 мільярд гривень. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що очільники районів як відповідальні особи повинні суттєво прискорити роботу та скоригувати терміни здачі об'єктів. Щоб проконтролювати ефективність використання бюджетних коштів, департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту проведе ретельну перевірку всіх витрат райдержадміністрації на будівництво та ремонт укриттів за період з 22 по 25 рік. І відтермінування підняття вартості проїзду у Києві не планують. Про це повідомили прес-службі департаменту транспортної інфраструктури. Відтак, там спростували інформацію, яка нині шириться соцмережами. Проєкт справді зараз проходить усі етапи погодження, однак зміна дат на цей час не планується. І раніше в КМДА повідомляли про плани підвищити проїзд у комунальному транспорті столиці до 30 гривень вже з 15 липня. Біля станції метро Чернігівська триває капремонт шляхопроводу. На опорі вже забетонували фундамент та тіло опори. Наступний етап – бетонування монолітної насадки. Дорожники також облаштують підходи до шляхопроводу з боку Броварського проспекту та вулиці Братиславської. Після реконструкції шляхопровід матиме аж 8 смуг руху для автомобілів замість 3. 2 трамвайні колії, велосипедні доріжки та пішохідні зони. І учень із Чернігівщини Іван Прудько склав 4 предмети національного мультипредметного тесту на 200 балів кожен. Як повідомив начальник обласного управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, загалом в Україні лише 2 учнів отримали по 200 балів з 4 предметів. Серед них Іван Прудько та Юрій Гащук зі Львова. Наступний випуск новин буде о 13-й, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
15: Слухай Київ. Київ.
16: Реклама на Київ ФМ.
17: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
16: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
18: Соціальна реклама.
19: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
18: Соціальна реклама.
11: Увага! Це інфосутка. Кумого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
12: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 ФМ.
1: Дорогі друзі, ми продовжуємо проєкти «ІПСО». Нагадаю, чуєте нас на радіо «Київ 98 FM», дивитесь в ютюбі «Київ FM» і неділя 23.20 зможете побачити на телеканалі «Київ 24». Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, викладач, експерт з публічної політики, сьогодні разом зі мною. Ну що, ми продовжуємо цю частину. От ми продовжуємо, точніше, навіть сказала, хотіла сказати, завершили, ні, ми говорили про реакцію на саміт НАТО в Анкарі і на ті сподівання, які там в Кремлі все-таки хотіли побачити. Ви сказали, що там, ну, шок факт, частковий там якийсь, давайте так скажу, давайте ми цю тему продовжимо. Ну, окей, а як далі тоді, як ви думаєте, можливо, ну, Нью-Йорк Таймс ви згадали, можливо, зараз є якісь теж російські видання, пабліки теж будуть якось по-іншому, по-різному інтерпретувати результати саміту в Анкарі?
13: Російські видання 100% будуть по-іншому інтерпретувати. Ми зараз з вами найближчим часом, я прогнозую, побачимо. Почуємо нові заяви і в російських виданнях, і окремо від Лаврова, Піскова і решти, про те, що це вже стала не війна Байдена, а війна Трампа, що Трамп поганий. Почуємо знову,
1: слава,
13: що...
1: Слава Богу, Байдена залишить у спокій вже. Вже скільки його згадували.
13: Почуємо знову, що виявляється, ну, можливо, духу Анкориджу нема, але якісь там розмови були, але зараз вони повноцінно нівельовані. Тому що, варто кажучи, а що зробив Трамп вчора? От давайте так подумаємо. Фактично вказавши, звернувшись до журналістів, задайте питання, я буду спілкуватися з Путіним, я передам. Це максимальна неповага. Це показник того, що він взагалі не вважає російського диктатора рівним і російську державу якоюсь стратегічною загрозою. Тобто це було в певній мірі таким з гумором, але з гумором, який направлений на зменшення ролі взагалі Путіна і прийняття рішень Путіним, також треба наголосити. Тому росіяни будуть зараз максимально намагатися хоч якось виправляти дійсно інформаційну ситуацію. Фізично вже ніяк не виправиш. Але, а що пояснити, коли за результатами фінального комюніке саміту Росія визнана загрозою з боку всіх держав? Що пояснити, коли Україні обіцяно продовження фінансування 70-70 мільярдів? І я скажу більше, це навіть дійсно політичний крок. Тут питання не скільки в самих коштах, хоча це також важливо, Але це політичний крок з боку НАТО, який показує, що розрахунок Росії на те, що раптом через певний період часу щось зміниться, він невільований. Це означає те, що є повноцінна планова підтримка нашої держави на роки. Не ситуативно в кожній конкретній ситуації якісь пакети допомоги, а повноцінна підтримка, стратегічна підтримка роками. Тобто нівелюються всі помежання. Їм зараз немає чого сказати. А тим паче після, відверто кажучи, заяви Марко Рубіо, який вказав про те, що так, дійсно, ми будемо ще більше допомагати Україні наносити далекобійні удари по території Росії. Ну що, можемо з вами знову почути про найбільшу ескалацію, про початок Третьої світової, але це вже ніхто не сприймає. Свого часу, до речі, свого часу ми це все чули перед тим, як наша держава отримала F-16. Казали, це буде катастрофічна ескалація, ми розпочнемо війну проти Європи. Це означає, що Європа і Сполучені Штати, хто передасть літаки, стають стороною конфлікту. Що врешті? Нічого. Ми чули при передачі Абрамсів, ну і решти бронетехнік, те ж саме. Якщо це відбудеться, Росія буде вважати цю сторону учасником конфлікту, відповідати і так далі. Що далі? Нічого. І тут та ж сама ситуація. Будуть, звичайно, лякати Сполучені Штати, точніше, намагатися трансформувати ситуацію, що дійсно, як вони зараз люблять це робити, що Росія, виявляється, ж веде війну не проти України, а загально проти всього НАТО. І це зараз буде топом якраз російської ПСО, направлено саме на власне суспільство з намаганням його об'єднати.
1: Бачите, 22-й рік дуже активно було, що на кордонах ніби з Росією стоять війська НАТО. Це ж в Росії там Скабєва щовечора про це говорила. Там як по написаному, ну, да?
13: І нацисти.
1: Да, ну, це, ой, ну, це взагалі вже ми давно... Тут вже я навіть, бачите, немає, ну, тому що це давній історія. Але виходить так, що зараз якраз тема НАТО знову буде, да, виходити на такі, і, можливо, якось будуть розширювати інформаційні кампанії.
13: А вона компанії нікуди не зникала. Звичайно, саміт ще більше підкреслить цю ситуацію, але вона в російському якраз соціумі нікуди не зникала, і вони це роблять з однією простою власною думкою. Для того, щоб намагатися все ж таки зібрати вкупу роз'єднане російське суспільство, яке хоче зараз єдиного завершення війни.
1: Бензину хоче.
13: В бензину, це, до речі, взаємопов'язані речі, завершення війни і бензину. Тому потрібно якось збирати. Всі бачать, що фактично з тих найбільш радикально налаштованих росіян, які хотіли дійти там до Парижу, грубо кажучи, перемогти всіх нацистів, Дідива і Валі, це ми все з вами знаємо, їх залишилося десь приблизно 7-8% за підрахунками соціологічними. Всі решта хочуть завершення війни. І от з'являється оця проблема протестного електорату, і вони її намагаються вирішити дуже банальним моментом. Знову ж таки, активізуючи тему нацизму, денацифікації, яка вже давно точно не сприймається навіть всередині Росії, тому що це смішно, але все одно вони це роблять. І друге, звичайно, що у нас нічого не виходить, тому що у нас противник не Україна. Ми воюємо проти всього НАТО, і зараз росіяни мають об'єднатися для того, щоб перемогти весь колективний Захід і НАТО. І ця пісня, вона не завершується. Зараз після саміту, звичайно, буде все активніше, але й нехай. Нас це ніяк не стосується. Україна отримала, ну, це величезна перемога, величезний, колосальний результат всіх, до речі, зустрічей. І повертаючись до Польщі, ми оминули.
1: А от я хочу, так. Да. Єдине, ви зараз говорили, знаєте, згадала там, ну, назвам так, далекі родичі з того боку. Умовно. Просто згадала, коли розповідали, ну, ти, ви ж розумієте, ми напали на вас, російську, зрозуміло. Тому що там у вас НАТО стоїть. Моя перша відповідь, можливо, вона така, я кажу, ви знаєте, якби там стояла НАТО, ви навіть не просунулися б на жодну. Ну, тобто, тому що, да, зрозуміло, що НАТО вам цього не дало, просто те, як вони підготовлені і все. Після цього мене, ну, тобто, виходить так, такими фразами їм ніхто не говорить, не пояснює, і вони це сприймають, як чисто таку монету, все, що вони там чують. А правильно, я завжди буду згадувати, там Мара Ейдельман, російський публіцист, яка в вигнанні дуже давно, і зараз їй там багато і справ повідкривано. Вона сказала, що насправді, от коли там намагаються книжки ціли писати, що таке пропаганда, як вона працює, насправді все дуже просто. Це будь-яка фраза, яку, знаєте, елемент ненависті, в якій є, але яку повторювати щодня по 10 і більше разів, а особливо з тіліка, це я вже зараз додаю, воно починає працювати. Навіть іноді люди з реальним критичним мисленням починають думати, ага, почекайте, якщо 100 людей так думає, то я, напевно, якийсь ненормальний, неадекватний, якщо я не так думаю. І теж через якийсь час, якщо він в цьому всьому сидить, він теж починає так думати. І це абсолютно так і є. Тому про НАТО дякую. З НАТО і будемо зараз ще згадувати. Польща. Давайте, да, ну, але Польща, ну, зрозуміло, останні часи, всі події, які відбувалися, росіяни тут теж використовували, але ж зустріч з Навроцьким Зеленського відбулася? Відбулася. Ну, в принципі, домовились ніби продовжувати співробітництво, да? Як правильно характеризувати? Як ви вбачаєте тут розвиток ситуації?
13: Тут є глибока проблематика в тому, що цей конфлікт, який виник, він, на жаль, виник не з історичних причин, хочу наголосити. Це потрібно завжди говорити. А саме з політичних причин. І політичних причин всередині Польщі. Тому що риторика...
1: При тому самої Польщі.
13: Самої, всередині самої Польщі. Оскільки риторика президента Навроцького сприймається певною правою, такою радикалізованою частиною польського суспільства і таким чином додає йому відповідно політичних балів, на жаль, він це використовує для того, щоб в подальшому стати прем'єр-міністром. Тобто, відверто кажучи, до виборів нам буде дуже важко побудувати якусь зрозумілу концепцію розуміння. Я впевнений, що допомога не закінчиться. І, до речі, дійсно, зустріч – це вкрай важливий момент. Тим паче, на такому майданчику, як НАТО, це фіксує одне. Що не дивлячись на всі суперечки, все одно загальний ворог у всіх один. Ми суперечки поки що не перегортаємо цю сторінку, тому що не почули ж нічого такого. Але все ж таки ворог один, і, до речі, спільне фото, де, ну ж таки, президента Зеленського разом з першою леді поставили поруч організатори. Бачите, у турків також є почуття гумору в певній мірі. А поруч ще й мадяр стоїть. Це також показник того, що східний фланг має бути єдиним.
1: Ви думаєте, це було продумано, зроблено?
13: На 100% впевнений, що це не випадково.
1: Протокольні служби прямо думають,
13: це показник того, що НАТО хоче бачити східний фланг єдиним, не дивлячись на всі ті непорозуміння, які існують.
1: Можна було з Макроном поставити, з яким Зеленський в хороших стосунках, правда?
13: Так,
1: я от зараз щось Макрона згадала. Можна ж було десь, правда?
13: Але чомусь ми бачили Навроцького і Мадяра. Це показник того, що східний фланг має бути єдиним, це НАТО таким чином підштовхує. Тому що все ж таки як-ніяк, але зараз, до речі, коли той же самий Навроцький побачив риторику Трампа, хочу наголосити, Навроцький дуже орієнтується на Дональда Трампа.
1: Польща... Вам би так, Ілля, сказали в Білому домі, як пам'ятаєте цю зустріч, як Трамп казав, мені подобаєтеся.
13: Польща дуже орієнтується на Штати, навіть більше, ніж на Європейський Союз. Все це таки... якраз також момент конфлікту, який існує завжди.
1: Тобто це теж десь не питання особисте, стратегія така, стратегічна.
13: Звичайно, стратегічне питання. І коли вони зараз побачили, що відбувається, почули президента Сполучених Штатів, зрозуміли, що Штати не те, що не відмовляються від підтримки, навпаки, максимально підтримують Україну. Та ще й, до речі, підтримують загалом існування НАТО, тому що в фінальній версії Рюти вийшов і сказав дійсно, що Трамп зараз близький з НАТО, як ніколи. Я з цим погоджуюсь, це повністю підтверджена теза. Відповідно, напевно, конфлікт з Україною трохи не на руку, почувши від людини, на яку орієнтується вся держава, що Україну чекає велике майбутнє, я зараз цитую президента Трампа, що все буде добре і наша співпраця тільки розпочинається, до речі. І буде продовжуватися далі. Навроцький також зробив свої висновки. Але, на жаль, тут в певній мірі замкнуте коло. Росіяни намагаються це використовувати. Для росіян відсутність єдності між європейськими державами і, звичайно, між Україною – це найбільше, що, чого вони прагнуть. Але не досягнуться, треба наголошувати. Намагаються використовувати, але тут питання не лише в росіянах. От ми намагаємося виправдати, чесно кажучи, праворадикальну частину польського суспільства, говорячи про це ж все з Москви. Не з Москви. Справа в тому, що настрої певної несприйняття і нелюбові до українців в Польщі існували завжди. Крапка. Як до повномасштабного вторгнення.
1: Ну, і вибачте, огірки українські і продукти топтали польські фермери.
13: Для розуміння. Я ніколи не узагальнюю. Я не кажу розуміння. Для розуміння всього польського суспільства, але для розуміння певної частини польського суспільства українці нижче поляків. І це ті люди, які начебто приїжджають збирати полуницю, я перепрошую. Коли зараз вони бачать успіхи нашої держави, для них це неприйнятно. Коли вони розуміють, що наша держава буде частиною Європейського Союзу, для них це тим більше неприйнятно. Навроцький просто використав все те, що і так присутнє в думках певної, наголошую. Не хочу в жодному разі узагальнювати всю націю в певної частини поляків. І намагається на цьому набрати політичні бали. Тому справа навіть не в тому, який підрозділ, яким ім'ям названий, яка вулиця чим названа. Справа в тому, що поки це додає політичних балів всім правим партіям Польщі, вони будуть продовжувати до виборів цю всю тему і взагалі псування відносин з нашою державою, на жаль, продовжу. Тут я погоджуюсь, до речі, з Кирилом Олексійовичем Будановим, який сказав чітко, що ескалація певна ще присутня попереду. Я б не прив'язував її до дат, але вона буде найбільша якраз під час виборчої кампанії. І будувати виборчу кампанію вони будуть як Орбан, саме з нелюбові до України. Це треба просто прийняти як факт, без емоцій, але, на жаль.
1: без емоцій аналізувати, правда, критично на це дивитися, і це зрозуміло. Ще один блок пропонує, це як Кремль використовує міжнародні організації як інструмент пропаганди. Якось, ви знаєте, Ілля, цей момент багато хто не помітив, скажу вам чесно. В принципі, це теж не нова історія, але тут є фактаж. Росія і Білорусь представили, виявляється, чергову псевдодоповідь про права людини, яку презентували на майданчику ОБСЄ. Планують тепер представити її штаб-квартирі ООН. В документі що? Маніпуляції щодо країн Балтії, там більша частина, да, ну і спроба представити саму Росію як жертву. Ну, знову ж таки, все одне і те саме. Попри її воєнні злочини в Україні. В принципі, не нова історія, але те, що ну, мають таку можливість на майданчику ОБСЄ і в представництві штаб-квартири ООН, да, хоча всі ці роки говорять про те, що як бути з Росією, але все одно Росія має доступ, Росія бере участь в засіданнях, правда? Тому, але разом з тим, давай, я теж дуже спокійно з цього приводу хочу просто зрозуміти, така спроба альтернативної реальності для міжнародної коаліції має свої результати?
13: Я не думаю, що це буде мати якісь результати. Uh-huh. Всі все прекрасно бачать, розуміють. І тут справа не тільки вплинути на людей, які мають якісь повноваження всередині того, що ОБСЄ, всередині ООН, тим паче, uh-huh. ну, такими речами важко, тому що всі володіють максимально широкою інформацією щодо того, що відбувається в процесі війни, яку розпочала Росія. Вплинути на суспільство, ті ж самі європейські, тим паче це важко, тому що ну, всі прекрасно знають, бачать, також починаючи з 22-го року,

0: Чи навіть впевнений, що та категорія людей, які готують такі висновки, вони самі знають, що вони жодного сенсу собі не несуть і не представляють взагалі цінності. Але роблять це, тому що на це є бюджет і крапка. Тому деякі речі потрібно максимально просто сприймати, ну, вести когось в оману в ООН на п'ятий рік війни, я перепрошую, навряд чи.
1: Там ще один, який звіт готують у Відні, хочуть показати по Херсонщині, як Україна погано, да, поводиться на території своєї ж області. Ну, це зараз вони ж так не вважають, але це дивно.
0: Ну, можна вийти, дати можливість
1: Каховську
0: Україні.
1: Каховську ГЕС знищили, да, підірвали зсередини, що вже доведено світом і нормальними всіми адекватними інституціями. Самі зайшли на територію суверенної держави. Ну, в принципі, дійсно, і дякую, що, да, от спокійно тоді на це, до цього ставимося. У нас буквально 3 хвилини, хочу спитати. Ілля, вам там лист від податкової не приходив цього тижня?
0: Не приходив, пані
1: Лена. Не приходив? Я просто хочу, знаєте, з вашого дозволу, але ви тоді теж прокоментуєте. Це історія нашої всередині нашої держави, але це дуже популярна історія. Я її так назвала для себе. Інформаційна, це вже наш такий п'ятий блок. Інформаційна війна в смартфоні, фактично, від фішингу до цифрових маніпуляцій. В принципі, не нова теж історія, але, скажу чесно, я такий лист отримала на пошту. Так, Укрнет, до речі, звертаю вашу увагу, можливо, теж. Можливо, через те, що дійсно тиждень, ну, він, правда, непростий, він фізично важкий через обстріли. І я трошки рознервувалась спочатку, хоча знаю, що це, ну, не може бути. Плюс я туди зайшла, я, виявляється, державі, я вже кажу відверто, винна 3 мільйони гривень, господи, несплачених податків. Я, правда, стільки не заробляю, хотіла так, знаєте, якщо б можна було це по телефону, я б спитала, де я працюю тоді. Ну, це зараз не про це навіть. І вони там відверто кажуть, ви маєте туди натиснути, там документи нібито якісь, подивіться і так далі, і так далі. Я вас дуже прошу. Податкова звертається, я від імені навіть податкової. Це зафіксовані масові такі фішингові розсилки, я цитую. Людей ніби спонукають відкрити вкладення, попереходити за посиланням, після чого на пристрій встановлюється шкідливе програмне забезпечення. Будь ласка, не робіть цього, не заходьте. Ніхто вам з податкової, tax.org.ua, це домен, який належить податковій. Те, що мені прийшло, я видалила, одразу скажу, заблокувала, видалила. Там взагалі якась дивна організація. Я вас дуже попрошу, шановні слухачі, ви знаєте, що я вас цьому просто підтримую, хочу, щоб ви розумілися. Будь ласка, не робіть собі. Отакі подібні атаки використовуються не лише для крадіжки даних, збору інформації про українців. І це теж, до речі, небезпечно. Я розумію, що якщо б всі наші кіберінституції прослідкували, можливо, шлях, хто там, хто це робить. Можливо, ми знову ж таки прийшли до Росії, як варіант.
0: Не виключаю
1: цього. Будь ласка, у нас 1.5 хвилинки.
0: І крім того, така ж сама ситуація щодо штрафів, які вписуються за порушення правил дорожнього руху.
1: А це перед цим
0: також
1: було,
0: приходить,
1: да?
0: Повідомлення. Mm-hmm. Так, про це говорили вже дуже багато людей. А куди можуть привести стрілочки? Я, до речі, не виключаю. Давайте з вами не забувати, з чого взагалі починався процес тиску на Україну буквально за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Якраз кібератак на всі наші інституції, на державні органи, на банки, на все. Це відбувалося буквально за декілька днів до того, як поїхали танки через український кордон в бік Києва. Тому треба це не забувати і дійсно не реагувати на подібного роду речі. Я бачу, що у нас дійсно інформаційні кампанії правильно ведуться в цьому напрямі. І українці вже багато чого бачили, українці мудрі. І я впевнений, то як ми з вами всі отримали повідомлення, більшість, сподіваюся, посміхнулася і продовжило жити далі.
1: Ну, так всередині що все, знаєте, неприємно. Неприємно, тому що, ну, дійсно, але зрозуміло, що ми свої дані самі часто виписуємо будь-якому, да, там, і надаємо. Та, ну, тут вже інше питання. Бачите, як ми сьогодні з вами насправді дуже круто, да, зорієнтували наших слухачів, я сподіваюся, глядачів. І дуже важлива міжнародна складова, за що вам дякую. Це такий фактично ваш профіль. Да? Ну і плюс внутрішня, бо ви як експерт з внутрішніх політик, мені подобається спеціаліст, експерт. Я вам буду сьогодні дякувати. Приходьте, добре.
0: Дякую вам.
1: Я думаю, що нікуди інформаційно, на превеликий жаль, війни, точніше, нікуди не подінуться від росіян, тим паче, але бачите, всередині країни різне відбувається. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, викладач, експерт з публічної політики, був з нами сьогодні в нашій студії в проєкті ПСО. Завжди з вами Лейла Омедова. Ми з вами так на шляху критичного мислення. Разом вчимося. Це проєкт ПСО. Обов'язково і почуємося, і побачимося.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Тільки на Київ FM. Дивись найкраще кіно у себе

0: вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
1: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні ми розповідаємо про проєкт, який об'єднав відомого режисера Джеймса Кемерона та поп-зірку світового масштабу. Яку? Думаю, трек, що ви щойно послухали, вам про це вже натякнув. Так, це Біллі Айліш. І мова про фільм «Біллі Айліш» «Hit Me Hard and Soft». Час дізнатися більше про це кіно. Тож починаємо! Ми знаємо, що Джеймс Камерон відомий тим, що неодноразово змінював правила гри у кінематографі. Тепер він спробував повністю переосмислити, як може виглядати концерт у кіно. Фільм дозволяє відчути себе присутнім на шоу співачки тим, хто не зміг бути там фізично. Цю стрічку вже називають одним з найамбітніших експериментів у жанрі. Третій концертний фільм «Біллі Айліш» після «Happier than ever», «A Love Letter to Los Angeles» 2021-го і «Біллі Айліш Live at the O2» 2023-го. І за касовими зборами він значно перевершує обидва попередники. Зазвичай я розповідаю, про що фільм, але тут все зрозуміло. Це фільмова версія концерту «Біллі Айліш». Чи ні? І так, і ні. «Hit Me Hard and Soft» стало найбільшим турне в кар'єрі Айліш. 106 концертів на 4 континентах. І цей фільм – незвичайний концертний запис, а спроба показати все зсередини. У фільмі увійшли концерти, що були в Манчестері у 2025 році. Співачка оголосила зі сцени, що під час шоу буде проходити знімання для таємного 3D-проекту з Джеймсом Кемероном. Фільм також містить короткі закулісні фрагменти з Айліш. Проте головна відмінність цього фільму від подібних стрічок – «Hit Me Hard and Soft» майже повністю відмовляється від розповіді про життя співачки чи її становлення в музиці. Він зосереджений на концертах, підготовці до них та часу, що співачка проводить між виступами. У фільмі ми також побачимо і Кемерона. Але це прості сцени, без будь-яких стилістичних ефектів. До речі, у них на 2-5 Оскарів. У Джеймса Кемерона 3 за фільм «Титанік», а в «Біллі Айліш» 2 за саундтреки. «No Time to Die» до фільму про Джеймса Бонда, «To What Was a Made For» до фільму «Барбі». Тож, у кого виникла ідея створити такий фільм? Ідею зняти концерт у 3D запропонував сам Кемерон. Він одного разу показав свою 3D-технологію для проєктів «Аватар» матері Айліш і сказав, що співачці варто використати це для свого туру. Айліш погодилась, і Кемерон також запропонував стати її співрежисеркою цього проєкту. Він потім жартував, що його ім'я буде в титрах маленькими літерами, поруч з великим надписом «Режисер Біллі Айліш». До речі, режисер в інтерв'ю зазначив, що його родина та родина співачки поділяють спільні цінності. Зокрема, веганство. А одним із найзворушливіших моментів фільму стала сцена з притульськими песиками за лаштунками концерту. Кажуть, що деякі цуценята після знімання знайшли своїх господарів. Вам цікаво знати, чи були якісь технічні особливості знімання? Бо якщо мова про революційність проєкту, як ми зможемо її відчути? Нова стрічка використовує 3D-технології наступного покоління, які, за словами студії, виходять навіть за межі франшизи «Аватар». Компанія Кемерона Lightstorm Entertainment розробила спеціальні технологічні вдосконалення для фільму, створені для рухомої зйомки, щоб зробити досвід максимально занурюючим глядача. Для фільму використали 17 камер, розміщених по всій арені, включно з прихованими безпосередньо на сцені. Головна ідея полягала в створенні повного занурення. Камера переміщується від трибун до сцени і буквально наближає глядача до артистки. Один із найкреативніших моментів – камера прихована в реквізитному ящику. Деякі сцени Айліш сама знімала портативною 3D-камерою прямо на сцені. Цей фільм дійсно дає можливість відчути себе глядачем у перших рядах. Коли відчувається кожен біт, коли ловиш кожну емоцію співачки. Тут легко почути голоси фанів, побачити, що відбувається в залі. То як фільм сприйняли фанати, критики та глядачі? Як людина, що плакала тричі за один перегляд, я насправді не маю права судити. Так оглядач The Dartmouth описав емоційну силу фільму. На Rotten Tomatoes фільм отримав 91% свіжості від критиків та 97% від глядачів. У рецензіях відзначають його яскраву інтимну зйомку, ефект занурення та унікальний підхід до жанру концертного фільму, що підкреслює сильний зв'язок Айліш із фанатами. Один з критиків зазначив, що зазвичай концертним фільмам не часто вдається передати ту атмосферу, що панувала на шоу. Але ця стрічка змогла це зробити завдяки баченню двох режисерів. І як на мене, це відгук дійсно демонструє те, що це не лише гарний фільм про концертний тур, а в чомусь революційний фільм, який змінив правила створення такого кіно. Тож глядачі і критики відзначають, що не обов'язково бути фанатом Білі Айліш, знати її пісні на пам'ять. Якщо ви любите гарну музику та хочете отримати новий досвід кіно, то цей фільм варто подивитися. Тож запрошую всіх до перегляду фільму Білі Айліш «Hit Me Hard and Soft the Tour» і, звісно, насолодитись переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
0: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ». Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на Київ.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: 13 година і одна хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Уряд Юлії Свириденко можуть відправити у відставку найближчим часом заяви деяких депутатів. І російський наступ не дав тих результатів, на які розраховувала Москва, думки експертів. А ще ФІФА закликали скасувати допуск російських спортсменів до чемпіонату світу з футболу до 15 років. Уряд Юлії Свириденко можуть відправити у відставку найближчим часом. Про це заявив нардеп Олександр Колтунович. Він стверджує, що головним кандидатом на посаду прем'єр-міністра є міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, є велика конкуренція на посаду, а проблеми, пов'язані з мобілізацією, намагаються повісити саме на Федорова, щоб послабити його політичні позиції. Російський наступ не дав тих результатів, на які розраховувала Москва. Окупанти знову перенесли свої дедлайни, бо вийти на заявлені рубежі їм не вдалося. Про це в етері «Київ-24» сказав військовий оглядач, майор у відставці Олексій Гетьман. За його словами, росіяни вже не раз змінювали терміни своїх планів, а тепер говорять про кінець року. Водночас він наголосив, що фронт стабілізувався, але говорити про перелом у війні ще зарано. В окупованій Євпаторії горить після вибухів електропідстанція Мойнакі. Місто та населені пункти поруч знеструмлені. Про це повідомив моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на очевидців. За їхніми даними, на Мойнакі в 2024 році провели масштабну модернізацію на мільярд рублів. Там оновили трансформатори, а також збільшили сумарну потужність майже в 4 рази. В Україні ведуть в обіг банкноту номіналом 2000 гривень із зображенням Василя Стуса. Її випуск заплановано на 4 вересня, повідомив про це голова Нацбанку Андрій Пишний. І наостанок 44 євродепутати закликали ФІФА скасувати допуск російських спортсменів до чемпіонату світу з футболу до 15 років. В спільному листі до президента ФІФА Джанні Інфантіно вони нагадали, що через війну українські діти втрачають можливість навчатись, тренуватись та займатися спортом, а близько 20 тисяч дітей були примусово вивезені росіянами. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Київ FM.
2: 21 градус тепла зараз у столиці. Хмарну погоду прогнозують синоптики до кінця дня. Ввечері ще й, можливо, пройде дрібний дощ. Вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13:30. Тоді й почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції. Музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
6: Соціальна реклама.
7: Алло, мам, я йду вас дов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
0: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
9: Всім привіт! Ви на каналі Ілона Довгань, це «Точки опори». Ми тут говоримо з психологами про все найважливіше. Дякую, що ви з нами. Сьогодні будемо говорити на важливу тему, про яку ви часто пишете, запитуєте, про маніпуляторів, маніпуляції, як навчитись говорити «ні», про психологічне насильство, про пасивну агресію. Цього багато зараз в нашому житті. І цю тему я буду обговорювати з Оленою Запольською. Це психологиня фонду «Маша». Добрий день!
10: Вітаю, Ілона, вітаю всіх глядачів.
9: Підпишіться одразу, хто цього ще не зробив, щоб не пропускати цікаві теми і цікавих гостей. Я зайду, Олено, в цю тему з теми бойкоту, тому що я дізналась, що, виявляється, бойкот, ігнор і мовчанка – це є насильство.
10: Да, емоційне, психологічне насильство, да, і, можливо, це одна з найскладніших форм насильства, тому що фактично нічого не відбувається. Да? Нас просто ігнорують, не завдають нам шкоди, виглядає це так, але насправді це дуже така тяжка форма насильства, ігнорування, така емоційна депривація. Да? Ми роз'єднуємо цей контакт, і людина, від якої, яка переживає, да, цю мовчанку другої сторони, партнера або дорослого, значущого, якщо це дитина або підліток, ну, вона відчуває цю втрату контакту, і це так відсилає нас до того
9: архаїчного
10: такого страху покинутості. Да? Зараз що відбувається, як мені прояснити, що між нами, якщо це просто мовчання, ігнорування, можливо, якісь, знаєте, так, зітхання, можливо, так, ніби якісь піджаті губи, але от відчувається щось, але що між нами, проговорити не можна. Так?
9: Мені якось, знаєте, одна знайома розповідала, що вона каже, з нею мама часто в дитинстві не розмовляла. І це було як покарання, коли вона щось не так зробила, щось не зробила, там недостатньо була хороша, якось неслухняна, так як хотіла мама. І вона каже, я своєю дитиною тепер цього точно не роблю, бо я пам'ятаю, наскільки мені було важко.
10: Це страшно.
9: А що відбувається з людьми? Що відбувається з дитиною, коли з нею мама не розмовляє?
10: Ну, мама або батько, да, от є важлива для мене, найважливіша фігура в дитинстві – це батьки, да, мати або батько. І зараз вони не говорять зі мною. І в фантазії дитини це може зайти настільки далеко, да, оцей страх, що між нами відбувається, чи мама мене ще любить, чи вона від мене вже чи я зробила щось таке, щоб
11: мене викинули з сімейної системи.
10: Мене з сімейної системи виключили. І це дуже страшно. Це пам'ятається довгі роки, можливо, все життя, та, як це зі мною було, як я відчувала або відчувала себе тоді, коли, ну, так мене ігнорували. От так цей контакт розривали, при тому фізично, та, людина, дорослий, може бути присутньою, але, ну, от нічого між нами не відбувається. Що чи любить вона мене ще? Що сталося? Та? Як я... Це так дуже викликає оце таке бажання виправити щось, почуття провини. Це щось зі мною не говорять, я це заслужила. І ми добре вивчаємо це. От я заслужила таке мовчання, ігнорування, я не отримую уваги, заслужено. Це багато сорому, це багато провини, це багато такого пориву, ну, щось зробити, аби повернути собі цей контакт. Коли ми ростемо в певному виді насильства, ну, у нас так поріг цієї толерантності до цього насильства дуже підростає. Да? Ми думаємо, що це норма. Та будь-яке таке емоційне знущання, приниження, знецінення, ігнорування, воно нами так закріплюється і вивчається. І потім це така довга дорога, в якій ми можемо цього позбавитись. Але оце таке толерування того, що так зі мною можна, да, це ми можемо говорити про різні наслідки. І низька самооцінка, і вибори партнерів або партнерок, які так чи інакше можуть зі мною це розігрувати. Тому що ми говоримо, що всі зустрічі випадкові, а вибори ні. Ми завжди вибираємо щось дуже знайоме. І в нас є ризик вибирати дуже схожих людей, які будуть робити з нами плюс-мінус те саме.
9: А назвіть ці маніпуляції, щоб люди просто для себе розуміли, оце не так, оце не так, оце не так, отак. Або якісь відчуття. Що таке маніпуляція?
10: Маніпуляція приводить до того, що ми відчуваємо або провину за щось, коли нами маніпулюють, або сором, або відчуваємо себе відкинутими, непотрібними, знеціненими. Ну, от словом, якщо я не можу почути щось конкретне і дати відповідь чесно, так чи да, я можу чи не, я хочу, щоб ти дарував мені квіти. І я готова до того, що мені скажуть, ні, я вибач, все, що завгодно, тільки не квіт. Mm-hmm. Ну, наприклад, да?
9: Ну, банальний да, приклад. Слухай, я б хотіла, мені приємно, то так, там, коли ти так, то так, то робиш. Да?
10: Так, можеш так зробити.
9: А тепер перекладіть це на мову маніпуляції, як сказати це маніпулятивно з приводу квітів.
10: Ну, був би хороший партнер, так, квіти би приносив, а так, що маємо, що
9: он,
10: маємо.
9: Ані, да, дарує квіти.
10: А не будеш дарувати мені квіти? Ну, значить, там, може...
9: А що на столі? А що, квіти є чи що? То що я маю оце тут на столі готувати? Mm-hmm. А ти мені що?
10: Да. Ну, щось таке, да? Торгування, mm-hmm. да, торгування або знецінення на всяк випадок, або таке відкидання, або просто так нападки в тому сенсі, що мені страшно, що я можу це не отримати, тому я краще так, знаєте, двері з ноги відкрию, нападу вперше.
9: Mm-hmm.
10: Знеціню, скажу, що партнер поганий, я з ним нещаслива, все, він вже себе погано почуває.
9: Або щось мені не подобається, і замість того, щоб напряму запитати, я вже людину звинувачую.
10: Або можу просто в своїй фантазії піти так далеко.
9: Та, і всім іншим розказати, що це саме так відбувається.
10: Зробити свої висновки, так, якісь, можливо, навіть поведінково якось відреагувати.
9: Потім пускати різні чутки, десь щось якось накручувати, замість того, щоб напряму з людиною поговорити.
10: Так, це так. Такою теж формою цього емоційного насилля може бути газлайтинг, та, коли...
9: Що таке газлайтинг?
10: Газлайтинг – це ну, така форма емоційного знущання, коли ми дуже психологічно, знову ж таки, роз'єднуємо людину з тим, що насправді з нею відбувається. Та? Тобто ми кажемо...
9: Наприклад?
10: Тобі здалося, ти занадто чутлива, я такого не говорив. Там назвав тебе дурною. Ну, я такого не говорив. Ні, тобі здалося, тобі почулось.
9: Такого
10: ні,
9: не було.
10: Такого
9: взагалі.
10: Не було. Я тебе не вдарив. Ні, не було ніякої іншої жінки, ні, не було ніяких переписок. Ти все надумуєш. Та, в цьому такі,
9: ти занадто ревнива.
10: Та, в цій п'єсі газове світло. Так,
9: та, шостий рік, здається, да, цей
10: та,
9: фільм?
10: Ну, дуже старий. Та,
9: такий ще чорно-білий.
10: Так. Там же фактично
9: речі,
10: перекладаються.
9: Та,
10: напишіть. Він дуже такий, прям дуже, дуже аж так болісно сприймається. Тому що там перекладаються речі, і героїня не може зрозуміти лампочка газ. Вона вже настільки не довіряє собі, та це така форма насилля, в якій, ну, яка покликана фактично маніпулятором роз'єднати нас і напасти на цю мою особисту довіру до самої
9: що
10: себе.
9: Сказати, що ти сама шедша.
10: Да, да, що зі мною не все в порядку, я не можу собі довіряти, я не знаю, лампочка блимає чи не блимає. Ну,
9: або, наприклад, це може бути, коли... там щось говориш, що там ти зробила чи зробив отак-от, отак-от, і ти говориш отак-от, отак-от, і мене це ображає, мені неприємно. А інша людина тобі назустріч каже, ні, це ти говориш, це ти так-то, це воно?
10: Це може бути така да, форма, або, mm-hmm. або я такого не казала, ні, такого не було, ти накручуєш, ти видумуєш, ну ти ж згадаєш, що там було 5 років тому.
9: Ой-ой-ой, краще б інше згадала, mm-hmm. а не оце. Окей, тобто маніпуляції – це все те, що якось не напряму і намагаючись…
10: Ну, в нього є така мета, да? Mm-hmm. Ну, тобто, коли ми говоримо, що людина вже більше собі не довіряє, вона від мене залежна. Да, я можу з нею, в принципі, ну якби я можу її використовувати якось. Вона від мене не піде, вона ж точно не знають, може, вона не сповна розуму. Якщо тут вона поклала телефон сюди, він тут не лежить. Або якщо я їй сказав, що я не казав, що, що вона дурна, а насправді сказав, кому їй довіряти?
9: А коли це, наприклад, колеги на роботі?
10: Так, цьому є навіть назва. Це називається мобінг. Угу. Да? Коли колеги, ну таке цькування на роботі, булінг на роботі.
9: А поясніть, як це виглядає, бо може не всі розуміють, як
10: це. Це можуть бути
9: це...
10: насмішки, це можуть бути нападки, це може бути така мовчанка, ігнорування частиною колективу. Я відчуваю себе, нам всім важливо причетність до якоїсь
9: тобто
10: соціальної
9: групи. Тобто тебе хочуть зробити винним, так?
10: Може, хочуть,
9: на
10: щоб
9: почуття
10: ми не
9: провини тебе викликати.
10: Може, це викликання такої самотності, відірваності, покинутості. Тоді, можливо, я буду робити якось так багато, щоб до цієї групи все ж таки повернутися, та відновити цю належність, приналежність. А, можливо, мене хочуть.
9: Але
10: цькування
9: це коли відкрито тобі кажуть там щось про тебе, да, там якось і.
10: Ну, це можуть бути плітки, або це можуть бути звинувачення, або це може бути така, ну, публічне якесь приниження. Та, от є якась нарада, і там є такий цап відбувайло.
9: Угу.
10: Так може бути, але може бути і набагато більш завуальована форма.
9: Угу. Коли,
10: коли щось так
9: у
10: насміхаються, або угу. так ніби, ну, людина просить, наприклад, про допомогу, якісь частини, да, людини в колективі, а ми якось так, ну, теж
9: підляємо. А це може бути фантазія, додумування, сприйняття по-своєму, і потім людину звинувачують в тому, що хтось там додумав, але, знаєте, напряму цій людині не кажуть, а отак от вокруг та около якісь там плітки.
10: Так, це можуть бути плітки, це може бути так абсолютно не, ну, щось в повітрі, але не очевидне. Та, і це ж важко, та, коли принаймні якась є така публічна демонстрація зневаги або ще щось, ну, от угу. можна сказати, ні, все, мені це не підходить,
9: я піду. А навіщо так люди роблять?
10: Ну, це може бути певна така динаміка групи, та, коли людині, ну, колективу якомусь некомфортно або... Ну, або вони
9: а якщо є одна людина, яка отак починає там качати інших?
10: Угу.
9: Якщо одна людина...
10: Такий лідер, який...
9: Ну, та, лідер, не лідер, не знаю. От той, який от такі речі... Бо часто кажуть, що це такі люди, які, ну, не знаю, вони це роблять теж з певною метою.
10: Ну, от з певною метою. Або встановлення, такого відновлення, або встановлення авторитету. Та,
9: і, уваги і, до себе?
10: Уваги до себе. Або якесь таке просування по кар'єрі. Та, відчуваємо конкуренцію, тому краще я цього конкурента приберу.
9: Угу.
10: От якимось такі, може він сам усунеться, не витримає оцього мобінгу і піде. Угу. Або колектив до нього так ставиться, що ну, він
9: або
10: мені
9: я створю, щоб так до нього ставилися.
10: Так,
9: да?
10: так.
9: А що за цим стоїть? Там уже можуть бути різні вторичні вигоди, як ти кажуть, вторинні. Да, як
10: вторинні
9: кажуть?
10: Вигоди, абсолютно. Це може бути конкуренція, це може бути просто якась така, ну, треба, ну, не хочемо допомагати, або комусь не сподобалась ця людина.
9: Хто стає маніпулятором?
10: Ну, часто це ті, ким маніпулювали. Часто це ті, хто... дуже боїться втратити цю таку владу, а це от так, як ми казали сьогодні, єдиний їхній репертуар маніпуляції. Часто це так, щоб мене не знецінили, я знеціню перший. Там може бути різне, що завгодно, але в нас є це часто в досвіді. Іноді так ми відіграємо ці маніпуляції, ну, тому що ми знаємо, як це. Да, ми маємо...
9: Знайома форма.
10: Так,
9: з нами
10: ми
9: це продовжуємо
10: робили.
9: Грати в ці ігри, так? Mm-hmm. Ерік Бьорн, та? Берн. Mm-hmm. Люди, які грають в ігри, в які грають люди.
10: Так.
9: Теж, до речі, дуже класно там розписані ці шаблони ігор. Почитайте, буде цікаво.
10: До речі, щодо батьків і дітей, от
9: я оце шукаю, не можу знайти у вас в Телеграмі. Я давала в сторіс лінк на Телеграм.
10: «Втрачені квіти» Еліс Гард.
9: Так, ось, так, назва цього серіалу.
10: Так, угу. так. І це, от, до речі, це дуже яскравий приклад того, як те, що з нами відбувалося в дитинстві, бо там є дівчинка, яка зростає в родині, де чинять її кривдять її матір. І, власне, там розвиток всього того оцього сюжету довкола того, де ми опиняємось, після того, як у нас з нами стаються це домашнє насилля, дитяче, ну, таке насилля з боку важливих дорослих. Да, куди нас це може привести, абсолютно безсвідомо.
11: Угу.
10: Це такий непростий серіал, і ну, він там від початку драматичний.
9: Ми напишемо його теж в коментарях, і в кінці нашої розмови буде посилання на телеграм пані Олени. Там, до речі, ви пишете багато книжок, фільмів, да, теж на цю тему. Дуже цікаво. Ви часто запитуєте, що робити, до кого звернутися. Так ось, Mindly буквально за 10 хвилин підбере вам потрібного фахівця. Вам треба перейти за QR-кодом чи за посиланням під цим відео, пройти невеличкий тест дуже швидко, і Mindly підбере вам необхідного фахівця. А за моєю знижкою, за промокодом, ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Я просто зараз, знаєте, на упередження того, що нам можуть написати, о, знову батьки винуваті, знову ви говорите, бо я бачу, що там в коментарях пишуть, що ой, знову це в усьому мати винна, ось в усьому батьки винні. Та вони там, типу, і так таке пережили, дякуємо, що взагалі вони там якось нас виростили і так далі. Питання не в цьому, розумієте, а ми це для того проговорюємо, щоб ви розуміли, що це не ок, що це не є методи виховання, і це не той інструмент, який може правильно вплинути.
10: Так, ми це проговорюємо скоріше для того, щоб ми не думали, що якісь наші дії як батьків можуть минути безслідно. Та? Це справді така дуже, за це нам прилітає дуже часто терапевтам і терапевткам, що ж ви, одна у вас відповідь на все, в усьому винні батьки. Але це база і фундамент, на якому будується наше життя, наш контакт з батьками. І це важливо, тому ми маємо говорити про це, які би складні ці теми не були, для того, щоб батьки, так знаєте, трошки... Ну, розширювали свій репертуар. Та? Якщо когось карали мовчанням в дитинстві...
9: То не повторюйте цих помилок.
10: Що ви іще можете зробити? Та? От колись наші батьки нас ростили, і це були так, справді складні часи, та? їм багато діставалось. 30-40 років тому бути хорошими батьками означало мати нагодованих, ситих, теплих,
9: одягнутих,
10: добре освічених
9: дітей. Не хворіла, дітей. Все, оцінки хороші, пішла в школу, до побачення.
10: А якщо мала свою кімнату...
9: Про які любові говорити?
10: Так, але зараз життя трошки інше, і вимоги до батьківства трошки інші. Да, у нас зараз є пральні машини, підгузки. В якомусь моменті, де ми так обходимось фізіологічно і фізично стосовно догляду за дитиною, нам, як батькам, легше. Але це відкриває нам додаткові вимоги до нас і додаткові можливості. У нас справді вивільняється якась частина часу, щоб дати не закрити не тільки фізіологічні потреби, да, не тільки догляд Ганути дитину фізично, а ще й дати їй емоційно хороший зв'язок. Так, і це важко. Ніхто не був на цьому симуляторі батьківства, не міг потестувати, який рівень напруги ми, як батьки, можемо з дітьми витримувати і проживати. Тому що батьківство – це точно не... Ну, весняна прогулянка, де такі
9: не
10: теплі
9: так мило
10: серпанок,
9: всім показується,
10: да,
9: в якихось рекламних роликах.
10: Так, як в інстаграмах або ще десь. Так, да, там різні переживання. Але що іще, крім знецінення, я можу як мати або як батько дати? Що іще, крім фізичного покарання? Бо це ж справді така розповсюджена ідея. Ну, нас усіх били, та й нічого. Що значить нічого?
9: Ой, слухайте, жах. Я коли оце чую про те, що ну, а мене ж так били, і нічого, виріс нормальний, чи виросла нормальна. Оцей аргумент. І тому я теж так буду зі своєю дитиною.
10: Так. Але ну, ми точно бачимо і в масовій культурі, і в тому, як до нас приходять люди в кабінети, який це болючий досвід, коли людина, яка має мене захищати, якій я тотально довіряю так за замовченням, оцю довіру мою ну, просто розтоптує, просто рівняє з землею. Да, піднімаючи на мене руку, принижуючи мене в компанії якісь, да, може дорослих, може таких самих однолітків, говорячи мені якісь речі, які, ну, або так дуже роз'єднуючи мене з моїми почуттями, да, коли ми так, знаєте, забили коліно, прибігли до мами і плачемо, вона каже, чи ти ревеш? Ну, чи ти плачеш? Тебе
9: Думаєш,
10: нічого не болить.
9: Чи ні проблема?
10: Да. Не розумієте? Оце таке, оце ж порушення взагалі.
9: А ну, що це... потім, які наслідки, коли так дитині говорити?
10: Ну, це велике роз'єднання з тілесністю, це велике роз'єднання. Так, у мене болить коліно, умовно, у мене болить коліно. А важлива для мене фігура каже, що коліно у мене не болить. Або це що фігня. Я не маю плакати, mm-hmm. Та, що це не проблема.
9: Або ти ж хлопчик.
10: Так. Так, або зараз не заважаємо, я зараз зайнята. Да, ми справді можемо бути зайняті, але чи можемо ми виділити в ці зайнятості 10 хвилин на те, щоб побачити, що у дитини взагалі-то зараз трагедія. Бо для неї коліно – це трагедія. Або десь зламана іграшка, та, і так ніби оце таке уводження нас від наших особистих переживань, ну, дуже сильно впливає на те, що як ми взагалі будемо обходитись з нашими, чи матимемо ми контакти з тілом, чи почуватимемось ми добре, коли хтось порушує нашу тілесність, та, про яку, про які норми тілесності ми зможемо говорити, та, чи добре мені, чи спокійно, чи безпечно, чи почуваюся я комфортно, тепло, ну, як завгодно, чи довіряю я цій людині, чи вона просто, ну, добрий господар, там, хороший чоловік, добрий батько, тому я мушу з ним жити, бо, ну, так якось непогано складається. Але при цьому я почуваюсь якось не окей, але я не можу цей зв'язок з собою собі повернути, бо мене системно з ним роз'єднували.
9: Бачите, мені здається, що не всі люди розуміють, що таке зв'язок з собою, раз, а по-друге, не всі розуміють, що це важливо. І треба, знаєте, от те, чим ми займаємося цією психоедукацією, цим просвітництвом, людям пояснювати, що це не ок.
10: Не ок. Не ок, ну, ігнорувати якісь такі болісні почуття, да? І ми можемо це спостерігати у клієнтів і клієнток, які, ну, можуть не помічати, що в них там щось десь болить, або ігнорувати біль, або зараз там зубний біль не на часі. Я потерплю. Та для чого потерплю? Бо так ми звикли.
9: Що мої потреби не важливі.
10: Що мої потреби не важливі. Я не можу їх принести. Та? Я не маю цього простору довірливого, хорошого, безпечного. Не мав, можливо, такого досвіду з батьками. А це наш перший досвід, він дуже важливий. Ми навчаємось цьому. Ми навчаємось будувати контакти саме в отакій батьківсько-дитячому зв'язку. Та? І це потім так, ну, вивчена така історія. Поміняти яку, ну, це важко, це довго.
9: І не кожен піде, так, знаєте, цим займатися.
10: Так, це така болісна історія, де ми іноді топчемося на місці, іноді плачемо, іноді страждаємо, часто страждаємо.
9: І багато наших проблем саме через це потім в нашому житті.
10: Так,
9: це тому... те, що ви сказали і в стосунках, це, очевидно, і на роботі такі теж підходи, що зі мною так можна, так. І я не достоїн чогось класного. Що робити дітям, у яких батьки насильники?
10: Це складне питання, тому що у нас точно є і кризові кімнати, і способи, там, гарячі лінії, на які діти можуть звернутися. Я так скажу, я не думаю, що до певного віку дитина має цю можливість якось розірвати це коло насильства. Але якщо є така можливість, то мені хочеться, щоб діти шукали якісь хороші опорні фігури. Десь, де їм може...
9: Фігури – це хто?
10: Ну, хто завгодно. Бабуся, вчителька, вихователька в садочку. Хтось, хто може дати цей такий хороший контакт. Я не знаю, чи дивляться нас, да, чи так ми можемо пофантазувати, що ця інформація дійде до дітей. Але так, є кризові кімнати, є гарячі лінії, є центри, там шелтери, які допомагають дітям. Я хочу, щоб ми були завжди на стороні дитини. І скоріше, щоб дорослі не закривали очі на те, що може відбуватися.
9: Дорослі, які поруйте, які бачать, що так. відбувається в цій родині. Так,
10: якщо
9: так?
10: у дитини якось вона так часто падає і приходить в синцях, то це, ну, то, можливо, вона не просто часто
9: я
10: падає.
9: Я якось бачила, знаєте, в супермаркеті історію, коли жінка била дитину. Дитині, ну, років 5, може, було. І вона просто, так, знаєте, його між стелажами била. Він, очевидно, там щось чи взяв, чи щось там хотів, там, ну, якісь шоколадки, знаєте, тут це ж питання маркетингу, знаєте, як кажуть, там, на рівні дитячих очей, да, і вони починають це все хапати, вона якось, і вона просто реально почала його бити. І я дивлюся, що люди старшого віку, знаєте, так відводили очі, вони там, все, це ваша родина, нічого не бачу, нічого не знаю, пішов далі. Я не могла на це дивитися. Я підійшла і сказала, якщо ви не припините, я зараз викликаю поліцію. Покликала охоронця, і ще кілька дівчат, молодших навіть за мене, підійшли і теж почали з цією жінкою суворо розмовляти. Вона каже, ну він не розуміє, ну він ось, я вже йому кажу, не бери цю шоколадку, він бере. І тому в неї зразу метод хоп, і уже в такий спосіб. Потім хтось мені в черзі на касу сказав, ви дарма це зробили, бо вона зараз його приведе додому, і це буде ще гірше, ще більше. Але знаєте, в мене... Ну, плакала і серце обливалося кров'ю, коли була історія така нещодавно, коли батьки забили дитину 4-річну до смерті. Дитина померла від цих побоїв, можливо, ви це бачили в новинах, за те, що вона не слухалась. Щось там той хлопчик взяв, я не пам'ятаю, якісь солодощі чи ще щось, а вони йому заборонили. І вони його якось так побили, і це, ну, типу, як нормальна сім'я, знаєте, там, це не якісь там безпритульні.
10: Ми не говоримо про те, що насильство і фізичне насильство відбувається там тільки в тотально дисфункціональних родинах, да? В родинах, де є там, ну, правда, щось таке жахливе твориться, та піднімання руки, прихватування, там тягання за вухо. Ну це, ну, частіше, ніж ми можемо про це думати, ніж ми можемо фантазувати. Та є якісь випадки, які змушують нас так, як суспільство, трошки так здригнутись і подумати, наскільки ми далеко можемо зайти в цьому прихватуванні, хапанні за руку, і ще за щось, якихось там, не знаю, ляпасах. І наскільки ми можемо довго це толерувати, та наскільки ми можемо робити вигляд, що якщо дитина плаче між стележами, то це не наша справа. Та це справа сусідів, які, мабуть, же чули крики. Це справа, я не знаю, бабусь, дідусів, де вони були. Розумієте? От ніби має бути хтось, хто вступиться за дитину. Неважливо, чи це наша дитина, чи це не наша дитина. Якщо це, я не знаю, шкільний психолог, якщо це вихователька в садочку. От знаєте, я от пам'ятаю, коли так ми працюємо з дітьми, то в нас є батьківські зустрічі, я маю на увазі, коли батьки приводять дітей в терапію. І от... Я пам'ятаю дуже добре, от я не дарма сказала про цей репертуар батьків, як його можна розширити, та, бо я пам'ятаю, так супервізорка одна моя на супервізійній зустрічі сказала, скажіть батькам, що вже час, коли можна не бити дітей, та, можна щось інше. Можна, ну, ми часто б'ємо, ну, та, коли батьки от зізнаються, та, і та, я піднімаю руку, вони роблять це часто від безсилля.
9: Та або втомлені, там вигорівши.
10: Це розпач, це безсиль. Тому я зараз хоч якось собі цю силу намагаюсь повернути. Хоч якось намагаюсь відновити цей авторитет.
9: Як в інший
10: спосіб? Розряджаюсь.
9: Що ще є в цьому репертуарі? Скажіть для тих, хто все так же, от мене так і я так. Мені, знаєте, здається, що це... трішечки якісь проблеми і комплекси в тому плані, що чому ти на тому, хто слабкий, демонструєш силу?
10: Так, оце така ідея про те, що я можу вдарити, я не знаю, пса, я можу вдарити дитину, тому що
9: він не дасть чоловіка такого, як ти.
10: Да? Так, навряд чи ти це зробиш, тому що тобі прилетить. І коли ми говоримо про те, що мене били, та можна подумати і повернутись до того, як мені було. Чи можу я зараз обнімати свого батька, який умовно бив мене ременем? Навряд чи, та? Більшість людей скаже...
9: Хтось вважає, що нормально. Люди інколи не розуміють, що це ненормально. І що ця фігура тоді, знаєте, поєднує ця людина, як ви сказали, ти маєш довіряти, на неї опиратися, вона тебе любить, а тут... В той же час є інший полюс, коли з тобою жорстоко.
10: Так.
9: І потім, знову ж, як ви сказали, що людина виростає і виходить для неї любов – це біль. Любов – це
10: страждання,
9: це жорстокість. І ось тут ми переходимо в стосунки, коли ось такі люди виростають, вони знаходять собі пару, причому, очевидно, ж не зразу видно, що це насильник, насильниця, да? А потім, уже з часом такі речі проявляються, і що, вони від них йдуть?
10: Ні, ми ж навіть можемо говорити, що в будь-яких, ну там в шелтерах, да, або в кризових кімнатах, в яких жінки або жінки з дітьми, от вони так прибігають, да, може там серед ночі, або в, правда, після якогось інциденту непростого, проходить тиждень, Але вони вертаються. Це щось дуже знайоме. Я принаймні, у мене тут є сталість і стійкість. І повертаючись до того питання, що батькам можна зробити, та, ну от іноді назвати та сказати, я злюсь на тебе, ти можеш зараз відійти, бо я трохи за себе не відповідаю. Назвати те, що я переживаю, бо дуже часто ми ж не можемо сказати, та, коли так ми в афекті, дати назву різним переживанням і емоціям, ну воно трохи знижує градус напруги. Та, тоді мені відкривається ніби можливість до такого діалогу. Та, я злюсь не на тебе, це не ти винен, а я злюсь, тому що зараз я втомлена, я правда відпрацювала, робила якусь домашню роботу, можливо, я сама виховую дитину, можливо, мені справді ні на кого розраховувати. У мене так багато відповідальності, особливо зараз у партнерів і партнерок з війною, це, ну, правда, колосальне навантаження. І ми в цьому всьому ще маємо бути такими добрими, чуйними батьками. Це важко. Але давайте не вимагати від себе, ну, прям неможливого. Да, якщо є можливість попросити про допомогу, то давайте про неї попросимо. Якщо є можливість, ну, не готувати прям таку ідеальну вечерю дитині, то зніміть з себе цю відповідальність. Та нічого не станеться. Дитина не, ну, як це не найцінніше для неї, там, не знаю, супчик свіжезварений. Та? Але от якщо це збереже і перенаправить ваш ресурс,
9: енергію.
10: Так, всюди, де можна собі спростити батьківство, давайте спрощувати його. Якщо ми так відчуваємо, що вже трошки кришечку підіймає, ми не вивозимо. Та, ну давайте
9: спрощувати. Але це ж треба, знаєте, розуміти себе, так, усвідомлювати.
10: Так.
9: А для цього, можливо, треба піти до психолога. Не кожен хоче йти,
10: не кожен,
9: цим займатися,
10: правда.
9: І взагалі щось для себе відкривати.
10: Тому ми й говоримо зараз про це, тому що ми маємо зробити цей аларм стосовно наслідків того, що будь-яке там прихоплювання за вухо, чи за руку, чи обсмикування, ну воно має наслідки. Ми маємо про них говорити, як би це, можливо, комусь не просто було чути. І навіть ті речі, які ми обговорюємо, як емоційне насилля, вони теж мають наслідки. І от ніби я дуже хочу закликати батьків звільняти собі сили, де можна звільнити сили, для того, щоб давати вже не бити дітей, вже можна не бити дітей, і вже можна так, ну, якось обходитись іншими способами. Да? Може, це буде не зразу, але, ну, помислити, чому дитина так робить, чому вона так ніби, як, знаєте, часто звучать батьки, ну вона ж спеціально це робить, вона маніпулює, вона знущається.
9: Так, йолки-палки, вибачте, ростуть оці лобні долі до 25 років, так,
10: дуже
9: так
10: до
9: мозок.
10: 27, чи 8, вже до 27, навіть,
9: так. Тому як можна від, я не знаю, 3, 4, 5, 7, 10, 12 вимагати те, що ви вимагаєте від дорослої людини. Доросла людина не завжди так себе поводить.
10: Так,
9: і
10: правда.
9: Що, якщо вам не подобається, як себе поводить доросла людина, то ви підходите і б'єте зразу?
10: Тут, знаєте, так, мені хочеться сказати, що класно, якщо батьківство, це така прям штука, до якої ми, ну, така свідома, ми до неї якось підходимо, ми розуміємо, що це виклик, ми до цього готуємося.
9: Або хочемо вчитися.
10: Або хочемо,
9: або розумію, я тут не дотягую, я не знаю ще щось. Зараз уже дітей не б'ють, зараз уже, увага, дітей не б'ють, почуйте це. І напишіть, будь ласка, хто цього не робить. І мені просто цікаво від глядачів і глядачок це теж дізнатися. Розкажіть про ваш інструментарій, що ви робите і як ви можете себе стримувати, і що для вас означає. Чи били вас, як ви це переживали і як ви тепер по відношенню до своїх дітей. Це дуже важливий момент.
10: Так, але хотіла... знаєте, ще мені так хочеться сказати, що от синці, якісь такі там штурхани, ляпаси, там справді такі фізичні рани, вони очевидні, і вони загоюються. Так, вони залишають емоційний слід, приниження, сорому, але оці такі емоційне знущання і емоційне насилля, ну, воно ж невидимо, його не можна потрогати, його не можна пощупати.
9: А воно теж рубці залишає.
10: А воно залишає, так, такі невидимі рани, на загоєнні яких у нас підуть, може, все життя.
9: Такий нюанс є, і якщо говорити, наприклад, про стосунки, я згадала, мені писали жінки з шелтера, Писали навіть не самі жінки, а ініціатори, організатори, от хто приймає, хто цим займається, казали, що ось такі програми дуже помічні, і просили теж про певні теми поговорити, зокрема, і таку тему. Що часто, от як ви вже сказали, що багато жінок повертаються потім в такі умови до таких чоловіків, бо більшість це все-таки жінки є скривджені, та, за статистикою. І повертаються потім в такі умови, бо вони навіть не уявляють, як це може бути інакше. От хочу вас запитати, як фахівця, що людині треба зробити? А, це, очевидно, треба якось переписати цей сценарій, так, чи якось цю матрицю якось змінити в своїй свідомості, щоб вона не поверталася. Що, як?
10: Ну, ми точно можемо сказати, да, що дати рибину.
9: Вудочку.
10: Так, це таке знімання симптоматики. Угу. Та? Тобто вона десь там 5 ночей проведе безпечно. Іноді, ну, можливо, на деяких кривдників це впливає. Та? Жінка справді, ну, вона не жартує, коли вона каже, що вона викличе поліцію. Вона пішла десь, кудись і винесла те, що у нас з нею відбувається тут. На загал, да, знають якісь органи, можливо, там громадський сектор, можливо, юристи якісь, які там є. Тобто вона дехто лякається. І це може якось так, ну, задуматись і серйозніше, скажімо так, повпливати на кривдника і змусити його так трошки, ну, притримати коней в своїх таких проявах. Або на певний час створити це таке безпечне вдома середовище. Але, і пам'ятаєте, що ми на попередньому записі подкасту говорили про те, що це дуже довга
9: дорога. Домашнє насильство, так?
10: Так.
9: Я залишу це в коментарях, і ви зможете, хто ще не подивився, його подивитися.
10: Це прямо, ну, така... знаєте, є ще такий момент, коли батьківського насилля, коли... Батьки так дуже добре організовують таке злиття дитини і матері.
9: Ага, не відпускають без сепарації такої, да?
10: Навіть не те, що ми так, знаєте, ми хочемо ходити на гімнастику.
9: А ми?
10: Ми хочемо, ми якось погано вчимось, нам треба краще вчитись. І оце таке безкінечне невідділення, да, де мої кордони, що я хочу, коли мене спитають, що я хочу. Ну так от ніби теж немає цьому місця. В наших з матір'ю.
9: А це до якого віку нормально і які наслідки, якщо потім...
10: Та, ну як, до року може, да? Знаєте, як материнство. Там,
9: ми, коли покакали, така, прям, ми покакали, ми попісяли, ми поїли.
10: Да, це така материнська дуже мила діада, коли це стає тодлер, то вже там, ну, вже там дитина прямо ходить, вже можна його по імені чи її називати і говорити якось про нас окремо. Але дуже часто, ну, це єдине, знову ж таки, це весь репертуар матері, жінки бути матір'ю. І тоді це така, ну, слизька дуже доріжка, тому що ми ризикуємо не ідентифікувати себе ніяк, окрім як материнство. І тоді ми завжди будемо в цьому, так, ми ходимо на гімнастику, ми ходимо на танці, ми там любимо те, ми дружимо з тими. І оця така, знаєте, оцей
9: як
10: симбіоз.
9: Як мама скаже тоді, де виходить? Ми подумали, я рішила, так, да? І мама знає, як мені краще, шапку одягнути чи поїсти.
10: Так, і це так, ну, це може звучати як жарт, але дуже часто це прям от відокремити себе від матері, це важко. І це така теж форма, ну, тобто, скільки мене в цих стосунках, ми можемо тільки пофантазувати, що там не так багато дитини.
9: Що це означає? І які наслідки для дитини має?
10: Ну, це знову ж таки, і таке в цьому злиті, і відсутність якогось контакту.
9: От виростає людина, і ми, і...
10: Ну, це може бути розвитком співзалежних просто інших стосунків.
9: А, да? Потім виходить, знаєш, що одружується,
10: да,
9: і знову
10: на партнера. Та, абсолютно, або на партнерку. Та, і мені здається, що, ну, все, я вже від мами відсепарувалась. Та ні, ще можна мати все життя голоси в голові, які вестимуть діалоги з мамою.
9: А мама не дозволяє, а мама образилась, чому ми
10: мама?
9: Щось там...
10: Може, я хочу там іншу роботу, іншого партнера. Може, я дітей хочу або не хочу, а мама ж, ну, так ніби завжди, от так, ну, стоїть, да, якась така невидима мама, і вона так схвалює чи не схвалює моє рішення. І я думаю, чи приймати мені його, бо може мама якось не ківне так.
9: Схвально. Для того, щоб оце все якось відпустити, це ж треба якісь свої кордони, навчитись казати ні.
10: Так. Зрозуміти, що ми дорослі без мами. Та? Ну, тобто, коли я дитя, я без мами не виживу. Та? І це повертаючись до цієї ідеї, що така ігнорування і бойкот, таке відчуття покинутості, мені дуже страшно, коли я дитина в цій покинутості, бо я не виживу. Да, людське дитинча дуже безпорадне, дуже довгий час. Тому мені страшно. Це прям такий тваринний страх бути зараз без мами. Але ми потім екстраполюємо цю ідею про те, що тепер мій партнер моя мама, він про мене дбає. І ясно, що якщо він мене ігнорує, мені страшно. Все, він зараз мене вже не любить.
9: І я тоді стаю така...
10: слухняненька, попадаю дуже добре наступаю в очікування. А як ж? Ну, насправді, от діти, які проживають прям таке, ви точно знаєте це, вони часто говорять про те, що по повороту ключа в замковому отворі я знала або знав, з чим прийшов мати або батько.
9: Який настрій сканує. Ці люди вміють абсолютно одним оком уже
10: вони,
9: зрозуміти.
10: Вони дуже адаптивні, так, вони дуже адаптивні.
9: Бо їм доводилось виживати.
10: Так, бо я маю зараз знати, мені не прилетить, чи мені прилетить, і мені що робити там, не знаю, в шафу ховатися, або просто зараз вже потерпіти, бо щось неминуче має статись. Батько розрядиться. Отак фізично,

0: Один
1: Віце,
0: з них.
1: тіло у нас завжди під рукою. Воно у нас є, ми можемо так, знаєте, як така, от хочеться змін в житті, ми йдемо там, рубаємо каре. Бо у нас зовнішність, ну, от вона доступна нам, з нею можна робити, що вона така очевидна. Внутрішні зміни неочевидні можуть бути. Ми іноді їх так прямо в терапію кажемо, ти бачиш, як ти змінилась? І у людини такий інсайт, та, бо вона щось помічає. Але зовнішність і тіло у нас завжди під рукою. Тому, коли ми говоримо про те, що дитина, наприклад, яка не має місця в домі, та, от вона спить там, як Бог дасть. Чи то в ліжку батьків, чи то на розкладачці, чи то ще десь, чи на кухні на якомусь дивані. І чогось вона так, ну, в неї такі з'являються невропатії.
0: Це що, як?
1: Ну, якісь такі фізіологічні, наприклад, НРС.
0: Угу.
1: Наприклад, ну, такі якісь стереотипні рухи самопошкоджуючі.
0: Угу.
1: Наприклад, агресивна поведінка. Да? Вона може провокувати когось, щоб їй в школі насипали добряче.
0: Да?
1: Ну, а чого
0: провокувати?
1: Угу. Безсвідомо.
0: Навіщо?
1: Ну, все, вона отримує це покарання. Да? Вона отримує, вона дуже важко витримувати емоційний біль. Але фізично, ну, якби, от вже я отримала, розрядилась знову ж таки. Але ми можемо мати, ну, от діти можуть мати великий фізіологічний прояв от такого емоційної депривації, бойкоту, ігнорування, такої дистанції. Про це, до речі, є дуже хороший фільм «Щось не так з Кевіном».
0: А, да.
1: Страшний фільм, ну такий дуже моторошний.
0: Я пам'ятаю, да, колись давно дивилася.
1: Так, та, він такий не свіжий, але про те, як от там є оця жінка, героїня головна, яка така дуже холодна мама, вона очевидно мала якесь прекрасне життя, не була готова до материнства, і вона не має цього зв'язку з сином, як він потім, так, які страшні речі він робить, як цю агресію він спочатку завуальовує, а потім проявляє в жорстокий дуже спосіб. І це про те, що це така, ну, да, зовнішні прояви, але тіло, енурези, гризіння нігтів, якісь такі, якщо це підлітки, то це якось так смикання обличчя, та, щось таке видавлювання чогось прямо в м'ясо. Може бути просто такі якісь, ну, порізи невеликі, та, але невеликі порізи сьогодні – це такий серйозніший селф-харм через якийсь
0: але
1: час.
0: Але ж може бути так, знаєте, що… Чи може бути так, чи не може бути так. Чула таку версію, що ось наслідком інколи отакого тиску на дитину може бути, знаєте, оце його така, він не може витримувати цю напругу, і може бути вибухи, я не знаю, там, в наркоманію, ще якісь Абіці. Речі, агресію, ще щось ось таке.
1: Ну, дивіться, коли ми
0: суїцид.
1: Так, теж може бути, ну, тому що важко витримувати якісь переживання, да? Ну, це важко. Але при цьому ми можемо накопичувати, ми як діти можемо накопичувати якусь частину агресії. Да? От, ну, я не можна злитись на батька, тому що він каже, що я винен, там, б'є
0: якщо
1: мене.
0: Якщо папа
1: або...
0: сказав, що я винен, значить
1: так,
0: я винен.
1: Так,
0: все.
1: У мене,
0: іншої точки зору немає.
1: Так, але я можу накопичувати цю агресію. Я знаю, як батько її розряджає, наприклад.
0: Ой, господи.
1: Але, ну, повертаючись, да, до цього і емоційного ігнорування, і різних таких і знецінень.
0: Може бути і газлайтинг, да, і ось я вже думаю, які ще варіанти можуть бути емоційного насильства, щоб люди розуміли, що це є моральний аб'юз,
1: це насправді. Може, так, ну, це може бути, от, давайте перерахуємо їх, щоб ми розуміли. Це може бути, да, не плач, ти заважаєш, у мене від тебе болить голова, якби не ти, у мене було б інше життя,
0: да,
1: врешті-решт.
0: Да, через тебе сонечка
1: так.
0: Красного не бачили,
1: так,
0: або
1: так.
0: Нянчились з тобою.
1: Може бути це, може бути ти будеш добре себе поводити, тоді буду тебе любити.
0: І гроші,
1: да?
0: Дам тобі подарунки,
1: так,
0: отримаєш.
1: Тільки хороші дівчата. Я буду любити тільки хорошу дівчинку, тільки слухняну. Бачиш, ти не слухаєшся. Є питання до моєї любові до тебе. Може
0: А в
1: воно.
0: стосунках, які є види емоційного насильства? Щоб люди просто розуміли, що це не ок проявлення. І от, до речі, поясніть, чим, наприклад, просто, як би це назвати, пересічна сварка, якщо так можна сказати.
1: Я зрозуміла,
0: Звичайний конфлікт відрізняється від насильства емоційного,
1: морального. Конфлікт
0: –
1: це не страшно. Конфлікт – це хороша,
0: конфлікт – це як?
1: хороша
0: Поясніть.
1: історія.

0: Конфлікт це
1: Бо для
0: коли ми
1: когось конфлікт,
0: можемо.
1: це, знаєте, з такими ляпасами.
0: Окей, добре. Конфлікт це спосіб сказати один одному, ну, як мене любити, да? Як зі мною можна обходитись. І в здорових, нормальних конфліктах, що не є дивиною чи чимось таким, ну, зайвим в стосунках, ми можемо сказати: дивись, коли ти так робиш, зі мною відбувається те-то, мені так не підходить. Тому, будь ласка, так не роби. І можемо знати, що нам безпечно це сказати, що нас почують, що нам не скажуть, а, ти щось якось занадто драматизуєш, або це ти така дуже чутлива, так не має бути. Ну, не знецінять, не відкинуть, не скажуть.
1: Не образять, не принизять.
0: Я маю можливість це оцим проявитись і з цим прийти. І в конфліктах ми ж не йдемо якоюсь такою, ну, ми маємо в нормі говорити прямо. Да, я хочу, щоб ти зробив це. І давати можливість сказати людині ні на тій стороні.
1: Ну, тобто, коли між нами є довіра, прозорість,
0: абсолютно,
1: ми можемо дуже відверто говорити.
0: Так.
1: Слухай, ну от мені з тобою ок, я хочу з тобою жити, мені там все класно. Але є певні нюанси, які ось мені там так-то я можу відверто з тобою про це поговорити спокійно, тебе не ображаючи і себе теж якось не принижуючи.
0: Так, і ми не вдаємось до того, що ми називаємо маніпуляціями. Та? Ми,
1: о,
0: не говоримо, а якщо ти не так не зробиш, то я піду. Або якщо ти так не зробиш, то я тебе не так сильно буду любити. Ми не смикаємо за оці ниточки, які в нас є в цьому контакті, в цьому зв'язку, в цих стосунках.
1: Дуже дякую.
0: Дякую.
1: Олена Запольська, психологиня фонду «Маша». У вас чудовий проєкт «Смілива Маша» і Телеграм, до речі, теж. Хто не підписався, ще обов'язково підпишіться, щоб не пропускати цікаві розмови, цікавих гостей. І поширюйте це відео, щоб більше людей було щасливими.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Слухай, Київ.
2: Київ-ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Знаєте, що було найстрашнішим кошмаром артилериста минулого? Не ворожий снаряд, а помилка в розрахунках. Часи Другої світової, щоб влучити в ціль за 15 кілометрів, офіцер мав врахувати все – вологість повітря, швидкість вітру на різних висотах і навіть температуру пороху в гільзі. Один неправильний косинус – і снаряд летить у молоко, або ще гірше – по своїх. Сьогодні на зміну змученому лейтенанту з логарифмічною лінійкою приходить алгоритм. Штучний інтелект в артилерії – це не робот з червоними очима, а софт, що за долю секунди робить те, на що людина витрачає хвилини. Сучасна війна – це війна швидкостей. Якщо твоя гаубиця зробила постріл, у тебе є максимум 2-3 хвилини, щоб забратися, поки ворожий радар не вирухував твою позицію. Це називається контрбатарейна боротьба. Раніше, поки дані від розвідки доходили до штабу, поки їх обробляли і передавали на гармату, ціль могла вже тричі поїхати пити каву. ШАІ прибирає людський фактор. Він не втомлюється, у нього не трясуться руки від обстрілу, і він не плутає цифри. Система автоматично щитує картинку з дрона, розпізнає замаскований танк у кущах і миттєво видає готове рішення для стрільби. Україна стала першим у світі полігоном, де ШАІ реально керує вогнем. Наші системи, як от Гісарта, працюють за принципом Uber. Тільки замість таксі ви викликаєте вогневе ураження. Штучний інтелект бачить усі доступні гармати в секторі. Він знає, у кого скільки снарядів, яка дальність і хто вільний. Коли дрон знаходить ціль, ШАІ за мілісекунди обирає найближчий вільний екіпаж і скидає йому координати. Це скоротить, яка дальність і хто вільний. Коли дрон знаходить син до однієї хвилини. Це і є той самий Uber для артилерії, який змусив західних генералів судорожно переписувати свої підручники. Але це лише початок. Майбутнє за снарядами, які самі коригують свій політ за допомогою штучного інтелекту. Уявіть снаряд, який під час падіння бачить під собою танк, що намагається втекти, і довертає рулі, щоб влучити прямо в люк. Це змінює саму філософію війни. Нам більше не потрібно випускати сотні снарядів, щоб переорати поле в надії влучити в один бліндаж. Один постріл – одна ціль. ШАІ робить артилерію не просто потужною, а економною та смертельно точною. Епоха насипання в той бік закінчується. Починається епоха математичного вируку.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
5: Армія майбутнього.
6: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути.
6: «Київ.ФМ».
2: Їх потрібно слухати.
1: Юрій, командир розрахунку гармати 68-ї окремої єгерської бригади.
7: Я командир гармати 21, звати мене Юра. Сам я зродом з Рівненської області. Проходжу військову службу в 68-й єгерській бригаді. Під час бойового чергування поступила відчергово відпрацювати по вражеській колонії. Отримали координати, мій розрахунок, нас четверо чоловік, приступили до роботи. 2-3 хвилини навелися і працюємо по максимально швидко, дуже швидко, ефективно. Всі, як то кажуть, екіпаж, всі в напрузі, бо йшла вражеська колона. Танка підбили, як то кажуть, легку броню підбили теж, БМП. Ну, як сказати, гордість. Дуже велика гордість, і стараюся, це і піхоту прикриваєш. Артилерія – це і артилерія.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ.
1: Мої вітання, 14-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про напад на ТЦК у Львові, про 21-й пакет санкцій для РФ і про підготовку до наступного сезону столиці. Про це й не лише за мить. Затриманому 23-річному львів'янину, який побив поліцейського та розтрощив авто під час сутички з представниками ТЦК, обирають запобіжний захід. Прокурор просить запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Захисник підозрюваного просить у вигляді застави лише запобіжний захід. У ході слідства з'ясувалося, що підозрюваний перебуває від лютого у СЗЧ. Нагадаю, у Львові ввечері 8 липня група з близько 200 цивільних осіб заблокувала службовий транспорт військовослужбовців Сихівського ТЦК. Конфлікт переріз у штовханину, під час якої натовп пошкодив та перекинув автівку ТЦК, і під час сутички зазнали поранень правоохоронці. До справ міжнародних у Познані поліція затримала двох чоловіків, які намагалися спровокувати українку розмовою про Степана Бандеру. За даними ЗМІ, інцидент стався 3 липня у будівлі економічного університету, де жінка орендує офіс. Чоловіки знімали все на відео, намагалися потрапити всередину приміщення та запитували, чи підтримує її компанія Степана Бандеру. За інформацією польських журналістів, затримані можуть бути пов'язані з ультраправою партією. Постраждала Наталія Федоряк, власниця компанії, яка допомагає іноземцям із легалізацією у Польщі. Поліція розпочала розслідування за фактом можливого наклепу та поширення відеозапису, який міг принизити потерпілу. Затриманим загрожує штраф або до 1 року позбавлення волі. Чоловіки своєї провини не визнали. Перший український агрохаб в Африці передав гуманітарну допомогу біженцям, які постраждали від нещодавніх повеней у столиці Гани, місті Акрі. За офіційними даними профільного міністерства, акцію реалізував консорціум «Рідне» спільно з місцевою українською громадою та за координації нашого посольства. Сім'ям, які опинилися у зоні стихійного лиха, надали партії продуктів харчування та предмети першої необхідності. Тимчасовий повірений у справах України в Гані Іван Лукачук під час офіційної зустрічі з місцевою владою наголосив, що вітчизняні партнери вже зарекомендували себе як надійні учасники міжнародних гуманітарних місій, що відкривали великі перспективи для подальшого розвитку економічної та політичної співпраці між країнами. Ухвалення 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії має посилити фінансовий тиск на Кремль та наблизити початок реальних мирних переговорів. Про це перед засіданням Ради ЄС з економічних питань заявив міністр фінансів Ірландії Саймон Гарріс. Посадовець назвав обмеження максимальним важелем впливу на агресора, який здатен змінити воєнні розрахунки Володимира Путіна, хоча наразі російський диктатор і не демонструє готовності до діалогу. Також Гарріс прокоментував розслідування щодо ірландського глиноземного заводу, чия продукція могла потрапляти до російського оборонно-промислового комплексу. Перебіг цієї перевірки Дублін уже обговорив з Володимиром Зеленським під час його візиту до Ірландії з нагоди початку головування країни в Раді Євросоюзу. І на сам кінець про справи столичні. Понад 49 мільйонів гривень передбачено у бюджеті Києва для забезпечення резервними джерелами живлення комунальними заклади. Гроші підуть на закупівлю дизель-генераторів та комплексних систем накопичення енергії. Обладнання придбають для всіх 25 комунальних медзакладів. Крім того, передбачено будівництво свердловин у 13 лікарнях. Очікується, що всі роботи виконають у вересні-жовтні цього року. Це всі новини на цю мить. А далі про погоду в столиці.
6: Погода на Київ-ФМ.
1: У Києві зараз стовпчики термометра вже сягнули 22 градусів тепла. Це максимум на сьогодні. А ввечері та вночі коливатимуться вони з плюс 17 до 13 градусів тепла під ранок. Решта доби минатиме під доволі похмурим небом з незначними проясненнями, однак сьогодні вже обійдеться без опадів, пориви вітру помірні 5 метрів на секунду, захід сонця зустрічайте о 21.08. Щодо завтра, то у суботу прогнозують 21 тепла, також переважно похмуро, вранці та ввечері з проясненнями погоду і в день у другій половині дня передбачається дощ. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-30. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр kuk.edu.
2: На вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Соціальна реклама.
9: Програма звучить у повторі.
10: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
11: Я дякую вам, що залишаєте з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Далі будемо говорити про «Атлас-фестиваль». Вже третій рік поспіль один із найбільших музичних фестивалів країни відбувається в умовах повномасштабної війни. Сьогодні це вже не лише про музику, це так само про підтримку армії, благодійність, єдність і можливість хоча б на кілька годин відчути, що от життя триває. Як взагалі формується лайн-ап цього року? Чому цього року на сцені не буде деяких найвідоміших українських зірок, як організатори забезпечать безпеку десятків тисяч гостей та чи легко сьогодні запросити іноземних виконавців до України. Ось про це все будемо говорити. До нашого ефіру долучається Наталя Чорновол, це CEO Atlas Festival. Наталю, вітаю вас в ефірі.
12: Вітаю вас, дуже приємно.
11: Так, рада вас чути. От розказуйте, як я вже сказала, цьогоріч майже весь зріз сучасної української сцени у вас буде, від легенд до молодих таких виконавців. От за яким саме принципом ви формували програму? Нагадаю, що, до речі, фестиваль буде тривати 3 дні, так?
12: Так, все вірно, 17-19 липня, вже майже за тиждень. Ну, дивіться, ми дивимося на те, що були різні покоління артистів, різні жанри, різні настрої, щоб у нас дуже широка аудиторія, щоб вона могла відчути, побачити і знайти для себе щось, що буде цікаво. Але є дуже практичні фактори – це графіки артистів, це нові релізи, це концертні тури, це готовність до фестивального формату, ну і загалом бюджети. Тому це таке, знаєте, Booking проводить дуже багато перемовин з різними артистами, і щоб все це зійшло. Ось, що все це співпало, і щоб все це сталося. І з деякими артистами, дуже відомими, у нас вже є перемовини на наступний рік, тому ми таку робимо роботу в цьому році вже на майбутнє.
11: З якими артистами? Давайте, діліться, робіть анонси.
12: Ні, не можу сказати, це поки секретики, вибачте.
11: Так, я, до речі, помітила, що в цьому році не анонсували виступ Андрія Данилка, тобто Вірки Сердючки, так? Чи були з ним перемовини? Чи ви вже представляли його і більше просто не кличете?
12: Угу. Цікаве питання. Ну, я думаю, щоб на це краще Booking відповів, але в цьому році в нас був такий лайнап, який ми спланували, тому його на даний момент Андрія Данилка немає в цьому списку, але на майбутнє в нас є перемовини, тому поки так.
11: Так, на майбутнє, кажете, є. Добре, давайте ще вас запитаю про артистів, хоча ви кажете, що це не до вас. Зрештою, немає Олі Полякової і Тіни Кароль. Просто я бачу, наприклад, там читаю коментарі, спостерігаю за тим, що пишуть там шанувальники. От вони завжди цікавляться, там, чому немає там тих чи інших артистів. Які на це причини?
12: Ну, дивіться, я ж уже проговорила про те, що є фактори, це так, графіки, це так, релізи. Ми відслідковуємо, щоб, наприклад, у артиста не було великого сольного концерту до фестивалю. Ну, тобто, це така історія, яку не завжди від нас залежить, скажімо так.
11: Так, з цим зрозуміло. Так, розкажіть, як змінилися запити глядачів, так, чого сьогодні найбільше хоче українська публіка, але саме від фестивалю? Бо ви сказали таку цікаву точку зору, що навіть не всі артисти готові до такого фестивального формату.
12: Угу, так, правда. Ну, дивіться, топ-2 очікування, я думаю, що це не секрет, це повернення на ВДНГ, і це великий пул закордонних артистів. Але так цікаво, що в цьому році ми робили дослідження нашої аудиторії, і мені було дуже зворушливо дізнатися, що третина наших гостей сказала про те, що вони з нами зростали, і це така сімейна традиція відвідувати фестиваль спочатку з родиною, з дітьми, з друзями, і... Для мене це дуже цінно. Це перша. Друга важлива річ – фестиваль – це місце, де можна відновитися емоційно. І про це також говорили наші люди, які відповідали на відповіді, на наше дослідження. І я розумію, що це не лише про музику, а це про ком'юніті, це про бути серед своїх, це про набутися, набратися якихось сил. І ще хочу зазначити також, що в нас дуже різна аудиторія, і саме тому ми робимо фестиваль таким, щоб кожен в ньому знайшов щось для себе. Тобто в нас є 6 сцен, в нас є багато дитячих активностей, в нас є різні жанри музики, благодійні ініціативи, громадські алеї, інклюзивні рішення. Тобто, щоб кожен, хто приходить на фестиваль, відчував свою причасність, приналежність. І філософія фестивалю в тому, щоб об'єднувати різних людей. Ось.
11: До речі, про повернення на ВДНГ. Зрештою, чому не повертаєтесь? Чи не думаєте про це?
12: Дивіться, це така цікава тема, дуже хочеться відчути травку під ногами, але розумію, що ми вибираємо наразі безпеку. Mm-hmm. І наразі ми переїхали на Blockbuster Mall для того, щоб бути біля укриття сертифікованого, яке в собі може помістити 25 тисяч людей, тому що безпека зараз – це пріоритет. І ми не наважуємося ризикувати життями людей, тому саме зараз така локація. Але ми мріємо про ВДНГ і взагалі про такий відкритий простір. Дуже хочеться.
11: Угу. Як змінилася взагалі от філософія фестивалю після 2022 року? Це досі про музику чи вже про щось значно більше? Ну, я розумію, що це ж так само і про благодійність.
12: Дивіться, сьогодні Атлас фестиваль, я точно впевнена, що набагато більше, ніж музика. Для себе ми визначили таку фразу, як культурна платформа. Тобто ми об'єднуємо навколо себе благодійність, бізнеси, сучасне мистецтво, різні креативні індустрії. Ну, от, наприклад, ми створили айдентику фестивалю з мисткинею Машою Рєвою. Ми разом з Гузема зробили благодійну прикрасу із синдикатом колекцію благодійного фестивального одягу. Так? Наприклад, разом з Бандіт лімітовану колекцію шкарпеток. І це лише кілька прикладів, як ми змінюємо свій формат, воно ще про музику. І це наші інструменти, якраз про благодійність, для збору нашої цілі – зібрати 150 мільйонів на дронопад. От. І ще одна важлива річ про зміну – це культивувати свідомий відпочинок. Ми дуже хочемо, і ми розуміємо, що важливо відпочивати, і ми якраз робимо нашу подію для того, щоб люди могли відновитися. Але дуже важливо, щоб при цьому була допомога, щоб допомога стала або донат природною частиною. Я відпочиваю, там, слухаю музику, о, я хочу задонатити, хочу віддячити тим, хто захищає нашу країну.
11: Розкажіть більше про благодійність, ось куди підуть зібрані кошти. Ви вже сказали, що це скільки? 150 тисяч, так?
12: 150 мільйонів.
11: 150 мільйонів, на секундочку.
12: Так. Дивіться, в нас дуже потужна ком'юніті. В минулому році ми зібрали 120, більше ніж 120 мільйонів. І ми розуміємо, що ми робимо на 150%, і ті, хто донатять, роблять 150, і ми викладаємось всі на 150. Ми кожен є 150%. Тому ми поставили перед собою в цьому році таку вищу планку – це 150 мільйонів гривень на дронопад. Ми збираємо його разом з фондом «Поверни живим».
11: Маєте мету зібрати за 3 дні фестивалю, я так розумію?
12: Так. Дивіться, трошки по-іншому. Збір уже відбувається наразі, тобто є дуже багато ініціатив. Наприклад, дружні конверти, да? Наприклад, там прикраса Гузема. Тобто так. Це все вже є частиною нашого збору. Можна отримати квартиру в розіграші, можна отримати автівку. Тобто це все є нашими інструментами, які допомагають прийти до цілі. Звичайно, 3 дні на фестивалі – це буде активний пуш від ведучих, і будемо лоти розігрувати. У нас дуже багато є ініціатив, це дуже багато цієї інформації є на нашій сторінці. Я просто захоплююсь командою, наскільки вона активно це робить, працює, і кожного разу ранку якийсь подив. О, і ці з нами, і тут ми з цими ми там поєдналися, а з тими колаби зробили. Ну, це дуже крутий творчий процес. І знову ж таки, якщо повернутися про ось цю не тільки музику, а про велику систему, яка може робити більше.
11: Слухайте, скільки людей працює над фестивалем?
12: Працює на фестивалі. Це велика команда. Ну, на фестивалі, я думаю, що персоналу буде порядка 1000 людей. Основна команда – це 40 людей, а на самому фестивалі це буде десь приблизно 100 людей.
11: Так, тому що я розумію, які це великі масштаби. Ви сказали про те, що буде тільки 6 сцен. Це ж забезпечити все, і логістику, і там, і орієнтир, і піар, і все інше. Ну, насправді, це дуже багато роботи. Це навіть, я не знаю, осягнути не можна. От що сьогодні найскладніше в організації такого масштабного заходу?
12: Ви знаєте, це таке питання цікаве, тому що в цілому фестиваль, ну і організація події, це така змінна постійна. Тому не можна сказати, сьогодні щось може, вчора щось могло бути дуже легким, так? А сьогодні ми те саме робимо, а воно дуже важко. Тому в цілому я розумію, що у нас дуже багато викликів, але важливо мати класну команду, яку ми маємо, яка може зібратися, поговорити, знайти рішення, мати класних партнерів, мати тих, хто підтримує, так, наші проекти для того, щоб знайти рішення. І для мене здається основним це тримати руку на пульсі, тому що змін може бути дуже багато. А з другого боку, якщо ми знаходимо якесь стале рішення, наприклад, для нашого бізнесу, то воно знову ж таки завтра може не працювати, і ми можемо залишитись ззаду. Нам необхідно постійно змінюватись, щоб дивувати людей, дивувати себе, ну і щоб в цілому мати якусь, знаєте, ціль. Якийсь виклик.
11: Угу. А який алгоритм дії підготували ви так під час повітряної тривоги? Так, як ви там інформуєте відвідувачів, що буде, як куди йти, як швидко дістатися до того ж самого укриття?
12: Ну, дивіться, по-перше, у нас по всій території є навігація, та, де там стрілочками вказано, де укриття, у нас там три великих входи. А що відбувається? Миттєве оповіщення. По-перше, звукове сповіщення про те, що тривога, увага, йдіть в укриття. По-друге, на екранах з'являється ця інформація і стрілочки, де саме вхід. Ну, на екранах ще транслюється. Весь фестиваль зупиняє свою роботу, тобто це не тільки сцени, це і бари, це і фудкорти, тобто всі. Охорона, волонтери та стюарти, це там порядку умовно 500 людей, вони направляють всіх гостей в укриття. Тобто їх задача максимально швидко евакувати всіх в укриття. Коли вже ми евакували всіх людей в укриття, програмний директор має зв'язатися з артистами, посунути, змінити графіки, ну, дивлячись на ситуацію, яка зараз відбувається, наскільки ми переносимо або зміщимо, що ми робимо. Потім операційний директор має це все скоригувати, щоб всі сцени почали працювати, коли нам необхідно. Ну, звичайно, маркетинг має сповістити соцмережі і в цілому людей, коли виступи, коли переноси. Тобто це така глобальна робота.
11: Ну, так.
12: Ось, і цьому ми дуже багато часу приділяємо, тому що повторюсь, що про те, що безпека для нас це дуже важливо. Ось тому цьому присвячуємо багато часу.
11: Це вже третій рік, як я говорила поспіль, так, коли Атлас проходить в умовах повномасштабної війни. Чи були моменти, коли ви серйозно думали над тим, що фестиваль потрібно ставити на паузу?
12: Дивіться, ну якщо чесно, такі історії і питання у нас постають, наприклад, під час кожного початку реалізації фестивалів, так, перше. Ми дуже розуміємо добре відповідальність нашу, яку беремо на себе. Саме тому там постійно готуємося до різних сценаріїв. І буквально от напередодні нашого дзвінка у нас знову була нарада про те, як ми будемо діяти в такому форматі. І ми не хочемо проводити фестиваль будь-якою ціною. Ми за те, щоб провести його безпечно і відповідально. І поки ми бачимо, що можемо це робити, ми це робимо. І, ну, прикладом, я думаю, що є фестиваль в 24-му році, коли через обстріли і Охмадиту, так, фестиваль принісся на тиждень.
11: Ну, так, це так, точно,
12: дуже гігантська і складна робота, але ми розуміємо, що, ну, ми йдемо на ці ризики, коли ми реалізовуємо фестиваль. Ну, тобто, в країні, де війна, неможливо
11: спрогнозувати
12: все, спрогнозувати, неможливо бути в рожевих окулярах, що не може статися щось надзвичайного. Ну, Ми розуміємо про це, але все ж таки це бажання підтримувати українську культуру, бажання, щоб наша велика система могла допомагати країні. Вона настільки велика, що це така місія, я думаю, не тільки фестивалю, а й людей, які працюють в цьому фестивалі.
11: До речі, ось як ви сказали, що в минулому році перенесли на тиждень фестивалі, як тоді реагували артисти, як вони там міксували свої графіки?
12: Ну, це знову ж таки велика робота операційного та букінг-відділу домовитись. На той період я ще не працювала з командою, але в цілому знаю про те, що 95% вдалося артистів вставити в інший слот, тобто перенести не всі 100, а 95. На жаль, можуть бути втрати, тому що в плані, що артисти можуть мати свої графіки, свої якісь там подорожі, свої плани або інші концерти, тобто не все можемо зрегулювати, але ми знову ж таки над цим працюємо, докладаємо максимально зусиль.
11: Слухайте, цього року на фестиваль приїжджають і закордонні артисти, так? От наскільки важко сьогодні переконати іноземних музикантів виступати в Україні?
12: Дивіться, знову ж таки, така невеличка відсилка до нашого букінг-директора, як він каже, це діалоги з сотнями артистів щороку, щоб привезти хоча б одного.
11: Так, насправді так важко.
12: Дуже важко, тому що, ну, по-перше, на це впливає там інтенсивність обстрілів, так, безпекова ситуація, і навіть артист може бути згоден, а його там сім'я, наприклад, да, або група каже, ми не поїдемо. Тобто це, ну, дуже багато факторів. Знову ж таки нагадую про те, що є фактори, це там графіки, логістика, бюджети, наприклад, так. Тобто багато дуже причин, чого це може не статися, але в цілому наша політика така, що ми дружимо з нашими артистами. Якщо артист не може в цьому році, ми його переносимо на наступне або домовляємося на колись на пізніше. Тобто шукаємо варіанти, щоб все ж таки, якщо ми хочемо когось побачити у нас, то все ж таки, щоб він відбувся. Хай навіть не в цьому році. Тобто так, ми думаємо не одним роком, а так більш масштабно.
11: Угу. А чи були артисти, от які справді хотіли приїхати, але зрештою відмовилися через питання безпеки?
12: Так, були. Я, на жаль, не можу сказати, хто це був.
11: Чому?
12: Але...
11: Це ж, ну, так цікаво.
12: Так, це цікаво, але знову ж таки у нас є там і контракти, і, ну, домовленості, що ми не можемо озвучувати. Але я до того, що навіть може бути контракт підписаний, але якщо загострила ситуація в країні, артист просто може відмовитися і сказати, я не поїду. Тому такий ризик теж в нас є, скажімо так.
11: Угу. А що для вас ось буде найбільшою такою перемогою на Атласі цього року? От там кількість гостей? Чи, наприклад, ви зберете всю повну суму от на благодійному зборі? Чи взагалі просто факт, що він там відбудеться?
12: Класне питання. Ну, дивіться, по-перше, що я хочу сказати, що будь-який бізнес має бути прибутковим. Це наша задача, щоб мати місця для роботи, щоб мати можливість, наприклад, щоб працював благодійний відділ, треба, щоб фестиваль теж працював. Тому це перша наша місія, вона нам необхідна, постфактум, так? По-друге, як соціально відповідальний бізнес, ми маємо важливу місію, і цього року, там, знову ж таки, це збір 150 мільйонів гривень, і для нас це не менш важливо, тому що це наша місія. Ну і по-третє, ми так багато сил вкладаємо в того, щоб відбулася якась творчість, щоб показати, який в нас фестиваль, які в нас класні артисти, і нові, і вже знайомі, і так багато креативу робимо, щоб люди прийшли. Тому, знову ж таки, ці всі три фактори, вони є важливими. Я не можу сказати, який з них більш важливий. Давайте всі три беремо. Хочу, щоб було всі три.
11: Беремо всі три і скажіть, що з квитками? Чи ще можна придбати?
12: Так, можна придбати абонементи, але в нас там уже близька історія до солдауту деяких днів, тому якщо є бажання, будь ласка, приходьте, тому що маємо багато сюрпризів, яскравостей. Буду чекати.
11: Наталя, я вам дуже дякую за бесіду. Дякую, що долучилися до ефіру і так гарно все нам розказали. У нас в ефірі була Наталя Чорновол, це CEO Атлас фестивалю. Ось ми саме з нею поговорили про те, яким буде фестиваль, чи є ще досі квитки, які артисти виступлять і хто приїде з іноземних артистів. Час нашого ефіру, нагадую, добіг кінця. З вами була Ксенія Малинюк і програма «По суті», а я з вами прощаюсь, але ви залишайтесь на Києві. 98 FM. Слухай, Київ.
13: Слухай, Київ.
14: Київ FM.
15: Їж здорово.
16: Їж здорово.
15: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
17: Привіт всім! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні я хочу навчити вас, як правильно зібрати обід за методом здорової тарілки, або, як його ще називають, гарвардської тарілки. Це дуже простий, але надзвичайно дієвий підхід, який дозволяє зробити харчування збалансованим, а головне – зрозумілим у щоденному житті. Отже, уявіть свою тарілку. Половину, 50%, мають займати овочі та фрукти. Це джерело клітковини, вітамінів і мінералів, які підтримують травлення, імунітет та дають відчуття легкості. Чим різноманітніші за кольором овочі ви додасте, тим багатшим буде ваш раціон. Далі, 1/4 тарілки, приблизно 25%, це білкові продукти. Курка, риба, яйця, бобові, нежирний сир. Вони забезпечують організм будівельним матеріалом для м'язів, шкіри, гормонів. Без білка ми не відчуваємо ситості надовго, тому він обов'язково має бути на тарілці. Ще 1/4 тарілки – це складні вуглеводи. Сюди належать цільнозернові каші, гречка, бурий рис, кіноа, хліб з цільного зерна чи бобові. Вони дають нам стабільну енергію, допомагають уникнути різних перепадів цукру в крові, тяги до солодкого. Не забудьте про корисні жири. Додайте до тарілки ложку олії холодного віджиму, оливкової чи ляної, або посипте страву насінням, горіхами чи авокадо. Це підтримує роботу мозку, гормональний баланс і робить їжу більш насиченою на смак. А тепер про найважливіше. Забудьте про старе правило, яке вчили багатьох – вставати за столу з легким відчуттям голоду. Це застарілий міф. Насправді, ви маєте бути ситі після обіду. Це і є запорука того, що протягом дня у вас не буде неконтрольованих перекусів, зривів і переїдань увечері. Пам'ятайте, щоб худнути, треба їсти. Дефіцит ваги створюється не голодуванням, а правильним балансом їжі. Здорова тарілка допомагає вам залишатися в енергії, підтримувати обмін речовин і водночас м'яко й природно знижувати вагу. Тому наступного разу, коли будете готувати обід, просто згадайте цей принцип. Половина тарілки – овочі, 1/4 – білки, 1/4 – складні вуглеводи, плюс трішки корисних жирів. Простий візуальний орієнтир, який працює завжди й усюди. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
15: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати.
18: Слухай Київ.

0: Мої вітання, 14:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Почну зі справ столичних. В озеро Небреж потрапило прибережне сміття та неочищені стічні води. Про це повідомили у ПЛЕСО. Також комунальники кажуть, що якість води в озері не відповідає нормам. Там перевищений рівень аміаку, сірководню, жирів та фенолів. Тим часом вже 224 кубометри нафтопродуктів вдалося зібрати з озера Кирилівського після російського удару по АЗС. Ліквідація наслідків триває вже 9-й день. За даними ДСНС, на водоймі встановили 200 метрів сурбувальних бонів, понад півкілометра захисних загороджень і залучили 7 спеціальних установок, які збирають паливо для подальшої утилізації. У Києві компенсацію за втрачене майно внаслідок російських атак зможуть отримати і орендарі квартир. Розширення програми допомоги постраждалим мешканцям столиці розглянули під час засідання тимчасової комісії Київради. Про це повідомив депутат фракції «УДАР» Михайло Іщенко. Понад 49 мільйонів гривень передбачено у бюджеті Києва для забезпечення резервними джерелами живлення комунальними заклади. Гроші підуть на закупівлю дизель-генераторів та комплексних систем накопичення енергії. Обладнання придбають для всіх 25 комунальних медзакладів. І на сам кінець до справ міжнародних. Ухвалення 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії має посилити фінансовий тиск на Кремль та наблизити початок реальних мирних переговорів. Про це заявив міністр фінансів Ірландії Саймон Гарріс. Він назвав обмеження максимальним важелем впливу на агресора, який здатен змінити воєнні розрахунки диктатора Путіна. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. В Україні дедалі частіше говорять про рівність, інклюзивність і залучення жінок до ухвалення от важливих рішень. Але чи відповідають цим принципам реальні умови? От зараз вам розповім про таку гучну історію. Сталася так само гучна дискусія спричинила історія українки, яка не змогла повноцінно взяти участь у міжнародній конференції з відновлення України через те, що організатори не дозволили саме пройти з маленькою дитиною. От частина про це ця жінка написала такий великий допис у Фейсбуці, і частина суспільства підтримали її, а інші ж переконані, що такі ділові заходи, на них взагалі не місце для дітей. Ось про це зараз поговоримо з Іриною Титарчук, це засновниця Women In та доцентка Національного університету Києво-Могилянської академії. Вітаю вас в ефірі, Ірино.
3: Доброго дня, колеги.
2: Так, розповідайте, от історія українки, яку от саме не пустили на міжнародну конференцію через маленьку дитину, от викликала, як я вже сказала, таку бурхливу реакцію. Вас авторка посту Юлія тегала, я бачила от саме в цьому дописі, аби ви її підтримали, так? Як ви можете от прокоментувати взагалі цю ситуацію?
3: Ну, насправді це сумна ситуація. Сумна ситуація, але чи є Україна в цьому плані, на жаль чи на щастя, не знаю, унікальною? Ні. Тому що це не перший такий кейс, не перший Юлії кейс, ну, я маю на увазі в Україні. Ми маємо набагато багато кейсів з закордонних конференцій. Торік, зокрема, в засновницю одного з стартапів в Великій Британії не пустили, Давіна, да, її ім'я Давіна, не пустили її з 8-місячною донькою на London Tech Week. І вона також написала це про це в LinkedIn, і після такого широкого міжнародного резонансу організатори переглянули політику конференції, і наступного року, так, в цьому році, вони дозволили участь із дітьми до 2 років, і вони організували безкоштовний дитячий простір для учасників. Ще один випадок був з Amazon Innovation Accelerator, також підприємиця Рейчел Бевс, вона годувала грудьми, так, і їй відмовили участі разом з дитиною, навіть не дивлячись на те, що вона казала, що вона не буде проходити на виробничі якісь приміщення, виробничу зону, бо з нею її чоловік, який її підстрахує. Ну, там була критика суспільна Амазону, Амазон визнав, що ситуація потребує перегляду, але нічого не змінилося. Але, знаєте, тут якщо говорити, ще хочу додати, тут же ж момент навіть не пов'язаний тільки там дитина-мама, чи дитина-батько, чи про дітей. Тут загальне питання інклюзивності. Той момент, який я ще пам'ятаю з 2021 року, в Ізраїлі був міністерка енергетики, тодішня міністерка енергетики Ізраїлю, Карін Ельгарар, вона пересувається на кріслі колісному. І вона не змогла потрапити на конференцію по клімату через недоступний транспорт і пандус. І цей випадок став міжнародною новиною. Він змусив організаторів також переглянути питання такої фізичної доступності до конференції. Тобто вони що, не бачили, що вона буде у програмі? Скоріше всього бачили, але не змогли організувати все ж таки отаку доступність.
2: Угу. Все ж таки, на вашу думку, от у світі, так, і у Європі, от це не поодинокий ось такий випадок, про який писала Юлія, так? Але ж треба звертати увагу, я думаю, що потрібно звертати увагу, все ж таки, якого роду була ця конференція, так? Оскільки я читала в коментарях, що там навіть і жінки писали про те, що, типу, це така серйозна безпекова конференція, де, можливо, не можна, щоб перебували там діти, так? Що це дуже такий серйозний захід про відновлення України. Як ви можете прокоментувати?
3: Так, ви знаєте, я також читала ці коментарі. Більше того, після історії Юлії, яку вона опублікувала, я спеціально переглянула відкриті матеріали Ukraine Recovery Conference, і тут мене також цікавило не тільки питання дітей, бо я шукала інформацію про доступність загалом. Чи можуть учасники повідомити про якісь свої індивідуальні потреби? Чи є інформація про доступність до кімнат грудного вигодовування? Чи супровід людей з інвалідністю? Або інші такі сервіси доступності?
2: Ну, як ви кажете, про інформації. Інклюзивність, так?
3: Так, так. У відкритій інформації я цього не знайшла. І люди, учасники, можуть інтерпретувати це по-своєму. Можливо, цього немає, тому що це доступно.
2: Ну, тобто це не обговорюється.
3: А інші можуть інтерпретувати, як було в коментарях. Так, так, так. А інші інтерпретували в коментарях, якщо цього не було, це апріорі означає, що це недоступно. Тобто тут насправді оцей момент комунікації. Да, як ми комунікуємо інклюзивність? І дійсно є заходи, на яким дітям не місце, з різних причин. Чи то безпекова конференція, чи це тема, да, дійсно така дуже чутлива. В нас нещодавно був тренінг, і одною з тем було домашнє насильство. Це був тренінг для дорослих, тема домашнє насильство. Одна з учасниць попросила, можна я прийду з дитиною, дитині 16 років. Ми також відмовили, чому? так як ми комунікуємо з дорослими про домашнє насильство, ми так не можемо комунікувати з дітьми, навіть якщо вони дуже такі просунуті в цій темі. Натомість ми запропонували їй на другий день долучитися до теми жінок у бізнесі, створення партнерств і підтримки там гендерно-чутливої маркетингової комунікації. От та тема, де вона її зрозуміє краще. Тому десь сенс про доречність, да, деяких тем, на яких присутні діти, є. Але тоді, знову ж таки, ми маємо про це прокомунікувати, що ось тут є можливість долучення з дітьми і інші сервіси доступності, так? А ось тут по цих темах чи приміщення не дозволяє, чи теми досить чутливі. Оце ці моменти, які безпосередньо мають бути прокомуніковані.
2: Тобто ви маєте на увазі, що от на початку, ще до того, так, до початку цієї, до старту конференції, потрібно було з'ясувати, чи можливо, я так розумію, що от дитину в сам павільйон пустили, так, просто не пускали на там якісь окремі, в окремі якісь кімнати, так, чи окремі якісь дискусії, ну, наскільки я зрозуміла з допису, так. Тобто і в коментарях так само питали, а чи була якась комунікація, так, перед конференцією, чи там попереджали, чи запитувала ось мама дитини про те, що ось у мене така склалася ситуація, і я мушу взяти там з собою на роботу ось свою дитину.
3: Ну так, це абсолютно правильно. Чи запитувала, чи дали їй можливість висловитися. Тут важлива не сама конференція, і в яку частину її пустили, і з якої причини, що також обговорювалось дуже багато, взагалі вона взяла цю дитину. Це взагалі немає різниці, так, з якої причини вона взяла. Так? Але в реєстраційній формі на самому початку мало би бути, чи запитує ця форма, да, чи потрібні учасникам якісь умови, мови доступності, чи буде хтось подорожувати з маленькою дитиною, чи потрібна кімната для грудного вигодовування, чи потрібен догляд, чи куточок, так? Можливо, так само щодо інклюзивності, чи потрібен переклад жестовою мовою, чи буде людина з персональним асистентом чи асистенткою. За кордоном, до речі, дуже часто про це питають, і це може бути собака-поводир.
2: Так, я, до речі, так, про
3: для
2: це
3: людей,
2: теж думала.
3: Яка забезпечує.
2: А, наприклад,
3: так,
2: в інших людей можуть бути алергії. До прикладу, так? І ці моменти
3: так,
2: з'ясовуються.
3: Але дивіться, знаєте в чому? От ви правильно сказали, з'ясовують. Тобто, чому для нас уже стало абсолютно нормальним запитувати учасників тренінгу, воркшопу, конференції про харчування, так? Ми питаємо, там, чи потрібне вегетаріанське меню, уточнюємо алергії, враховуємо, що людина не їсть м'ясо, молочні продукти, глютен, певні інгредієнти і так далі. Хто як заморочується, так, ну, так. Як то кажеться, якщо тим більше немає, да, шведського столу. Ну і це правильно, це про повагу, там, не знаю, безпеку, хорошу організацію. Але чому ми так рідко з такою ж природністю, да, запитуємо про інші потреби доступності? Бо, ну, якщо ми можемо заздалегідь планувати каву, обіди, харчові, якісь обмеження, то ми точно можемо заздалегідь планувати доступність. Але тут питання не в тому, що організатори мають передбачити все. Питання в тому, чи вони взагалі запитали, і чи вони можуть організувати це. Якщо не можуть, то це має бути прокомуніковано про це. Тобто тут не просто ми створили подію, а ми створили умови, і скористатися ними, да, можуть всі, можуть використати цю можливість усі. Оце дуже важливо комунікувати, особливо на великих міжнародних конференціях. Бо тут навіть ще момент не брати з когось прикладу, як з інших міжнародних конференцій, да, а можливо самим ставати прикладом, оскільки Україна зараз на такому, да, значущому комунікаційному рівні в зв'язку з нашою ситуацією. То ми можемо бути навіть прикладами, як ми це вирішуємо.
2: Ну так, а чи можна от вважати ось такі обмеження, так, такою непрямою дискримінацією жінок, які виховують маленьких дітей?
3: Ну, я би сказала, що більше так, ніж ні, навіть не зважаючи на те, на те, що там, можливо, були теми сенситивні, да, чутливі для дитини, тому що це насправді не дає можливості такого професійного розвитку і бути в кімнаті, де приймаються рішення про Україну, про її майбутнє і про дітей. Оцей момент, він важливий, як то кажуть, про Україну без України не слова, а тут виходить, що про майбутнє жінок і дітей, чи навіть батьків, бо ж на її місці міг би бути і тато. Так, ну і оцей момент він же також дуже важливий не тільки в контексті мама дитина, а тато дитина також дуже важливий. І ми знаємо останній, наприклад, випадок, да, коли дитинку забрали в будинок догляду, тому що тата забрали там в ТЦК, і що робити? Да? Тобто є оці моменти, коли не тільки мами є матерями-одиначками, а й татусі не мають можливості, да, щоб хтось за дитиною подивився і беруть її з собою. Так, та, така практика є.
2: Ну так, так. І багато було коментарів. А знаєте, коли читаєш коментарі, і можливо, ти ніколи не опинявся в такій ситуації, так ти думаєш, ой, і цей, напевно, слушний коментар, і той слушний коментар. І там я бачила, що дівчата наші, жінки-українки, писали ось Юлії про те, що якщо вам потрібно там ще на конференцію піти, от я можу подивитися за вашою дитиною. А чому вони взяли там на кілька годин там няню? Так, і Юля пояснювала, що слухайте, ну насправді в Польщі це дорога послуга, що типу це дорого там чи ще щось. І я про те до того це веду, що от ви сказали, що чому жінка взяла дитину з собою, це взагалі інше питання, так? Ну, типу, через які
3: це
2: причини?
3: Це взагалі неважливо, знаєте. Так, це все рівно, що казати про зґвалтування, а чому ти йшла в 12-й ночі? Ну, як також у нас дуже люблять це коментувати. Що ти там робила в 12-й ночі на вулиці? Це взагалі не має різниці, що вона робила.
2: Так.
3: Взагалі не має різниці, чому вона взяла дитину, чому вона не взяла няню, чому її чоловік з нею не помінявся, чому мама не посиділа. Оцих чому може бути багато. І вони насправді випливають, напевно, з того, що ми не бачимо і не підсвічуємо іншої позитивної практики, яка має дуже багато відповідей на запитання, а чому ні, чому я не можу взяти. І тут моменти, от які би підсвітили цю історію, як може бути по-іншому, що може бути організований куточок, як на багатьох конференціях і робиться, да? І ця практика є, присутня, ми маємо про неї розказувати. Куточки для грудного вигодовування є в компаніях. Да, це знову ж таки про цей професійний розвиток жінок і про те, щоб вони не були викинуті з ринку праці, да, якщо
2: так,
3: йдеться про таку
2: щоденну
3: да, роботу. Да. В компаніях є дитячі садки, да, які вони організовують, а зараз в наш момент війну є мами і татусі, які не хочуть залишати дитину, вони бояться, що щось станеться, а раптом буде тривога, а раптом дитина не добіжить. Різні моменти.

0: самі.
1: Так, дивіться, ми коли навіть у Women In, ми організовували воркшопи, ми їх організовували для мам, і ми розуміли, що щоб всі мами мали доступ і можливість скористатися, хто має дітей, вони можуть привести, ми можемо найняти няню і привести цю подію з мамами, а діти будуть собі там в кімнаті гратися і так далі. І це також не було першочергово в тій пропозиції, які оголошували донори. Да? Я, наприклад, говорю за ООН жінки і USAID, конкурентоспроможна економіка України, з якими ми працювали. І ми прийшли з цим питанням, пропозицією, що раз ми організовуємо для жінок, давайте ми візьмемо няню. І деякі діти, які приймали потім участь, казали: Боже, мама, коли ти знову поїдеш на це навчання? Це був найкращий мій день в житті, бо вони таке робили там в тих кімнатах готельних і подушками билися. Тобто те, що не можна було їм вдома робити, оцей весь всі ці інтерактивності вони з нянею робили, їм було дуже весело, і мами були спокійні, що вони можуть приділити час навчання.
0: Ну
1: Да?
0: так, і
1: На
0: поспішати не
1: конференції
0: потрібно.
1: останні. Так, не потрібно, і вони можуть завжди мати та зайти, подивитися, що дитина робить, все окей, там нагодована і так далі. На останній конференції Експо для підприємництва ООН жінки організовували великий куточок, великий дитячий куточок. Happy Monday, нещодавно робили також конференцію, також організовували куточок. Да? Оце ці моменти, які зараз працюють. Сьогодні я зараз на тренінгу в Італії. Це міжнародний досвід, міжнародна організація торгівлі. І в нас є одна учасниця, яка приїхала з своєю мамою, з свекрухою. Мазаїнло, вона її супроводжує, бо в неї є певна потреба в супроводженні, і це абсолютно нормальна практика. Вона її супроводжує усюди. Вона була попереджена, вона заповнила форму з тим, що в неї є така додаткова потреба, і їй це організували. Да? Ну, тобто, Міжнародна організація праці може вважатися показовою організацією, як це, наприклад, робити. Да? І в ліфтах тут є усілякі такі спеціальні, да, штуки, щоб люди з певними потребами могли їх використати. Да? І там не боятися, що вони десь застрягнуть, і ніхто їх не почує. Так само матеріали їй були надані завчасно, щоб вона могла ознайомитись. Тобто усі моменти, щоб будь-хто справедливо міг скористатися цією можливістю. Оце те, що нам варто підсвічувати.
0: От на вашу думку, як ви вважаєте, от потрібно було писати і розголошувати ось таку інформацію, ось цей пост? Чому запитую? Я читала ще там такий коментар з приводу того, що якась жінка говорила, що нібито, ой, я бачила вас на цій конференції, це про Юлію я кажу. Я вас бачила на цій конференції, ви були з дитиною, і вас там десь кудись допускали. Для чого ви робите хайп на цій темі і розказуєте, що от, значить, це було в Польщі, і значить, ось вас не допустили до цієї конференції. Для чого ви це робите? Вже пройшло 2-3 дні, якщо ви могли там з'ясувати, там, до прикладу, з організаторами. Ну, і якщо вже все, в принципі, пройшло, нащо ви про це говорите? Як ви вважаєте, чи потрібно про це говорити? Не з метою якогось хайпу.
1: Про це потрібно говорити і в контексті позитивного рішення, і в контексті виклику чи такого негативного, не то що негативного, дану я. Дайте такі слова. Ну, хай буде негативного того досвіду, да, який пережила Юлія. І це її справа абсолютно поширити це чи не поширити. Так само, як людина, яка не хоче, можливо, розповідати про свої успіхи в бізнесі, бо вважає, що вона нічого такого не робить, що це змінить. Хоча це дуже часто буває, надихне когось на зміни, да, на цей перший крок змін. І я впевнена, що наступного року якісь з правил будуть переглянуті. Якби ми, наприклад, на своєму ж тренінгу не оголосили і не сказали, що дивіться до донора, ось є така потреба. Ми бачимо, що на ринку є жінки, які цікавляться, але не можуть, пишуть нам, що не можуть залишити дитину вдома. Вони не писали це в Фейсбуці, вони писали особисто нам. Ну, то що нам проігнорувати це? Так, це ж момент не в тому, чи він був поширений публічно, чи він був поширений в невеличкому повідомленні на емейл. Момент, щоб підсвітити проблему, яка до того, можливо, не була, ну, зрозуміла, її не бачили на поверхні і так далі. І я ж кажу, тут же момент не тільки з Юлією і з дитиною, тут момент загальної доступності. Чи були люди з іншими питаннями? арабами доступні, да? Чи було їм надано таку можливість долучитися до цієї події? Да? Ну, тобто, тут оце. Я не вважаю, що це хайп, я вважаю, що це дуже така хороша історія прикладу, як може звичайна ситуація, ну, абсолютно повернутися на якусь позитивну дію з боку організаторів не тільки цієї конференції, але і інших подій в майбутньому.
0: А наскільки от проблема участь?

0: кількості жінок, так, і з маленькими дітьми сьогодні впливає от на їхній кар'єрний розвиток і там професійні можливості?
1: Слухайте, ну ми зараз проводимо тренінг по підтримці жінок на робочому місці. Так, і в нас дуже багато таких дискусій навіть з дівчатами, які є учасницями цих тренінгів, коли вони розповідають, що вони би дуже хотіли поїхати, наприклад, на одну чи іншу конференцію чи підвищення кваліфікації. І їм керівництво підприємства може казати: та звісно, так, ми вам там оплатимо квитки, звісно, це бізнес-подорож, ми вам оплатимо проживання в готелі. А коли вони кажуть, ну а можете допомогти, можливо, з оплатою за няню, там не знаю, там на 3-4 дні, вони можуть казати, що в бюджеті в нас це не передбачено, це не цільові витрати, ми не знаємо, як це записати. Чи це обмежує можливості, використання можливостей для жінок в професійному рівні? Звісно. Бо якщо вона не має з ким залишити дитину, скоріш всього, вона не скористається цією можливістю. І, скоріш всього, цією можливістю скористається чоловік. Як це потім вплине на її кар'єру? Ну, я вам так скажу, з свого власного досвіду, колись я так не скористалася можливістю і провела своє підвищення кваліфікації в межах України, а чоловік поїхав за кордоном. Угу. Чоловік, я маю на увазі колега. З мого університету. Так, поїхав за кордон. І коли потім було наступному році оголошено тендер на участь у грантовій програмі, і там одним з критеріїв було наявність підвищення кваліфікації за кордоном,
0: угу,
1: то я зрозуміла, що я туди не проходжу. Хоча по всіх критеріях грантової програми, ну, я була абсолютно ідеальним кандидатом. Кандидаткою, яка, ну, я просто не змогла скористатися, тому що, ну, в мене не було цього підвищення кваліфікації за кордоном. Мене там умовно не питали, там, чи ти можеш залишити. Ну, це було 15 років тому, але тим не менш, так.
0: Угу.
1: Тобто моменти, які вони начебто є, будь ласка, хочете їхати, я дуже часто чую. А чому жінки не їдуть? А чому жінки не виступають на міжнародних конференціях? А чому так мало підвищення кваліфікації беруть участь? О, а чому жінки не йдуть увечері на бізнес-вечірки, так, або нетворкінг, який після конференції проводиться. І якщо ви подивитесь на нетворкінгу в 8-й годині, да, так десь після 6-ї, ви побачите, що більшість, хто на кава-брейку на нетворкінгу залишається після конференції, це чоловіки. Бо жінки біжуть забирати дітей, думати, що вони будуть ввечері готувати їсти і так далі, і тому подібне. Дуже часто це відбувається. А чоловіки далі продовжують свою комунікацію і вирішують свої питання.
0: Пані Ірино, дуже дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Дякую, що так гарно пояснили нам цю історію і роз'яснили всю ситуацію. Нагадую, що ви чули Ірину Титарчук, засновницю Women In та доцентку Національного університету Києво-Могилянської академії. От ми саме з нею поговорили про те, чи є місце жінці з дитиною у важливих таких державотворчих процесах в Україні. Я нагадую, що слухаєте ви.
1: Дякую за запрошення.
0: Дякую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті».
3: Слухай,
2: Київ FM.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Добрий день, з вами програма «Твій ресурс». А мене звати Ольга Волинець, я психологиня платформи Safe Women Hub. Пропоную вашій увазі тему «Магічне мислення та його вплив на людину». Загалом, магічне мислення за своєю суттю не є шкідливим і зустрічається у багатьох культурах. Це може бути спосіб, яким люди представляють свої релігійні та духовні переконання, наприклад, у ритуалах, пов'язаних із релігійними обрядами і церемоніями. Це також можуть бути традиції, звичаї, забобонні звички, отримані з дитинства від членів родини чи друзів. Загалом, будь-які забобони, ритуали, незвичайні релігійні вірування – та переконання, вони є підтримкою в повсякденному житті людини. І якщо ми звернемо увагу на наше повсякденне життя, то побачимо дуже багато ритуалів, які повторюються. Це є певною підтримкою в світі, який є швидкоплинним, і дуже багато речей дуже часто змінюються та має на нас дуже незвичний стресовий вплив. Але, на превеликий жаль, коли ритуали стають головними, що є в житті людини, це є небезпечним та може призвести до того, що людина буде жити лише цими віруваннями, забобонами і все своє повсякденне життя підпорядковувати лише ритуалам. По-перше, це потрібно постійно відстежувати і контролювати. А по-друге, в один час ритуал може бути підтримкою, а саме, якщо там притримуватися певних правил або ж вірувань, і то все буде гаразд, наприклад, там молитися щоранку, і це може бути підтримкою, то і в іншому випадку, якщо не слідувати цим ритуалам, то вони можуть стати як тягарем і свідчити про те, що щось може статися погане, якщо людина зранку, наприклад, там не помолилася або ж не привіталася з якимось божеством або ж святим на іконі. Тому дуже часто, коли ритуали стають центром повсякденного життя у людей, це може свідчити про розвиток психічних розладів, зокрема, обсесивно-компульсивний розлад або ж генералізований тривожний розлад. Ці розлади, вони, власне, і побудовані на тому, що свою тривожність людина заспокоює лише через повторювальні дії, ритуали, забобони та якусь повторювальну дію щодня. Я вам дуже бажаю, щоб ваші ритуали і вірування залишалися з вами і були лише вашою підтримкою. Дякую за увагу. З вами була передача «Твій ресурс». Дякую за увагу.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповів про підготовку до зими у Києві, про відновлення зруйнованого житла і про ремонт столичних укриттів. Почну із підготовки міста до зими. Понад 49 мільйонів гривень передбачено у бюджеті Києва для забезпечення резервними джерелами живлення. Комунальні медзаклади. Гроші підуть на закупівлю дизель-генераторів та комплексних систем накопичення енергії. Обладнання придбають для усіх 25 комунальних медзакладів. Крім того, передбачено будівництво свердловин у 13 лікарнях. Очікується, що всі роботи виконають у вересні-жовтні цього року. Вже 224 кубометри нафтопродуктів удалося зібрати з озера Кирилівського після російського удару по АЗС. Ліквідація наслідків триває вже 9-й день. За даними ДСНС Києва, на водоймі встановили 200 метрів сорбувальних бонів, понад півкілометра захисних загороджень і залучили 7 спеціальних установок, які збирають паливо для подальшої утилізації. Попри це, купатися і рибалити в озері досі заборонено. Нагадаю, терористична атака росіян сталася ще 2 липня. Цього року на ремонт столичних укриттів та сховищ передбачили понад 1 мільярд гривень, повідомив мер Віталій Кличко. Для перевірки ефективності використання цих ресурсів Департамент фінансового контролю КМДА проведе аудит витрат райдержадміністрацій за 2022-2025 роки. Окремо виділили кошти на будівництво нових об'єктів цивільного захисту у закладах освіти, де наразі розроблено документацію для 42 об'єктів. Роботи вже розпочалися на 25 освітніх локаціях, а муніципальні служби разом із ДСНС продовжать регулярні перевірки. Такі шкільні сховища, містки мають усе необхідне і доступні для мешканців мікрорайонів, що розташовані далеко від метро, зауважив Кличко. На відновлення житла цього року місто передбачило понад 574 мільйона гривень, а з 2022 року з бюджету Києва спрямували вже 2 мільярда 333 мільйона гривень. Наразі завершили відновлювальні роботи у 31-му багатоквартирному будинку, ще 26, які значно пошкоджені, відновлюють. В одному з них виконують протиаварійні консерваційні роботи. До робіт залучені і райдержадміністрації. На їх відновленні перебувають 244 пошкоджених житлових будинки. Я ж нагадаю, місто надає тимчасове житло мешканцям пошкоджених або зруйнованих осель, а також матеріальну допомогу, зокрема, і для винайму житла. Спочатку цього року допомогу від столиці отримали вже майже 7 тисяч киян на загальну суму 190 мільйонів гривень. І насамкінець про гроші. В Україні з 4 вересня запровадять нову банкноту номіналом 2000 гривень. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний. На лицьовій стороні буде зображений український поет, дисидент і політв'язень Василь Стус. Його обрали як символ боротьби за свободу та назвали совістю нації. Дата обрана символічно на згадку про перший публічний протест української інтелігенції проти політичних репресій у СРСР 1965 року. Новий номінал дозволить державі та банкам суттєво скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
3: Погода на Київ ФМ.
5: Зараз у Києві максимальних 22 тепла, ввечері стопчики термометра понизяться до плюс 17, а вночі та під ранок до 14 тепла. Решта доби минатиме під доволі похмурим небом з незначними проясненнями. Однак обійдеться без опадів, вітер помірний 6 метрів на секунду, захід сонця о 21.08. Щодо завтра, то у суботу прогнозують 21 тепла, переважно похмуру погоду. В першій половині дня та ввечері можливі прояснення, а от у другій половині дня приготуйте парасольки, бо можливий дощ. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
7: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM. Ось після такої страшної ночі хочеться говорити саме про добро, надію і про людей, які не припиняють допомагати одне одному. Отож, благодійна організація «Їжа життя» вже багато років підтримує людей, які опинилися, так скажемо, у скруті. А від початку повномасштабної війни масштаби цієї допомоги зросли в рази. Вони от щодня готують тисячі гарячих обідів, щоб ніхто не залишився голодним. І сьогодні, після страшної ночі такої, вони працюють та допомагають так само. Як працює взагалі ця велика гуманітарна місія? Хто сьогодні найбільше потребує підтримки? Та чому одна ось така, можна сказати, тарілка гарячої їжі може повернути людині надію? Ось про це поговоримо з менеджеркою з комунікації благодійної організації «Їжа життя» Маргаритою Доценко. Вітаю вас в ефірі.
8: Вітаю вас.
0: Так, як я вже сказала, от ви сьогодні так само долучаєтесь до нашого ефіру, так, і все рівно допомагаєте, тому що українцям, які постраждали от від такої нічної атаки, потрібна допомога. От розкажіть, як працює взагалі ваша благодійна організація «Їжа життя» в умовах війни?
8: Насправді ми в Україні працюємо з 1994 року, і фактично в умовах війни допомога наша ніяк не змінилася, окрім того, що ми тепер годуємо більше. Тобто більше людей потребують допомоги, ми годували до повномасштабного вторгнення, годуємо під час і будемо продовжувати це робити після перемоги.
0: От сьогодні, так, давайте до прикладу проведу сьогоднішню ніч, так, і обстріли по всьому Києві, у нас є постраждалі, так, як ви обираєте, куди ви їдете, де будете опікуватись людьми?
8: Через те, що ми вже близько року співпрацюємо із Київською військовою адміністрацією, вони побачили нашу активну діяльність, і тепер вони дають нам локацію, вони самі обирають згідно із потреб, які вони бачать, тобто деякі ураження, деякі там будинки, де люди потребують допомоги найбільше, дають нам локацію, і ми їдемо на цю локацію. Ми знаємо це приблизно вже от на завершення обстрілів, це десь 5 ранку, а десь о 4:30 ми вже починаємо готувати. А вже наша команда кухарі збираються, починають все підготовувати, тому що ми розуміємо, що десь там о 10-й ми вже будемо виїжджати на ту локацію, яка буде нам позначена.
0: Скільки людей от ви зараз годуєте щодня?
8: В нас через те, що є декілька точок в місті, і плюс ось такі надзвичайні обставини, яких, звичайно ж, хотілося б, щоб не було, це близько 3000 порцій щотижня.
0: Це така
8: і
0: доволі, так.
8: В місті Київ. Так.
0: Так, доволі велика і об'ємна, скажімо так, робота. А сьогодні, от, до прикладу, сьогодні куди, в які райони ви виїжджали, чим допомагали українцям?
8: Це в нас Подільський район. Я не буду називати локацію.
0: Так, так, звичайно.
8: Да, і в нас є декілька страв. Це рис, басматі, ми готуємо його завжди, це наша топ-страва. Ми привозимо своє печиво, яке випікаємо самостійно, вівсяне, з розинками і з горішками. У нас зазвичай йде напій, там або м'ята, або лимон, знаєте, щось таке заспокійливе, і те, що підійде всім, тому що дуже різні люди підходять, це важливо. Також у нас є така підливка, там соус томатний і сир панір, який має назву, це щось типу адгейського сиру. А також у нас завжди є дуже поживний суп із сочевиці, він крем-суп, його зручно випити, він популярністю користується завжди у рятувальників, ДСНСників, у саме служб, тому що їм дуже зручно, вони беруть велику кількість, там великий вміст білку, вони випивають його і далі йдуть виконувати свою частину своєї нелегкої справи. Ось таке меню сьогодні в нас, до прикладу, на локації.
0: От ви сказали про те, що от кухарі, так, уже там з самого ранку знають, що вони будуть готувати, так, збираються. Чи це у вас такий стала кількість персоналу, чи до вас долучаються, от можуть долучитися волонтери, які можуть там допомагати вам, до прикладу, готувати, роздавати ось ці обіди, виїжджати на локацію, допомагати?
8: Так, ми завжди потребуємо у кількості волонтерів, які б долучалися до нашої організації, тому що кухарі зазвичай це усталена команда, тому що, приміром, на такі випадки, так, вони вже мають бути готові, вони мають чітко робити свою справу. Uh-huh. А повсякчас, да, тобто можна прийти приготувати печиво разом із командою, можна прийти почистити овочі, це те, що дуже люблять робити ті люди, які хочуть спробувати себе у складі нашої команди. Uh-huh. А також, звичайно, попит – це роздавачі. І люди хочуть приходити, люди хочуть роздавати, і вони долучаються і отримують ці емоції на наших точках стабільних, або ось такі. Плюс у нас є зіркові волонтери, які самі нам пишуть і просять, можна приїхати, можна допомогти, тому що ніхто не хоче бути осторонь.
0: До речі, про зіркових волонтерів я дізналася про вашу благодійну організацію від того, що побачила ось так в сторіс у телеведучого одного відомого, це Анатолія Анатолійовича, так, що він от приходить допомагати. От розкажіть, от якщо хтось з наших слухачів, до прикладу, почує ось цей наш ефір, так, як можуть до вас звернутися і куди, що от вони там хочуть запропонувати свою допомогу будь-яку, да, як можна з вами зв'язатися?
8: Дуже просто. Ви заходите на наш сайт foodforlife.ua або Food for Life Київ, uh-huh, через директ в Instagram. Просто пишете, залишаєте свій номер телефону або посилання на Telegram, кажете, що ви хочете долучитися до нас, і ми з вами зв'язуємося, і вже під вас конкретно, під те, що ви можете, те, що ви хочете, ми обираємо, де вас можна залучити, uh-huh, і щоб вам це сподобалося. Тому що, знаєте, це дуже важливо. От часто нас запитують, а що взагалі людьми рухає?
0: Так.
8: Да? Тобто, як в такі часи можна
0: допомагати, так.
8: Цей, да, тиски, навантаження емоційне. І ми розуміємо, що слугувати – це взагалі для людини дуже природньо, дуже. Просто людині необхідно дати таку можливість. І от коли вона отримає можливість слугувати іншим, то вона бачить у цьому смак, вона насичується цим смаком безкорисливого служіння. І ось цей смак безкорисливого служіння, він і є головним джерелом натхнення, і про це... про це говорять завжди всі волонтери. Ті, які з нами вже давно, і ті, хто до нас прийшов хоча б одного разу.
0: Угу. Ви сказали про так само зіркових волонтерів, так? Як вони на вас виходили? Чи ви самі їм писали? Чи вони самі десь бачили вашу рекламу? Чи бачили якісь відео з того, як ви допомагаєте?
8: Да, є ті, хто, приміром, Аліна Шатернікова, це відома боксерка, світова зірка, да, боксу, скажімо так, і України, вона вийшла на нас, тому що вона побачила нашу роботу. Приміром, Олена Кравець, а також Анатолій Анатолійович, це друзі нашої команди вже велику кількість років. Вони нас підтримують або донатами, або інформаційно, а колись і самі беруть участь у роздачах. Тобто, дуже індивідуальні історії, тому що все в нас дуже індивідуально.
0: Чи допомагає ось така їхня інформаційна підтримка вашій громадській організації? І як?
8: Так, інформаційна підтримка – це дуже важливо наразі, тому що, як і донати, і не можна виокремити, як і руки. Тобто, нам важливо все. І підтримувати нас інформаційно, угу, і посильні донати. Ми розуміємо, що зараз дуже багато джерел донатів може бути, але той, хто обирає нас, ми дуже вдячні за це. І руки, нам дуже це важливо, тому що кожен має виконувати свою частину роботи, посильну, що він може.
0: От дивіться, про волонтерів, так? От скільки людей сьогодні працюють у вашій команді, от щоб забезпечити, давайте так скажемо, один такий виїзд?
8: Приблизно щоденно в Києві це 80 людей, плюс-мінус, угу, в залежності від дня. По Україні це більше 200 людей у кожному осередку. І вони щотижня, щотижня приблизно така кількість.
0: Так, що мотивує ось волонтерів не зупинятися ось так, як ви сказали, попри втому і постійне таке емоційне навантаження? Що вони, чим діляться, що кажуть?
8: От всі кажуть, що коли вони спробували зробити щось безкорисливо, тобто смак безкорисливого цього служіння, вони не можуть зупинитися. Вони, розумієте, в них є радість в очах і щастя від того, що вони можуть бути зараз потрібні людям і слугувати безкорисливо. Це просто топ номер один відповідь завжди у всіх волонтерів, тому що ми спілкуємося, тобто ми підтримуємо зв'язок із нашими волонтерами постійно, ми хочемо давати їм найкращі умови для того, аби вони могли також послужити. Тобто ми і їм хочемо послужити.
0: Як відбувається ось ця волонтерська діяльність? Тобто людина зранечку приходить, доєднується, долучається, ви там даєте їй якийсь певний об'єм роботи, так? Скільки годин там на день вона може з вами працювати, щоб ми так зараз окреслили, як це відбувається?
8: Залежить від того, на яку позицію людина хоче прийти. Якщо це роздавач, то завчасно, да, тобто ви там, приміром, у нас понеділок, середа, п'ятниця, це наші постійні точки роздачі.
0: Угу.
8: У нас їх три.
0: Угу. По Києву, це ми там, про Київ говоримо, так?
8: По Києву, по Києву, так, зараз говоримо по Києву. І ви знаєте, що, приміром, у середу о 13:30 ви виїжджаєте на нашу точку роздачі. Ви приїжджаєте там до за 10-15 хвилин на цю точку, одягаєтеся по формі, тому що в нас це дуже, у нас саннорми там мають бути, тобто у нас рукавиці, нарукавники, фартухи, прибране волосся і так далі, тобто ви підготовуєтеся до роботи, скажімо так, і сама роздача триває в залежності від кількості людей, ну це 30 хвилин або 40 хвилин, все, ви вільні. Якщо ви хочете помити баки, баки після роздачі, то ви під'їжджаєте на точку роздачі, забираєте баки, такі наші герметичні, ці червоні баки, це, знаєте, це вже наш бренд, тому що з ними їздимо. Да. Ви берете їх, їдете на нашу кухню, на мийку, і миєте там, ну тут вже скільки людина миє, стільки вона миє, там або хвилин 40, або годинку приблизно.
0: Uh-huh.
8: Якщо ви хочете бути водієм, тоді ви знаєте, що сьогодні на вашому маршруті там є дві точки роздачі, приміром, і ви приїжджаєте, забираєте і їдете на локацію, тобто це десь до години часу вашого займе. Якщо ви хочете почистити овочі, це зазвичай відбувається у неділю вранці. Там приблизно ви знаєте, що ви приїдете на 11:30 або на 12:00 і почистите овочі годину. І ви вже будете бачити, там, якщо збирається команда хоча б від 5 людей, то тоді за годину ми можемо начистити овочів, це приблизно 20 кілограмів моркви. І в залежності від меню на тиждень, там або капуста, або баклажани, то десь годинку це займає. Так, ось так. Такі, знаєте, топові позиції вам окреслила. Звичайно, ще є багато, скажімо так, вакансій, але про всі можна довго говорити.
0: Так, які ще міста забезпечуєте їжею, і чи можна так само в інших містах от долучитися до там до роботи, до ось такої волонтерської місії?
8: Так, ми представлені у 11 містах України. Зараз я знаю, що потребують завжди волонтерів, це ті, хто межують з фронтом. І там найбільша потреба в цій підтримці – це Херсон, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Дніпро. Дніпро як наш хаб працює. І ось там можна долучитися, також можна або через наш сайт, або через інстаграм-аккаунти осередків.
0: Угу, тобто вже там міст, тих де.
8: Угу. На місцях.
0: Так, на місцях. Як взагалі от формується меню, так? Я читала про те, що от у вас саме такі вегетаріанські страви. Чому саме ось такий, можна так сказати, акцент на вегетаріанські страви?
8: Тому що ми хочемо, аби було менше насилля. Погодьтеся, що в світі його ну дуже багато зараз, так? І це факт. Тому ми за усвідомлене харчування, ми пропонуємо людям здорову їжу, поживну їжу, яка насичує їх організм, а також ця їжа дуже-дуже смачна. І от коли людина підходить на роздачу, вона у нас, ну таке буває, що люди плутають, називають наш сир у томатній заправці. Дайте мені м'яска, ну типу м'яско.
0: Серйозно?
8: Да, і вони, ну просто знаєте, ну люди можуть бути там в шоці або ще щось, да, вони там не дуже роздивляються. Але ми їм даємо, і вони їдять і такі, о, це не м'ясо, це сир. А що це сир? А чому це так смачно? Тобто ми пропонуємо ще їм додаткові смаки, до яких, можливо, вони не звикли, да, в звичайному житті, а хотіли би побачити, ну там, приміром, якусь більш звичну для себе страву, проте їх це насичує, і їм це дає емоцію. А емоцію також вони отримують на, приміром, ось таких локаціях, як ми зараз знаходимося, ще й через спілкування і просто підтримку. Це дуже важливий момент. Не просто нагодувати, а ще й просто послухати. Тому що коли людина починає їсти, вона трішки заспокоюється і починає виговорюватися. І ми можемо просто послухати. І ми бачимо, як така, ну, ніби незначна дія насправді дає результат.
0: Угу. Хто от найчастіше приходить за гарячими обідами? І чи змінився ось цей портрет так людини, яка потребує допомоги? Бо я так розумію, що до повномасштабного вторгнення ви працювали зовсім з іншими людьми.
8: Загалом ми працюємо з людьми похилого віку. Це родини у складних життєвих обставинах, це внутрішньо переміщені особи, це те, що змінилося під час війни. Да? Uh-huh. Це постраждалі від прильотів, це рятувальники, це ДСНСники, це медики на локаціях. Під час зими ми були присутні на пунктах незламності і там годували, ну, просто всіх тих, хто цього потребує. Тобто ми не виділяємо, ми не розділяємо. Всі можуть підійти та отримати порцію гарячої їжі. Тому що їжа, їсти – це базова потреба.
0: Ну, голод
8: – це не вада. Тому всі, хто цього потребують, можуть прийти до нас і отримати порцію їжі.
0: Чи бувало так у вас, що от люди, які колись самі там отримували у вас допомогу, так згодом стають все ж таки вашими волонтерами?
8: До речі, так, є така історія. У
0: так?
8: В нас є хлопець, який він зараз наш стабільний роздавач. Він один із лідерів роздавачів. І він сам колись стояв у черзі за допомогою, за гарячою їжею. І потім із черги прийшов на роздачу.
0: Так. Який от зараз найскладніший такий виклик стоїть перед вашою організацією?
8: Зберігати стабільність. Тому що люди на нас розраховують щотижня, щодня. Угу. Вони розуміють, що вони прийдуть, і ми будемо. І тому це наше найголовніше зараз завдання – продовжувати працювати, годувати, незалежно від обставин, які є навколо нас.
0: А наскільки сьогодні от складно забезпечувати людей продуктами?
8: Ну, продуктами ми не забезпечуємо, да, як
0: так. Ну, я маю на увазі так.
8: Забезпечуємо, да, готовими, гарячими вже стравами. Ну, це щоденна робота. Ми завжди в пошуку ресурсів, в пошуку партнерів, в пошуку підтримки, аби не зупинятися, аби продовжувати готувати і, звичайно ж, в пошуку волонтерів.
0: А якої от допомоги сьогодні найбільше потребує ваша громадська організація «Їжа життя»?
8: Ну, як я вже сьогодні казала, що нам потрібні і волонтери, і донати, і ті люди, які б могли поширювати про нас інформацію.
0: Ну так, тому що, як ми говорили на початку ефіру, що це дуже важливо, так? А головні ваші донатори...
8: Так, внески важливі.
0: Так, так, ваші головні донатори, це все ж таки українці, чи це якась левова частка і більша частка це там за кордоном підтримка? Як це взагалі відбувається?
8: Ви знаєте, до війни широкомасштабної, повномасштабної, в нас були донори і іншоземні. Але зараз, як би не було складно українцям, то ми бачимо, що донатів від фізичних осіб, тобто просто от на наші офіційні рахунки, да, які в нас є в банках, заходять від фізичних осіб, тобто просто від людей, дуже велика кількість донатів. І їх зараз на сьогодні більше, ніж якихось партнерських. Ми співпрацюємо із базами, які дають продукти. Це наші стабільні партнери, вони завжди з нами, підтримують нас. Але якщо ми говоримо саме про донати, то фізичні особи – це просто зараз люди творять історію, люди роблять неможливе в цих умовах.
0: Де можна знайти от ваші реквізити, так, щоб, до прикладу, там, якщо наші слухачі хочуть задонатити і вас підтримати?
8: Це наш офіційний сайт foodforlife.ua. І також активні посилання на сторінці в Інстаграм.
0: І давайте ще раз нагадаємо, якщо хтось хоче долучитися і допомогти вам там в організації роздачі їжі, чи там приготуванні, чи розвести їжу, чи будь-яка допомога, просто нагадайте, як вас можна знайти, куди написати, як з вами зв'язатися в будь-якому місці.
8: будь-якому місці ви заходите на наш сайт foodforlife.ua або пишете в дірект нам в інстаграм, залишаєте свій контакт, а також ну приблизний напрямок, чим би ви хотіли займатися.
0: І тоді зв'яжеться обов'язково з вами.
8: Так, так, так, звичайно, так. Ви даєте запит, з вами зв'язується.
0: Я вам дуже дякую за відповідь і дякую, Маргарита, що ви доєдналися до ефіру. Нагадую, на зв'язку з нами була Маргарита Доценко, це менеджерка з комунікації благодійної організації «Їжа життя». Говорили щойно про те, як працює ця велика така гуманітарна місія, хто сьогодні найбільше потребує підтримки і як можна до них долучитися, аби допомогти своєю якоюсь там маленькою працею, донатами чи будь-чим іншим. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин зараз перервемось і дочекайтеся нас в ефірі.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
9: Тільки на Київ.ФМ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ.
10: Сергій, кулеметник мобільної вогневої групи.
11: Ми тут і знаходимося, так як ми мобілізовані, ну ми і для цього сюди прийшли, щоб захищати свій дім, землю свою. Ну, це найголовніше. Ціль уразити, звісно, ну, це, звісно, воно хочеться, просто як воно падає, інтересно. А мотивація проста, ну, просто захищаємо ну, свої домівки, свою землю. Ну, ми не хочемо тут, щоб ще хтось з нами, ну, і розказував нам, що робити, і все таке.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ.ФМ. Слухай Київ.

0: Мої вітання, 15:29 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. В озеро Небреж потрапило прибережне сміття та неочищені стічні води. Про це повідомили у ПЛЕСО за результатами лабораторних досліджень, проб води та пінки-плівки, яка покрила поверхню. Комунальники кажуть, що якість води в озері не відповідає нормам. Там перевищений рівень аміаку, сірководню, жирів та фенолів. Вже 224 кубометри нафтопродуктів вдалося зібрати з озера Кирилівського після російського удару по АЗС. Ліквідація наслідків триває вже 9-й день. За даними ДСНС, на водоймі встановили 200 метрів сорбувальних бонів, понад півкілометра захисних загороджень і залучили 7 спеціальних установок, які збирають паливо для подальшої утилізації. Понад 49 мільйонів гривень заклали у бюджет Києва для забезпечення резервними джерелами живлення комунальні медзаклади. Гроші підуть на закупівлю дизель-генераторів та комплексних систем накопичення енергії. Обладнання придбають для усіх 25 комунальних медзакладів. Крім того, передбачено будівництво свердловин у 13 лікарнях. У Києві компенсацію за втрачене майно унаслідок російських атак зможуть отримати і орендарі квартир. Розширення програми допомоги постраждалим мешканцям столиці розглянули під час засідання тимчасової комісії Київради. Комісія затвердила надання допомоги у розмірі 9 прожиткових мінімумів. Це майже 29 тисяч гривень. І на сам кінець до справ міжнародних. Ухвалення 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії має посилити фінансовий тиск на Кремль та наблизити початок реальних мирних переговорів. Про це заявив міністр фінансів Ірландії Саймон Гарріс. Посадовець назвав обмеження максимальним важелем впливу на агресора, який здатен змінити воєнні розрахунки Володимира Путіна. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Програма звучить у повторі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM. Розпочнемо наш ефір з теми про етичне спілкування з військовими. Ми щодня бачимо військових на вулицях, у транспорті, серед колег і друзів, але чи завжди знаємо, от як говорити з ними правильно, от як говорити так, як правильно підібрати слова, які можуть там ненароком, там, до прикладу, зачепити або там підняти болючі спогади. От саме про етичне спілкування з військовими, доречні запитання та межі особистого простору поговоримо з експерткою. До нашого ефіру долучається Анна Дробишевська, це психологиня, координаторка кейс-менеджменту громадської організації, так само психологічна підтримка та реабілітація, вільний вибір, так само дружина військового. Вітаю вас, Анно, в ефірі.
4: Доброго дня, дуже дякую за запрошення.
3: Так, розповідайте, які фрази от люди часто говорять та, із таких добрих намірів, так, але вони можуть от ранити військового. Якими фразами от не варто користуватися?
4: Ну, перш за все, нам, напевно, треба обдумати те, що ми говоримо перед тим, як говорити. Найчастіше можуть ранити фрази, які знецінюють досвід, да, військового або будь-якої іншої людини, або роблять якісь припущення. Ми часто хочемо сказати з такого добронаміру, що я я тебе розумію, що тобі погано. Але військові можуть це сприймати доволі гостро, тому що якщо ви не мали подібного досвіду, вочевидь, ви не можете вповно зрозуміти стан цієї конкретної людини. Якесь знецінення по типу «головне, що ти живий», «головне, що ти вижив», це теж може бути трошки знецінюючи в плані почуттів військовослужбовця, як він себе почуває. Треба просто забути і жити далі, все буде добре. Начебто всі ці фрази, вони націлені на те, щоб заспокоїти людину, да? Але водночас вони роблять припущення щодо її стану, які можуть бути некоректними, і знецінюють те, як себе людина почуває. Найкраще в таких випадках, коли ви хочете підтримати, да, з добрих намірів, як то кажуть, то сказати, що я не можу повністю уявити, там, через що ти, або ти прийшов, або прийшла, але я вдячний, що ти ділишся зі мною, наприклад.
3: А як от правильно подякувати військовому, щоб це було так щиро і доречно? От я теж, знаєте, так буваю в різних ситуаціях, і ось буквально там 2 дні тому мені дуже хотілося підійти до ветерана, все ж таки, так, це був ветеран, і я навіть не насмілилася, бо я не знала, як правильно, щоб і не образити, і, ну, чесно, не знаю, от поясніть.
4: Ну, насправді, знаєте, як не існує якогось універсального рецепту чи ідеальної фрази, тому що ми всі дуже різні люди, і є люди, яким там одне подобається, інших це може зачепити. І саме тому простого «дякую вам за службу» або «дякую за те, що ви робите або зробили» буде цілком достатньо. Найголовніше, насправді, в вашій такій інтенції подякувати – це не вимагати ніякої реакції у відповідь. От. І так само, якщо ви просто подякуєте, скоріш за все, да, там ви нічим не зачепите людину.
3: А чи варто от там в приватній бесіді, коли вже там бесіда йде, от ставити запитання там про фронт, бойові дії, пережитий так само досвід, якщо от людина сама про це не говорить?
4: Ну, на мою думку, тут, знаєте, якщо людина сама цю тему не починає, можливо, краще не поспішати. Ми часто цим цікавимося, і це нормально, але це може бути такий дуже особистий досвід, і він може бути дуже різним, да, як мати хороші якісь спогади, так і погані. Якщо вам дуже хочеться запитати, то краще обережно запитати, чи можна запитати. Наприклад, там, чи комфортно тобі буде, якщо я спитаю, як там проходила твоя служба, да, останній час. І прийняти, власне, будь-яку відповідь. Тобто, якщо людина каже, що для мене зараз складно про це говорити, не тиснути ні в якому разі, дати людині простір і сказати «Окей, тоді, там, якщо ти захочеш про це поговорити, я поруч з тобою».
3: Бо, знаєте, бувають такі там ситуації, от коли там спілкуєшся з військовослужбовцями, і очевидно, що, можливо, потрібно було б запитати, так, але ти не знаєш як, і уникати цієї теми дивно, так, і запитати незручно.
4: Ну, саме тому, власне, да, ми можемо не напряму ставити запитання, а лише обережно спитати з цікавістю, да, і з таким почуттям турботи до людини, да, чи готова вона про це поговорити. Крім цього, в принципі, це універсальна порада, да, що ми бачимо перш за все людину, а не її досвід, не її характеристику. Тобто, перш за все, перед нами стоїть людина, а не військовослужбовець, да? І досвід служби – це лише один досвід, який визначає цю людину, але у неї може бути багато різних інших характеристик, особливостей, і ви точно знайдете, про що поговорити. Тому тут найважливіше таке правило травмочутливої, да, такої комунікації, коли ми не хочемо зробити людині боляче, тригернути її, зачепити, це пам'ятати, що не лише військова служба, да, це про цю людину. Є ще багато різних речей, про що можна з нею поговорити, якщо вона раптом не хоче говорити про свій досвід служби.
3: А які от теми найчастіше є такими болючими для військових і потребують там особливої делікатності в розмові?
4: Знаєте, як це теж як із правильно подякувати, да, не існує якогось такого універсального списку, тому що у кожної людини це свої болючі теми. Проте є такий перелік делікатних якихось тем, да, яких, можливо, точно не варто тиснути на людину, коли ви про це говорите. Це, власне, про втрати, да, про загиблих побратимів, про власні втрати, про досвід полону, якщо такий був, або досвід поранення. Це теж дуже такі особисті речі. Почуття провини, стосунки з сім'єю, з дітьми. І, в принципі, бойові якісь епізоди, да, те, що траплялось там, умовно кажучи, на службі. Це не значить, що про ці теми взагалі не можна говорити і що це табу. Абсолютно ні. Але тут варто пам'ятати, що право визначати час і спосіб такої розмови, да, краще б воно залишалось все ж таки за військовослужбовцем.
3: Тобто ви ще сказали ось таку тему, так, про сім'ю, так? Теж не можна запитувати, бо це може бути там болючою темою.
4: Якщо ви обережно запитаєте, як там твоя там дружина, чи чоловік, чи діти, я думаю, це не страшно, да? Але мається на увазі, знаєте, бувають, розпитують там, а як ваші стосунки, чи сильно важко на відстані, ось такого, таке
3: Чи
4: починається
3: змінилися
4: копання в цих
3: стосунки? Чи
4: да.
3: приїжджає дружина там, я не знаю,
4: До тебе, да,
3: так.
4: на там кудись в прифронтові місця, да. А як там діти? Діти, це взагалі болюча може бути тема, тому що дуже мало часу військові мають можливість проводити з дітьми, і ясно, що це дуже впливає на їх стан, да. Вони часто пропускають якісь важливі події, 1 вересня, останні дзвінки, все що завгодно, дні народження. І тому якісь загальні питання, якщо ви задасте, і людина захоче поділитися, так же ж теж може бути, да, що вона захоче розказати, що от у нас зараз складнощі. Це супер. Але питання тільки в тому, як правильно поставити запитання, да? Не одразу йти от туди вглиб і копатися в стосунках, а просто запитати. Як там твоя дружина, чи все у неї добре, або там чоловік, у кого як?
3: А ще доречно, до речі, запитувати, скільки ви були на фронті, так? Чи там було страшно, так? Чи що ви там бачили, ось в подробицях?
4: Дивіться, мені здається, що такі питання, да, вони скоріше задовольняють цікавість цивільної особи, да, ніж приносять користь військовому. Тому що якби ось ці питання про те, там, чи страшно тобі було, чи ти вбивав, чи ти бачив смерть, да, вони недоречні, незрозуміло, навіщо їх питати, да, крім того, що у вас є власне своя цікавість. Краще запитати у людини, як ти зараз, да, або як там проходить твоя відпустка, аніж переходити на такі особисті і очевидно, да, болючі питання. Тому я б тут старалась би в такому формулюванні питань уникати.
3: Уникати, добре. А які от запитання навпаки допомагають військовому там відчути повагу і підтримку?
4: Я думаю, що це можуть бути питання, які показують інтерес в першу чергу до людини, а не до війни або до її військового досвіду. Так? Тобто це питання про те, як ти зараз, такі звичайні людські, як там проходить твоя відпустка або відновлення, чи можу я тобі чимось допомогти? Давай десь проведемо разом час, так? Якщо це людина зараз у відпустці. Якщо вона, наприклад, на службі, ви говорите, запитайте, чи потрібно їй щось прислати, наприклад, да? Там, можливо, треба, не знаю, відкрити збір або просто щось надіслати поштою. Тобто не фокусуватися на військовому досвіді, та, а фокусуватися на звичайних людських потребах, інтересах і тому, власне, про що б ви хотіли з цією людиною поговорити, крім того, як там, чи страшно було і на службі, умовно.
3: До речі, а до вас звертаються от військові, так, з проблемою того, що там цивільне суспільство там не готове до ветеранів, не готове до військових, що їх ображають там питаннями чи так само реакціями цивільних людей?
4: Ну, таке час від часу трапляється, звісно. Це може бути не ключовим запитом, да, звернення, але, звісно, є певні складнощі в комунікації, у родин військових, і у військовослужбовців, і у ветеранів, да, з людьми, які там. Вони навіть можуть і мати якісь, бути, да, в цій цільовій аудиторії, скажімо так, але, ми часто, да, якби не спеціально ставимо якісь такі запитання, да, у нас немає на меті образити людину, але нам може не вистачати якоїсь такої, базової едукації щодо того, як коректно або некоректно. І тому, часто так звертаються, але тут теж, є інша сторона, да, що ми знаємо, що більшість людей вони насправді не хочуть нас образити, да, чи військового, чи родину військового. От вони просто не знають про те, як коректніше, спитати те чи інше питання, і чи варто його питати.
3: Ну так, і дуже часто так буває, що от ми цивільні, так, нам здається, що це, ну, там безобразливе якесь запитання, так, можливо. А от військовому це дуже травматичне запитання, навіть там, як
4: Іноді
3: там.
4: нам здається, я перепрошую, іноді нам здається, що дуже важливо це спитати, бо ми
3: Так,
4: образимо
3: до
4: людину,
3: речі,
4: якщо
3: так.
4: ми не спитаємо, да?
3: Так.
4: Якщо ми не спитаємо, як твоя служба, то він подумає, що там йому на мене, що
3: Байдуже.
4: мені на нього байдуже,
3: Так.
4: да? От, але це не так, і там, де ви відчуваєте хоч якісь там, знаєте, краплиночку сумніву, краще перепитати, чи можна перепитати. Оце така універсальна порада, де ви там трошки переживаєте, спитайте, чи можу тебе спитати, чи тебе це не образить, да? Якщо ти готовий про це поговорити. От, якщо ні, то спокійно до цього поставитись, сказати: окей, я розумію, все супер, давай там поговоримо про щось інше.
3: А як правильно от спілкуватися з військовими, які повернулися от з фронту і намагаються адаптуватися до цивільного життя?
4: Я, знаєте, тут би звернула увагу на те, що адаптація до цивільного життя, так, це процес. І тут найголовніше це не очікувати, так, що людина одразу там буде от такою, як вона була, там, не знаю, якщо це ваш друг 5 років назад. Так. Дуже важливо там не тиснути запитаннями, не нав'язувати якісь свої поради, що варто зробити, куди варто піти, як шукати роботу, де відновитись. А скоріше, найкраще, так, що можна зробити, це дати зрозуміти, що якщо раптом цей процес адаптації, цей шлях для тебе там буде зі складнощами, я поруч для тебе, щоб поговорити або чимось допомогти, да? Там знайти роботу, допомогти, якісь надати контакти організації, юридична підтримка, піти погуляти і так далі. Тобто тут дійсно важливо не тиснути, да, ось цим пришвидшенням повернення такого метафоричного людини, тому що це, правда, складний може бути етап, коли людина змінює умови, в яких вона перебуває, обставини. У неї з'являється простір для того, щоб планувати. А щоб планувати, треба знати, чого ти хочеш, і на це все потрібен час.
3: А чи відрізняється от саме етичне спілкування, так, з військовими, які мають там поранення або пережитий полон?
4: Ну, да, звісно, це трошки має свої нюанси, хоча загальний принцип насправді плюс-мінус однаковий. В питаннях досвіду полону або поранення особливо важливо, да, не ставити.

0: і не тиснути з цими питаннями. Вірогідно, якщо людина захоче, вона самостійно вам розкаже, коли прийде до того часу.
1: А чи доречно дякувати військовим за службу? От, до прикладу, якщо це там незнайомий військовослужбовець, так, десь познайомилися там за неформальної там обстановки, так, як це зробити так, щоб це от звучало щиро, а не неформально?
0: Ну, мені здається, да, що найщиріше, як це можна зробити, це буквально сказати дякую за службу. Просто я хотіла би подякувати або хотів би вам за вашу службу. Є ще, да, ось ця ідейка, що ми можемо не говорити словами, а
1: Рукою,
0: класти
1: так?
0: долоньку до серця. Да. Не всі це знають, не всі одразу можуть це зрозуміти, тому якщо ви сумніваєтесь, краще просто підійти і сказати, перепрошую, що відволікаю, просто хотіла подякувати вам за службу. От, ну, насправді, да, тут важлива ідея, що не існує якоїсь універсальної інструкції, тому що не існує такого типового військового. Да? Це
1: Так.
0: все різні люди з різним характером, з різними кордонами, з різними межами. І тут найголовніше і найетичніше, да, буде не вгадувати, що для людини там буде правильно, а ставитись просто з повагою, щирістю і готовністю почути будь-яку відповідь, да, на ваші якісь речення, коментар або питання. На мою думку, ось це правило, воно працює значно краще, ніж там можна або не можна. Тому що так ми враховуємо унікальність, особливість і досвід кожної людини.
1: Ну так. Ще таке запитання. От чи ділилися з вами все ж таки військові? От як їм дякували, і от чи для них це було приємно, чи навпаки?
0: Ділилися, знаєте, мені, наприклад, час від часу чоловік розповідає, як йому просто не дають заплатити за каву в кав'ярні.
1: Клас,
0: От,
1: це так
0: це
1: мило.
0: така історія. Да. Він не, у мене здебільшого соромиться, коли йому дякують. І, ну, багато моїх знайомих, про кого я знаю, вони там так ну, трошки соромляться в хорошому сенсі цього слова. Да. Я, ну, не чула історії, да, де когось би обурило те, що там йому просто подякували за службу. Такого не було. Якщо люди вже починають там тиснути з якимись запитаннями, ставити оце там. Дякую за службу, а коли, кстати, закінчиться війна?
1: О, так.
0: Отам вже починається, да. А якщо просто подякувати, це здебільшого у всіх позитивний досвід, звісно. Людям важливо отримувати визнання, да, їх служби, їх пожертви, їх героїзму, тому це важливо.
1: Я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Нагадую, що у нас в ефірі була Анна Дробишевська, це психологиня, координаторка кейс-менеджменту в громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний вибір», так само дружина військового. Говорили щойно про етичне спілкування з військовими, так само про доречні запитання та межі особистого простору. От які слова правильно підібрати, як не зачепити болючі теми, що доречно запитати, а про що краще промовчати. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми підемо на невеличку паузу.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ.ФМ.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
4: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Схоже, Трамп остаточно відмовився від мови дипломатії і робить те, що у термінах психоаналізу можна назвати психологічною кастрацією. Причому каструє він не лише опонентів і союзників, а й самого себе. Його випади проти саудитів і Макрона – це не випадкові образи, це альфа-стратегія домінування через приниження. А звільнення ключових гравців його команди – це не просто заміна лояльних на фанатиків, це перетворення державного апарата на особисту каральну машину. Але розберемо все по черзі. приниження.

0: аудитів. На інвестиційному форумі в Майамі, організованому за гроші самих же саудитів, Трамп раптом почав плутано говорити про свої стосунки з королем Саудівської Аравії Салманом і його сином, принцем Мухаммедом ібн Салманом.
1: І я також люблю короля Саудівської Аравії. Яка він людина. Коли я був там, ми зблизились. Він схопив мене за руку, щоб підвестися, коли я сидів поруч із ним. І вони сказали, що це єдиний раз, коли він узагалі когось хапав.
0: Це тактильне домінування. Трамп показує, що він робив не просто жест допомоги літній людині. Він акцентує свою ексклюзивність. Показує, що має особливий, майже магічний вплив на сильних світу цього.
1: Він хапав мене постійно. І я сказав, здається, я йому подобаюсь. І я йому справді сподобався, і досі подобаюся. І він велика людина. Передавайте йому вітання. Він чудовий хлопець із чудовим сином.
0: Це дитячий егоцентризм. Трамп себе торкається, поводиться як дитина, якій важливо чути, що він всім подобається. Його фрази «я йому подобаюся», «він чудовий хлопець» звучать спрощено. Але це підготовка до наступного удару. Він створює ілюзію близької дружби, щоб його подальше приниження короля і принца було як право старшого, сильнішого друга. Дивіться, як це відбувається.
1: Але нещодавно ми були разом, і він подивився на мене і сказав, «Знаєте, це дивовижно, ще рік тому ви були мертвою країною, а зараз ви найгарячіша країна у світі». Він не думав, що це станеться. Він не думав, що буде цілувати мою дупу.
0: Це різка зміна тону. Спочатку комплімент про чудового сина, а потім різкий психологічний удар – цілування дупи. Це класичний прояв нарцисичного знецінення і приниження. Трамп принижує саудитів через фізіологічну анальну метафору. І це не просто грубість. Анальні метафори – це маркування території. Так Трамп позначає повну капітуляцію саудитів перед ним. Він хоче публічного визнання капітуляції країни. Йому потрібен тріумф. Але далі ще цікавіше.
1: Він вважав, що це буде просто черговий американський президент невдаха, при якому країна котиться вниз. Але тепер він змушений бути люб'язним зі мною. Передайте йому, що йому краще бути люб'язним зі мною. Він мусить таким бути.
0: Трамп переходить до прямих погроз і відкритого шантажу. Коли Трамп називає лідера саудитів люб'язним, він позбавляє його суб'єктності і переводить у статус вихованого домашнього улюбленця. Він демонструє, що його прихильність залежить виключно від того, наскільки об'єкт люб'язний з ним і скільки грошей інвестує в його проекти. Відповідь саудитів. Саудити такого не прощають і не забувають. Вони обирають стратегію мовчазного тиску замість відкритих сварок. Вони вкидають в медіа меседж «Ми більше не будемо купувати американську зброю». Призупиняють покупки зброї в США і розвертаються в бік збройних ринків Франції і Китаю. Вони показують Трампу, що вони не васали, а клієнти, які обирають, де їм купувати зброю. Приниження Макрона. Тут Трамп використовує удар по маскулінності, атакує особисте життя Макрона.
1: Я зателефонував до Франції, Макрону, з яким дружина поводиться надзвичайно погано. Він усе, що оговтується від удару у праву щелепу.
0: Згадка про те, що дружина погано ставиться до Макрона – це спроба виставити його слабким чоловіком. У логіці Трампа, якщо ти не можеш навести лад у власному домі, як ти можеш керувати країною і вести переговори? Як бачите, Трамп використовує примітивний, але дієвий психологічний тригер. Слабкий чоловік не може бути сильним президентом. Відповідь Макрона.
2: Ці висловлювання не були ні елегантними, ні на рівні. Я не буду на них відповідати. Вони не варті відповіді.
0: І, говорячи про Ормузьку протоку, елегантно говорить Трампу стулити пельку.
2: Коли ви хочете бути серйозними, ви не кажете щодня протилежне тому, що сказали напередодні. І, можливо, вам не варто говорити щодня.
0: Тепер Макрон жорстко критикує Трампа і закликає союзників об'єднатися проти США. Політична кастрація. Трамп сприймає світ через жорстку ієрархію «альфа-самець-підлеглий». У цій парадигмі приниження інших лідерів до рівня того, хто має цілувати дупу, або того, хто потерпає від дружини, це і є символічна кастрація. Він намагається публічно відрізати їхню здатність до самостійного політичного акту в очах світової спільноти. І ця психологічна політична кастрація інших лідерів для Трампа важливіша за будь-які дипломатичні протоколи. Чому він це робить? Трамп сам глибоко боїться кастрації, втрати влади, статусу, грошей. Його агресивні випади – це проекція. Він робить з іншими те, чого найбільше боїться сам. А те, що його параноя загострюється, видно по тим кадровим чисткам, які він влаштовує всередині країни. Як Трамп каструє себе? Трамп заміняє лояльних фахівців на лояльних фанатиків. Він ставиться до людей як до сміття. Щойно міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноєм стала токсичною для рейтингу Трампа, а прокурорка Пем Бонді не проявила достатньої люті, наздоганяючи його ворогів і чистячи файли Епштейна, вони миттєво пішли у смітник. Плюс масові скорочення середньої ланки. Трамп викидає всіх, хто може його критикувати. Він каструє свої можливості отримувати інформацію, яка могла б уберегти його від помилок. Він позбавляє себе та свою систему репродуктивної, тобто творчої та адаптивної здатності. Робить її безплідною до вирішення складних викликів. Так, Трамп перемагає в короткостроковій битві за домінування над оточенням, але програє стратегічну можливість ефективно керувати країною, бо його інструменти, держслужбовці і союзники, тепер можуть лише цілувати дупу, а не будувати державу.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Тільки на Київ.ФМ.
3: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання, 16.01 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі про найголовніше на цю годину. За втрачене майно внаслідок російських атак у Києві можуть отримати і орендарі за квартиру. Розширення програми допомоги постраждалим мешканцям столиці розглянули під час засідання тимчасової комісії Київради. Про це повідомив депутат фракції УДАР Михайло Іщенко. За його словами, комісія затвердила надання допомоги у розмірі 9 прожиткових мінімумів. Це майже 29 тисяч гривень. Її надаватимуть родинам із неповнолітніми дітьми, сім'ям, де є особи з інвалідністю, а також внутрішньо переміщеним особам, які проживали у пошкодженому або зруйнованому житлі та втратили своє майно. Додам, що ці виплати ще має затвердити Київрада. В озеро Небреж потрапило прибережне сміття та неочищені стічні води. Про це повідомили у ПЛЕСО за результатами лабораторних досліджень проб води та пінеплівки, яка покрила поверхню. Комунальники кажуть, що якість води в озері не відповідає нормам. Там перевищений рівень аміаку, сірководню, жирів та фенолів. Відповідно, в озері купатися не можна, хоча і раніше також не рекомендували там купатися. Вже 224 кубометри нафтопродуктів вдалося зібрати з озера Кирилівського після російського удару по АЗС. 2 липня. Ліквідація наслідків триває вже 9-й день. За даними ДСНС, на водоймі встановили 200 метрів сорбувальних бонів, понад півкілометра захисних загороджень і залишили 7 спеціальних установок, які збирають паливо для подальшої утилізації. СБУ та Нацполіція затримали ще 4 учасників нападу на військових і правоохоронців у Львові. Інцидент, нагадаю, стався 8 липня на проспекті Червоної Калини під час заходів оповіщення. Серед затриманих – 21-річний і 45-річний мешканці Львова, а також двоє 28-річних військових. За даними слідства, один із них самовільно залишив військову частину. Ці молодики були одними з найактивніших учасників події, блокували службове авто військових, стрибали на ньому та пошкодили транспорт. Затриманим готують підозри за статтями про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період та самовільне залишення військової частини. Про ситуацію на фронті. Ультиматуми росіян продовжуються навіть при тому, що Москва не змогла розгорнути запланований масштабний наступ. Темпи просування окупантів у першому півріччі скоротилися більш ніж удвічі, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ворог зменшив кількість напрямків наступу з 13 до 7 та все ж прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також посилює ракетні удари. При цьому окупанти щомісяця втрачають у середньому близько 32 тисяч військових. Попри успіхи сил оборони у виснаженні ворогам, до перелому у війні ще далеко, підсумував Сирський. І на сам кінець про українські далекобійні санкції. Понад 6 мільярдів доларів збитків завдали Кремлю українські удари по території РФ за перше півріччя. За даними головкома Сирського, далекобійними «Діпстрайк» на території країни-агресорку уражено вже майже 700 цілей. Це нафтобази, НПЗ, заводи, аеродроми за сотні кілометрів від кордону. Крім цього, ефективно працює тактика «Мідлстрайку» у ближньому середньому тилу. На рахунку сил оборони вже понад 7 тисяч знищених об'єктів противника. Це переважно командні пункти, великі склади боєприпасів, пункти управління БПЛА, скупченнях техніки і безпосередньо все це у зоні бойових дій. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві 22 тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16. Решта доби минатиме під похмурим доволі небом з проясненнями і без опадів. Вітер помірний 5 метрів на секунду, захід сонця 21.08. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
11: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
12: Програма звучить у повторі.
13: Один формат,
12: різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так
13: говорить Київ.
12: Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
13: Говорить Київ.
12: Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
14: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
15: Так, друзі, відповідаємо за свої слова. Мене звуть Анна Валевська. Це говорить Київ підсумки. І тут ми щоп'ятниці з вами збираємося і говоримо про те, що було впродовж тижня. Сьогодні зі мною Віталій Портніков, мій колега, журналіст,
16: вітаю,
15: публіцист, письменник, аналітик політичний. Можна ставити кому продовжувати довго ваші регалії. Але розмова з Віталієм Едуардовичем, це завжди хочеться спитати все. Тому до діла, як то кажуть, почнемо аналізувати, пане Віталію. Почнемо з актуальної нинішньої ситуації. 40 днів оголосили про таку операцію, якби дав добро президент Служби безпеки України. Вона називається «По впливу на Росію задля спонукання до завершення війни». Я чула, що ви трішки вже висловили скепсис деякий з цього приводу, що там за 40 днів щось вдасться, але в мене тут питання, от це більше про красиві заголовки, медійний вплив. Як, чим взагалі на росіян можна впливати от такими там заголовками, кампаніями більш медійними, щоб ви трішки зсередини теж пояснили?
16: На більше на будь-кого можна впливати тільки діями. Я ще радію, що ця операція не отримала якоїсь назви. У нас вже була операція «Пічна лють», пам'ятаєте, проти Ірану?
15: Угу.
16: І президент Сполучених Штатів з неймовірною насолодою говорив ці слова. «Epic Fury!» Пам'ятаєте, на кожному мітингу. І що?
15: Ну, красиво звучало.
16: Красиво потім звучало. Операція на 40 днів теж красиво звучить. Давайте ми просто побажаємо успіху нашим спецпризначенцям, співробітникам Служби безпеки України, інших українських спеціальних служб, які будуть допомагати Збройним силам України у протистоянні російському агресору. 40 днів, 80, 120, 160, 240, 380. Це важливо, щоб тенденція йшла в правильний бік.
15: Тут якась біблійна така знаковість, прямо 40 днів, якісь, не знаю, можливо, є алюзії.
16: Ну, знаєте, от політики такого типу, вони завжди створюють якісь алюзії, щоб ми говорили про заяви, а я привезли говорити про справи. Справ багато. Нафтопереробні заводи палають, військово-промислові підприємства палають, Крим майже в ізоляції, паливна криза. Тобто багато справ, які можна обговорювати. Навіщо нам обговорювати заяви?
15: От, і цікаво, що ці заяви пролунали на тлі або вже після початку феєричного такого літа, так, для росіян, все, що ви перелічили, воно справді є дієвим, видно, що це результат, і всі зранку просинаються, дивляться, де ж там прилетіло цього дня по атакам на російські енергооб'єкти, і не тільки енергостратегічні. Але хочеться розуміти от ефект їхній саме на росіян. На Росію. Я от вас чекала відео жіночки, яка зверталася до Зеленського з типу таким посилом: «Припиніть там це, в матері повилітали вікна, бо я піду на Київ і примикайте к Росії, Владимир Владимирович, типу вас там спасет чи пожаліє, щось таке». Тобто в них все одно в голові не вкладається оце, що горить Крим, там Капотня. І що вони прозріють, очевидно, очікувати не варто.
16: Я взагалі не робив би ставку на російське суспільство в цій ситуації. Російське суспільство – це експансіоністське суспільство. Воно так виховане. Ставку треба робити на те, що зменшаться ресурси. Що не буде достатньо людей, щоб служити в армії.
15: Принаймні, за контракт.
16: Людські ресурси саме? Людські ресурси і фінансові ресурси, економічні ресурси. Що не буде просто коштів для війни. А сподіватися на російське суспільство, ми вже на нього сподіваємося з 2014 року. Пам'ятаєте, у нас була ілюзія, що більшість росіян не буде підтримувати кроки Путіна, якщо Путін почне силове протистояння з Україною. Це було помилкою. Я вам скажу, що росіяни не підтримували. Росіяни не підтримували, коли у 2004 році Путін приїхав до Києва, виступав на прямій лінії з громадянами України і пообіцяв, до речі, він виконав цю обіцянку, що громадяни України зможуть перебувати на території Росії 90 днів без реєстрації. Це був такий, я б сказав, пряник, який мав би спонукати людей голосувати за Януковича. І, до речі, приблизно такими пряниками зараз готує, скажімо, країни Латинської Америки Дональд Трамп, коли він говорить, якщо ви проголосуєте ось за цього, я не дам вам грошей. Це було не про гроші, а це було про свободу навіть не переміщення, а ми ж розуміємо, роботи. Про свободу гастарбайтерства, коли можна було б не реєструватися.
15: А заробити там.
16: А заробити, не платити податків. Фактично заробити в ціні. І він вважав, що це створить такий потрібний момент. Янукович, як ви пам'ятаєте, не виграв, але головне, що самим росіянам це дуже не сподобалося. Чому це українці виявляються в привілейованому становищі, коли самі росіяни, якщо переїжджають з одного місця до іншого місця,
15: бояться свою міліцію.
16: Мають за 24 години реєструватися в міліції. А чому українцям має 90 днів бути надано? Ну, тобто, ось це не викликало розуміння. А те, що Путін виховує Україну, пояснює, де її місце, це якраз викликає у більшості людей розуміння. Не може викликати розуміння, чому війна перейшла в Росію. Це важливий момент для них. Але, знову таки, як це російське суспільство може трактувати? Ну, значить, недостатньо тиснемо. Значить, треба сильніше. Чомусь Путін нерішучий.
15: Так от я ж і кажу, що ефект виходить, що такий переважно. Хоча є деякі там відео з'являються. Просто наскільки тут можна очікувати взагалі, я до чого хилю, розколу зсередини Росії?
16: Не варто очікувати розколу зсередини Росії. Якщо країна якась підпадає під небезпеку, це швидше згуртовує суспільство, ніж створює якісь засади для розколу, і такого типу дії, вони зменшують опозиційні настрої. Тому що одна справа, коли в тебе опозиційні настрої, і ти говориш, що не треба з ними воювати, коли в тебе нічого вдома немає, а коли вони в нас стріляють, і у нас тут будинок горить, а ти говориш, що з нею треба з ними не воювати. Ну, ти якийсь зрадник. Ну, це ж так виглядає. Ви ж бачите, подивіться на опозиційні настрої в Ірані. Якими вони були до епічної люції, які вони зараз. Що там, щось відбувається. І більше того, всі ж говорять, якщо Сполучені Штати довго не будуть стріляти по Ірану, можуть посилитися опозиційні настрої. Будуть більше стріляти, буде більше об'єднання навколо прапора, навіть не навколо керівництва. Ну, просто ми виживаємо тут разом.
15: Ну, такий ефект і в нас, коли ну, звичайно, є ворог.
16: Тобто цей дрон, він не обирає противника війни, прихильника війни. Він в будь-якого може потрапити. Значить, нам потрібно, щоб ці дрони не стріляли. Наша влада має зробити так, щоб цих дронів не було. Як вона це зробить? Це її проблема. Ми їй делегуємо ці повноваження. Ми самі не можемо взяти і припинити війну або знищити Україну. Це може тільки Путін.
15: Ну, нас також часто аналітики говорять про деколоніалізацію, що ці поневолені народи там зберуться з силами, вони то
16: призвили. Це теж частково. Розмови швидше розраховані на якусь перспективу, ніж на ту реальність, яка сьогодні в Росії відбувається. Я взагалі ніколи не виключав можливості якихось територіальних втрат для Російської Федерації. Але для цього потрібен, по-перше, колапс самої держави. Треба зрозуміти просту річ. Якщо в руках Росії є достатньо ефективний силовий апарат, то будь-який національний визвольний рух може бути придушений з повітря. Як це відбувалося з Чечнею в 2000-ні роки вже. Як вдалося взагалі перемогти чеченський національний визвольний рух? Шляхом килимових бомбардувань. Ми просто знаємо про килимові бомбардування Грозного, але ж ви розумієте, що менші міста, аули, вони піддавалися таким самим ударам. Якщо в тебе немає авіації, а у центральної влади авіація є, вона починає її використовувати, на цьому все закінчується. А зараз можливості використання авіації, дронів і ракет, вони набагато більше, ніж на початку 2000-х. Тому для того, щоб ефективно цьому спиратися, потрібно, щоб в тебе був умовний контроль над військами. Зараз взагалі ми вступаємо в абсолютно нову епоху, коли виникає питання, а що ти взагалі можеш реально зробити, якщо в тебе немає відповідної сили нової зброї. От ви бачите, от Росія, скажімо, окупувала Крим. Зараз вона не може цей Крим реально контролювати. Війська є, флот є, немов, воно щось там від нього залишилось. Силові структури є, А палива немає, а нормального життя немає. Дрони. Фактично те ж саме відбувається, скажімо, між країнами Близького Сходу. Ну от вони все контролюють, але іранські прилітають потім ракети і дрони. Виявляється, що Катар чи Кувейт не можуть контролювати свою територію. Північний Ізраїль, по якому б'є Хезбола. Це рівняння, яке неможливо вирішити. Тому що виявляється, що для того, щоб забезпечити себе мирне існування, потрібно повністю окупувати ворожу країну і змінити там режим на лояльний. Венесуела, умовно кажучи. І то невідомо, скільки це все продовжиться. А якщо у вас є російський режим і іранський режим в такому стані, в якому вони є, то вам потрібно або домовитися з ними про співіснування, а вони, значить, самі мають побачити, що вони не контролюють власної території, або розуміти, що ви будете весь час під обстрілом. Ми зараз робимо кроки для того, щоб домовитися з росіянами про співіснування. Бо ми їм показуємо, ми можемо рівно так всю вашу територію перетворити на
15: руїни, як ви нашу. Чи це можливо? Пане Віталію, домовитися, сама оця фраза, домовитися з росіянами про мир.
16: Без домовленості з росіянами про мир українська держава буде існувати в стані постійних атак і знищень на протязі наступних років.
15: Так, а ви моделюєте якось цю домовленість? Як вона може виглядати?
16: Я домоделюю цю домовленість. Якщо виявиться, що Росія усвідомить, що вона не може контролювати безпеку на власних територіях, це і буде поштовх до миру. Ми ж почали з вами з...
15: 40 днів.
16: Ні, з Чувашії чи Татарстану. Я почому про це весь це кажу? Що у Чувашії і Татарстану немає авіаційної техніки, яка зараз стає головним аргументом у війні. Немає дронів, немає ракет. Значить, якщо хтось проголошує незалежність, в Москві є уряд, який все це контролює, він це швидко вирішує. А у нас, на відміну від Татарстану і Чувашії, є.
15: Ну і вони всі чекають, коли Україна набере сили, переможе.
16: Знову таки, ніхто нічого не чекає. Повторю, від того, що Україна набере сили, у Татарстану і Чувашії не з'явиться авіаційна техніка. Україна може шляхом того, що вона набирає сили, просто домовитися з Росією про те, що ми по вас не стріляємо, і ви по нас не стріляємо. Знайти елемент...
15: Примус до миру, так?
16: Ну, звичайно, ось те, що говорить Зеленський. Примус до миру. І існувати так до нас до того моменту, поки Росія не знайде військове рішення, яке, в принципі, дозволить їй захопити Україну без ризику.
15: І я тут, для мене тут є небезпека, тому що Росія буде шукати цю можливість.
16: А ми будемо шукати можливість захиститися?
15: А ви впевнені в цьому? Чи ми підемо в якісь політичні процеси, там, в Чвари, і пам'ятаєте, що у нас вже була війна,
16: у нас
15: відміняли замовлення військові?
16: Підемо в політичні процеси Чвари, загинемо.
15: От.
16: Ну так що я можу зробити? Я ж не можу замінити собою український народ.
15: І пауза для нас – це пауза, як можна назвати її. Війна не може закінчитися зараз. Пауза для нас – це небезпечно.
16: Чому небезпечно? І це безпечно, якщо ми зробимо правильний вибір. Я весь час кажу про цей правильний вибір. Це навіть обговорюють, мою думку, російські пропагандисти. В мене дуже простий план на майбутнє десятиріччя. Довгий мир і короткі війни з Росією, якщо вона нападе. Я перепрошую, на що вона нападе. Тому що мені весь час приписують, що я хочу, щоб Україна час від часу нападала на Росію. Я Україні такої долі не бажаю, бо ми не агресивна експансіоністська держава. Я просто пояснюю, якщо ми будемо достатньо сильною державою, здатною відповісти на будь-який наступний напад Росії, який обов'язково відбудеться, і швидко його копіювати, тоді ми будемо жити в 20-х, 50-х роках 21-го століття в умовах довгого миру і коротких війн. Можливо, не буде коротких війн, тому що Росія просто не насмілиться нападати. Ну, просто
15: як
16: кажуть.
15: Стати такими сильними, щоб вона не насмілилась нападати?
16: Інтеграція в євроатлантичні структури, виробництво власної зброї, виробництво зброї нової якості, військові лабораторії. Розвиток військово-промислового комплексу, кінець соціальної держави, так званої, в Україні. Ставка на сильну воєнну державу, яка така фортеця на порозі Європи перед воротами Євразії. Намагання вибудувати власні стосунки не тільки з країнами Європейського Союзу і Сполученими Штатами, але й з Китайською Народною Республікою з позиції сили. Не з позиції того, що ми хочемо, щоб ви нам дали бабло, щоб нам не проводити реформ. А з позиції, що ми європейська фортеця, ми не збираємося бути подвір'ям вашого сателіту Росії, але ми можемо з вами співробітничати, у тому числі і в воєнних технологіях. Це теж шлях розвитку на майбутнє, але для цього потрібно, щоб найближче 10 років війна завершилася.
15: Так, перспектива 10 років.
16: Ні, я кажу, ну це максимум, я маю на увазі. Вона може і цього року закінчитися. якщо у Росії не буде ресурсу.
15: А ви в якомусь своєму інтерв'ю сказали, що до осені може щось відбутися.
16: Я сказав, що восени Путін має щось вирішувати. І я, до речі, не сам це сказав. Це цитата з моєї розмови з колишнім головою уряду Російської Федерації Михайлом Касьяновим.
15: Так.
16: А Касьянов я довіряю, тому що він один з кращих економістів в Росії, який був на урядових посадах. Це всі розуміють. Ну, принаймні, ви ж розумієте, що голова уряду Росії точно знає, коли що відбувається в календарі. Він це сказав, що восени в нього йому принесуть бюджетні викладки. І він на них подивиться. Він не може не подивитися. І він змушений буде вирішувати, що робити далі. І це будуть погані бюджетні викладки, не хороші. Йому потрібно буде просто вирішувати. Ви ж розумієте, це ж не коли ти президент країни, ти ж не просто сидиш собі і плюєш в стелю. В тебе там скільки грошей на армію, скільки грошей на соціалку, скільки грошей на силовиків, скільки грошей на виробництво в зброї, скільки втрачено.
15: Я думаю, це перша в нього стаття витрат силова.
16: Правильно, але виникає питання, чи можна це, знаєте, це, як в Росії то кажуть, то трішкін кафтан. Ну, ти тут витрачаєш, а тут воно вже ці суцільні дірки. І йому доведеться думати, чи продовжувати війну в такому вигляді, чи шукати шляхів призупинення, і як ці шляхи мають виглядати, чи думати про сильнішу ескалацію. Це теж може бути вибір.
15: Це як загнаний звір, сильніша ескалація?
16: Сильніша ескалація – це загнаний звір, звичайно.
15: А знову ж таки до настроїв. От Зеленський вчора разом з цією анонсом цієї 40-денної операції, на яку благословив силовиків Служби безпеки України, сказав про, в нього є дані від розвідок щодо настроїв всередині Росії. Каже, наразі рівень тривожності вже вищий, ніж під час Курської операції. Рівень тривожності. Більше як 50%. Вже 66% росіяни вважають, відсотків 66%, складним своє фінансове становище. Ну, наскільки це аргумент для них, і що який може бути, ну, до чого призвести це може? Настрій.
16: Питання не в тому, яке становище росіян, а питання в тому, який рівень ефективності силових структур. Тобто в Кремлі просто інакше працюють з цим, ніж Зеленський з цим працює. Зеленський – електоральний політик, як і Трамп, до речі. Ці люди весь час думають, якщо будуть вибори, що робити. Для такої людини, як Зеленський, 66% росіян, які не задоволені своїм соціальним станом, це якась цифра, на яку треба реагувати. Путін реагує інакше. Я дуже добре пам'ятаю, як ми обговорювали в Москві в експертному середовищі, що для Росії потрібно зрозуміти з уроків арабської весни. І я тоді зустрічався з експертами, які готували відповідну доповідь для Кремля. У нас було кілька таких великих зустрічей. І я їм говорив, ви знаєте, арабська весна чітко показала, що такі режими, як путінський, вони довго не можуть існувати в вакуумі. Вам потрібно повернутися до гласності, зробити можливим людям, щоб вони висловлювали свої думки. Вам потрібно дозволити справжню багатопартійність, яка нічим не загрожує цьому режиму, враховуючи популярність Путіна. Я не розумію, чому в Державній Думі не може бути реального чесного голосування, не може бути Союзу правих сил, який раніше очолював Кирієнка, до речі. Яблука, інших демократичних партій. Чим це вам все заважає? Але люди будуть знати, що їхня думка враховується, а ви величезну кількість людей заганяєте під плінтус.
15: І та скерована демократія, але страх до неї.
16: Так. От. І вони мені сказали, все це абсолютно наївні речі, ми хочемо почути одного. Коли Державний департамент організує заворушення, як нам на них реагувати, як їх розігнати? Я їм сказав, послухайте, ну, на цьому можна закінчити всі ці дискусії, тому що вам потрібно розмовляти з поліцейськими, а не з нами. Навіщо ви зі мною про це говорите? Я не спеціаліст по кийках, по водометах. Якщо ви, в принципі, налаштовані на те, щоб вам потрібно було розігнати масову акцію, до побачення. З вами серйозні люди розмовляти не будуть. Значить, що таке 66% незадоволених своїм фінансовим станом людей з точки зору Кремля? Це означає, яким чином ми розгонимо їхню акцію, якщо вони вийдуть на вулиці. Чи є у нас ресурс? От вам відповідне питання. А Зеленський думає абсолютно інакше. Як ви розумієте. Тому що для нього, якщо така кількість незадоволених, це потрібно більше комунікація. Це потрібно думати, як людям щось запропонувати. І навіть якщо ми з вами, експерти, говоримо з Зеленським, ми ж йому це будемо радити, ми ж йому не будемо казати, то вам потрібно збільшити там спецпризначенців поліції на 20% і збільшити їм зарплатню. А в Москві так будуть говорити.
15: більше кийків, більше...
16: Так що забудьте про ці цифри.
15: Я чому от у вас це все розпитую? Тому що ми ж інакше це бачимо. Ми думаємо, як би ми, так? А в Росії російська логіка, коли
16: тому
15: дивишся
16: відео... Тому що ми
15: 30
16: років прожили в якомусь іншому світі. Це от дивно, так? Що ми з вами перестали розуміти.
15: Ні, це добре, що ми в різних світах і не
16: асиміровані. Добре, що в різних світах, погано, що не розуміємо.
15: Так, але все-таки, мені здається, тут і зважаючи на те, що ми все-таки російську знаємо, і ми більше їх розуміємо, ніж вони нас. Просто коли ми дивимося на це все, що горить, нам здається, от, ну зараз вони зрозуміють, нас справедлива така сатисфакція від цього. А коли вони дивляться, що горить, то вони думають, що от якби не Владимир Владимирович, то такого було б більше, да?
16: Ну, можливо, і так. Ви розумієте, я не думаю, що ми їх розуміємо. Я вам скажу, в чому наша помилка. Ми ніколи не екстраполюємо свої емоції на інших. Ми чомусь вважаємо, що коли на нас летять ракети, ми маємо солідаризуватися. А коли на росіян летять ракети, вони мають лякатися. А ми маємо усвідомлювати, що всі абсолютно однаково реагують. Це не питання, людина хороша чи погана. Це просто закони психології так діють. В суспільстві, яке піддається небезпеці.
15: Загроза групі, так.
16: І я вам хочу нагадати, що союзники думали, що вони якимсь чином демотивують німецьке населення цими килимовими бомбардуваннями, коли вони фактично стерли з обличчя землі Дрезден чи інші німецькі міста. Але насправді німці продовжували опір до моменту, поки союзники не з'явилися в імперській канцелярії.
15: І англійці так само під час бомбардувань теж солідаризувалися Лондони.
16: Тобто це знову-таки, це не є вихід. Вихід є в знищенні потенціалу.
15: От тому за ці 40 днів, що має відбутися, щоб примусити чи
16: Зеленський
15: спонукати?
16: Зеленський вас теж таки в цю пастку втягнув. Та ви хочете заяву Зеленського? Ну, значить, він здобився свого. Він зробив красиву ефектну заяву. І ми починаємо гадати.
15: Ви сказали перший сценарій. До осені покладуть Путіну на стіл показники, хоча вже Набіуліна йому їх показує. Щось він не хоче їх помічати.
16: Не хоче, але ще бюджет не потрібно укладати. Він в цьому плані як маленька дитина, яка доходить до того моменту, коли треба їсти ману кашу.
15: А якщо продовжаться атаки, продовжаться успішні, ми пам'ятаємо, в нас павутина
16: буде
15: була.
16: Менше грошей в бюджеті, буде менше зброї, буде менше людей, якщо будуть успішні атаки. Якщо будуть неуспішні атаки, значить буде більше грошей.
15: Тобто спонукати Путіна до миру, умовного перемир'я, паузи може тільки брак грошей.
16: Війна – це цифри, а не емоції.
15: Нічим воювати, він зупиниться.
16: Нічим воювати, він зупиниться до моменту, поки буде чим. Скажімо так.
15: Так, і буде нарощувати потенціал.
16: Якщо буде можливість. Ви розумієте, знову таки, у нас не вийде з Росії, як у американців з Ірану. Ми ж не можемо сказати Росії, що вона демілітаризувалася. Це Росія буде вимагати від нас, а не ми від них.
15: Нам цілі достигнути.
16: Нашою перемогою буде, якщо Росія не зможе нам нав'язати варіант демілітаризації. Я думаю, вже не зможе. Вже не зможе. І це теж, до речі, велика помилка Путіна. От подумайте, якщо війна закінчилася у 22-му році або у 25-му, там міг би бути пункт про демілітаризацію, про кількість армії, про все це. Він же міг це нав'язати тоді.
15: Ну, він нав'язував стамбульські домовленості.
16: Але ж він їх навіть не хотів розглянути.
15: Коли зараз кажуть, що він уже про них згадав, начебто.
16: Ну, він завжди про них згадує, щоб продемонструвати, що він хотів миру. Це таке. Але він не хотів ніякого миру тоді. І не хотів ніякого миру у 25-му році, коли Трамп йому взагалі пропонував і сказав: чарівні умови. Шикарні, я б сказав. Шикарні. Розумієте? Як басейн Вашингтоні.
15: Що зараз тоді? От сьогодні держсекретар Марко Рубіо розвіяв той дух анкоріджа і сказав, що нічого там домовлено не було, були пропозиції, угод не було. В принципі, виходить, що нічого на Алясці не було, то пшик, а не дух виходить. Що це таке взагалі дух?
16: Ми ж це теж бачили. Знаєте, я завжди пам'ятаю сцену. Одну, вона, як не дивиться, для мене це не є дороговказом в політиці. З фільму Франсуа Озона «Сім жінок». Там є така сцена, там різні у нього інтерпретації цієї знаменитої п'єси. І там є така сцена, де героїні двох великих акторок, Катрін Дзеньов і Франсуа Зеардан, сплітаються в поцілунку на килимі. А інші героїні заходять в цей момент і бачать їх в такій несподіваній еротичній позі. І героїня Дзеньов говорить їм: це зовсім не те, що ви подумали. На що героїня, яку грає інша велика французька актриса Ізабель Юпер, відповідає: ми не думаємо, ми бачимо. Розумієте, для мене класно. Завжди питання, чому ми маємо думати, коли ми бачимо. Ми бачили Анкорідж, вийшов Трамп, розлючений, Путін спохмурніли. Трамп чітко сказав: ніякої домовленості досягти не вдалося. Це все, що він сказав. Розвернувся і полетів до Вашингтона, навіть не прощаючись з Путіним на аеродромі. А ми зараз говоримо, Марко Рубіо сказав, що там не було домовленостей. Це, звичайно, не було. Це ж Трамп сказав. І Путін це підтверджував. Те, що потім вигадували в Кремлі, це просто звичайнісінькі інтерпретації. Того, чого не було. Трамп звечеряти з Путіним не став. Скасував другий раунд перемовин. Це все було на наших очах, але проблема, знаєте, в чому зараз у світі?
15: Чому?
16: Що ми бачимо інформацію, а потім з'являється таке нашарування, нові якісь події, нові...
15: Постправда.
16: Ми забуваємо про те, що ми бачили. І нас можуть переконати наступними заявами. Ось чому я вам пропоную ніколи не обговорювати заяв. Що була якась інша реальність, хоча ми все бачили, розумієте, якщо б Трамп і Путін, ну, умовно, роз'їхалися без слів. Ну, просто була зустріч. І ми нічого ні від кого не почули. А потім побачили Трампа на борту літака, де він говорить прекрасні перемовини. Ми могли б робити якісь припущення, що вони про щось домовилися. Але ж ми бачили, що вони ні про що не домовилися. Ми бачили, що вони навіть не стали обговорювати економічні питання. Не було ніякого духу анкоріджу. Було бажання Трампа після того, як він усвідомив, що його контакт з Путіним будуть схарактеризовувати як фіаско, видати це за досягнення. Росіяни цим скористалися і почали говорити про дух анкоріджу.
15: Від духу... Це вони придумали дух? Що воно таке? Руський дух чи що?
16: Ні, ну що таке дух? Ну ви ж знаєте, що дух в біблейському сенсі може щось народитися від духа.
15: Ну, святий дух є таке.
16: Святий дух, правда. Але це тільки буває, коли Господь, а не Путін на вас пускається, розумієте? Від Путіна такого не буває. І вони вигадали це просто ремейк Біблії. Що у них не було ніяких домовленостей, ніякого рішення, але був дух. Ну, до Богоматері ж прибув дух. І до Путіна з Трампом прибув. Не, тільки вони, на відміну від на Богоматері, не здатні народити нікого. Ну і це, до речі, добре.
15: Так що тоді виходить, що нічого народити, ніяку угоду, домовленість, ну, в плані мирної чогось, перемир'я зараз, станом на зараз, ви не бачите?
16: Ні. Я вважаю, що є тенденція, яка згодом може дозволити нам говорити про перемир'я на лінії фронту. Це можливий варіант. Якщо Росія буде бажання захистити свою територію від подальших атак.
15: Тенденцію ви маєте на увазі атаки України?
16: Звичайно. Те, що війна відбувається на території двох держав одночасно, це вже є важлива зміна. Згадайте 22-й рік. Пам'ятаєте, як це було? Що ми не те, що вдарити по Росії, не могли.
15: Подумати.
16: Ніхто навіть подумати про це не міг. І що щось там залітало на окуповані території, на наші території. Всі робили вигляд, що це не ми. А що таке? Для мене це завжди була загадка. Що в так цьому, якщо на вас напали? Чому ви не можете бити по території країни-агресора? Але ж це була свята істина.
15: Так, всі боялися, союзники.
16: Питання навіть не в цьому. У мене враження, що продовжували розглядати весь цей простір як Радянський Союз. Чому спеціальна операція в Україні і в Грузії? Це союзні республіки. І в Москві ухвалили таке рішення. Ми там проводимо операцію. А Захід переконує Москву не проводити. Так, як це було в Чехословаччині чи в Угорщині. Ми туди не втручаємося, говорить Захід. Але ми проти того, що ви це робили. Ну, ви проти і проти, не морочте нам голову. Але фактично визнається право. Визнається право це робити.
15: Ну, це якась тяглість така з Радянського Союзу.
16: І війна в Грузії підтвердила, що це право визнається. А потім анексія Криму підтвердила, що це право визнається. Тільки зараз, можна сказати, можливо, з Курської операції, виявилося, що Росія є не країною, яка проводить операції, а таким самим суб'єктом війни. Це серйозна зміна. Це, до речі, і зміна щодо Сполучених Штатів і Ірану. Тому що Сполучені Штати теж завжди проводили операції, всі вважали, що воно так і буде. От американці вирішили вас бомбити. Ну, така ваша доля. Хоча в'єтнамська війна вже показала, що це все не так просто. А зараз знову повернулися до ситуації, коли ми, виявляється, бачимо, що можна бити по американських військових об'єктах, блокувати торгівельні маршрути. І нічого, і американці з вами будуть розмовляти. По майбутнє.
15: Цю гру можна грати вдвох.
16: Виявилося, що головне грати в гру вдвох.
15: От Україна зараз це показує, так? І навіть є інформація, що Трамп, от як ви думаєте, тут є зміна думки Трампа, чи він просто там грає у властивій йому манері, що начебто він просив Зеленського чи рекомендував бити сильніше.
16: Ми не знаємо, як Трамп розмовляв з Зеленським, в яких інтонаціях це все прозвучало, тому що це теж Трамп абсолютно міг спокійно з Зеленським щось подібне сказати, коли Зеленський йому розповідав про український дізнання. Давай, ти молодець,
15: Володимир.
16: Да. Абсолютно, абсолютно реалістично. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, що Трамп, в принципі, як і будь-який політик, який вважає, що сила в політиці головне, він поважає тих, хто цю силу використовує так чи інакше. Він поважав Путіна. Вважав, що ми нічого не можемо особливо зробити. Тепер він принаймні може думати, що ми можемо примусити Путіна зупинитися. Не перемогти Путіна, так зупинити Путіна. І йому це важливо, тому що зупинка Путіна відповідає його уявленню про свій статус, як про статус миротворця. От в чому проблема для Трампа. Він хоче бути миротворцем.
15: А силою рахуються всі, бачимо, так, і поважаються, і змінюють просто в польоті своє ставлення.
16: Знаєте, коли рахуються силою? Коли руйнується міжнародне право. Росія зруйнувала міжнародне право. Ми з вами живемо у світі сили, які переходить у світ хаосу. Для того, щоб хаос остаточно, я б сказав, тріумфував, потрібно, щоб ще в якусь військову авантюру в'язалася Китайська Народна Республіка. І після всього це все. Розумієте?
15: Все це що?
16: Повний хаос. Третя
15: світова?
16: Я не знаю, слово з 6 літер.
15: Ну, війна всіх проти всіх, третя світова, що це?
16: Ні, обов'язково третя світова. Просто всі рішення, всі проблеми вирішуються шляхом застосування сили, тому що немає контролерів. Тому що три великі держави, умовно кажучи, з ядерним потенціалом, довели свою неспроможність вирішувати проблеми. Я ж кажу, Китай ще тримається, але він може в будь-який момент зірватися. Сила великої держави, а її Сполучені Штати, Російська Федерація, враховуючи кількість ядерних ракет, це великі держави, принаймні з військової точки зору. Не в тому, що вона на когось нападає, водить якісь війська, лізе в Київ, чи там бомбардує Тегеран, а в тому, що вона погрожує. Погроза великої держави означає більше, ніж застосування нею сили. А якщо ти застосовуєш сили, то маєш її застосувати настільки ефективно, щоб добитися результату протягом 24-48 годин, як в випадку з Венесуелою.
15: Але Путін постійно погрожує ядерною зброєю спочатку.
16: Це вже не має ніякого значення, бо він вже воює 4,5 роки. Навіть якщо він після 4,5 років щось застосується, все одно буде ознакою неефективності. Тобто велика держава може починати війну, тільки якщо вона впевнена в тому, що вона вийде з цієї війни за 24-48 годин. Або, умовно кажучи, як це було там в Іраку. Хоча ви пам'ятаєте, що і в Іраку це вже було не ідеально. Але, тим не менше, це було реальною перемогою над режимом Саддама Хусейна. І що в вас є хоч одна складова, яка не дозволить вам добитися такого результату, ви не можете застосовувати силу, бо ви перетворюєтеся на кого? На паперового тигра.
15: На Трампа, тому що після Венесуели він провалився в Ірані.
16: І от і все. Значить, тут треба бути обережним, коли в тебе в руках стільки сили.
15: Але він вийшов, чи як ви бачите цей його вихід з ситуації?
16: Ну, принаймні, він намагається вийти. Але він робить набагато більш правильні речі, ніж Путін.
15: Ну, я до цього аналогію тут можна проводити? Путін зможе за якихось умов, обставин там проявити таку свою мудрість,
16: Путіну,
15: хитрість,
16: Путіну,
15: я не знаю.
16: А Путіну навіщо це? Якщо у Трампа вибори, у Путіна що? У Путіна теж восени вибори, так? Такі. Давайте порівняємо вибори Трампа і вибори Путіна. У Трампа це серйозні загрози, демократи, втрати більшості в Палаті представників, розслідування, якісь там судові процеси. А що вибори у Путіна? Піти до кабінету Кирієнка чи там Вайно і порахувати, скільки треба дати місця єдиній Росії, скільки справедливі?
15: 120%.
16: Ну, це ж все зовсім інші мотиви.
15: Чого може боятися Путін?
16: Путін може боятися такого серйозного падіння соціального рівня в Росії, яке не дозволить утримувати нормальну ситуацію в столицях і може призвести до різних там неприємностей, заколоту еліт, протестів в Москві. Ось все це небезпечно, але поки що для цього немає якихось реальних підстав вважати, що це швидко відбудеться.
15: От я власне хотіла спитати, бо російський народ це ж не тільки там народ, а є ж ще еліти, які би ну більше мали розуміти причинно-наслідкові зв'язки, якісь критичне мислення. Вони можуть вплинути якось зараз?
16: Ці еліти ж 26 років живуть з Путіним. Всі ці люди, які були до Путіна, вони практично давно вимити з громадського життя і з політичного життя. Навіть олігархи, які були допутінські, вони вже не грають такої ролі, як грали ще на початку 2000-х. 26 червня, до речі, до певної міри історичний день. Тому що 24-26 червня помер колишній міністр оборони Російської Федерації, голова адміністрації, президент Росії Сергій Іванов. Це означає, що вже починають помирати навіть соратники самого Путіна.
15: Що це означає? Що
16: ну, це дуже давня еліта. Колись у нас в офісі Радіо Свобода в 2000 році висіли такий сатиричний плакат, де молодий Путін і Медведя і всі інші були зображені у вигляді старих членів Політбюро. По 70-75 років. Там був і Сергій Іванов, звичайно. От, і всі над цим плакатом сміялися, бо здавалося, що такого не може бути. Це був 2000-2001 рік, коли такий плакат намалювали. Тепер не тільки реальність. Цей плакат став реальністю, вони всі стали такими старцями з цього плакату 26-річної давнини. Тепер вже і помер Іванов. Виникає питання просто, яка може бути ситуація з опором еліти, коли це повністю путінська еліта. І ці люди можуть просто не уявляти собі, що їм робити без Путіна, як люди сформовані, умовно кажучи, після 1937 року. Не старі більшовики, які були з Леніном, а ось ті, які прийшли до влади разом із Сталіним, чи були призначені Сталіном, вони не розуміли, що їм робити без Сталіна. А Сталін керував Радянським Союзом не так довго, як Путін Росією. Він фактично консолідував свою владу в 1900, умовно кажучи, 1934-1935 роках. І в 1953 році він помер. 18 років максимум він був реальним лідером держави. А Путін очолює державу. 26-й рік. 26-й. Різницю бачите? А нам здавалося, що Сталін – це вічність. Епоха. Люди, які не уявляли собі, що таке жити без Сталіна. Які плакали, коли він помер на вулицях. А це було усього 18 років. А Путін – 26. А Лукашенко у Білорусі? 32. Уявляєте собі? Що ми хочемо від суспільств? 32 роки, це значить, в Білорусі практично немає людей свідомих, які б жили до Лукашенка. Які просто уявляли, що якщо були якісь інші лідери, навіть комуністичні і посткомуністичні.
15: В цього суспільства, в російського, там, ну, так само і в Білорусі, але ну, там трішки інша ситуація. В нього є якесь майбутнє без Путіна, от, як, наприклад,
16: ну, росіян Сталіна вже було немає. Майбутнє без Сталіна. Росіян є майбутнє без Путіна. То ви знаєте, як Володя, не буде Путіна, не буде Росії. Звичайно, є майбутнє без Путіна. Просто яке? Просто яке? Ми цього не знаємо.
15: Я маю на увазі продовжити традицію цієї Великої Росії.
16: Розумієш?
15: Чи як вона може трансформуватися? Я просто, коли дивлюся ці відео, я не знаю, думаю, ну це настільки абсолютно вихолощена така, ну, характери людей, просто така рабська психологія, що вони щось розказують, наче їх намагаються обурюватися, і в кінці «Спасибо, Володимир Володимирович».
16: Росія – експансіоністська цивілізація з установкою вірити в царя і з небажанням брати на себе відповідальність за експансію. Це такий історичний феномен. Це так завжди буває, коли культура експансії, кочова культура, прищеплюється осідлому населенню. Я думаю, що це єдиний випадок в історії. Це русський народ. Тому що, по суті, Московське князівство було звичайною околицею і Русі північної, але воно повністю в себе увібрало культуру Золотої Орди політично. І потім повністю це насаджувало на тих територіях, яке захоплювало. А захоплювати вони почали дуже давно, як розумієте. От тому склався такий особливий, етнос. Я б сказав, тип, да, політичний етнос. Політичний. І коли ми говоримо, а чому ж українці інші, а тому що українці дуже недовго були в цьому всьому жасі. Скільки минуло років від Переяславської ради до остаточного розлучення України з Росією? Років 200?
15: Десь так, 600 там.
16: 250, так? Чи більше? 350, напевно. Це от я завжди рахую. Дивно, що я вже цього не пам'ятаю. Я вчився в університеті, який називався. На честь ювілею дуже... об'єднання України з Росією. Уявляєте? Я вже забув.
15: Хмельницький – це що, 1600?
16: Я забув цю 1654 рік.
15: Так.
16: Ну, тобто 350 років. Але це все одно не фрагмент в історії, розумієте? 350 років, причому це ж не було відразу дифузія. Це ж часи до ліквідації Січі, потім була ще Українська Народна Республіка. Тому реально це два з половиною сторіччя такого симбіозу. Це недовго, враховуючи те, що до цього українці з росіянами не зустрічалися. Тому не встигла Росія повністю все це змінити.
15: Захопити наше ДНК в нас тут залишилося.
16: Політична ДНК виявилося неможливо захопити, тому що був дуже сильний ось цей ген опору і свободи, який з часів Києва. Княжого Києва ще існував.
15: Так, я дивлюся навіть там по цих громадах, оцей опір, коли хлопці просто, воно прокидається, те, що спало, просто в крові, от в генах, так? Воно було неусвідомлене, спало там під час окупації Радянським Союзом, воно десь там заховалося, і потім воно

0: як ми змінилися, як ми вже можемо оцінювати.
1: Я не знаю, тому що вважаю, що суспільство живе в стані наркозу, і я хотів би на нього подивитися після війни і зрозуміти. Рано щось говорити. Тому що ви ж бачите, що суспільство міняється навіть під час війни. Від готовності все витримувати, до втоми, від чіткого розуміння необхідності там продовження поповнення Збройних сил, до впевненості в тому, що ті, хто пішов вже ці, пішов, а ми тут маємо розвивати економіку. Це все теж дуже небезпечний танець, як ви розумієте, які дадуться в знаки після закінчення війни, тому що ці люди, які сьогодні знаходяться на фронті, вони ж повернуться. Розумієте, що
0: не
1: це
0: всі, на жаль,
1: свої...
0: повернуться, це
1: ну,
0: пасіонарії.
1: Ті, хто живі, повернуться. І це їх буде більшість. І це теж питання здорового суспільства, як відбудеться цей контакт. Як будуть приймати ті, хто був там, тих, хто був тут, як ті, хто був тут, будуть приймати тих, хто був там. Яка буде спільна філософія, чи буде вона. Це одна історія. Інша історія – це свідомість діаспори. Не забувайте, що ми будемо країною, в якій політичну долю може вирішувати не населення, а діаспора. Якщо у нас знову буде розкіл 50 на 50, ну раптом 19-й рік був таким феноменом і такою людиною з такою, я б сказав, програмою, як Зеленський, приємною всім, особливо, коли ми знаємо результат, вже не буде. І може знову там кандидати збирати ось такі відсотки, а тоді може діаспора все вирішувати. І це буде теж українському суспільству важко прийняти. Ну як в Молдові? Більшість голосує за проросійські сили, а країною керують проєвропейські, дякуючи діаспорі. У нас може бути щось дуже схоже. І це теж треба розуміти, як це буде виглядати, як це суспільство з цим буде здатно впоратися. Тобто дуже багато викликів, набагато більше, ніж ми думаємо після війни. Але до цього ще потрібно дожити, тому я кажу, не робіть висновків зараз. Давайте подивимося, як ми вийдемо.
0: Давайте.
1: З якої території? Як люди, де люди будуть жити? Це ж залежить навіть не від гарантії безпеки, а від здатності захиститися. Розумієте, я от думаю водночас, коли я дивлюся на близькі схід на Україну, я думаю, скажімо, про Кір'ят Шману і про Суми водночас.
0: Поясніть.
1: Ну, тому що от Кір'ят Шмана – це таке чудове місто, яке дуже там мобільно розвивалося, зі своїм культурною, я б сказав, такою аджендою, з винними турами поруч, з чудовими кібуцами, але досягання ракет Хезболи 60 секунд чи 120. Як багато людей там буде жити, якщо не буде зрозуміло, яка модель безпеки з Ліваном? І Суми, теж прекрасне місто.
0: І 30 своїми... кілометрів.
1: Так, і своїми культурними традиціями, своєю історією. І 30 кілометрів до кордону. Ви пам'ятаєте, що спеціально приїздив до Сум зустрічатися з людьми, там проводити презентації книжок,
0: книжки, так,
1: щоб зрозуміти от якраз культурний клімат міста.
0: Який це рік був, нагадайте?
1: От тут це, знаєте, якщо я не пам'ятаю рік Переяславської ради, ви хочете, щоб я пам'ятав рік, коли я кудись приїжджаю.
0: Я теж мене з цифрами проблеми, але це було до повномасштабного вторгнення. Ви приїжджали в Суми з презентацією повномасштабного книжки. Ну, але війна вже тривала.
1: Так, війна вже тривала, все це було.
0: Так, ну Сумщина найдовший кордон. Тому так, бо я ж кажу, що ця війна нас дуже сильно змінить. Я не знаю, ви дуже часто ще кажете те, що зараз відбувається в Білорусі, теж хотіла встигнути трішки захопити, тому що ви повторюєте, що от окремо Білорусь і Росія, ну, можливо, через Білорусь, очевидно, може готуватися не до там нападіння на Україну, а на країни Європи.
1: Диверсійні напади можуть бути з території Білорусі, але знову таки, які? Розумієте, війна ж змінилася. Дуже сильно змінилася війна. Чи потрібно обов'язково для нападу дестабілізаційного використовувати піхоту? Чому не можна за допомогою дронів вирішувати задачі? Тим більше, якщо у Путіна є бажання перевірити п'яту статтю НАТО. Ну, військ на вашій території немає в Естонії, Латвії, Литві. Вам нічого не загрожує. Хочете, щоб ми відповідали ракетами, якщо вони на вас напали? А ви не боїтеся ядерних наслідків? Ну, можуть бути різні питання.
0: Так тоді, ну, готові країни Європи, країни НАТО протистояти
1: цього
0: Росії?
1: Цього не знає ніхто.
0: Чи знову будуть кліпати, як там?
1: Цього не знає ніхто. Такі речі можна дізнатися тільки шляхом реального...
0: Через практику.
1: Реальної практики. Тому що якщо я вам скажу «ні, не готові», чи ні, готові, це буде абсолютно неправда.

0: Кожного разу ця історія свідчить. Це реальна реакція, перевіряється тільки практикою.
1: Тоді так сформулюю, чи усвідомлюють країни про реальну загрозу таку? Ну, ми знаємо, що вони готуються там. Воно ж, як, знаєте, коли під вікнами танк не проїде поки, не дуже доходить. Ми ж перевірили це на собі.
0: Я думаю, що до кінця не усвідомлюють. Я побачив реакцію деяких моїх польських друзів, коли я їм казав, що зараз головне – це виживання України і об'єднання українських польських зусиль для Польщі. І мені вони почали говорити, ой, у нас своя система союзів, наша безпека і наша незалежність від того, що буде з Україною, не
1: пов'язана. Я ж чому і питаю, оцей скандал з Польщею, він так виглядає, що поляки не розуміють.
0: Не
1: до кінця,
0: розуміють.
1: Що нам треба зараз вижити,
0: так.
1: А потім все решта.
0: Разом вижити. Вони вірять в те, що ця система союзів, яку вони побудували, є гарантіями їхньої безпеки. А я вважаю, що ця система союзів існувала тільки до того моменту, поки було міжнародне право. І була така негласна ідея, міжнародне право є, кордони ми поважаємо, ми не нападаємо на НАТО, НАТО не нападає на нас, і ми в цій парадигмі спокійно живемо. І якщо вже хтось потрапив до НАТО, все, він потрапив під дію цього правила. Більше цього всього немає. Міжнародного права немає, сталих кордонів немає. Американці хочуть піти з Європи. Ніхто не знає, хто захищатиме Польщу. І як? Якщо на неї хтось нападе. Адже Польщу вже захищали у 1939 році. Велика Британія і Франція оголосили війну Німеччині. У зв'язку з нападом Рейха на Польщу. Вони оголосили війну, виконали свої зобов'язання. Але як? Так, що польська держава зникла з політичної мапи світу за кілька тижнів. А вони це продовжували воювати. Ну добре, вони перемогли. А якщо б не перемогли? А якщо б, умовно кажучи, перемогли, але Радянський Союз би їм сказав, що Польща йому все одно не потрібна. Хай собі половина Польщі йде в склад Радянської України, а половина в склад Демократичної Німеччини. Нащо нам ця Польща? Ну, тобто, це ж не від поляків залежало, а від того, наскільки Черчилль і Рузвельт будуть потрібні Сталіну і наскільки Сталін погодиться з їхнім баченням майбутнього існування Польщі під своєю владою. Вони ж на який компроміс не пішли? Що Польща буде, так, ти маєш нам це пообіцяти, але ми її тобі віддамо.
1: То зараз у цієї системи безпеки вже немає.
0: Немає.
1: НАТО, стаття 5, ніхто не може
0: гарантувати. Ніхто не знає. Це можна перевірити тільки на практиці. Але я б не став на їхньому місці.
1: Я дякую вам, що ви працюєте в тому, щоб максимально прояснювати це все. Насправді, от Івшина сказала, що ми не проговорена нація, пам'ятаєте, на якомусь форумі? І це правильно, нам треба це все проговорювати. Як би банально це не звучало, це важливо, тому що воно проживається. Те, що все замовчувалося, не усвідомлено з нами відбулося. Ми зараз маємо дати відповідь на питання, хто ми. Що з нами було, що ми пережили. Дякую, що ви невтомно працюєте. Віталій Портніков, підписуйтесь скрізь, де бачите, тому що нам треба критичне мислення, щоб вижити. Дякую вам, що ви теж цікавитесь, значить, вам не байдуже. Це була програма «Підсумки», говорить Київ. Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.
4: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
5: Майстер із змішаних єдиноборств Єгор Біркун народився у Кривому Розі. Там закінчив місцеву школу. Потім навчався у металургійному технікумі. Вищу освіту здобув у Криворізькому національному університеті. Коли Єгору було 21, у 2018 році він почав службу у полку Азов. Там провів 3 роки. І саме там отримав позивний «Бір». Майже за рік до повномасштабної війни Єгор Біркун звільнився з Азову. Він мріяв їздити світом, одружитися з коханою дівчиною і досягти успіхів у професійному спорті. Проте, коли Росія розпочала велику війну, одразу поїхав до Маріуполя на підмогу побратимам. Дивом прорвався у вже оточене ворогом місто, знов-таки повернувшись до славетного Азову. Загинув старший солдат Бір 22 березня 22-го року. Намагаючись врятувати побратима, хлопець отримав сильні поранення в ноги. А вже наступного дня у Нідерландах розпочався чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств, участь у якому у складі збірної України мав брати і Єгор Біркун. У нього були всі шанси виграти світову першість. Та цьому завадила Росія, відібравши життя спортсмена.
4: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
6: Бізон – заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
7: Хочу сказати, що просто збирайте свої яйця в руки, просто ставайте на захист країни. Не хочете країни – захист своєї домівки. Не хочете домівки – захист своїх дітей. Все.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
8: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІК першим пріоритетом.
9: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
10: Це передача «На прицілі», і вас з Варшавської студії традиційно вітають Тарас Андрухович.
11: І Вікторія Машталар.
10: І сьогодні будемо говорити про головні рішення саміту НАТО в Анкарі, їхнє практичне значення для безпеки Польщі, України та східного флангу Альянсу, від виробництва ракет «Петріот» і розвитку космічної співпраці до нової військової логістики та посилення оборонних спроможностей. Про все це далі. Залишайтеся з нами. Саміт НАТО в Анкарі завершився без гучних сенсаційних заяв, але з рішеннями, які в найближчі роки можуть мати цілком конкретне значення для безпеки Польщі. Лідери держав Альянсу підтвердили непорушність статті 5 Вашингтонського договору, визнали Росію головною загрозою євроатлантичній безпеці та оголосили про подальше посилення потенціалу стримування і оборони. Водночас вони наголосили, що європейські союзники повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, зберігаючи зберігаючи при цьому міцні трансатлантичні зв'язки зі Сполученими Штатами. Для Польщі це не лише політичні декларації. Країну вкотре назвали одним із лідерів НАТО за рівнем оборонних видатків і темпами модернізації Збройних сил. Також було підтверджено незмінність американських зобов'язань щодо східного флангу Альянсу та анонсовано розвиток логістичної інфраструктури НАТО, яка забезпечить швидке перекидання військ, техніки та матеріального забезпечення у разі кризи. Не менш важливими стали рішення про збільшення виробництва боєприпасів і озброєння, а також про збереження довгострокової військової підтримки України. Одним із найконкретніших результатів саміту стала й угода про створення у Європі системи сервісного обслуговування ракет-перехоплювачів ПАК-3МСІ для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Це важливий крок до того, щоб не залежати виключно від сервісних потужностей у Сполучених Штатах і суттєво скоротити час повернення цих ракет до бойової готовності. Для держав східного флангу НАТО, зокрема і Польщі, це означає вищу доступність ключових засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також посилення стійкості всієї системи оборони Альянсу. Перебуваючи в Анкарі, віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що відповідну угоду було укладено із рядом близьких союзників. Міністр додав, що ця угода має велике значення для зміцнення безпеки, а Польща є трансатлантичним мостом, який поєднує ці спроможності.
11: Ракети ПАК-3 ми будемо обслуговувати в Європі. Таку угоду ми підписали між Польщею, Сполученими Штатами, Німеччиною, Швецією та Нідерландами. Ці держави є найбільш довіреними союзниками, адже лише таким країнам передаються виробничі компетенції. Ми починаємо зі сервісного обслуговування, яке раніше інколи тривало до 2 років. Ми робимо все можливе, щоб трансфер технологій відбувався зі Сполучених Штатів до Європи. Це відчутні конкретні результати нашого членства в Альянсі.
12: То са намацальні ефекти биття в союзі.
10: Очільник Міністерства національної оборони також додав, що крилаті ракети під назвою «Баракуда 500», які вироблятимуться у Польщі, постачатимуться й до інших країн НАТО.
11: ПГЗ спільно з Андурілем реалізує інвестиційний проєкт у Бидгощі. Йдеться про «Баракуда 500», крилаті ракети великої дальності, високоточної дії та з низькою собівартістю виробництва. Тобто значно дешевші за інші класичні ракети такого типу. Польща буде не лише виробником, а й дистриб'ютором цих ракет для інших європейських держав. Сьогодні відповідні угоди вже були підписані з Естонією та Латвією.
12: І з Латвою зостало підписане.
10: Польща веде переговори з американцями, аби стати виробничим хабом для американського озброєння. На цьому також наголосив в Анкарі віце-міністр національної оборони Польщі Цезаре Томчик.
13: Ми є сьогодні підмітом, який має свої здольності.
11: Сьогодні ми є державою, яка має власні спроможності. Перший такий проект вже реалізовано. Тобто саме Польща стане місцем, де працюватиме сервісний центр для танків «Абрамс», як для всіх американських сил у Європі, так і для всієї Європи. Ми хочемо, щоб так само було і у випадку з іншими елементами, зокрема з ракетами ПАК-3. Це, безумовно, наш пріоритет. Ракети, Hellfire, засоби далекобійного ураження для систем «Хаймерс». Саме ці питання сьогодні є основою переговорів з американською стороною щодо створення спільного виробництва на території нашої країни.
13: Стороною американською, якщо ході о будови копродукції в нашому краї.
10: Заступник міністра національної оборони нагадав також, що Польща вже давно прагнула стати сервісним і спільним виробничим хабом для американського озброєння.
13: Польська в цьому останніх лат заінвестувала около 65.
11: За останні роки Польща інвестувала близько 65 мільярдів доларів в американське озброєння, створюючи не лише спроможності для нашої армії, а й виробничі потужності на території нашої країни. Упродовж наступних років ми хочемо закупити техніку та інвестувати в створення виробничих і сервісних потужностей у Польщі на суму близько 150 мільярдів доларів.
13: Краю около 150 мільярдів доларів.
10: Підписану угоду позитивно оцінив також експерт з військових питань, оглядач видання портала «Бронне» Юліуш Сабак. Він зазначив, що Польща вже давно прагнула отримати зі США компетенції у сфері оборонної промисловості. Тепер ці зусилля дали результат, а разом із ними з'являється і перевага від перенесення відповідних технологій та спроможностей до Польщі.
14: Кожна ситуація, в якій ті ланцюги достав ще скрацає.
11: Будь-яка ситуація, коли ланцюги постачання стають коротшими, а водночас дублюються, є позитивною. Іншими словами, якщо висловлюючись просто, щось трапиться, ми матимемо резервну виробничу лінію або резервне джерело компонентів. Це завжди вигідна ситуація в такому складному геополітичному середовищі, у якому ми зараз перебуваємо, коли можна очікувати різних конфліктів та інших кризових явищ. Саме вони показали, наскільки важливо скорочувати ланцюги постачання і виробляти якомога більше продукції, якомога ближче до місця її використання.
14: І щоб якнайвінцей продукувати попросту якнайближе.
10: Отже, підсумовуючи, угода, укладена у межах оборонно-промислового форуму в Анкарі, передбачає виконання окремого етапу процесу сервісного обслуговування ракет. Йдеться про їхнє тестування та видачу відповідних сертифікатів. Європейські партнери американської компанії Lockheed Martin перевірятимуть, чи ракети функціонують відповідно до вимог виробника та чи відповідають суворим стандартам, які необхідні для ефективного ураження ворожих цілей. Якщо рішення про сервісне обслуговування ракет ПАК-3 у Європі можна назвати одним із найважливіших практичних результатів саміту для союзників, то не менш знаковими стали і рішення щодо подальшої підтримки України. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові передати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot безпосередньо на її території. Водночас країни НАТО домовились теж виділити Україні 70 мільярдів євро на закупівлю озброєння і таку ж суму наступного року. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що був приємно здивований рішенням американського президента.
15: Стати Зєдночені нехентне ділянся своїми технологіями.
11: Сполучені Штати неохоче діляться своїми технологіями. А якщо ракети-перехоплювачі вироблятимуться в Європі, то й Польща може отримати від цього вигоду. І це також показує у світлі безглуздої суперечки останніх днів, наскільки Сполученим Штатам важливо, щоб Україна мала чим захищатися від російських балістичних ракет.
15: Перед російськими ракетами балістичними.
10: Ще одним практичним рішенням саміту НАТО, яке безпосередньо стосується обороноздатності східного флангу, став розвиток військової логістики. Дизельне та авіаційне пальне для польських танків, гелікоптерів і літаків надходитиме до Польщі новим маршрутом. Альянс планує інвестувати 27 мільярдів євро у розбудову мережі паливопроводів, які з'єднують Німеччину з Польщею, а далі з країнами Балтії, Чехією, Словаччиною та Угорщиною. Цей проєкт має забезпечити швидке та безперебійне постачання пального для військ у разі кризи чи збройного конфлікту, що є одним із ключових елементів сучасної оборони. На цьому рішенні багато років наполягала Варшава. Це ключове рішення для Польщі, оцінив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарь Томчик, як одну з найважливіших домовленостей саміту. На думку Томчика, йдеться про найбільшу в історії Європи інвестицію в з погляду енергетичної та військової безпеки. Він також пояснив, для чого саме призначені заплановані паливопроводи.
16: В випадку загроження воєнного, передусім чоги, самоліти,
11: у разі воєнної загрози, насамперед танки, літаки, усе, що має двигун, потребує пального. Досі інфраструктура, яка будувалася на заході, походила ще з 60-70-х років із часу піку холодної війни. Польща, Чехія, Угорщина, Литва, Латвія та Естонія в цьому сенсі залишилися країнами другого порядку. Протягом останніх кількох років польський уряд домагався того, щоб ця система паливопроводів зійшла й до Польщі.
16: Системи рурочонгів дотарв теж до Польщі.
10: Над проєктом спільно працювали Міністерство національної оборони та Міністерство енергетики Польщі. Заступник міністра енергетики Войціх Врохна додав, що в мирний час натівські паливопроводи можуть використовуватися також у цивільних цілях.
14: То інфраструктура подвійного застосування і на цьому
11: це інфраструктура подвійного призначення. У повсякденному використанні ця система забезпечуватиме постачання нафти та авіаційного пального до польських аеропортів, морських портів і нафтопереробних заводів, істотно зміцнюючи енергетичну безпеку Польщі. Це ще одна інвестиція, на яку ми тривалий час очікували і яку вдалося реалізувати завдяки значному фінансуванню з боку НАТО. Вона суттєво посилює енергетичну безпеку нашої країни.
14: Тоді, дякую, безпечність енергетична Польщі зростає.
10: Дотепер паливна інфраструктура в межах системи CEPS – Central Europe Pipeline System, створена ще за часів Холодної війни, забезпечувала постачання пального до союзницьких військових баз у Франції, Німеччині, Нідерландах і Бельгії. Тепер політичні домовленості мають перетворитись на конкретні рішення та інфраструктурні проєкти, прокоментував для польського радіо аналітики з питань безпеки та оборони політика Insight Марек Свєрчинський.
17: Подана вартість шацункова цього проєкту 27 мільярдів.
11: Озвучена орієнтовна вартість цього проєкту 27 мільярдів. Незалежно від того, йдеться про євро чи долари, це кошти, які ще потрібно зібрати. НАТО не має такого бюджету, яким могло б самостійно профінансувати цей проєкт. Тому наразі ми можемо радіти тому, що для нього вже запалили зелене світло. Однак до реалізації інвестиції мене ще чимало років.
17: Але до часу реалізації та інвестиції ще вплине спору лад.
10: Транспортування пального для потреб армії має ключове значення для оборони східного флангу НАТО. Польща вже має власну інфраструктуру для прийому пального, зокрема нафтопорту Гданську, і відповідає за її захист. На думку Марика Свєрчинського, створення додаткової паливної інфраструктури під егідою НАТО забезпечить їй ще вищий рівень захисту.
17: Кожна інсталація, яка посіда ваш
11: будь-який об'єкт, який має натівський статус або є багатонаціональним проектом країн-членів НАТО, є цінним саме тому, що він також є політичною демонстрацією не лише присутності, а й залученості та зрештою вкладених коштів.
17: Заангажування, ну, кінець кінців, również заінвестованих пінензи.
10: Загалом польська влада оцінює саміт Північно-Атлантичного альянсу в Анкарі як такий, що перевершив очікування. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, зокрема, що після саміту в Анкарі Москва не має жодних підстав для задоволення.
15: Що вже виходить з нього взмоцнений.
11: Альянс виходить із цього саміту зміцненим завдяки новим деклараціям щодо збільшення оборонних видатків і твердому переконанню, що ми й надалі залишаємося в одній команді. Рішення про виробництво військової техніки в Європі має серйозно змусити Владіміра Путіна замислитися. Адже це означає, що вже впродовж найближчих кількох місяців Україна матиме чим захищатися, і йому не вдасться її залякати.
15: Буде мала ще чим бронити і не здола він застрашити Україну.
10: Від часу попереднього саміту в Гаазі європейські держави збільшили свої витрати на оборону, додав міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.
12: Європа зробила огромний поступ. То є 20% видатків більше на
11: Європа досягла величезного прогресу. Це на 20% більше витрат на озброєння, ніж торік. Протягом багатьох років співвідношення залишалося на рівні 70-30. 70% витрат припадало на Сполучені Штати, а 30% на Європу. Сьогодні Європа разом із Канадою вже досягла співвідношення 60-40. Мета зрівняти ці можливості щодо оборонних витрат.
12: Цель є зрівняння тих можливостей видаткових.
10: Нагадаю, що Польща витрачає на оборону сьогодні майже 5% свого валового внутрішнього продукту, а держави-члени Альянсу мають досягти такого рівня оборонних видатків до 2035 року. Від рішень щодо протиповітряної оборони та розвитку оборонної промисловості і військової логістики перейдемо до ще одного стратегічного виміру сучасної безпеки, а саме – космосу. І на цю тему більше розповість Вікторія Машталер.
11: Поки лідери країн НАТО обговорювали в Анкарі майбутнє колективної безпеки та адаптацію Альянсу до нових загроз, у Варшаві було зроблено ще один практичний крок у цьому напрямку. Польща та Сполучені Штати Америки розширили співпрацю у космічній сфері, без якої вже неможливо уявити сучасне військове планування та ведення бойових дій. Космос, можна сказати, стає окремим театром військових дій поряд із сушею, морем, повітрям та кіберпростором. Адже космічні технології сьогодні забезпечують зв'язок, навігацію, розвідку та раннє виявлення ракетних загроз та безперервне спостереження за космічним простором. Без цих технологій сьогодні практично неможливо ефективно керувати військами, застосовувати високоточну зброю чи координувати дії сил НАТО, говорить державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Цезарій Томчик.
18: Польська свої здольності, якщо ході о пресен космічну.
10: Польща лише формує власні можливості у космічній сфері. Водночас для НАТО і наших країн-союзників космос уже став повноцінною операційною сферою. Ще кілька років тому, коли у Польщі говорили про космічні сили чи розвиток космічних спроможностей, багато хто сприймав це зі скепсисом. Наприкінці 2023 року Польща не мала жодного власного супутника. Натомість уже до кінця цього року на навколоземній орбіті працюватимуть 11 польських супутників. І це далеко не межа наших амбіцій. Сьогодні ми також отримали ще одну добру новину. Польський супутник «Піркс» успішно виведено на орбіту. Це оптоелектронний супутник польського виробництва, названий на честь знаменитого вигаданого героя, командира «Піркса» створює Станіслава Лема. Усе це показує, наскільки далеко просунулася Польща. Підписання цієї угоди фактично між урядом Сполучених Штатів та Міністерством національної оборони Польщі, а на практиці між космічними силами США та польським оборонним відомством є для нас надзвичайно важливим кроком.
18: З нашого пункту відзення.
11: Цезарій Томчик підкреслив, що співпраця Польщі та США у космічній сфері вже переходить до практичних дій, і що Вашингтон допоміг Варшаві створити центр космічних операцій та надав доступ до системи військового супутникового зв'язку.
18: Діч розширяємо співпрацю зі Станами Зйдноченими в космосі.
10: Сьогодні ми розширюємо співпрацю зі Сполученими Штатами у космічній сфері, зокрема у питаннях оборони та раннього попередження про ракетні загрози. Часто це можна побачити в американських фільмах, коли показують великі космічні центри, такі як НАСА. Але існує й інший, менш помітний бік космічної діяльності, той, що безпосередньо відповідає за повсякденну безпеку. Одним із його найважливіших елементів є виявлення та попередження пропуски балістичних ракет. Саме тому особливе значення має база протиракетної оборони в Редзикові. Вона є важливою не лише для Польщі чи Сполучених Штатів, а й для всієї системи безпеки НАТО. Вже зараз започатковуємо стратегічну військову співпрацю у космічній сфері між космічними силами США та Міністерством національної оборони Польщі. Йдеться про виявлення та супровід ракет, супутниковий зв'язок, протидію перешкоджанню сигналам GPS, а також проведення спільних навчань і підготовку військовослужбовців.
18: Але теж, наприклад, протидіяння закрученням GPS oraz ćwiczenia i szkolenia.
11: У військовій історії є моменти, коли змінюється саме розуміння поля бою. Колись таким переломним моментом стала поява авіації, потім розвиток ракетних технологій. Сьогоднішня реальність – це космос, але перевага у космосі нині залежить від здатності працювати разом із партнерами, об'єднувати технології, змінюватися, обмінюватися даними та створювати спільну систему захисту, зазначив посол Сполучених Штатів Америки в Польщі Томас Роуз.
10: Чим сильнішою є Польща, тим сильнішими є Сполучені Штати. Співпрацюючи разом, ми можемо примножувати цю міць. У 2019 році президент Дональд Трамп створив космічні сили, шостий вид Збройних сил США. Тоді він наголосив, що космос став новою сферою протистояння, а збереження лідерства Сполучених Штатів у цій галузі має вирішальне значення для безпеки країни. Безумовно, надзвичайно важливими є навігація, зв'язок, попередження про ракетні загрози та контроль космічного простору. Усе це залежить від наших можливостей діяти у космічній сфері. Сьогодні йдеться про інвестиції обсягом близько 140 мільярдів доларів у розвиток польського оборонного потенціалу в космічній сфері. Протягом багатьох років наша система була надто забюрократизованою. Це стримувало впровадження нових технологій та інновацій. До того ж, основна увага приділялася дорогим зразкам озброєння, виробництво яких займало багато часу. Натомість сучасна війна вимагає швидких рішень масового виробництва та здатності оперативно нарощувати випуск техніки. Маємо об'єднати зусилля, розкрити потенціал американської оборонної промисловості, збільшити обсяги виробництва та зберегти технологічну перевагу Польщі та США. Наше завдання разом із Польщею зміцнювати оборону, щоб забезпечити безпеку наших країн на наступні 250 років.
19: Ture запевнив нам kolejnych 250 lat bezpieczeństwa.
11: Досвід повномасштабної війни Росії проти України показав, що супутникові технології відіграють не останню роль на полі бою. Водночас ця війна довела, що навіть найрозвиненіші космічні системи потребують захисту. Космічні сили США існують лише 7 років, але за цей час стали важливою складовою системою оборони Сполучених Штатів. Вашингтон визнає, що у космосі неможливо діяти самостійно. Наголошує начальник космічних сил США генерал Бренді Ченч Зальцман.
19: Доменова валька, то не є якась альтернативна опція.
20: Сьогодні багатодоменні операції – це вже не вибір, а необхідність і пріоритет. Ми маємо бути готовими діяти одночасно скрізь – на суші, в повітрі, на морі, у кіберпросторі та в космосі. Саме так можна гарантувати безпеку наших держав і наших громадян. Тому для мене надзвичайно важливо мати компетентних союзників, які здатні розвиватися, швидко реагувати на нові виклики та досягати спільних цілей. Саме такого партнера ми бачимо у Польщі. Підписана декларація про наміри – це не початок нової історії, а продовження співпраці, яку ми вже розвиваємо. Сподіваюся, у майбутньому вона стане ще тіснішою. Одним із найважливіших напрямів нашої взаємодії стане підготовка фахівців і спільні навчання. До цього процесу будуть залучені військові, профільні установи, державні інституції та місцеві партнери. Космічна сфера стрімко розвивається, тому ми маємо постійно навчатися та удосконалювати свої знання. Ми будемо поруч, допомагатимемо та залишатимемося вашими союзниками на шляху до спільного успіху.
19: Помагати стаємо вашими партнерами в прийшлим звичайстві.
11: Космос давно перестав бути лише сферою науки та досліджень. Зараз це супутникові дані, зв'язок і контроль космічного простору. І це стає критично важливим для сучасних армій. Про те, чому космічна співпраця потребує партнерства, говорить бригадний генерал Мартін Гурка, директор департаменту інновацій Міністерства національної оборони та уповноважений Міністерства національної оборони з питань космосу.
21: Space is the ultimate team sport.
20: Космос – це найвища командна гра. Це цитата зі стратегії партнерства США у сфері космосу. Космічний простір є надто масштабним, надто складним і надто ризикованим, щоб самостійно впоратися з усіма пов'язаними з ним викликами. Ми декларуємо готовність до подальшої співпраці, ще більш амбітної, з новими цілями, які, я глибоко переконаний, дуже швидко перетворяться на конкретні результати та оперативні можливості, настільки необхідні нашим Збройним силам, а також нашому суспільству. В цій складній геополітичній ситуації, у якій ми перебуваємо, особливо на східному флазі НАТО. Паралельно ми є партнерами у програмах супутникового зв'язку, як у суто військовому сегменті, зокрема в програмі WGS, так і ефективно використовуємо широко доступні сьогодні комерційні можливості. Варто зазначити, що ми не є лише стороною, яка отримує переваги від цієї співпраці. Ми активно розбудовуємо власні можливості як у сфері супутникової розвідки та супутникового зв'язку, так і в моніторингу космічного простору. Також ми започатковуємо дуже важливий напрям, який називаємо Space Control, контроль космічного простору, пов'язаний із захистом і обороною наших ресурсів, наших спільних ресурсів, союзницьких і ресурсів держав коаліції. Ми хочемо бути партнером, який не лише користується перевагами співпраці, а й робить власний внесок у неї. Конкретний, рішучий і довгостроковий.
21: Bardzo konkretny, bardzo zdecydowany i długoterminowy.
11: І на завершення не скажу нічого нового. Повномасштабна війна Росії проти України змінила підхід країн НАТО до власної безпеки. Союзники прискорюють переозброєння. Одним із лідерів цього процесу є Польща, яка проводить найбільшу за останні десятиліття модернізацію своїх збройних сил. У найближчі роки польська армія отримає, зокрема, додаткові винищувачі F-35, нові танки К-2, бойові машини піхоти «Борсука», також нові можливості у сфері протиповітряної оборони. Паралельно Варшава розбудовує ще один важливий напрям – космічний. Ну, а ви слухали програму «На прицілі». Над нею працювали автори та ведучі.
20: Тарас Андрухович.
11: Та Вікторія Машталер. І дякую за увагу, що були з нами. І до зустрічі рівно вже за тиждень.
22: «На прицілі». Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
23: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай Київ. 98.
0: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
1: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні ми розповідаємо про проєкт, який об'єднав відомого режисера Джеймса Кемерона та поп-зірку світового масштабу. Яку? Думаю, трек, що ви щойно послухали, вам про це вже натякнув. Так, це Біллі Айліш. І мова про фільм Біллі Айліш «Hit Me Hard and Soft». Час дізнатися більше про це кіно. Тож починаємо. Ми знаємо, що Джеймс Камерон відомий тим, що неодноразово змінював правила гри у кінематографі. Тепер він спробував повністю переосмислити, як може виглядати концерт у кіно. Фільм дозволяє відчути себе присутнім на шоу співачки тим, хто не зміг бути там фізично. Цю стрічку вже називають одним з найамбітніших експериментів у жанрі. Третій концертний фільм «Біллі Айліш» після «Happier than Ever», «A Love Letter to Los Angeles» 2021-го і «Біллі Айліш Live at the O2» 2023-го. І за касовим і зборовим він значно перевершує обидва попередники. Зазвичай я розповідаю, про що фільм, але тут все зрозуміло. Це фільмова версія концерту «Біллі Айліш». Чи ні? І так, і ні. «Hit Me Hard and Soft» стало найбільшим турне в кар'єрі Айліш. 106 концертів на 4 континентах. І цей фільм – незвичайний концертний запис, а спроба показати все зсередини. У фільмі увійшли концерти, що були в Манчестері у 2025 році. Співачка оголосила зі сцени, що під час шоу буде проходити знімання для таємного 3D-проекту з Джеймсом Кемероном. Фільм також містить короткі закулісні фрагменти з Айліш. Проте головна відмінність цього фільму від подібних стрічок – «Hit Me Hard and Soft» майже повністю відмовляється від розповіді про життя співачки чи її становлення в музиці. Він зосереджений на концертах, підготовці до них та часу, що співачка проводить між виступами. У фільмі ми також побачимо і Кемерона. Але це прості сцени, без будь-яких стилістичних ефектів. До речі, у них на 2-5 Оскарів. У Джеймса Кемерона 3 за фільм «Титанік», а в «Біллі Айліш» 2 за саундтреки. «No Time to Die» до фільму про Джеймса Бонда, «To What Was a Made For» до фільму «Барбі». Тож, у кого виникла ідея створити такий фільм? Ідею зняти концерт у 3D запропонував сам Кемерон. Він одного разу показав свою 3D-технологію для проєктів «Аватар» матері Айліш. І сказав, що співачці варто використати це для свого туру. Айліш погодилась. І Кемерон також запропонував стати її співрежисеркою цього проєкту. Він потім жартував, що його ім'я буде в титрах маленькими літерами, поруч з великим надписом «Режисер Біллі Айліш». До речі, режисер в інтерв'ю зазначив, що його родина та родина співачки поділяють спільні цінності. Зокрема, веганство. А одним із найзворушливіших моментів фільму стала сцена з притульськими песиками за лаштунками концерту. Кажуть, що деякі цуценята після знімання знайшли своїх господарів. Вам цікаво знати, чи були якісь технічні особливості знімання? Бо якщо мова про революційність проєкту, як ми зможемо її відчути? Нова стрічка використовує 3D-технології наступного покоління, які, за словами студії, виходять навіть за межі франшизи «Аватар». Компанія Кемерона Lightstorm Entertainment розробила спеціальні технологічні вдосконалення для фільму, створені для рухомої зйомки, щоб зробити досвід максимально занурюючим глядача. Для фільму використали 17 камер, розміщених по всій арені, включно з прихованими безпосередньо на сцені. Головна ідея полягала в створенні повного занурення. Камера переміщується від трибун до сцени і буквально наближає глядача до артистки. Один із найкреативніших моментів – камера прихована в реквізитному ящику. Деякі сцени Айліш сама знімала портативною 3D-камерою прямо на сцені. Цей фільм дійсно дає можливість відчути себе глядачем у перших рядах. Коли відчувається кожен біт, коли ловиш кожну емоцію співачки. Тут легко почути голоси фанів, побачити, що відбувається в залі. То як фільм сприйняли фанати, критики та глядачі? Як людина, що плакала тричі за один перегляд, я насправді не маю права судити. Так оглядач The Dartmouth описав емоційну силу фільму. На Rotten Tomatoes фільм отримав 91 тричі за один перегляд, я насправді не маю права судити. Так у рецензіях відзначають його яскраву інтимну зйомку, ефект занурення та унікальний підхід до жанру концертного фільму, що підкреслює сильний зв'язок Айліш із фанатами. Один з критиків зазначив, що зазвичай концертним фільмам не часто вдається передати ту атмосферу, що панувала на шоу. Але ця стрічка змогла це зробити завдяки баченню двох режисерів. І, як на мене, це відгук дійсно демонструє те, що це не лише гарний фільм про концертний тур, а в чомусь революційний фільм, який змінив правила створення такого кіно. Тож глядачі і критики відзначають, що не обов'язково бути фанатом Білі Айліш, знати її пісні на пам'ять. Якщо ви любите гарну музику та хочете отримати новий досвід кіно, то цей фільм варто подивитися. Тож запрошую всіх до перегляду фільму Білі Айліш «Hit Me Hard and Solve the Tour». І, звісно, насолодитись переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
23: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
2: Слухай Київ. Київ.ФМ.
23: Реклама на Київ.ФМ.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
23: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
5: Що ви на хвилі 98 FM, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми говоримо про вступну кампанію для випускників, для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. І у нас в гостях сьогодні Тая Аврам, юристка, аналітикиня «Донбас-СОС».
6: Вітаю.
5: Та Олександра Дворецька, керівниця з політики ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Вітаю.
6: Добрий день.
5: Отож, якщо дивитися на криву, так, скільки було абітурієнтів, вступників з тимчасово окупованих територій після 22-го року, то, принаймні з того, що я бачила, воно виходить такими хвилями, що в якийсь рік вступників більше, потім наступний рік спад, потім знову більше, і принаймні те, що от останні дані по 25-му року, їх знову було трішки менше, ніж у 24-му році. Чому так відбувається, на вашу думку? Власне, це через те, що різниця в кількості випускників, чи, можливо, є якісь там зовнішні фактори, інформаційні чи безпекові, які впливають на можливість абітурієнтів залишати тимчасово окуповані території і вступати в Україні?
6: Я можу почати. Ну, в першу чергу треба говорити про те, що ми тут граємо не самі. В першу чергу впливає на це поведінка Російської Федерації. І коли ми говоримо про хвилі, то тут не завжди це залежить від умов або ситуації, яка відбувається на підконтрольній українському уряду території. Наприклад, суттєвий спад ми спостерігали, як люди, які працюють там з 14-го року з тимчасово окупованих територій, наприклад, коли почався ковід. І різниця у вакцинаціях, за там обмеження перетину КПВВ, ще, які існували між окупованими територіями, і підконтрольними територіями, вони суттєво впливали на рух абітурієнтів, студентів на підконтрольну територію. Так само і тут інтенсивність бойових дій, введення додаткових адміністративних практик, тому що Російська Федерація, наприклад, в цьому процесі, вона вводить додаткові обмеження. Спочатку, наприклад, вона сказала, більше ніхто в віці до 18 років не може перетинати кордон без батьків і законних представників. Якщо раніше випускник в 17 років міг прибути сюди і вступити, то тепер йому треба тягнути з собою бабусю або опікуна, або ще когось. Тому я завжди кажу, що нам для того, щоб зберігати навіть цю динаміку, яка існувала минулого року, треба робити значно більше зусиль докладати. Тому не можна дивитися на це цифри лінійно, що там цього року ми зробили щось гірше, ніж наступного там, чи там спадає. Тому ці зусилля, ну, вони їх треба сприймати в порівнянні з адміністративними практиками, з безпековою ситуацією на окупованих територіях. І тому ми, а вже ж, націлені на збільшення вступників цього року і створюємо для цього умови. Проте, мені здається, тут важливо говорити про кожен окремий випадок, що кожна дитина – це змінене майбутнє у людини і цілої її родини.
5: Виходячи з усіх ваших слів, наскільки все-таки ви вважаєте, що вступна кампанія, вона здатна витягувати, так би мовити, молодих українців саме з окупації?
6: Я думаю, що це одна з підстав. Насправді ми спостерігаємо менший запит на вищу освіту, більший запит, наприклад, на здобуття якоїсь швидкої професії, заробляння грошей. Це, можливо, пов'язано з загальносвітовим трендом. Тобто не завжди вже, якщо 5 років назад більшість хотіла отримати освіту, зараз трошки менше. Але це і є запит на якесь відкрите майбутнє. Російська Федерація закривається, можливо, ми трошки більше про це поговоримо. Вони обмежують доступ до інтернету, обмежується доступ до програм обміну, вони відмовляються від болонської системи, яка дає можливість обмінюватися, їхати на магістратуру за кордон, там здобувати інші рівні освіти. І українська освіта стає більш привабливою, як освіта, яка відкрита світу. І тому ми спостерігаємо на запит від тих, хто раніше би, може, і не вибрав українську освіту через низку причин, але зараз її обирає через більші можливості. Але там трошки про мілітаризацію, можливо, у нас ще вдасться поговорити, тому що зараз Росія дуже ще спрямовує студентів в мілітарну освіту.
4: Чи організація є гаряча лінія, і от зі звернень саме на гарячу лінію я можу підтвердити, що дійсно батьки шукають майбутнє і можливості для своїх дітей. І саме тому ми багато адвокатуємо, аби ці можливості взагалі могли реалізуватися. От повертаючись до цифр, до ось цих хвиль, там є важливий нюанс і гірка правда. Ми бачимо більше 10 тисяч серед тих вступників, але насправді Україна не знає, скільки саме серед тих 10 тисяч вступників саме з тимчасово окупованої території України. Це пов'язано з тим, що приймальні комісії мають спеціальну систему, куди вони вносять своїх вступників. І там є категорії. І категорії, які поширюються на тимчасово окуповані території, також включають вступників з території активних бойових дій. Тобто справжньої цифри, скільки там людей, які дійсно вступили з тимчасово окупованої території, ми не володіємо такими цифрами. І також хочу наголосити на тому, що більше про можливості вступу і навчання в Україні, незважаючи на те, що люди ростуть, проживають в тимчасовій окупації, знають все-таки території, які були окуповані після 2014 року, тому що вони вже проходили цей шлях, в них є однокласники, там старші класи, які розповідають про це. Території, які були окуповані після повномасштабного вторгнення, вони про ці можливості практично не проінформовані. Вони думають, що їм треба здавати національний мультипредметний тест, а вже немає українського атестату, а як виїхати з тимчасово окупованих територій. До речі, виїзд – це ще одна річ, яка дуже впливає на вступ на підконтрольні уряду України території і можливості взагалі от врятуватися з тимчасової окупації. Я думаю, в новинах всі вже читали, Юлія Свериденко публікувала, що прийняли експериментальний проєкт, що буде спрощено процедуру видачі посвідчення особи на повернення в Україну. В народі його називають «білий паспорт», бо він фактично на руках виглядає як білий паспорт. Але коли ми починаємо читати цей текст, ми бачимо, що наша молодь, що сім'ї з дітьми насправді не дуже теж і зможуть скористатися цією процедурою. Там з-поміж всього іншого є таке застереження, що інформація про тих, хто звертатиметься в консульство, буде передаватися до Служби безпеки України. І Служба безпеки України може видати рішення про те, що вона не дозволяє оформити цій конкретній людині білий паспорт. Таким чином, ми і Конституцію порушуємо, до речі, бо в 32 статті говориться про те, що ніхто не може заперечувати право і можливість повернення громадянина України на території України. І з іншого боку, ми ставимо людей в такі умови, що от вони в такій невідомості, чи зможуть вони все-таки отримати це посвідчення. Тому що критерії, на які має опиратись Служба безпеки України, не визначені при цьому. А з іншого боку, Ми ж бачимо, що в суспільстві є запит на справедливість. Чи відчує суспільство справедливість, якщо дійсно якийсь злочинець, там колаборант, просто не в'їде, а не його не притягнуть до відповідальності? Але знову ж таки, повертаючись до молоді, ми ризикуємо, що це буде виглядати так, наче одна рука дає в нашої країни, а інша забирає. Начебто є така можливість оформити цей білий паспорт, а з іншого боку побудовано все так, що це буде нереально.
5: Про які тоді пільги і додаткові там якісь сприятливі умови йдеться, коли держава говорить про те, що сприяє підліткам з тимчасово окупованих територій? Я так розумію, що мова йде і про 11, і про 9 класи, вступати, власне, в українські навчальні заклади. І от ви, Олександр, згадували про те, що там вони хочуть професію, тобто, знову ж таки, це там в профтехи, наприклад, можна вступати після 9 класу. Як тоді побудована система для того, щоб дійсно не відмовлятися від людей, які залишились в окупації?
4: Варто говорити, що це така низка різних нанизаних подій. По-перше, люди, які виїжджають, вони можуть користуватися загальними пільгами, які використовують внутрішньо переміщені особи. Тобто отримувати довідку, отримувати виплати, отримувати інші підтримку, яка стосується внутрішньо переміщених осіб. Але що стосується молоді і специфічних умов для вступу, то це вже багато років існує така система вступу через освітні центри. Як вже сказала Тая, перша відмінність – це не треба мати НМТ, наприклад. Тому, якщо ви не здавали НМТ, ви маєте право, якщо ви з тимчасово окупованих територіях, вступати за процедурою вступних іспитів. Ви звертаєтесь до конкретного університету і без наявності українського паспорту, якщо його ще не встигли оформити, без наявності зданих НМТ, ви можете скласти такі вступні іспити в конкретний університет. Що важливо, ви будете конкурувати з такими ж самими студентами, з абітурієнтами за своє бюджетне місце. Тобто ніхто не буде порівнювати рівень ваших знань із людьми там з київської школи в межах квоти 2, так званої.
5: Я поточню, з такими ж самими мається на увазі з тими ж, які виїхали з тимчасово окупованих територій, так? Або от прифронтові, та як та я згадувала.
4: Активні бойові дії. Так. Там, де, ну, фактично, що каже держава? Чому ці категорії потрапляють разом? Вони кажуть про те, що ці люди не могли отримувати освіту українську згідно української програми. Через те, що або вона не викладається, як на окупованих територіях, або через те, що освітній процес не може існувати через активні бойові дії. Не функціонують школи, немає можливості перебувати на навчанні. Тобто діти не здобувають програму за освітніми стандартами України, тому їм дається можливість за спрощеною процедурою вступити. Є вже ж проблема, ну, вірніше, не проблема, а такий виклик, який існує, і його треба мати на увазі, що з початку навчального року вони будуть вчитися на рівні, тобто не створюються окремі групи. Тобто вступ не означає, що ці діти будуть вчитися там на першому курсі тільки в межах діти тільки з окупованих територій. Вони будуть вчитися вже в групі спільної, до них будуть ставитись такі ж самі вимоги. І тому університети, наприклад, пропонують додаткові курси з вивчення українознавчого компоненту, окремі університети. І тут треба вибирати університет, тому що в автономії університетів вона хтось до цього підходить формально, хтось більш якісно. Ще цього року, наприклад, запропонували так званий зимовий вступ або нульовий курс, де ви, якщо виїжджаєте посеред навчального року, і ви вже пропустили початок його, то ви можете дотягнути. Вам дають гуртожиток, стипендію, можливість підтягнути ці предмети для того, щоб прийти на перший курс, уже маючи якісь більше підтягнуті знання. Ну, це в основному українознавчий компонент стосується, так? Українська мова, література, історія України, те, що вимагається, тому що навчання в Україні здійснюється державною мовою.
5: Це умовно, як колись в університетах були такі передступні курси, на які ти міг там ходити в 11 класі, знаходячись десь по суботах, готуючись якраз до вступу і дотягуючи там, якщо потрібно, базис.
4: Так, але тут важливо, що раніше це і зараз це існує як платна послуга, які батьки так можуть оплатити, то для дітей з тимчасово дітей та молоді з окупованих територій ця послуга є, ну, не безкоштовна, вона є оплачувана державою. Тобто держава компенсує університету вартість цього навчання. Плюс вона гарантує безкоштовне поселення у гуртожиток і таку невеличку соціальну. Це не стипендія, це підтримка на момент цієї роботи. Плюс, я також закінчу, скажу, що також існують інші програми від неурядових організацій, міжнародних організацій, але держава ще гарантує одноразову виплату для цих дітей у розмірі 50 тисяч гривень, як така стартова допомога. Якщо ви приїхали, у вас там не вистачає якихось речей і так далі, то ви також маєте право її отримати.
5: Це звучить дуже класно, насправді, як те, що держава максимально намагається включитися і сприяти. Як це на практиці? Те, що я хотіла переадресувати, та й просто наскільки це популярна така послуга, назвемо це послугою, і наскільки вона затребувана серед людей з тимчасово окупованих територій. Батьки цікавляться, молодь цікавиться, як це на практиці відбувається?
4: Іти поступово по всіх пунктах. От ми говоримо, що є можливість там спеціальних умов вступу з тимчасово окупованих територій. Це дійсно так. Дійсно, вони будуть оцінюватися на рівні з такими ж самими вступниками, які мають певні освітні втрати, в особливо важких умовах знаходились. Але от коли я простежую еволюцію, от розвиток оцих спеціальних умов вступу, я маю визнати, що, на жаль, Україна їх не спрощує, а навпаки – ускладнює можливість вступу, незважаючи на тривалість окупації. Наприклад, до, по-моєму, 2024 чи 2023 року для вступу в університет людям з окупації треба було скласти лише 3 іспити. Потім підняли до 4 іспитів. Це вже ускладнення, адже треба на один іспит більше складати. Знову ця небезпека зв'язування по інтернет-зв'язку, відео з університетом, щоб скласти ці відео, ці іспити дистанційно. Також ми очікуємо деякі погіршення в статистиці вступу на наступний рік. Тому що зараз, якщо людина хоче вступати по цих спеціальних умовах і не має українського атестату, їй треба скласти лише 2 іспити. Історія України і українська мова. На наступний рік треба вже складати 7 шкільних предметів. Це зовсім не враховує оцю тривалість більше 10 років тимчасової окупації, умови, в яких проживають. Там буквально підручники, книжки художні українською мовою спалюють, забирають з бібліотек.

0: це реінтеграційні курси. Тому що не можна ігнорувати тривалість окупації і те, що люди, наша молодь, діти та й дорослі знаходяться принципово в різних контекстах, в різному оточенні. Та треба звикати навіть до елементарного. Як працює нова пошта, як користуватися Дією, як стати клієнтом банку, з цим всім треба допомогти. І тому зимовий курс – це от перша з тих часів, декілька років тому були від Міністерства реінтеграції схожі реінтеграційні курси, і зараз те, що запровадили зимовий курс, це шанс от імплементувати цю можливість реінтеграції, от щоб люди відчули себе частиною українського суспільства на підконтрольній, щоб вони не відчували себе чужими. Переходячи вже до підйомної допомоги 50 тисяч, запит є, але дуже маленький, тому що люди не знають про цю допомогу. І також є нюанс. Попри те, що вона називається підйомна, звертатися за нею треба вже з повним пакетом документів. Тобто треба вже мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, треба вже мати рахунок у банку. Це займає певний час, але я маю відмітити, що держава пішла нам на зустріч, коли ми попросили можливість людям подаватися не протягом року від виїзду, а хоча б двох, щоб вони встигли взагалі оформити ці документи і податися на цю допомогу, її отримати.
1: От, Олександр, у мене просто тоді виникає питання до вас, так? Чи є в нас... можливо, системи, бо мені б це виглядало дуже логічним, що держава відслідковує, хто повертається в Україну, і, відповідно, там, ну, не на пункті пропуску, але є в нас точково центр, які лікбези проводять, які навчають, які підтримують там юридично, допомагаючи отримати необхідні пакети документів і так далі. Тому що, дійсно, те, про що Таня розповідала, що там не знають, як користуватися новою поштою, мені зрезонувало з інтерв'ю одним із наших військових полонених, який повернувся в Україну там після кількох років полону. Він каже, ну, життя пішло, а я не розумію, я не знаю, як користуватися, я себе відчуваю малою дитиною, бо для мене дуже багато речей вперше. Зрозуміло, що частина людей з окупації, вони дійсно теж можуть так себе почувати, тому що суспільство змінилося і якісь суспільні процеси змінилися. Чи є в нас от центри допомоги?
2: Ми, як ініціатива Bring It Back, працюємо над цим. І ви кажете, може, не на пункті пропуску, але на пункті пропуску Макрани Доманова. Вже перше, де ми зустрічаємо людей, які перетинають, це основний гуманітарний коридор. Він, якщо слухачі можуть не знати, то на білорусько-українському кордоні діє єдиний гуманітарний пункт пропуску. Це не класичний пункт пропуску, тому що він діє тільки в одну сторону. З Білорусі території можна переїхати на територію України через цей гуманітарний коридор. В зворотню сторону він не діє, це піший перехід. Люди, які рухаються з тимчасово окупованих територій, фактично мають єдиний зараз цей пункт на Волині, який знаходиться на перетині з Волинською областю, з якій вони заїжджають. Вони туди приїжджають, проходять білоруських прикордонників, вертаються до нас, і вже там їх зустрічає представник Bring It Back UA, який має дві такі категорії в спокусі своєї уваги. Це родини з дітьми, і це молодь 18 до 23 років. Саме якраз ті, які є абітурієнтами, якщо вони пересуваються самостійно, то також вони отримують першу чергу інструкцію, контакти про те, до кого можна звернутися за відновленням документів, за підйомною допомогою. Видається навіть така паперова така інструкція, в ній є QR-код з більш детальною інформацією, з контактами і Донбасу, на самому пункті пропуску присутні, наприклад, представники права на захист, які одразу можуть проконсультувати з відновлення документів. А вже ж це не ще не останній етап, тому що більшість людей повертається в стресі. І тому ми даємо їм такий поперець фактично в руки, тому що коли вони перетинають, вони кажуть, вони дуже втомлені, вони перелякані, ще нещодавно вони спілкувалися з білоруським КГБ. Ми від цього нікуди не можемо дітися, декілька діб тривається дорога. І в основному вони кажуть, не трогайте нам не треба ніяка допомога, ми далі розберемося. І тому ми даємо цей папір, щоб коли вони опиняться вже в кінцевій точці, коли вони доїдуть або до гуртожитка, або до своїх родичів, залежно вже там волонтери їх можуть запропонувати і безкоштовні квитки, і тимчасове проживання, але вони можуть ще раз це перечитати і зрозуміти, що їм потрібна підтримка. Дуже мало хто одразу каже, ну, є ті, хто принципово їхали там за освітою або за документами, але здебільшого вони повертаються пізніше. І саме із-за того, що ми ще не можемо знати точно, де вони опиняться, тут важливо цей персональний контакт тримати. Ми маємо ці контакти після перетину. Саме на кордоні видається вже картка українська, сім-картка, тому що часто ці люди не мають просто навіть вони

0: не можуть залишити ніякий контакт, тому що вони мають картки російського зразка або там якісь умовно ДНР, ЛНР, які не функціонують на цій території. Їм видається ця картка, з ними підтримується зв'язок, і через якийсь час ми їх просто перетелефоновуємо. Чи актуальна для вас допомога? Чи не хочете ви прийти на опитування? Чи потрібно вам щось? І часто цей контакт для них відбувається ніби вперше, тому що вони нарешті видихнули, десь заземлилися і такої допомоги потребують. Проте ми все одно закликаємо всіх звертатися за допомогою одразу. Тому що, як би там не було, вступна кампанія, вона має межі. Та? Межі держзамовлення, і влітку важливо за це встигнути. Хоч у нас продовжена зараз вступна кампанія, і, в принципі, до 30 вересня ж можна подавати документи. І далі, наприклад, минулого року ми розглядали ці заяви в переведення з комерційної форми освіти на державний бюджет, і всі люди з окупованих територій, саме з окупованих територій, які подавалися, отримали бюджетне місце. Проте не всі про це знають. І іноді вони думають, що якщо вони пропустили час вступу, то треба чекати наступний рік, а за цей рік вони можуть розчаруватися, тому що, будемо чесними, є люди, які не зможуть знаходити себе, не знають, як діяти, і прямують за кордон в пошуках якогось кращого життя, тому що вони там не досі, ну, мають можливість виїхати, і це втрата для України. Тому ми стараємося інформувати і закликаємо там і медіа, і неурядові організації, і політики більше розказувати про такі можливості, тому що наразі українська система не вичерпала всі ресурси. Тобто ми маємо більше бюджетних місць, ніж закривається ця квота. Ця квота має більше бюджетних місць. Ми ще не вийшли на граничну суму виплату цієї підйомної допомоги. Тобто не було такого, що діти ще є, а гроші закінчились. Тобто, значить, це означає, що ми можемо інформувати більше і закликати більше людей виїжджати.
1: Якщо взяти поступово весь ланцюжок, та як він виглядає? От людина знаходиться в окупації, родина, випускник, тому що, можливо, батьки не хочуть, щоб дитина їхала вступати.
2: Є такі випадки, це правда.
1: Я підозрюю, що так. Як має відбуватися його чи її шлях до вступу в український університет?
2: Так, алгоритм дій, якщо ви хочете вступити.
1: Чи дій, чи як зазвичай, яка історія найтиповішою є?
2: Перш за все, що треба зробити, це визначитись, куди і на кого хочете вступати навчатися. Далі сконтактувати з цим університетом, академією, інститутом, немає значення. Запитайте, чи є в них освітній центр Крим Україна або Донбас Україна. До речі, назву змінили, тому вам треба ще шукати не тільки Крим Україна, Донбас Україна, а і освіта Україна. І питати, чи взагалі є такий освітній центр. Якщо освітнього центру немає, обираємо інший університет. Звертаємося в цей освітній центр. Якщо немає українського атестата, освітній центр сконтактує спеціальною школою, яка має право оцінювати знання вступників з тимчасово окупованих територій. В цій спеціальній школі можна дистанційно скласти два іспити: історія України і українська мова. Відразу за 9-11 клас проходиться тестування спеціальне або усний іспит, і школа замовляє тоді шкільний атестат. Поки виготовляється шкільний атестат, школа передає спеціальну довідку про те, що ви, вступник, пройшли оцінювання. Ця довідка передається до освітнього центру, і на основі цієї довідки ви вже будете вступати безпосередньо до університету. Далі, після школи, треба скласти вступні іспити. Це історія України, українська мова, математика і предмет на ваш вибір, саме на вибір вступника. Зазвичай обирають той, від який вимагає власне спеціальність. Якщо там на інженерію, це може бути там фізика чи ще щось. Якщо на щось біологічне, то відповідно біологія чи хімія. І складається цей іспит. Після цього треба вже буде підтвердити свій вибір навчання, укласти договір. Але на що треба звернути увагу? На дати. Якщо плануємо вступати на бюджет відразу, за квотою 2 спеціально виділеної, нам треба подати всі документи, зв'язатися з університетом і скласти всі іспити до 1 серпня. Якщо пропустили цю дату, нічого страшного, орієнтуємося на дату до 23 вересня, так само звертаємося в освітній центр, отримуємо атестат, отримуємо, там складаємо всі іспити в університеті, зараховуємося на навчання за кошти фізичних осіб, на комерцію, як сказала Олександра, і негайно, нічого ми не чекаємо, нічого не відкладаємо, пишемо заяву на ім'я керівника закладу освіти, на ім'я ректора, про те, що ми просимо перевести нас на вакантне бюджетне місце. Далі буде збиратися спеціальна комісія в університеті і обирати, якщо там залишились вакантні бюджетні місця, чи віддати це вакантне місце конкретно цій людині. Якщо університету не вистачає місць, він зобов'язаний звернутися до Міністерства освіти. І тоді Міністерство освіти буде вже засідати зі своєю комісією і шукати бюджетне місце для цієї конкретно людини.
1: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» і Радіо Київ-ФМ. Ми сьогодні говорили про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій із Олександрою Дворецькою, керівницею з політики ініціативи президента України «Bring Kids Back UA», та Таєю Авраам, юристкою, аналітикиною «Донбас-СОС». Продовження розмови слухайте уже за тиждень на Київ-ФМ.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98 Києва.
4: Мої вітання у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про підготовку до зими, про відновлення зруйнованого житла і про ремонт столичних укриттів. Почну з підготовки міста до зими. Понад 49 мільйонів гривень передбачено у бюджеті Києва для забезпечення резервними джерелами живлення комунальні медзаклади. Гроші підуть на закупівлю дизель-генераторів та комплексних систем накопичення енергії. Обладнання придбають для усіх 25 комунальних медзакладів. Крім того, передбачено будівництво свердловин у 13 лікарнях. Очікується, що всі роботи виконають у вересні-жовтні цього року. Вже 224 кубометри нафтопродуктів вдалося зібрати з озера Кирилівського після російського удару по АЗС. Ліквідація наслідків триває вже 9-й день. За даними ДСНС Києва, на водоймі встановили 200 метрів сурбувальних бонів, понад півкілометра захисних загороджень і залучили 7 спеціальних установок, які збирають паливо для подальшої утилізації. Попри це, купатися і рибалити в озері досі заборонено. Нагадаю, терористична атака сталася ще 2 липня. Цього року на ремонт столичних укриттів та сховищ передбачили понад 1 мільярд 100 тисяч гривень, повідомив мер Віталій Кличко. Для перевірки ефективності використання цих ресурсів Департамент фінансового контролю КМДА проведе аудит витрат райдержадміністрацій за 2022-2025 роки. Окремо виділили кошти на будівництво нових об'єктів цивільного захисту у закладах освіти, де наразі розроблено документацію для 42 об'єктів. Роботи вже розпочалися на 25 освітніх локаціях, а муніципальні служби разом з ДСНС продовжать регулярні перевірки. Такі шкільні сховища містки мають усе необхідне і доступні для мешканців мікрорайонів, що розташовані далеко від метро, зауважив Кличко. На відновлення житла цього року місто передбачило понад 574 мільйона гривень, а з 2022 року з бюджету Києва вже спрямували 2 мільярда 333 мільйона гривень. Наразі завершили відновлювальні роботи у 31 багатоквартирному будинку, ще 26 значно пошкоджених відновлюють. В одному з них виконують протиаварійні консерваційні роботи. До робіт залучені і райдержадміністрації, на їх відновлення перебувають 244 пошкоджених житлових будинків. Я ж нагадаю, місто надає ще й тимчасове житло мешканцям пошкоджених або зруйнованих осель, а також матеріальну допомогу, зокрема і для винайму житла. З початку цього року допомогу від столиці отримали вже майже 7 тисяч киян на загальну суму 190 мільйонів гривень. І на сам кінець про гроші. В Україні з 4 вересня запровадять нову банкноту номіналом 2000 гривень, повідомив голова НБУ Андрій Пишний. На лицьовій стороні буде зображений український поет, дисидент і політв'язень Василь Стус. Його обрали як символ боротьби за свободу та назвали совістю нації. Дата обрана символічно на згадку про перший публічний протест української інтелігенції проти політичних репресій у СРСР. СРСР 1965 року. Новий номінал дозволить державі та банкам суттєво скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці. У Києві зараз 20 градусів тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра понизяться до плюс 18 і плюс 14 під ранок. Решта доби буде похмурою, однак обійдеться без опадів, щоправда і прояснень не очікується. Вітер помірний, 5 метрів на секунду, захід сонця о 21.08. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
5: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Соціальна реклама.
11: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
12: Друзі, добрий вечір, усім вітання. Олена Вострова, Володимир Бузько. І традиційно в п'ятницю ввечері ми вас вітаємо і зичимо всього найкращого. А впродовж цих двох годин, сподіваюся, буде багато цікавого матеріалу, багато аналітики. Кожен з вас зможе щось почерпнути нового, свіжого і навіть збагатитися, щоб на вихідних мати чим обмінятися своїми рідними, близькими, а не на роботі в курилці.
13: Так, друзі, вітаємо. І, звісно, сьогодні п'ятниця, і ми будемо підбивати підсумки, будемо говорити про всі ті події, які відбувалися впродовж цього тижня, які були найрезонанснішими. У нас буде і пан Катков, і пан Омелян, і з ними ми будемо аналізувати і все, що відбувалося на полі бою, про зброю, і все з паном Омеляном проаналізуємо, що в нашій сфері антикорупції відбувалось, тому що неслось дуже всього багато. Так, і Сирський підбив підсумки, тож його інтерв'ю також проаналізуємо, його це звітування. Ну, а ви пишіть нам на студійний вайбер 098-009-98-98, як завжди, будемо раді з вами спілкуватися.
12: Ти знаєш, напередодні я вас всіх закликав дивитися чвертьфінальний поєдинок між збірними Франції і Марокко. Наприкінці цієї години, нагадайте мені, будь ласка, я вам обов'язково про цей поєдинок розкажу більше, відрефлексую, заанонсую, що вас чекає за кілька годин ввечері. Це поєдинок ще один, це Іспанія-Бельгія, трішки детальніше вже наприкінці цієї години. А зараз хотів би просто зачепити ту тему, яку ми вчора з тобою, Олена, розбирали із нашими спікерами. Це історія зі Львовом, є продовження, яке, ну, мабуть, було очікуваним. Знайшли цих молодиків, які стрибали на ту автівку, які були одним з найактивніших. І що найцікавіше, один з них виявився військовослужбовцем у відпустці. Оцей хлопчина, який з нашивкою цього Stone Island фірми такої, та, бігав-стрибав. Виявилося, що хлопчина був у відпустці і на підпитку, і не контролював себе. Є два відео вже. Ну, на той момент, коли ми виходимо, я бачив два відео. Можливо, ще більше вже з'явилося. Одне – це загальне відео, де він і той хлопчина інший записують своє вибачення, а позаду них стоїть з 50 молодиків, маленьких, тобто навіть не молодиків, а хлопчиків, от ті, які там теж були зіваками.
13: Тобто їх... всіх познаходили, так?
12: Ну, звісно, ні, тому що їх було там більше, там було понад 200, мабуть, загалом, а тут десь добрих 5 десятків, і вони говорять ці банальні речі, що ми більше так не будемо, я винен, але якщо військовий у відпустці сказав, що я приїду і там стану, знову буду боронити, вибачаюся перед хлопцями, з якими я теж воюю, що мене ось так поплавило, і я це зробив, це вже я додаю, перефразовую, бо треба було саме так говорити, що його поплавало. А інший сказав, він молодий хлопець, сказав, що ми домовилися, що я пройду курс БЗВП 30-денний і піду служити в Збройні Сили України. Ось так з ним провели бесіду ветерани цієї війни. От, і, власне, це два такі зізнання. Один піде на служити, інший повернеться до своїх пацанів, де він і служить. Тобто він не є ухилянтом, він просто військовий, якого поплавало у відпустці. І він вирішив, власне, підіграти тим людям, які це все робили. Але ще історія з цими шарпаннями і тому подібне. Там ж не один і не двоє цього військового.
13: Звісно.
12: Ну, я думаю, що прям принижували його.
13: Це ж люди якось зібрались, 200 людей зібрати, це ж вони не те, що там повз йшли і приєдналися.
12: І це ще ж... одне відео, де оцей військовий уже іншим тоном, тобто мало не плачучи, як було написано в певних каналах, що, мовляв, нам не сподобалось оце перше вибачення, ми захотіли справжнє вибачення, де хлопчина оцей уже, знаєш, коли тебе або вдарили, або тобі погрожують, ти починаєш говорити вже зовсім по-іншому. В нього вже трусився голос, тобто вимова вже була не та, він вже був переляканий, вибачався, дійсно каявся у своєму вчинку, але це виглядало вже дійсно, наче його вже побили. Прям не було якихось видних на обличчі, але прямо його добряче так спровокували саме на це відео. Ну і в мережі воно розлетілося теж уже, і я побачив, що воно не отримало схвальних відгуків, бо це дійсно, знаєш, це метод, ну, метод росіян. От, таким чином вибити це вибачення, як на мене, це теж не ок, саме таким чином діяти. Тобто, чим ми відрізняємося? Якщо на одну протидію ми знаходимо ось таку протидію, виходить, ну, якось не ок.
13: Ну, так, да, це не гідно. Це буде ще більше створювати напруги між людьми і військовими. І взагалі військові не мали, напевно, ну, ніяк втручатися в це все. Це має вирішувати саме поліція. І має вирішувати Верховний Головнокомандувач. І дуже було якось теж не ок, коли ми почули зовсім короткий коментар від Верховного Головнокомандувача. Зеленський буквально лаконічно прокоментував напад на військовослужбовців ТЦК у Львові і сказав, що, на мій погляд, історія дуже погана і дуже погане ставлення до людей у військовій формі. Потім він сказав, що йому доповіли деякі деталі. МВС, мовляв, буде розбиратись з цим в рамках законодавства, тобто переклав відповідальність на МВС, а в Міністерстві оборони сказав, що там мають зробити все, що вони пообіцяли. Ну, тобто, якісь МВС, якесь знову, знаєш, таке перекидання.
12: Ти хотіла, щоб точково сказав, це має відзвітувати мені, та, за якийсь період.
13: Та я б хотіла якогось, знаєш, більш ґрунтовного роз'яснення, більш ґрунтовної позиції президента щодо взагалі мобілізації, щодо того, що це не поодинокий випадок, що це певна тенденція, що він буде її долати такими-то шляхами, що більше, наприклад, по-перше, треба військових відсторонити від цього людоловства, як це говорять, або бусифікації, що з цими феноменами, з цими назвами теж потрібно робити і будуть зроблені такі-то кроки. Ну, тобто, мала бути якась стратегічна позиція від головнокомандувача Верховного, завжди чекають якоїсь стратегії подолання певної проблеми. Ми розуміємо, що ця проблема, оця напруга суспільства, яка була штучно створена, вона має вирішуватися і мають бути чіткі дії. Нічого цього ми не почули. Ми почули, що це погано, ставлення до людей військової форми погано. Ну так, а що ти будеш з цим робити? Це питання до тебе. Ну, ми як суспільство маємо відчути, що є певна позиція і що це буде вирішуватися. Бо, як вчора Ярослав Железняк сказав, що це буде продовжуватися, тому що в інформаційному просторі є просто ціла хвиля, яка підтримується нашими ж помийками, телеграм-каналами, які хайпують на цьому. І це ті телеграм-канали, які асоціюються із Банковою, із службами безпеки, з нашими СБУ безпосередньо. І, ну, де от ключові якісь такі рішення, які будуть спрямовані на те, щоб подолати цю кризу, на яку ворог дуже чекає, яку ворог масштабує. Ворогу дуже потрібно, щоб український народ, власний народ, став і бунтував проти військових, які захищають цей народ. Тому, да, я незадоволена цією позицією залишилась. І те, що ти говориш, це взагалі жахлива історія, коли там складається враження, що людину побили, щоб вона вибачилася. Ну, це не методи. Люди мають якось усвідомлювати те, що відбувається. А якщо він був на підпитку, то цікава мотивація його. І взагалі мотивація цих людей. Було б цікаво ще дослідити цю мотивацію, саме з мотивації вже, виходячи, будувати стратегію спілкування. Не тільки з цією групою людей, а взагалі з українським суспільством.
12: Загалом, тому що ми дійсно ми доходимо до того, що на цій темі те, що ти говориш, і це дослідження Железняка і його, власне, працівників, вони дійшли в такого висновку, який дійсно виглядає правдивим, тому що от мені, коли ти в Телеграмі гортаєш, історія з ТЦК і людоловством, вона набрала вже таких феноменальних обертів. От сьогодні зранечку у мене було відео, де, власне, працівника там дальнобійника з машини витягують, просто його задули газом, і він в трусах був, от його в трусах витягували. І в відео викладено тільки частина, тобто де вже його витягують, де, власне, оця дискомунікація відбулася, але загалом ми не бачимо передісторію, що відбулося, чому він саме себе так поводив, не виходив, не надавав документи. Вже, звісно, коли його задули газом і, власне, почали тягнути, то він каже, я все покажу, і я вдягнуся, дайте вдягнутися. Ну, тобто, ми не бачимо початку, ми бачимо кінець. І прекрасно, звісно, тут виглядають працівники ТЦК, що вони людолови. Тут безсумнівно. Але як по-іншому з ним, наприклад, якщо він саме так чиниться, протидіє, знаєш, і ти розумієш, що тут, якщо ти не маєш повної картини, ти не можеш робити висновку. А в Телеграмі ще додають, витягнули в трусах, а в машині ще було 37 тисяч гривень. Все, для людей більше нічого не треба. Хто буде копатися в цьому? Я буду, ти будеш як журналістка. Нам цікаво, тому що ми знаємо, що може бути початок цієї історії. Все до чого привело ось ця історія така.
13: Ну так, у людей складається відчуття, що людина в формі – це жахливий бармалей, злочин, найгірша там злодій в цьому світі, гірший за росіян, який от ловить людей і там що там далі, катує, вбиває і кидає в окопи. Ну, тобто історія ж така, що цим поліція має займатися. У нас є право на насильство, яке делеговано поліції. І вони там затримують порушників. Якщо військовозобов'язаний порушив закон, вони мають повне право на його затримання. І все, людина в поліцейській формі затримує.
12: Стоять,
13: а вони стоять в стороні, вони віддають все це на
12: відкуп.
13: Якби, на відкуп людям у формі військовій, і потім у нас виникає от така от жахлива ситуація, такі стереотипи в суспільстві будуються.
12: Ти знаєш, маємо дзвонити вже до Олега. Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express, разом з нами. Олеже, вітаємо, слава Україні.
14: Слава.
12: Так. І ми з вами зараз пройдемо по тих темах, які на цьому тижні нас хвилювали, однозначно. Ми запросили пана Олега в п'ятницю ввечері, знаєте, бо якщо у нас будуть ліцензії, то одразу виникають питання, де, скільки часу і коли вже протиракети будуть. Давайте поступово спробуємо розібрати цю історію. Спочатку таку рефлексію на те, що відбулося в Туреччині, наскільки це для вас було очікувано, і давайте спробуємо розібрати детально, як воно може вилитися в майбутньому, в яких часових діапазонах ці протиракети ми зможемо виробляти.
14: Об'єктивно те, що була досягнута політична згода з адміністрацією президента США відносно надання ліцензії на виробництво ракет до Петріо, це просто абсолютний сюрприз. І єдине, що хочеться от сподіватися, те, щоб Трамп не сказав там завтра, післязавтра, що він такого не говорив. Чому? Тому що насправді, якщо це дійсно виправдається, і мова йде про те, що зараз є лише політична домовленість, слова президента США, і вони мають підкріпитися підписанням відповідних міжурядових договорів, безпосередньо договору між приватною компанією Lockheed Martin або Raytheon з українською компанією, яка буде реалізовувати цю програму. От тоді це буде точно конкретика. Зараз ми говоримо лише про політичну заяву, але навіть така політична заява вже дуже важлива, тому що насправді, якщо вона реалізується, Україна стане лише третьою країною, яка отримує ліцензію на виробництво ракет до Patriot. До цього часу, от реально, зараз таку ліцензію має лише Японія. З 2000-х роках вона отримала право збирати американські ракети ПАК-3. І є Німеччина, яка отримала ліцензію, можливість виробляти ракети ПАК-2 GMT. І це сталося буквально у 22-му році, у 24-му Німеччина почала будувати виробничу лінію, а у вересні цього року має ця лінія розпочати виробництво і передати першу ракету десь у 27-му році. Це одразу піднімає питання, а коли ці ракети будуть вже посилі сили оборони України? І той, хто надіється і сподівається, що це станеться завтра, напевно, дуже оптимістичний. Справа в тому, що якщо ми говоримо про протибалістичну ракету ПАК-3 МСІ, то просто її технологічний цикл виробництва складає 24 місяці. Це означає, що як тільки от в тебе вже є виробнича лінія, вона може розпочати виробництво, то от замовив і чекаєш 24 місяці на її виробництво. Чому так довго? Тому що це надскладний виріб, і в його виробництві бере участь понад 400 компаній. А саме фінальне виробництво на Lockheed Martin, це для розуміння, Lockheed Martin має річний дохід розміром 80 мільярдів доларів. І Україна мала бюджет на рівні 21-го року на рівні 40. І ця величезна, найбільша у світі оборонна компанія, вона от збирає на рік 620 таких ракет на прикладі 25-го року. І масштабування їх виробництва – це дуже складна річ. Ми все одно, так чи інакше, як би не хотілося, але якщо мова йде про ПАК-3 МСІ, впираємось у цілий ряд вузьких гирл. Тобто перше і найголовніше – це головки самонаведення, активні радіолокаційні, їх виробляє Боїнг. І коли, наприклад, Японії на фоні дефіциту цих ракет там піднімалось питання, що вони змогли збирати не 30, а 60 на рік на подручниках Mitsubishi Heavy Industries, то виявилося, що це неможливо зробити. Японія не таки збирає ці ракети з американських комплектуючих, виготовляє певні компоненти, але без головок самонаведення ці ракети безпорадні. Боїнг не зміг масштабувати їхнє виробництво. Японія продовжує збирати до 30 на рік ракет всього-навсього. Тому у будь-якому випадку, якщо ми говоримо про ПАК-3 МСІ, це дуже складно, це буде можливо лише фінальне збирання, а на організацію цього процесу можуть піти об'єктивно роки. По-перше, знов-таки, навіть просто на банальну бюрократію, тобто укладення відповідних міжурядових угод між компаніями, які будуть цим займатися, на всю юридичну цю тяганину, причому не лише з боку України, тут більше з огляду на бюрократію, яка є у США, тому що це все ще вимагає проходження через Конгрес, отримання всіх відповідних дозволів, все те інше, тобто безліч внутрішніх американських урядових процедур. Після цього має бути створено, ще невідомо навіть, як це буде організовано, але зазвичай там створюється якесь там спільне підприємство. І це має бути договір відповідно між українською компанією якоюсь, та, наприклад, Lockheed Martin, це також час. просто та сама Японія, плюс досвід Німеччини говорить, що на ці от бюрократичні всі тільки тяганини може піти спокійно 2 роки. Будемо, звісно, намагатися очевидці зробити швидше, але немає великої вибірки різних країн, тому от є, от приклад Японії та Німеччини, все. От, от там і там 2 роки все зайняло. Відносно Польщі, яка от також от розмови йшли про те, що Польща там отримує право там виробляти ці ракети, то ну, Польща має значно меншу промислову базу, ніж Японія та США, і в них на організацію виробництва мікродвигунів до ракети МСІ, це вони розміром з куряче яйце, їх 180, це такий газодинамічний пояс для поперечного маневрування. Це не головний двигун цієї ракети, це от просто такі маленькі твердопаливні двигунці. От на їх організацію їхнього виробництва і початок пішло 7 років. Це на їхній промисловій базі, який прийшлося створити під цю задачу. Є простіші альтернативи, вони менш ефективні. Це ракета ПАК-2 GMT, якраз ту, яку німці локалізують у себе на значно більшому відсотку локалізації. Тобто вони мають виробляти до 180 ракет на рік. GMT ПАК-2, вона гірше справляється з балістичною загрозою, вона не має технології кінетичного перехоплення, але вона значно простіша. Значно, тому що там замість активної головки радіолокаційної, там просто напівактивна система, тобто лише приймаючий елемент. Там одноімпульсний твердопаливний двигун, хоча значно більше, але він одноімпульсний, це значно простіше. Немає ніяких там систем і технології hit-to-kill, немає там цього блоку поперечного газодинамічного керування, тобто ракета простіша значно. Але тим не менше, от у німців на потужностях підприємства, яке обслуговувало ці ракети з 80-х років, на створенні виробничої лінії піде 2 роки. От у вересні має відкритися. Але технологічні цикли виробництва цієї ракети коротші.
12: Олеже,
14: а вузьке гирло менше.
12: Уточню про німців. А яка в них потужність? Якщо ми про потужності виробництва Японії згадали, то в німців якої вона може бути? Якщо ми говоримо...
14: До 180.
12: Це ПАК третій чи ПАК другий?
14: ПАК друга. ПАК третій, вони лише звернулися... Ну, в цьому момент німці, коли, напевно, оцінювали, що от вони можуть, і що буде дешевше і краще, вони обрали ПАК-2. І прямо на підприємстві Камлок, яке обслуговувало ці ракети з 80-х років. Тому що, знов таки, от у цій ракеті, очевидь, менше значно вузьких гирл, тобто там можна багато чого виробляти самостійно. Але треба розуміти, що ця ракета за технологіями, от вона от 80-х років. В той час, як ПАК-3 МСІ, це про нульові роки.
12: А ми використовували і ті під час цієї війни, правда ж?
14: Ми використовували і ті, але лише ПАК-3 МСІ, вона довела свою найбільшу ефективність, вона має технологію hit-to-kill, тобто балістична ракета не підбивається і після цього десь там падає, а вона знищується у повітрі шляхом знищення її бойової частини. Другий момент, вона має значно більшу дальність перехоплення балістичних цілей, приблизно вдвічі. І за висотою, і за дальністю. Мова йде про, ну, скажімо так, декілька десятків кілометрів. Та от ПАК-2, вона не має такої технології, вона лише може підбити цю ракету, вона не влучить у, ну, скоріш за все, вона не влучить у ціль, але, тим не менше, вона впаде і детонує на землі. Це треба розуміти. Але, знов-таки, вона простіша, масовіша і може бути об'єктивно дешевшою, і її можливо швидше локалізувати.
12: Олеже, я тут ще відштовхнусь від того, що ви казали, що японці хотіли би, та, правильно я вас зрозумів, зробити 60, але не вистачає потуги. А якщо так прикинути і зрозуміти, навіть якщо це буде 2-3 роки, потужності України або навіть України спільно з Польщею, бо згадуються вчорашні слова з їхнього боку, з боку Міністерства оборони про те, що, мовляв, все одно без нас нічого не буде. От там якось я перефразував, але був натяк такий, що все одно буде йти або через Польщу, або, власне, Польща буде там дотичною. То якою потужністю, якщо так спрогнозувати, або, можливо, вже якісь розрахунки вивели, або бачили, якою може бути наша потуга або наша спільна з поляками?
14: Тут неважливо, поляки, не поляки, там участь поляків, напевно, буде, якщо її обговорюватись, то лише коли от мова піде про щось конкретне, а не про політичні поки заяви. Все одно проблема в тому, що неможливо збирати будь-де більше антибалістичних ракет ПАК-3 МСІ до Петріота, ніж Боїнг виготовляє для них головок самонаведення. От Боїнг буде зараз виготовляє приблизно 620, 650 у цьому році має бути головок самонаведення. Більше ти ракет фізично не збереш. Тобто ну, можна зібрати самі корпуси, там більше виготовити твердопаливних двигунів, систем керування, всього то іншого, але без головки самонаведення вона взагалі не полетить нікуди. Тому саме японці вперлись на те, що вони не можуть збирати більше. Вони не можуть отримати більше комплектуючих, без яких неможливо зібрати цю ракету. Ось чому проблема. Зараз йде збільшення виробництва всіх комплектуючих для Петріота приблизно втричі і з семирічною перспективою. Тобто зі всіма компаніями-комплектаторами і з усіма, ну і з кінцевим виробником Lockheed Martin підписано відповідні рамкові угоди Міноборони США з Lockheed Martin, з Boeing, L3Harris Technology, який придбав Lockheed, який займався двигунами. Ну, з цими саме компаніями підписані рамкові угоди про збільшення до виробництва MCE до 2000 одиниць впродовж 7 років наступних. І знов таки, просто треба розуміти, що цю ракету збирають завдяки комплектуючим, які виготовляють 400 компаній. Умовно кажучи, для того, щоб масштабувати це виробництво, спочатку треба більше накопати там рідкоземельних металів. Після цього виготовити більше твердого палива. І лише ці тверде паливо, воно потрапить на завод, з якого зроблять твердопаливний двигун. В той же час рідкоземельні метали перетворяться на там елементи радіолокаційної головки самонаведення, окремий блок. Після цього блок перетворюється на саму активну радіолокаційну головку самонаведення. І після цього лише вони можуть бути поєднані. І кожен це така задача, коли всі 400 цих підприємств мають одночасно, синхронно збільшити своє виробництво втричі. Саме тому це займає у кращому випадку, це рамкові контракти, вони розраховані на 7 років. І цілком можливо, вони, скоріше за все, будуть перенесені вправо. Тому що одна прогалина, тут хтось один з 400 не встиг, і все, далі ти нічого не збираєш.
12: Олеже, а от враховуючи те, як нас останніми днями, в липні вже було дві таких масованих атаки, і було багато застосовано балістики, і, зокрема, в одній з атак було там 23 плюс 6 та 29, і в нас показник був 0,0, це не дорікання для сил протиповітряної оборони, це, як казав, власне, речник повітряних сил пан Ігнат, про те, що, якщо немає чим збивати, то ми і не збиваємо, власне. Це якраз був натяк на те, що в нас це або закінчилося, або в нас такі вже ресурси мізерні, що ми і справді не маємо навіть не те, що про одну до одної ми навіть не використовуємо або чекаємо моменту. Я просто, мені складно це пояснити. Я про те, що ми зараз говоримо про якісь виробництва і в десятках, а по нас запускають за кілька днів кілька десятків ракет балістичних. І нам треба, як там за правилом, дві, принаймні, випускати. Ми то навчилися і одну в одну запускати. Але ми дійдемо до того, що в нас просто, давайте так, я огульно зараз кажу, якщо в нас немає чим відбивати, то ми просто стаємо якимись такими мішенями, як у тирі, в нас немає захисту, і ми зараз пропрацьовуємо ці шляхи, ці механізми, але це може дійсно, власне, бути в 27-му. Те, що казав пан Федоров, що в нас є законтрактовано на 27-й, і ми намагаємося улагодити, щоб нам дали в 26-му, бо така ситуація. Чи ви теж бачите щось подібне? Тобто, чи це просто я трішки нагнітаю?
14: Якби є цифри. Є цифри, які абсолютно публічні, і, на жаль, Росія також вміє рахувати. В чому фокус? За даними Головного управління розвідки Міноборони України, РФ виробляє на місяць приблизно 110 балістичних, аеробалістичних та гіперзвукових ракет. Тобто ті, проти яких потрібен саме Патріот. Це іскандери, це перероблені зенітні ракети до комплексів С-300 і С-400 для ударів по наземних цілях, це кінжали, це циркони. 110 на місяць. В той же час виробництво зенітних протибалістичних ракет до Patriot та ПАК-3 МСІ складає на місяць приблизно 50-55. Якщо Україна буде отримувати навіть всі ракети ПАК-3 МСІ, які виробляються Lockheed Martin, всі абсолютно, до кожного просто, от, просто завод працює на Україну, то нам їх не буде вистачати. Це просто факт як такий. Навіть якщо ми будемо використовувати один до одного. Просто не вистачає. Росія теж про це знає. Ну, тому що вони знають, скільки вони виробляють, а Lockheed Martin публікує публічні звіти щодо своєї роботи, тому що це акціонерна компанія, і від їх успіхів залежить ціна акцій. Тому вони публікують ще квартальні звіти і все те інше. Саме тому, якби ставка лише на те, що нам потрібні протиракетна оборона, і це єдиний засіб протидії, він стратегічно неправильний. І це так уже давно, ну, якби зрозуміли США. Вони зрозуміли це на досвіді України, але пропустили через певний фільтр. Мовляв, в них буде краще, тому що в них там все те інше і все таке. Але от США обіжглось на війні проти Ірану, 39 діб, і вони витратили приблизно третину всіх своїх запасів, ну там різні розрахунки, але та от є дані від ЦИС, от вони порахували, що витратили від третини до половини запасів ракет до Patriot. Це означає те, що якби для того, щоб поповнити лише власні запаси цих ракет, США потрібно 2 роки. І це було лише 39 діб операції проти Ірану. Саме тому, взагалі, концепція протиракетної оборони, вона спочатку розроблялася як засіб такої підстраховки, тобто з розрахунку на те, що ти знищиш там пускові, знищиш склади з цими ракетами, знищиш виробництво, от будеш полювати за цими розрахунками, вести активну контрбатарейну боротьбу проти цих пускових, знищувати. І практика показала, що навіть у США, які мали над Іраном, ну, 100% просто тотальну перевагу у повітрі, цими виникли проблеми. А Україна, на жаль, має значно менші далекобійні можливості. Тому загалом концепція протиракетної оборони, ну, потребує, особливо для України, тотального перегляду у бік боротьби все ж таки з лучником, а не зі стрілами.
12: Пане Олеже, знаєте, коли вчора Сполучені Штати знову завдали удару по Ірану, я вже моніторив, думаю, вони ж будуть відповідати, і відповідно там по Кувейту, по Об'єднаних Арабських Еміратах, думаю, знову запаси підуть, і я думаю, це знову нам відгукнеться. Це тривало день, сьогодні вже не бачу продовження. Отаке мене навіть лякає, зрозуміло, те, що ви згадали про ці 30 з гаком днів і скільки було використано. А, пане Олеже, знаєте, що хотів вас запитати? Я часто згадую в наших етерах, і ми теж, зокрема, обговорювали, сам TNG, це історія з уже те, що мало би збивати балістику, і пам'ятаємо, що заявлено було, що в 2026-му. У нас зараз середина року, та липень, 7-й місяць пішов. Чи щось відомо по цьому, по постачаннях NG, і коли дійсно це зможе нам допомагати, на вашу думку? Чи все-таки це слова, і ми не бачили ще на ділі, власне, як працюють ці комплекси?
14: Ну, те, що вони передані саме NG, інформації немає, але знов-таки все впирається у кількість ракет до них. Якщо от ті 620, які Lockheed Martin виробив МСІ і ПАК-3 у 25-му році, це найбільша кількість протиракет у світі для певної системи. І поряд показники MDBA, яка виробляє ракети Aster-30, і поряд не стоять. Тобто, знов-таки, просто проблема в тому, що якщо навіть скласти всі виробництво всіх антибалістичних ракет, які є, напевно, у Західного світу, їх не вистачить. Тому потреба битися не зі стрілами. Стріл у лучника багато, лучник один.
12: А в чому полягає оця проблема там дістати ті самі іскандери? Їх важко виявити, чи вони задалеко знаходяться?
14: Ну, це дуже складне комплексне рішення, яке потребує, тобто, аналогічних балістичних ракет. Тобто, справа в тому, що Іскандер, він за логікою використання, він виходить у напускову позицію, у зовсім новий якийсь позиційний район, нестандартний, і здійснює пуск, розкладається хвилин там за 10, здійснює пуск, і ще за буквально там за кілька хвилин, за 5 хвилин має скластися і поїхати. Це тактика використання таких комплексів. З РФ використовує також комплекси С-300 і С-400, розкладання яких займає більше часу. Але потрібно мати засіб, який долетить до того Іскандера раніше, ніж він поїде. Умовно кажучи, це дуже, потрібно виявити точне місце пуску, запелінгувати його, направити засіб ураження, який має ще й долетіти дуже швидко і уразити ціль. Це лише, знов-таки, пускова. Водночас мова йде про необхідність знищувати виробництво компонентів самих ракет, всіх своїх складових, твердого палива, знищувати склади з боєприпасами. Це комплексна задача. Наприклад, у США, коли вони почали операцію проти Ірану, попри повне тотальне полювання у повітрі,

0: Ти за чемпіонатом світу? Якщо так, то запитаю фаворита. От просто залишилося вже навіть не 8 матчів, а 7. Вчора о 8-й перший чвертьфінал закінчився. Тому чи маєте фаворита?
1: Не фаворита, просто об'єктивно хотіли б вболівати за наших, але за відсутністю наших вболіваю за норвежців.
0: О, то в неділю
1: харизматична збірна, і мова навіть не лише про характер та футбол, мова навіть йде про той такий вайб, який вони створюють навколо своєї збірної, починаючи від офіційної світлини у образі вікінгів і до цієї от греблі, які вони демонструють на полігоні, і на стадіоні, і те, що відбувається всередині країни з підтримкою. Це про те, що футбол дійсно може об'єднувати.
0: Тобто з суботи на неділю ви не спите, а дивитеся Норвегія-Англія, правильно?
1: Все добре, що це субота на неділю.
0: Це правда.
1: І не в 4 ранку.
0: Не в 4, а в нулях, так. Олеже, дякую. Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express, був разом з нами в цей вечір п'ятниці. Багато чого встигли сьогодні. І про ракети Patriot багато говорили. Зокрема, бачите, і футболом закінчували, а я продовжу трішки про футбол. Отож, чемпіонат світу в вогні, як я казав напередодні з хлопцями у Common Play. До речі, запрошую прослухати подкастом наш випуск вчорашнього Common Play. Маєте можливість зайти на SoundCloud або на сайті Київ.ФМ. Теж у розділі маєте можливість, там в правому куточку є все викладено. Можете послухати наші думки. Отож, ми поговорили вчора про від групового етапу до чвертьфіналів. Ми ще не знали, як закінчиться перший чвертьфінал, а він вже закінчився. Всі ми знаємо, та і зраночку знали, і зараз ввечері знаємо, що першим півфіналістом є збірна Франції. Напередодні в програмі Common Play я висловлював певні сподівання на те, що Марокко зможе все ж таки додати і дати якогось перцю, дати вогню і протистояти Франції. Але ні. Чесно вам скажу, дивився цей матч, і в мене були такі змішані емоції, тому що я уже десь на хвилині 20-ті, можливо, на 15-ті зрозумів, що ні, кіна не буде. Все, Франція в будь-якому випадку виграє, Марокко нічого не зможе зробити. І коли цей поєдинок завершився з рахунком 2-0, потім ти переглядаєш статистику, понад 20 ударів, XG майже 4, і XG у марокканців менше одиниці. Зрозуміло, що у цьому поєдинку футбол грала одна команда, і ця команда вже вийшла у півфінал чемпіонату світу. Ви вже зрозуміли, що це збірна Франції. Вона чекає у цьому півфіналі на переможця пари, який сьогодні має відбутися. І ми будемо, не знаю, за кого ви будете тримати кулаки, за Іспанію чи за Бельгію. Мені видається те, що збірна Іспанії, звісно ж, є фаворитом у цьому поєдинку. В букмекерів теж іспанці є фаворитами. І у нас буде префінал, скажімо такий, тому що вже в півфіналі Франція може зійтись з Іспанією. І це виглядає на матч фінальний. Але подивимося, бельгійці можуть створити певну сенсацію, чи вистачить їх на те, щоб ще разок здивувати нас. Бо, в принципі, навіть у попередніх поєдинках і в 1-8, і в 1-16 вже були натяки на те, що збірна Бельгії може покинути цей чемпіонат світу, але бачите, що поки залишається. І отож, як ви вже зрозуміли з бесіди з Олегом Катковим, пан Олег буде вболівати за Норвегію, а Норвегія у нас буде змагатися в неділю. Ну, давайте так, щоб вам було простіше, це станеться з суботи на неділю. Тобто в суботу ввечері ви або не лягаєте спати, або поспіть до 22-ї, до 24-ї, тобто до нуля, і вже з суботи на неділю матимете просто ніч божевілля футбольного. В нулях Норвегія-Англія. Дуже ймовірно, що цей поєдинок закінчиться в нічию, і потім буде додатковий час і серія пенальті. Тобто все може затягнутися до 3-ї години ночі. А потім через годину буде Аргентина-Швейцарія о 4-й годині ночі або ранку. Як кому зручніше, якщо не будете дивитися перший футбол, то на другий прокидайтеся о 4-й годині і буде вам щастя. Я ще обираю. Дуже ймовірно, що це буде прямо ніч, тому що це і для роботи потрібно. І загалом я собі дав слово, що всі, а вчора я дав це слово собі, що всі 8 поєдинків, які залишилися, це 4 чвертьфінали, 2 півфінали, матч за третє місце і матч фінальний неї я маю подивитися. Тому, друзі, перший є, галочку поставив. До речі, пам'ятаю, що один з наших слухачів мені надіслав

0: календар і каюся, що я його ще не заповнив. От сьогодні обіцяю приїхати з роботи і сісти до цього чвертьфінального поєдинку Іспанія-Бельгія, заповнити календар, щоб він був уже гарно заповненим, і я тільки вже вводив туди дані з наступних чвертьфіналів і потім півфіналів і фінального поєдинку, який відбудеться 19 липня, друзі, тобто через тиждень, от залишається тиждень і два дні. Це неділя, і вже собі помітки робіть. Я собі поставив, чесно кажучи, на цей час, що буде в 22-й фінал, а о 16-й там має бути етап гран-прі Формули 1. Тому в неділю у вас має бути і Формула, і, відповідно, ввечері пізно буде фінальний поєдинок чемпіонату світу. Друзі, буквально ще хвилинка є. Я би, звісно, більше часу приділив цій темі, але так сталося, що вчора ми багато говорили про неї. Це про нашу українку, про киянку Марту Костюк, яка, на жаль, не вийшла у фінал Уимблдону. Ввечері ми вболівали ще у програмі Common Play. Ми навіть мали можливість в режимі реального часу про це сказати. Але мушу зараз уже і нагадати, і підтвердити. Шкода, що вдруге в цьому сезоні Марта доходить до півфіналу мейджора, тобто одного з турнірів серії Grand Slam, і поступається. Якщо в Парижі вона поступилася безпрапорній росіянці цій Андрієві, то вчора вона програла Носковій, Лінда Носкова виграла і зробила це, знову ж таки, впевнено. Були натяки на те, що Марта може зачепитися за цей матч, але не вистачає. От питання будемо розбирати наступного тижня з Орестом, що це таке, чи це питання психології, що тисне на неї, бо от напередодні ми розбирали, що тисло на неї саме в Парижі, згадували, та, бо тоді більш ґрунтовно розбирали, що сталося в Парижі. А що сталося на кортах Уімблдону? Що не так? І чому поки що не вдається подолати цей бар'єр півфінала і вийти у фінал і виграти Гренд Слем? Не знаю, подивимося. У нас попереду ще буде турнір в Сполучених Штатах. Це US Open. Там буде хард. В Марті буде ще один шанс цього року спробувати своє щастя і виграти, ну, можливо, в 26-му все ж таки один з мейджорів. Слухайте, ми будемо рухатись далі. Це картина дня. Ми дякуємо в цій годині Олегу Каткову. Олег Катков – це головний редактор військового порталу Defense Express. Було цікаво послухати пана Олега, враховуючи те, що на цьому тижні, звісно ж, темою була історія з ліцензією до виробництва систем протиракетних та ПАК-3 для Петріота. Рухаємося далі.
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ FM.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ FM проєкт 18-24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Мене звати Вероніка, мені 21 рік повних. Долучилась я для захисту нашої держави та суверенітету. Рідні дізнались за півтори доби до того, як я поїхала сюди. Дуже часто відмовляють, тому що жінка, не хочуть брати. Але я вважаю, що незалежно від статі, воювати може кожен. Найважче – це, напевно, фізпідготовка. Бігали ми і в броніку, і без броніка, і все на час. Контракт «Мільйонник», він, напевно, правильно складений на 18-24, бо там є пільги на іпотеку, що дуже зараз потрібно для молоді. Грошова винагорода, медичне забезпечення повністю. Тобто ти розумієш, в що ти підеш, повністю тебе вдягають, екіпірують, в тебе все є. Це додає мотивації. Хлопці всі вмотивовані, всіх хочуть вже на поле бою, але треба спочатку навчитися. Рвуться, стараються, навчаються. Відносяться добре, на рівні. Тобто так дівчинка, але на рівні. Чомусь допомагають, якщо складно, пояснюють. все добре. Захищати мають країну всі, незалежно від статі, незалежно від віку. Я маю медичну освіту, тому я буду тут потрібна, я зможу допомагати нашим хлопцям. Від мене тут буде користь.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ. 98.
6: На фронті 283 бойових зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше на Костянтинівському напрямку – 33 атаки російських загарбників. На Слав'янському – 30, на Гуляйпільському – 22, на Придніпровському напрямку – затища. У четвер противник здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 286 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10085 дронів камікадзе та здійснив 3422 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили, 6 пунктів управління та один інший важливий об'єкт противника. 137 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Міністерство оборони України допустило до ліцензування 8 технологій, які військові розробили у межах оборонного відомства. Тепер виробники можуть отримати право на використання цих технологій для виробництва товарів оборонного призначення, щоб масштабувати їх та постачати силам оборони. Таким чином, Міноборони розвиває технологічні рішення, які посилюють партнерство держави та оборонної індустрії. Наразі серед доступних до ліцензування технологій – дрон-перехоплювач «Октопус», керований боєприпас, детектор дронів «Вітряк», системи зв'язку, керування, донаведення для безпілотних систем та НРК. На порталі Brave One є окремий розділ із описом пропонованих Міноборони технологій та пояснення, як отримати права на їх використання.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
4: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
8: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай нобі першим пріоритетом.
9: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Соціальна реклама.
11: Алло, мам, я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем.
13: заповнюй анкету на сайті azov.org.ua.
10: Соціальна реклама.
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Друзі, повертаємося. «Картина дня» триває. Олена Вострова, Володимир Бузько. В першій годині в нас був Олег Катков, знаєте. І в другій годині, я, до речі, тебе теж, Олено, попрошу запитати в нашого наступного гостя, Володимира Омеляна. От, може, наприкінці розмови, хто у нього фаворит на чемпіонаті світу, тому що знаю, весь світ дивиться футбол зараз однозначно. Від України до Сполучених Штатів, від Канади до Швейцарії, від африканських якихось країн до Австралії. Всі дивляться. Насправді. І тебе запитаю, просто залишилося уже 7 команд, навіть не 8, бо вчора одна вилетіла, Марокко вилетіла, збірна цієї країни. Хто, на твою думку, виграє цей чемпіонат світу?
14: Я не знаю, хто виграє, тому що я не орієнтуюся, на жаль, в футболі, в рівні команд, але я особисто хотіла б і, напевно, вболівала б за британців, за Англію і за норвегів. Ну, напевно, от ці команди і, можливо, вийдуть. Ну, буду дуже рада. А так, не знаю, хто там фаворити. І, до речі, хотіла у тебе запитати, а за кого ти вболіваєш, коли ти вболіваєш ні за кого, в принципі, ну, якщо дві команди грають, за які ти, в принципі, не вболіваєш?
0: Тоді я вболіваю за класний футбол. От, типу, як сьогодні, от Іспанія-Бельгія. Я особливо не віддаю ні тим перевагу. Хочу, щоб був класний футбол. А вчора, наприклад, Франція-Марокко, я віддавав. Ну, я сподівався, що Марокко може якийсь сюрприз створити, але я казав в минулій годині, що за перші 15-20 хвилин я зрозумів, що сюрпризу тут не буде, а Франція виграє однозначно. Так воно і сталося. Без розгрому і, ну, в півноги мені видалося, що цей поєдинок французи виграли і вже в півфіналі. Це перший півфіналіст, як я казав в минулій годині. З приводу твоїх вподобань, пригадуючи наші етери перед початком чемпіонату світу, коли я говорив, за кого я буду вболівати, пам'ятаю, що в нас був ефір і Богдан Буткевич говорив, що він буде вболівати за хорватів, а я тоді говорив, що буду за англійців. Це ще перед турніром, та? І англійці залишилися одним з топів, хто має виграти. От я теж поділяю ту думку. Наш попередній спікер сказав, що вболіватиме за норвежців.
14: О, от. Бачите, як я твоїх фаворитів і Каткова фаворитів
0: вгадала. За вайб, який вони створили, бо він дійсно, це цей чемпіонат світу запам'ятається вайбом норвежців, а вони його створили, оцю історію з цими імітацією, власне, веслування вікінгів, воно пролетіло по всьому світу, це дійсно запам'ятається. Але здається, друзі, що цей чемпіонат світу виграє Аргентина, от, і Ліонель Мессі здобуде 9-й золотий м'яч. А коли я починаю це промовляти, як з Мартою Костюк буває часто, я починаю відправляти в фінал, і вона програє. Може так статися і збірної Аргентини.
14: До речі, я, ну, поправ мене, якщо я помиляюся, але здається, там, от коли вони грали нещодавно, з ким вони там грали, Аргентина і, ну, нагадаю, Єгипет, то вони якось так вяло почали, і
0: то
14: було таке враження,
0: програвали.
14: Та програвали, і що це вже все, і де вони переможці, де вони там фаворити, як вони зможуть взагалі стати топами цієї гри.
0: Але, як казав Орест, коли рахунок став 0-2 на користь Єгипту, я вимкнув телевізор, тому що я знав, що Аргентина виграє 3-2.
14: От а що б не було не подивитись?
0: І що найцікавіше, він сказав, що він дивився з аргентинськими коментаторами. Я кажу, Оресте, ти втратив, ну, леву частку класної емоції, тому що уяви, як вони коментували, коли рахунок ставав 1-2, 2-2 і 3-2, коли їхня збірна. Я вчора згадував з хлопцями це з розряду, як Віктор Вацко, коли коментував, коли збірна України на Євро вигравала, і де він кричав, на собі рвав волосся, якого немає на голові, він все одно рвав і кричав «Довбик! Довбик!». Я зараз не передам, тому що він просто шалену емоцію тоді видав. Уявляю, що видавали аргентинські коментатори.
14: Так, я думаю, що у Ореста такий, напевно, був забобон, як і у твого тата, коли він виходить кудись для того, щоб команда почала вигравати. Орест вимкнув телевізор взагалі.
0: Так, друзі, і до чемпіонату світу ви берете щось поїсти, можливо, навіть це схоже щось на котлету. Берете і кусаєте. Ми зараз про котлети.
14: Так,
0: трішки,
14: друзі, да? Ми зараз будемо говорити про іншу котлету. Це Коля котлета, до речі. Ми ж з вами спостерігаємо за цим кейсом, за цією жертвою кол-центрів. І
0: авантюрист.
14: Да, він реально жертва, друзі, він реально постраждав. Але, ну, якби, ну... Ми іронізуємо.
0: Ну,
14: і
0: додай,
14: також...
0: додай контексту, бо мені здається, не всі розуміють.
14: Контекст, друзі. Жан Беленюк опублікував фоточку, де він написав: «Заставу внесено, тож бою бути», і сфоткався разом з Миколою Тищенка, і застава за нього дійсно надійшла на рахунки ВАКС вже у повному обсязі. Нагадаю, це 10 мільйонів гривень, і вчора ввечері якраз Беленюк і спортсмен, і нардеп «Слуг народу» похизувався в соцмережах тим, що підтримав Тищенка.
0: То він теж гроші вносив, чи
14: то
0: просто так
14: підтримав?
0: То я от
14: і думаю, а що це таке було? Ну, напевно, так. Напевно, що, ну, там же частину вніс сам Тищенко.
0: Так.
14: А частину, ну, я думаю...
0: Там
14: ми...
0: була якась він, сім'я і третя
14: так,
0: особа.
14: І третя
0: теж.
14: Якась особа невідома, яку не розголошували, але, судячи з цієї фоточки, якось воно само собою навіюється.
0: Цікаво.
14: Така думка, що заставу внесено, бою бути. Ну, друзі, я думаю...
0: Чи це, можливо, сарказм?
14: Зараз... Так, да, зараз з Володимиром Омеляном, якого ми будемо дуже скоро вже підключати до нашої розмови, з'ясуємо. Ну, а щодо решти, друзі, кейсів, то теж треба тут сказати про те, що Береза, на якого були накладені санкції напередодні, ми теж з вами це дуже детально обговорювали, і він вийшов з заявою і написав, що санкції РНБО, за його інформацією, ухвалили для того, щоб інформаційно перебити зняття санкцій з іншого фігуранта санкційних списків РНБО, такого бізнесмена Богдана Пукіша. До речі, його компанії займаються виробництвом боєприпасів, і нещодавно був скандал, тому що ці компанії були причетні до гучного такого бракованого так, кейсу, де міни були браковані, і Береза стверджує, що ці санкції з Пукіша РНБО нібито зняло одномомента з накладання санкцій на нього в інтересах Штілермана і Умєрова. Ці санкції з Пукіша були зняті. Ну і, звісно, щоб відволікти від цього... Наклали санкції на Березу, ну, от, принаймні, він вважає, що мотивація була саме така. Санкції проти Пукіша цього запровадили лише кілька місяців тому, там, 2 травня, і в санкційних документах він фігурував як український бізнесмен, соратник та партнер Медведчука. Опачки,
0: опача.
14: Як це цікаво. Ну, я думаю, будемо також з цим розбиратися, тому що це теж цікавий кейс. Також порозбираємося, думаю, з паном Володимиром, поаналізуємо. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив 5-му президенту Порошенку у скасуванні затверджених санкцій РНБО, і відповідне рішення оголосила колегія суддів.
0: Можна я трішки відволічусь і дам ще про одну тему, це про Вишневе, і про те, що ми не згадали в першій годині, як на мене дуже важливу тему мали підняти сказати про це, бо я зараз, мені трапилось відео, як виглядають ці кілька вулиць у Вишневому, от, і це жахливо.
14: Ну, знесені майже повністю.
0: Так, і ввечері було підтвердження, що в Вишневому горів склад боєприпасів Укроборонпрому. Це вже сказав пан Зеленський, тобто, що це не якісь домисли для розуміння, та, бо весь тиждень неслося і тому подібне. Різні були версії. От, і це добре, що вже є підтвердження. Та.
14: Ну так, він сказав, що це був склад боєприпасів.
0: Так, тут уже ми маємо говорити, як ми з Оленою часто вам говорили впродовж цих років, як є картина дня, що з людьми треба розмовляти по-дорослому, треба говорити. І, власне, якщо щось і було, і чи мало воно там бути, це вже питання, наближено до населеного пункту, оце вже велике питання. Про це і Генштаб говорив на початку тижня, знаєш, і тут уже наприкінці тижня дійсно і президент підтвердив, тому є великі питання до того, де саме складується. Всі ми розуміємо, що боєприпаси, там, що ракети мають мати певне місце для свого зберігання, але от питання, чи біля житлових районів, бо до чого це може призвести.
14: Ну,
0: є загиблі,
14: так.
0: Там 9 загиблих і знесені кілька вулиць, насправді. насправді.
14: Так, 29 зазнали поранень і евакуювали майже 500 людей. Там 8 чи 9, ти кажеш навіть. 9.
0: Мені трапило ще на відео, 9 загиблих.
14: 9 людей загиблих. Ну, це дійсно дуже жахлива історія. Зеленський сказав, що винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, що справа кримінальна вже відкрита. Також сказав, що будуть звільнення в Укроборонпромі. Та, зараз тут якраз Володимир мені показує ці жахливі кадри, ви їх теж, напевно, бачили.
0: Мені нагадали ці кадри, знаєш, як з сектору Газа десь отак коли знищили.
14: Або Бахмут, пам'ятаєш? Або наші інші міста, які зносять росіяни прямо під фундамент.
0: І це Київська область, це кілька кілометрів від Києва.
14: Ну так. І я знаю декількох людей, які були прямо поряд з цією місциною, і це було дуже страшно, і вони говорили, що вони сиділи, і вже начебто видихнули всі, наче вже закінчилося. Потім починалася нова хвиля.
0: Наша колега...
14: І це ПТСР просто можна зробити на такому.
0: Наша колега якраз була в числі тих, хто евакуйовувався, вона теж поряд, і вона в числі тих, хто виїжджала з самого раночку звідти, бо не знали, що буде. От моя племінниця з Крюківщини, вона в Крюківщині живе теж, вночі не розуміли, чим це закінчиться, і в неї був запланований виїзд на ранок поїздом, і вони вже в поїзді зраночку були тут.
14: До речі, пам'ятаєш, нещодавно минулої ночі балістика, коли прилітала, і не було тривоги.
0: Не було спочатку тривоги.
14: У мене таке, знаєш, склалося враження, що це ще десь детонує. І нема ж тривоги, а такі вибухи сильні я чула. От, ну, а потім з'ясувалося, що запізнились ми з тривогою.
0: З виявленням, так, це бувало.
14: Дуже тривожний сигнал. Ми
0: інколи
14: не те, що...
0: в нас
14: балістику,
0: вже бувало таке, так,
14: у нас бувало таке
0: цієї війни.
14: Так, бувало. Але те, що ми не можемо збивати балістику, плюс ще ми її не можемо виявити, оце вже прям дуже тривожно. Ну що, друзі, зараз будемо вже долучати Володимира Омеляна. Друзі, вже є з нами на зв'язку Володимир Омелян, політик, майор Збройних сил України у відставці, дипломат. Пане Володимире, вітаємо, слава Україні!
13: Вітаю, студія, дякую за запрошення, героям слава!
14: Пане Володимире, є дуже багато питань, які ми хотіли б з вами обговорити, і хочу почати саме з внутрішньої нашої політики, тому що, напевно, цей тиждень ознаменувався дуже багатьма подіями, прям як ніколи було все насичено. Ну і, звісно, що найбільш резонансний, як на мене, випадок – це випадок з знущаннями над працівниками ТЦК, там поваленням їхньої машини, штовханням, штовханиною. Російська пропаганда розганяла, що це перший масовий заколот, бунт проти ТЦК. З такою, знаєте, прям радістю і гордістю вони все це писали, наче вони довго чекали, дочекалися. От цікава ваша думка, що ви думаєте з цього приводу, і що ви думаєте з приводу реакції нашої влади, тому що Зеленський дуже коротко і лаконічно прокоментував цей напад на військовослужбовців. Сказав, що це дуже погано, ставлення до людей у військовій формі погано, нехай МВС і Міноборони з цим розбираються і роблять, що вони обіцяли.
13: Так, я би почав з російського фактору. Безумовно, Кремль, не маючи переваги на фронті і розуміючи, що якогось великого просування здобути їм не вдається, вони докладають усіх зусиль, щоб розвалити наш тил. Розвалити тил у союзників України, розвалити тил всередині України, і вони будуть використовувати будь-який момент для того, щоб це відбулося. Щодо нашої внутрішньої ситуації, те, що трафилося у Львові, мені як львів'ян дуже прикро було дивитися це у відео і фотовиконанні. От, насправді це яскравий результат того, що реформи мобілізації не відбулося. Реформи, про яку ми закликали зробити ще з 2023 року, і кожен міністр оборони розповідав, що от він за буквально півкроку до її звершення. Максимально все обмежувалося заміною виконавців з нульовим результатом. Я не розумію, для чого нам в еру диджиталізації займатися бусифікацією. Для того, щоб знайти якогось громадянина, достатньо цифрових слідів, і це дуже легка ідентифікація. По-друге, і це насправді по-перше, має бути змінений підхід до мобілізації. Один, вона має бути справедливою. Служити мають усі, крім справді унікальних професій, які критично необхідні для оборони. Тобто, якщо там, грубо кажучи, справжній Штілірман, який будує ракети, має займатися створенням ракет, а от той Штілірман, який розповідає казки і ракети, якого ми не бачимо, має служити у війську. По-друге, має бути запроваджений принцип ротації. Якщо ти відслужив 2-3 роки, ти повертаєшся назад у цивільне життя. І тобі держава знаходить твою професію або займається твоєю перекваліфікацією і дає тобі роботу. І ти розумієш, що тебе до війни готують, що ти забезпечений усім, що тобою командують бойові адекватні командири, які бережуть твоє життя і здоров'я. Ну і по-третє, безперечно, в нас має бути приклад еліти. От всі ті колишні Зеленські, які були у владі, вони мають бути у війську наступного дня, як вони звільняються з своїх високих посад. А не втікати від кримінальних переслідувань і корупційних звинувачень десь за кордон і робити вигляд, що вони вже не такі зелені, а вже іншого кольору. Якщо ми зможемо поміняти ці три підходи, в нас не буде таких проблем, як ми бачили у виступах у Львові. На превеликий жаль, це далеко не перший випадок, і ми розуміємо щиро, що це не останній випадок. Бо несправедливий підхід, він створює соціальну напругу. Люди висловлюють своє обурення. Чи мають вони на це право? Я вважаю, що мають. Чи в нас є така ситуація, що ми можемо сказати, що моя хата з краю і хай служить хтось інший? Точно ні. Але якщо служать усі, то і претензій не буде жодних. А якщо це війна для бідних, то ми маємо такий результат.
14: От, пане Володимире, цікаво було спостерігати далі, як розгорталися події з цими молодими людьми, які вибачалися на камеру. Там потім говорили про те, що було ще одне відео, де вже зі сльозами на очах майже там вибачалися. Було таке враження, що цього молодого чоловіка побили, і він вибачався. І таке от якось теж, знаєте, коли відбувається такий акт чи насильства, чи що над людиною, коли майже змушують вибачатися, як це може сприяти сприйняттю у суспільстві?
13: Ну, дивіться, це параліч державної системи управління, яку організував і втілив Зеленський. Можливо, це була основна його місія на посаді. Про повністю демонтувати всі органи державної влади. Правоохоронна система працює лише для виконання його незаконних вказівок і забаганок. В цьому випадку, що мало бути в правовій державі? Всі учасники цих заворушень, які підняли руку на військовослужбовців, мали бути негайно заарештовані і отримати покарання відповідно до рішення суду. Ми бачимо, що цього так і немає. Ми бачимо вкрай кволу реакцію правоохоронних органів. Чомусь ветерани, які були справедливо обурені, що на українську форму військовослужбовці, який боронить Україну, тут не персональне, а загальне розуміння цього. Ніхто не підняв руку на захист. І це, до речі, мене теж обурило, коли я дивився на цей натовп. Чому серед цих десятків чи сотень людей, не знаю, скільки там було достеменно, не було жодного, який би вийшов між військовослужбовцями і цивільними і не закликав зупинитися. Ветерани взяли на себе цю місію перевиховання, але це теж неправильно, бо це робота поліції. Вона мала дати одразу результат.
14: Ну, просто так дивно виходить, що і людей, які порушують закон, та військовозобов'язаних, затримують люди у формі і пакують. Та це слово бусифікація страшне. І потім ще й ветерани беруть на себе теж цю функцію поліції розбиратися з цим всім і перевиховувати цих громадян. Тобто чому функції поліції перекладаються постійно на людей у військовій формі, які мають просто боронити Україну, боронити українських людей, народ, і українську ідентичність, захищати зі зброєю в руках, бути на фронті, а не займатися в тилу речами, якими мають займатися поліція. Хто взагалі створив таку плутанину і як її виправити? Чому вона не виправляється вже 4,5 роки?
13: Дивіться, відповідь очевидна, тому що в нас президент – це людина, артист розмовного жанру, популіст за своїм визначенням. Риба гниє з голови. Якщо ми маємо неадекватну, невідповідну людину на найвищій посаді держави, він буде підбирати всіх підлеглих по своїй вертикалі і по чужих вертикалі, які він давно заліз, такого самого характеру. От і все.
14: те, що зараз в цій ситуації виявилося, що одним з нападників був якраз військовослужбовець, як це змінює характер цієї ситуації сприйняття? І він сказав, що він був на підпитку і просто не усвідомлював, там його поплавило, да, там образно кажучи.
13: Знаєте, я коли був в армії, я собі не дозволяв алкоголю взагалі. І це, в принципі, була нормальна позиція моїх командирів. Тобто під час військової служби це заборонено, коли ти десь у відпустці, чи на відновленні, чи десь на реабілітації, ти собі можеш, можливо, дозволити якийсь там певний обсяг, але завжди пам'ятати, що ти військовослужбовець 24/7. І ти не маєш права втрачати контроль над собою. Те, що він там був задіяний, ну, знову ж таки, це питання до його командирів. Я сподіваюся, що вони швиденько приведуть його в адекватний стан. І він буде займатися тим, чим має займатися, а не вештатися по містах і випивати, і потім влізати в якісь незрозумілі бійки чи з'ясування стосунків незрозумілого характеру.
14: А це взагалі була якась спланована акція, чи ці 200 людей рандомно зібралися на вулиці?
13: Ну, ви знаєте, якщо б я побачив, що там було порядка там 10-20 людей, я би думав, що це спланована акція, яка спеціально застосована для того, щоб дати картинку для Кремля чи для чогось іншого. Але людей там було доволі чимало, тому я не думаю, що це було геть усе сплановано. Тому я кажу, що ключ до вирішення цієї проблеми – це не точкове з'ясування ситуації, хто винен, хто не винен, покарання винуватих, а просто системний підхід до реформування самого мобілізаційного процесу. Бо цієї реформи немає. І воно спричиняє величезний перекос і напругу суспільства.
14: А ви бачили реакції Міністерства оборони, людей, які реформою займаються наразі, їхні коментарі? І що взагалі у нас з цією реформою? Чи буде вона далі розвиватися? Бо вона почалася, ми там бачили якісь потуги, об'яви, але там потім військовослужбовці обурювались, хтось там щось позитивне говорив. Ну, але це все рухається далі?
13: Дивіться, вона була обіцяна, вона була анонсована на початку липня, але я так і не бачив її імплементації і не розумію її ключових моментів. Бо те, що там було внесено якісь там певні етапи, ну це таке, знаєте, це косметичний ремонт, ні про що. Питання мобілізації всі намагаються обходити стороною. Нехай собі якось само там йде-то. От президент не хоче це влізати, бо він, очевидно, лідер партії ухилянтів. Та? Тобто людина, яка сама 4 рази уникала війська, вона взагалі не розуміє, що такі збройні сили. От і робить ставку не на людей, які відстоюють зараз Україну, а на людей, які перечікують, і щоб за нього знову проголосували. От по іншим очільникам Міністерства оборони, там Кабміну, вони теж так намагаються. Ну, краще коментувати успіхи діпстрайків чи мідлстрайків, чи там проведені якісь успішні там досягнення в виробництві чогось, аніж зв'язати тему мобілізації, теж роблячи вигляд, що це ні до чого. Ну, це пущено на самотік, ну от ми маємо результат. Він абсолютно очікуваний. Я ще раз наголошую, це далеко не перший випадок і далеко, на жаль, не останній. Якщо ми з усією серйозністю не віднесемося до цієї проблеми, вона існує.
14: Ну що ж, будемо далі спостерігати за розвитком цієї ситуації. Пане Володимире, зараз хочу перейти до іншої теми. Це санкції. Зараз касаційний адміністративний суд відмовив п'ятому президенту Порошенку у скасуванні запроваджених санкцій РНБО. Що можна по цій ситуації сказати?
13: Ну, дивіться, на мою думку, опозиція, насамперед Петро Олексійович, але не лише він, неодноразово простягувала руку Володимиру Олександровичу під час війни. Що, друже, давай от, іде війна, це питання номер один і єдине для виживання держави. Усі політичні моменти зараз відсовуємо в сторону, концентруємося на забезпеченні Збройних сил, концентруємося на реформуванні країни, щоб Україна якомога швидше стала членом Європейського Союзу і НАТО, бо НАТО я досі не виключаю насправді можливість туди потрапити. Але що робить Володимир Олександрович? Він живе в стані перманентної політичної боротьби. Для нього головний ворог не в Кремлі і не в Москві, бо Москва для нього завжди викликала, у нього завжди викликала глибоку симпатію. Для нього вороги ті, хто його критикують. Ті, хто є, скажімо, електоральними конкурентами для нього. От тому він всіма інструментами бореться з опозицією і продовжує це робити. І останні випадки, те, що було з Петром Олексійовичем, коли Верховний суд ми фактично зламали зелені, так коли одних суддів залякали, інших підкупили, інших там погрожували, от виносить абсолютно абсурдне рішення, тому що насправді основного предмету якихось винувань грошей, чи чого він взагалі доказів цього не було надано. Тобто всі санкції навколо по Порошенку будуються на ґрунті припущень і превентивних діях, щоб він щось там в майбутньому не зробив. Ну це ж абсурд. Це взагалі, по-перше, санкції проти громадян України – абсурд. Хочеш з'ясувати якісь стосунки – йди в суд. Якщо суд виніс рішення, ну тоді це вже правова площадка. А санкції проти громадян України – це дорога в нікуди. Так само, що відбулося з Бориславом Березою.
14: Угу.
13: Буквально позавчора.
14: Так.
13: Критикуєш Зеленського – отримуй санкції. Щоб ти його не критикував. Ми відріжемо твої YouTube-канали, Facebook і всього іншого від України. Ну, тобто з таким підходом я можу очікувати санкції. Та поки що там переслідують по інших кримінальних справах, які теж висмоктали з пальця. Але ну давайте ще і проти Омеляна санкції ведемо. Ну, я вважаю, що це збанкрутіла влада, влада неадекватних людей, яка привела країну до величезних втрат. І можна дискутувати довго, було би війна чи не було. Я вважаю, що на будь-якому випадку би була. Але якщо ми мали б адекватного президента і адекватну владну команду на чолі держави, втрат було б в рази менше.
14: Пане Володимире, ну ми теж спостерігали і продовжуємо спостерігати за вашою кримінальною справою. І от якщо вже говорити, там продовжувати тему про Берези, то він сказав, що це, ну, за його інформацією, ці санкції були ухвалені для того, щоб перебити зняття санкцій з бізнесмена Богдана Пукіша, якого вважають соратником і партнером Медведчука, і що це було зроблено в інтересах Штілермана і Умєрова. І там же ж цей Пукіш був притягнув, якби причетний до гучного скандалу з бракованими мінами. А це про що говорить?
13: То, по-перше, Борислав сказав правду. Я теж отримав цю інформацію і зі своїх джерел, і я можу її підтвердити. По товаришу Пукішу, то це взагалі ганьба. Та? Тобто президент, який розповідав, як він довго бореться з Медведчуком, насправді прекрасно тримає бізнес через своїх бізнес-партнерів з Медведчуком. І тепер можна зрозуміти, чому у нас, як не було тоді мін, яким займався Пукіш і Медведчук, так само немає досі ракет, яким займається Медведчук і друг президента Штілерман. Я розумію, що на якомусь моменті Зеленський теж вийде до людей, і як це було з Міндічем, скажем, ну, я не знав, що він займався за моєю спиною, вилучився все, що він погана людина. І Штілерман тече, напевно, до Міндіча в Ізраїль, чи куди він там може втекти. От. Але в цій конкретній ситуації, безумовно, ну, це дико. Я не думаю, що це тільки через Пукіша вони дали санкції по Березі, бо Береза для них був теж мега подразником. І один з найгучніших критиків Зеленського. Плюс Береза завжди відверто заявляв свою позицію, що він за Залужного. І це, можливо, таким чином послала так само сигнал і генерал. Що ти відкинув нашу пропозицію не йти на вибори і підтримати Зеленського. Ну ось, будь ласка, починається прильот.
14: Ну, от, власне, також цікаво вашу думку почути з приводу цієї таємної, начебто, зустрічі, яка була дуже швидко злита. Таке враження, що зливав саме офіс президента для того, щоб дискредитувати Залужного. От що ви думаєте з приводу цього зливу?
13: Я вважаю, що Валерій Федорович вчинив дуже порядно, можливо, політично неправильно, але як відверта людина, як військовий, він сказав чесно Зеленському в очі, що коли будуть вибори, я на вибори піду, бо мене підтримують люди, і я не можу зрадити їхню довіру. Це дуже сильний меседж, він правильний меседж з точки зору порядної людини. І безумовно це викликає дику агресію з боку Зеленського, який розуміє, що він може стати знову президентом лише за умови безальтернативності. Конкуренцію Зеленського з Будановим, яку дуже люблять розкручувати, про це розповідати, я до уваги не беру, бо я вважаю, що феномен Буданова як політичного претендента на президента існує лише через те, що є Залужний як основна і єдина велика загроза для Зеленського. Порошенко до нього загроза як системний політик, який має ресурс, який має партію, який має представництво на місцях. Залужний для нього величезна загроза як символ людських надій. Нарешті у нас буде президент адекватний, який приведе цю шоблу в цирки і в тюрми, і дасть нормально країні розвиватися.
14: Ну, от цікава була стаття у Залужного, якраз після цього зливу і після того, як всі почали обговорювати ці чутки, він видав лонгрід, таку статтю, яку назвав «Поразка Росії» чи «Фантазії перед катастрофою». У мене склалося враження, що «Фантазії перед катастрофою» – це був такий натяк на ті фантазії Банкової, які вони розводять про вибори там у жовтні, листопаді, чи так, чи коли вони їх там хочуть постійно, у липні у них відбувається загострення підготовки якихось виборів на осінь.
13: Беззаперечно, бо Залужний сказав правду. І ті люди, які вміють читати і хочуть думати, вони зрозуміли, що це якраз та людина, яка каже на чорне-чорне, а на біле-біле. Немає виборів в цьому році, немає миру в цьому році. Росія буде використовувати всі можливості для того, щоб продовжувати агресію. Вони мислять масштабами не України. Україна їм потрібна як колонія, з якої вони заберуть весь ресурс людський, воєнний і економічний, для того, щоб далі нападати на Захід, далі просуватися на Захід. Це те, що говорить Залужний. На відміну від цього всього, цієї всієї маячні з Офісу Зеленського, від нього особисто. Якісь там вибори, якісь там конструкції, 40 днів, там, що ми там примусимо Росію до миру. Там, тобто, це такі, знаєте, якісь, я не знаю, звідки він це все бере. Можливо, це дійсно цей Абрамович радить Арахамі йому. Чи він собі там просто фантазує по якихось інших джерелах комунікації з Кремлем. Але це маячня. І Залужний про це чітко сказав. І в цьому теж його кардинальне розходження з позицією нинішнього президента. Більше того, цієї влади в них є завжди от дві історії на кожного року, двічі на рік. Вони займаються виборами і вони відкривають аеропорти. От якраз сьогодні я читаю заяву якогось там чергового заступника транспортного комітету. Весь транспортний комітет давно вже під кримінальними провадженнями, підозрами і всім іншим. Який розповідає, що аеропорти в Україні можна відкрити за 3-5 місяців. Давайте ще тепер про це поговоримо.
14: Знову?
13: Ракети на голову падають, а ми будемо займатися виборами, то відкриттям аеропортів. Ну і отак два рази за рік.
14: Да, до речі, це цікава тенденція. Я от про відкриття аеропортів якось повз мене проходить, ну бо це для мене така маячня, що навіть не хочеться увагу на це звертати. Але ви абсолютно праві. Ну це дійсно дві теми: вибори і аеропорти, які пушаться майже щорічно.
13: Серіал, знаєте, я кажу, що залишив цей фільм для дурнів, мені сподобався. От ці, типу, масовики затінні 95-го кварталу включають ту саму історію в кожному сезоні. В кожному сезоні вони влітку загострення. Кримінальні справи, когось там змусять, когось там саджають, вводять санкції. Ну, згадайте, минулого року НАБУ, цього року Порошенко, Береза, Милян, там ще хтось. Позаминулого року точно та сама історія переслідування громадських активістів. От таке враження, що мені якась бабка їм там гадає на базарі і каже, що влітку треба робити чергову дич. Ну, от вони цим займаються. І плюс аеропорти відкривають, і вибори проводять. Все. А на війну вже часу немає.
14: Так. Пане Володимире, але хочу трошечки ще повернутися до Кирила Буданова. Ви цікаву думку сказали. Дехто каже, що Буданов може бути навіть більш непередбачуваним опонентом для Зеленського, ніж Залужний. І говорять, що там сюрпризи можуть навіть бути якісь від Буданова. Він може піти самостійно.
13: Такі, як в Монако було нещодавно. Ви знаєте, я не готовий коментувати політичні амбіції Буданова, бо я особисто з ним не знайомий. Я просто можу спостерігати збоку те, що відбувається. Так, дійсно, він сформував біля себе потужний пул і коментаторів, і блогерів, людей, які там намагаються створити для нього порядок денний. Так, в нього дійсно є на це фінансування. Так, в нього є дійсно така серйозна команда військова, яка готова виконувати будь-які його вказівки. Будь-які, я не перебільшу, там червоної лінії немає. Але давайте ми згадаємо, звідки появився феномен Буданова. Коли він з'явився? Він дійсно дуже хороший оперативник. Він дійсно був непоганим очільником ГУР. Але його політична історія появилась тільки тоді, коли на політичному небосхилі появилась зірка Залужного. Вони спершу намагалися сконструювати щось з сирського, побачили, що з цього совка нічого не вийде. І переключили свій ресурс на Буданова. Для того, щоб зрозуміти, наскільки далеко Буданов від президента, можна подивитися просто на його дії як керівника Офісу президента. Які зміни зроблені? які нові люди призначені, яка нова політика запроваджена. Ну, це все, що беззаконня відбувається зараз в Україні. Він же ж керівник офісу. Він, якщо він має свою окрему політичну історію, хоче її мати, в нього точно має бути позиція з усіх цих ситуацій. Її немає. Він не переходить червону лінію спілкування з президентом. Я вже не буду згадувати там 19-20 рік справу вагнерівців і багато чого іншого. Тому я, ну, поки що я Буданова як самостійну політичну фігуру не бачу. Я вважаю, що це запасний варіант Банкової, якщо Зеленський буде гайбіда, а їм усім треба буде рятувати свої активи і хоча б домовлятися, щоб їх там не посадили всі в тюрму. От для цього має бути Буданов як противага цій всій історії. Якщо у Буданова є свій політичний проект окремий, дійсно його, ну, я буду цікавитися з ним спостерігати.
14: Ну так, так от поки що це дійсно скидається на кремлівський гамбіт, коли там, пам'ятаєте, Єльцин і Путін домовились. Це ж теж спецслужбіст був.
13: В принципі, така собі історія може бути і в Україні. Тобто росіян намагаються діяти за калькою, яка їм свого часу продасть якісь там певні дивіденди. Але розумієте, знову ж таки, ну, ці всі російські історії, це ж про шулерство і наперсники. Та? Тобто, коли там ганяють кульку під скринками. Тобто в Росії давно не було виборів. Вони не знають взагалі, що таке вільні вибори. Тобто як працює політичний механізм нормальної демократії. І це, власне, їхня величезна проблема. І слава Богу, що це величезна їхня проблема і в Україні, і в тих країнах, де вони намагалися на щось впливати. Угорщина з тріском провалилася, Вірменія з тріском провалилася. По багатьох інших країнах, де вони робили ставку, теж результат нуль. Бо закатати все під каток і сказати, що я демократично обраний президент, це те, що вони вміють. А інші механізми для них вже не досяжні.
14: Пане Володимире, ще хочу про Робабенка і про ДБР, і про Миколу Тищенка з вами поговорити. Давайте про Бабенка почнемо. З яких таких причин слідчі приходили з обшуками до виробника, одного з найбільших виробників дронів, Вирій? Тому що сам Бабенко каже, що це наїзд. Хтось каже, що це через те, що він став співвласником Бабеля, який опублікував нещодавно резонансне розслідування. Про Скелю його звинувачили в тому, що він там накидає на Генштаб. От яка ваша думка?
13: Дивіться, я вважаю, що причин може бути декілька, які просто склалися в один момент в єдиний пазл і тоді по Вирію вдарили. Не секрет, що у нас є президентські компанії з виробництва військового спорядження, техніки, дронів і всього іншого. Не секрет, що у нас є компанії, які дуже наближені до президента, фактично до його першого кола людей. І безумовно, вони не хочуть мати конкуренції. Безумовно, не хочуть повністю загнути ринок під себе. Це Зеленському вдалося в ракетобудуванні. От у нас в Україні там стільки понад 2000 виробників всього військового, з них там 700-800 виробників дронів. Але чому з ракетобудуванням настільки є компанія Firepoint? І за залишковим принципом там щось дають на Кабелуч і там ще якусь укроборонівську історію. Так само вони би хотіли зробити на ринку дронів. Це великий ринок. Це десятки мільярдів доларів. І вони щиро вважають, що це їхня історія. І що заробляти комусь іншому можна тільки з їхнього досвіду. Тому я не виключаю суто економічного підґрунтя по Вирію, який є один з найбільших виробників, який продає одні з найдешевших дронів. Це, можливо, теж комусь не подобається. По-друге, абсолютно може бути історія, що ситуація з Келлею зачепила Сирського, бо це його персональний проект. Цю ситуацію розкрутив Бабель. Наскільки вона є вчасна, ну, дивіться, в мене теж є багато дискусій. От ви бачили цей натовп у Львові. Mm-hmm. От уявіть собі, що вони всі у скелі штурмовиками. Як їх привести до тями? Якими методами? Я був у війську. Я бачу різних людей. Я розумію чітко, що не усіма вдається говорити просто і заспокоювати. Тим не менше, безумовно, це ганебно і кричуще, що людей вбивають не на полі бою, а десь в тилу чи під час базової підготовки. І безумовно, що ця ситуація могла Сирського дуже роздратувати. І він просто капав на вухо президенту, що таке відбувається. Ми ж розуміємо, що такі речі з топовими компаніями, з топовими людьми в Україні не відбуваються без згоди президента, без його відмашки. Тобто оці всі моменти могли скластися в одну картинку і по Вирію вдарили. Те саме, що зараз відбувається з українською бронетехнікою. коли СБУ вривається до заступника директора української бронетехніки, яка є одним з ключових гравців на ринку України, яка підписала з німцями купу, от, в рамках цих угод вони працюють, б'ють його по голові, вимагають щось там, пресують. Ну, вибачте, ну як так? Але це, ну, на жаль, стає новою нормальністю. Це влада показує свою силу, що вона може. Але потім це буде, буде приліт зворотній. І я щиро переконаний, що Татаров буде надягати наручники на Зеленську.
14: Саме Татаров, до речі.
13: Саме Татаров, тому що він захоче зберегтися. І він якраз буде знати про Зеленського найбільше.
14: Ну, там на Татарова на самому нема де печатки ставити.
13: А це вже наступна історія.
14: Ну, а от ці такі дійсно дії, до речі, там було пояснення потім від правоохоронних органів, від спецслужби, що все тихо, мирно проходило, є навіть відеозаписи цього обшуку.
13: Ну, ви дивіться, я думаю, що якщо б спецслужби, зокрема там внутрішня безпека, ДБР, провела обшуків свого керівника і його брата, по з'ясуванню того, як він набув 143 об'єкти приватної комерційної нерухомості, ну це, мабуть, було би тихо, мирно і спокійно. Але оскільки цього не відбулося, і в принципі не може відбутися в нинішній системі правоохоронних органів, то ми про не дізнаємося про ймовірність цього сценарію. Те, що я знаю по обшуках і по вирію, і по українській бронетехніці, це відбувалося в дуже неприємний і неправильний спосіб. Чи можуть бути питання до діяльності будь-якої компанії? Можуть бути, беззаперечно. Але коли ці питання піднімає скомпрометовані структури, то питань набагато більше до них в цій ситуації, аніж до будь-якої іншої юридичної чи фізичної особи.
14: Але дивіться, пане Володимире, який цікавий прецедент було створено по цьому брату очільника, керівника ДБР. Там же ж було рішення суду заблокувати розслідування про майно родини керівника ДБР Сухачова. Тобто тимчасово, вони потім вийшли, сказали, що це тимчасово було, але тим не менше ми маємо певний такий прецедент, коли там за рішеннями такими може просто закриватися роти засоби масової інформації антикорупційним органам.
13: Ну, дивіться, це, власне, величезна наша проблема і не тільки юридичної, але й моральної складової нації. В той час, коли нація гине на фронті, гине під час російських обстрілів, є так звана група людей, яка далеко більш, ніж 5-6 менеджерів, яка цинічно, нахабно, безсоромно обкрадає цю країну і робить все, щоб країна програла. Тому ці речі можливі, тільки тому. І я переконаний, що одна із причин оцих всіх людських протестів і виступів, коли вони бачать цю несправедливість, вони її відчувають на психологічному рівні. І я думаю, що якщо б президент вийшов до львівського натовпу чи будь-якого іншого, який обурений діями ТЦК, то вони б розповіли набагато більше про нього самого. І виявилося, що проблема все-таки не з ТЦК, а Верховного Головнокомандувача. І оце наша трагедія, бо насправді оцей момент, коли ми кров'ю здобуваємо наше членство в Європейському Союзі і НАТО, ці люди роблять все, щоб ми програли і ніколи не були нормальною, успішною державою. Бо в нормальній державі вони будуть сидіти у в'язниці, а не набивати гроші в кишені. І не ставати мільярдерами протягом дуже короткого періоду часу.
14: Ну, ще один персонаж, який є дуже яскравим представником цієї влади, це Тищенко. Він зараз хизується тим, що там з Беленюком разом, до речі, що, мовляв, все вже оплачено, буде бій, Беленюк пише, там 10 мільйонів гривень внесли за нього заставу вже. Це взагалі що за фоточка, що це означає? Це означає, що Беленюк вніс іншу частину, там першу частину саме Тищенко вніс його родина?
13: Я не знаю про Беленюка, я його бачу в різних ситуаціях. Я вважаю, що такі боксери не повинні брати участь в політиці взагалі, будь-які. От. Але коли ми говоримо про Тищенка, це гротескний персонаж, і я вважаю, дуже красива картинка режиму Зеленського. Оце якби от одним фото підсумувати от епоху його правління Зеленського, я би поставив не фотографію Зеленського самого, а Тищенка.
14: І не Єрмака?
13: Ну, дивіться, знову ж таки, це все підневільні люди, які працювали в тих рамках, які їм виставляв Зеленський. На першому етапі трохи менше, коли там Андрій Богдан таки міг впливати на якусь позицію Зеленського. На другому етапі от вони всі діють в рамках і спосіб того, що сказав Зеленський. Тищенко мав сидіти ще за той момент, коли він займався Києвом, коли там сумки з кешем гуляли по банку. Пам'ятаєте, Гея Валерос дуже багато про це розповідав. А найкраще йому треба було займатися своєю улюбленою справою, ресторанами, дозвіллям, відпочинками, там якимись ревізорами. Ну, це була його історія, крутити дупою перед камерою. Ну, тобто, в нього це умовно для людей заходило, там для когось певного прошарку людей. Це була його найкраща, мабуть, золота ера. А от зараз йому доведеться відповідати за те все, що він накоїв. Я думаю, що його посадять, бо там точно є за що.

0: коучингу Берламу немає. І зараз от, власне, на фоні того, що з Банкової лунає, що ми там перелам зробили на фронті, ми такі всі успішні, ми там перемагаємо. І от, да, Залужний і Сирський, два генерали в унісон говорять про те, що ні-ні-ні, стоп. Тобто, ну, все не так. Райдужно, як кричить Банкова.
1: Ну, розумієте, наша біда з цією владою, що вона весь час людей тримає за дурнів і водить їх між трьох сосен. От скільки разів ми вже кричали за час цієї війни кожного божого року про каву в Ялті, про звільнення, про якісь контрнаступи, про якісь там перемоги. От зараз наша чергова перемога – це наші мідстрайки, ми втішилися, що ми там блокуємо Крим, наносимо удари по окупованому півдню, що росіян порушена логістика, що черги росіян за бензином, і в той час розносять пів Києва. І раптом виявляється, що ППО в нас нема. Так, друже, ти ж сам встановлюєш термін 40 днів примушення до Москви до миру. Бомбардування Києва входить цих 40 днів? Ти, це твій план чи це що? У той же час у твій оцей каскар Штілерман розповідає, що він же балістику створив і антибалістику створив. І йому тут же, а ти розповідаєш, що ти береш ліцензії, будеш виготовляти ракети для Петріота. Так для чого тобі Петріот, якщо в тебе є твій друг Штілерман, який, ну, зробив і щит Європи, і крилаті ракети, і балістику в рази кращу, дешевшу за Томагавк, як він сам казав. Ну, ти якось визначся. Бо в підсумок є той, що попри всі красиві історії, що ми там всіх бомбимо, ми маємо потрощений Київ, ми маємо знищене наше прикордоння. І, на жаль, коли ми говоримо про наші мідстрайки, ми забуваємо про російські мідстрайки, які теж зараз розстрілюють і АЗС наші, і багато чого іншого.
0: Так воно вишневому винесло склад боєприпасів.
1: Це взагалі унікальна історія. Я думаю, колись таке Міністерство оборони розповість свою роль у цій історії, а не буде просто розповідати, що воно тут ні до чого. От, ну, таке буває, це війна, але, на жаль, ти загиблих не повернеш. І сім'ям загиблих це слабка втіха чути, що, ну, зате давайте ми вам розкажемо про те, що ми там в Азовському морі розтрощили там десяток других танків, поки ви на похоронах.
0: Ну що ж, пане Володимире, дякую вам дуже за те, що сьогодні були з нами. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Багато встигли обговорити.
1: Дякую, друзі, вам за прошення. Завжди радий бути з вами. Дякую.
0: Навзаєм, друзі, з нами був Володимир Омелян, політик, майор Збройних сил України у відставці, дипломат. На цьому картина дня завершує свою роботу. Бережіть себе. Почуємося вже наступного тижня. З вами сьогодні, як завжди, працювали Володимир Бузько і Олена Вострова.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Слухай Київ.
4: Київ FM.

0: Києві 20 година.
1: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Це «Воїни слова». Проєкт для тих і про тих, кому не байдуже, якою мовою говорить їхня країна, їхнє місто, село, селище. Ми часто чуємо про те, що і самі говоримо, до речі, про те, що от поки нас, хлопці і дівчата, захищають в окопах, нам треба берегти тил. Але наскільки ефективно і вдало нам вдається це робити? Давайте поговоримо про це з людиною, власне, яка захищає нас з вами в окопах зі зброєю в руках і який точно не байдуже так само, якою мовою, власне, буде говорити країна далі, якою мовою будуть говорити діти, бо, як відомо, нема мови, нема нації. І я з задоволенням представлю сьогоднішнього свого гостя, співрозмовника, громадський активіст, військовослужбовець Збройних сил України, людина, якій точно не байдуже, Антон Петрівський. Вітаю вас, пане Антоне.
3: Бажаю здоров'я. Смерть ворогам.
2: Смерть ворогам. Дякую, що знайшли час, пане Антоне. Знаю, що зараз у вас багато роботи, власне, основної по знищенню тих таких ворогів. Пане Антоне, от я б хотів почати з того, а як вам бачиться от вміння тилу тримати оті кордони, захищати, власне, ті чи інші принципи, захищати, відбивати позиції української мови в Україні, бо, ну, навіть от вже після 4 років війни в мене таке відчуття, що це все одно доводиться робити, а може активніше, ніж раніше.
3: Ну, дивіться, тут важливо врахувати, що якщо брати там, ну, от саме там чоловічу частину населення, то найбільш пасіонарні і активні, там, умовно кажучи, чоловіки, які там займалися, ну, багато хто з них пішов служити до лав Збройних сил України, а багато хто з них загинув, але, умовно кажучи, ця пасіонарне ядро, воно трошки розкололося, і воно зараз не є монолітним в частині об'єднання зусиль саме на місцях, оскільки, ну, як я кажу, значна частина пасіонарів, вони приділяють велику увагу саме службі. І оскільки, ну, кількість пасіонарів, які відстоюють, умовно кажучи, ці національні рамки, мовні рамки, вона в тилу зменшилась, то очевидь тиск і певний лобізм мовних інтересів нації, він трошки зменшиться. Однак, слід зазначити, що в тилу збільшилась кількість прихильників, власне, української мови в міру російської агресії, починаючи з 2022 року. Тобто, значна частина російськомовного населення, вона усвідомила важливість української мови, переходить на українську мову, чи дітей української мови, і, в принципі, саме от ці люди, які, можна сказати, от роздуплилися, та, вживу таке слово, та, от вони, можливо, є в тому числі теж такими сапортерами цієї мовної нашої важливої мовного явища, та, мови як націотворчого фактору.
2: Ну, от якщо так більш в практичному вимірі, от коли ви повертаєтесь з фронту в тилові, відносно тилові міста, зараз вся Україна, в принципі, вона на війні, але от то от що ви спостерігаєте? Багато дійсно людей повертається там, ну, внутрішньопереміщених осіб зараз з'являється. І відчуття, що я, ну, що я чую більше російської мови, вуха кровоточать, все, але, ну, от є такий момент. А от які ваші, пане Антоне, от відчуття в цьому питанні, як людини, знову ж таки, яка так само відстоювала, боролась з руським язиком за українську мову ще до того, як то кажуть, як це стало мейнстрімом, до повномасштабного вторгнення, та й взагалі до війни з 14-го року, я маю на увазі.
3: Так, я дуже пильно слідкую за тим, як воно відбувається, власне, в тилу, аналізую. І перше, на що би я хотів звернути увагу, потрібно все ж таки розділити мовний аспект на дві окремих площини. Це мова спілкування і мова як культурний фактор та культурний елемент. Що я маю на увазі? Зараз навіть по зросійщених східних містах, які русифікувалися тривалий період, дуже рідко можна почути вуличних музикантів, які співають російською мовою. От я, наприклад, можу там про Київ це так сказати. Якщо раніше в Києві російськомовних пісень від вуличних музикантів можна було чути досить багато, то станом на зараз це дуже рідкісне явище, і це говорить про те, що російська мова зберігається як елемент спілкування між людьми, ну такий досить вагомий, але вона втрачає позиції саме в культурній площині, в публічному просторі. Зрозуміло, що це так само є вплив і медійної площини, де в медійній площині так само російськомовний контент від відомих виконавців і так далі, він практично дуже сильно зменшився, та ну і вочевидь це поширилось так само і на вуличну складову. І дуже цікавим для мене є приклад, що навіть в Одесі місцеві якісь активісти робили за останні декілька років були такі скандальні відео, де робили зауваження вуличним музикантам, які власне співали пісні російською мовою. Це в Одесі, та що в Одесі такого ніколи не можна було уявити, що хтось буде комусь робити зауваження за російськомовні пісні. Це є рух вперед. Однак є так само важливий елемент певного відкату, тому що на емоціях люди в 2022 році вони прийняли мову як зброю, та але з часом вони побачили, що Україна вистояла, і вони повернулися до мови як до способу спілкування, а не як зброї. Та тобто частина з них вже забула, що потрібно говорити українською мовою. Багато хто знову вернувся до російської мови спілкування і так далі. Третій важливий аспект, який по аналізу тилу, це ми маємо розуміти, що в центральні регіони і в західні регіони переїхало багато внутрішньо переміщених осіб з російськомовних регіонів, з російщиних, та я от називаю з російщиних регіонів. І збільшення кількості російської мови в містах центру і заходу, воно, власне, може бути в першу чергу пов'язано з переміщенням людей, які все життя говорили російською мовою. Однак, як показує практика Львова, люди, які досить довго живуть, в першу чергу українці, от для русських це не притаманно етнічних, от вони зберігають свою російськомовність, а для українців притаманним є перехід на українську мову після тривалого проживання в українськомовному середовищі. Це приклад Львова може бути і як період там радянської окупації і початок 90-х, так само і зараз. Я знаю багатьох людей, які переїхали, наприклад, до Львова з російщених регіонів і говорили російською мовою. Вони з часом перейшли на українську мову, тому що вони постійно змушені нею користуватися в публічному просторі, і це, умовно кажучи, є таким способом перемелювання руского язика українськомовним середовищем. Ну, це така от моя така первинна аналітика щодо от того, що відбувається в тилу.
2: Я, до речі, стосовно Львова, я свого часу багато років тому, закінчивши інститут в Рівному, інститут культури гуманітарного університету, я переїхав у Львів театральну режисуру. Я вивчав. Я переїхав у Львів і працював перших півроку в театрі «Прикво» Прикарпатського воєнного округа на Городоцькій, російськомовний театр повністю. Я був, це був 2001 рік, я був шокований, бо в мене в голові завжди так само сиділо, що Львів – це просто такий мега-україномовний міст, ну от найукраїномовніше місто в Україні. І я був дуже здивований, скільки у Львові було російської мови. От на той момент.
3: Для мене у Львові було багато російської мови, тому що у Львові дуже багато жило насправді росіян. В 59-му році, по офіційним даним навіть радянського перепису, ну, в Львову приїхало 111 тисяч русських. Це Ленінградська, Московська області, так само Краснодарський край. І, наприклад, ну, Прикво – це було одне з найбільш ватних посередків їхньої культурного життя. І навіть в міжвоєнний період між 14-м і 22-м роком Руський культурний центр, який ще в 14-му році функціонував, і його вже почали витісняти, і з цього приміщення, власне, якби видворяти, там, де він, ну, власне, завжди був. В них, значить, був Руський театр, так званий, в цьому Руському культурному центру. І вони деякий час навіть орендували приміщення в Прикво для того, щоб там проводити, власне, свої російськомовні вистави. Mm-hmm. Тобто Прикво лишалося такою ватною структурою ще навіть вже після 2014 року, але станом на зараз це вже повністю очищено від руського духу установа.
2: Так, це театр Лесі Українки, якщо я не помиляю, зараз він не називається, так і вистави, гарні відгуки там ідуть. А стосовно от Одеси, якраз, яку ви згадали, пане Антоне, мене якраз так само дуже тішить. Зараз на Одещині, по-перше, з'явилась представниця мовного омбудсмена, дуже активна, ефективна, подейкують людина. І от в контексті цього, знову ж таки, кілька новин з Одеси цього тижня, перш за все, про те, що Білгород-Дністровська міськрада Одеської області запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Перший випадок на Одещині. А Анна Неруш, представниця мовної омбудсменки, про це заявила, власне, про яку я й кажу, і каже, що секретаріат мовного омбудсмена чекатиме аналогічних рішень і від інших територіальних громад. А друга новина от в цьому ж контексті, от міста українські на нашу з вами радість все ж трошки дерусифікуються, я теж це слово вживаю завжди, з російщині міста. З Одеського національного технологічного університету звільнили професора, який під час сесії видавав екзаменаційні білети російською мовою. Нею він послуговувався також під час спілкування. А перевірка почалася зі скарги одного зі студентів, до якої він додав копії екзаменаційних білетів за питанням, написаними російською мовою. Ну, от, власне, внутрішня перевірка це все підтвердила, його було звільнено. Хороша історія, як на мене, правильна. Як загалом, пане Антоне, ви ставитесь до питання от покарання? Наскільки сьогодні, власне, ну, варто змінювати, робити більш жорстоким законодавство, штрафи? Чи це взагалі дієва історія, чи ні?
3: Це дієва історія, і штрафи, вони мають в першу чергу накладатися на сферу обслуговування, яка порушує мовне законодавство, тому що вона порушує права україномовних. То російськомовний, зросійщений українець, який послуговується російською мовою на вулиці в побуті, він, умовно кажучи, я усвідомлюю його трагедію, і він, якби, мої інтереси, ну, десь зачіпає, але ми з ним десь на такому рівні, що я можу до нього не говорити, він може до мене не говорити. Але коли я заходжу в магазин, і то я маю право отримати товар і продаж послуг і будь-чого українською мовою. Це є моє право як україномовної людини. І якщо, наприклад, хтось а з продавців до мене не говорить значить, українською мовою, не звертається, то він порушує мої права як україномовної людини, де українська мова в цій державі є державною. І от саме в площині надання послуг і продажу товарів і так далі в будь-яких сферах мають в першу чергу накладатися певні штрафи і санкції. Більше того, я вам скажу, що я спостерігаю такі випадки, коли значить, на касах в супермаркетах продавці в супермаркетах, як правило, більш дотримуються мовного законодавства, ніж роздрібні торгівлі. І коли я, наприклад, бачу, коли в супермаркетах продавці звертаються українською мовою до російськомовних мешканців, то дуже часто можна почути, як російськомовні мешканці або повністю відповідають українською мовою їм, або принаймні окремі фрази, там, ну, як «дякую» чи ще якісь там. Тобто фактично ми є свідками, як мовне законодавство, воно змушує двох російськомовних мешканців між собою спілкуватися українською мовою. Одного, тому що так закон передбачає, а іншого, тому що так психологія настроєна, та, що от, коли людина чує, що от неї виключно українською мовою спілкується, ну, вона старається так само десь відповідати українською мовою. Тому що в нас, наприклад, ну, по всіх містах ну, дуже часто можна побачити, що коли ти звертаєшся українською мовою, то мешканець з російськомовного міста старається тобі відповідати українською. Тобто це є ну, давня така якби вже ну, практика. Я не кажу, що всі, але ну, досить багато. І, власне, от законодавство, воно впливає так само і на те, що самі російськомовні інколи змушені між собою говорити точніше, на щастя, та говорити між собою українською мовою. Тобто закон і покарання, вони однозначно повинні бути. Без цього ми не можемо формувати, власне, оці імпульси внутрішні для переходу на українську мову. Має бути і пряник, і пропаганда, і має бути також і батіг.
4: Я знаєте, якої відповіді для себе останнім часом чи все частіше не знаходжу, чи навпаки, вона викристалізовується. От я погоджуюсь з вами з тим, що так там сфера обслуговування і багато там продавців в супермаркетах, і вони, навіть якщо я от помічаю, що навіть якщо продавець, ну видно, що він російськомовний, але ти говориш з ним українською, і він ну розуміє, що треба частіше за все. Бувають прикрі випадки інші. В мене вони бували у всіх. Я не знаю, от чи ви робите там якісь зауваження, як ви реагуєте? От хочу почути вашу думку, але я зокрема й про те, коли окей, там на касах це одна історія. А коли ти чуєш там, приходиш в той чи інший в ту чи іншу структуру, типу там пошти якоїсь однієї з того ж супермаркету, і ти ходиш, і ти бачиш, ну так, вони з тобою намагаються українською якби спілкуватись, але між собою от вони тут же гучно те все от російське. Чи варто ну якось реагувати? Бо з одного боку ми кажемо, що ну в принципі ж байдуже, як людина там, тобто так, офіційно, обов'язково українська, але якою там мовою ти спілкуєшся десь в побуті чи ще десь, ну от всі карти і прапори тобі там в руки і у всі місця. То, ну, от тут як? Мене це тригерить, але з іншого боку, чи варто робити якісь зауваження? А якщо робити, то, а сенс, якщо люди самі до цього часу не допетрали, то, ну, хіба допетрають? Яка ваша позиція щодо цього?
3: Ну, перша моя позиція така, що потрібно, власне, якщо це, наприклад, якась, ну, велика мережа, та ну, там, до прикладу, там, нова пошта, там, чи ну, якась мережа супермаркетів і так далі, то потрібно апелювати до власників цих мереж щодо посилення контролю за використанням української мови, навіть спілкування між собою, між продавцями. Тому що це є так само публічний простір, і вони на роботі, і вони мусять показувати приклад спілкування українською мовою для відвідувачів. І це має бути закріплено, в принципі, так само на законодавчому рівні. Я з вами погоджуюсь, що ми маємо встановити правила всюди, де ми можемо їх встановити, і, умовно кажучи, воно буде діяти. Українізація не може бути лагідною. Вона або буде ефективною, або буде неефективною. Для того, щоб вона була ефективною, дуже часто необхідно жорсткі рамки встановлювати. Тому що ми розуміємо, що все одно ці жорсткі рамки вони будуть порушуватися, але чим вони будуть більш лагіднішими, ті рамки, тим вони будуть більш порушуватися. Відповідно, більш жорсткі рамки вони будуть стимулювати до певних змін і таких моментів, щоб нас не тригерила російська мова там, де вона не мала би цього робити. Там, де от я заходжу в якийсь заклад торгівлі чи сфери послуг, і я не хочу чути російську мову не лише при обслуговуванні мене, але і коли вони між собою теж спілкуються. Дуже цікавим є ще такий момент. Я так само хочу наголосити на... Це мої особисті спостереження, вони не претендують на об'єктивність, але я помітив, що є різниця у вікових, власне, спроможностях української мови говорити. То я помітив, що молодь набагато більше переходить на українську мову в сфері обслуговування, власне, як з точки зору тих, хто обслуговує і продає, так інколи і вони між собою спілкуються, ніж старше покоління. Видно, що вплив української школи за період незалежності, він все-таки дається в знаки. Та? Тобто молодь все-таки більше спроможна говорити українською мовою і усвідомлює важливість цього. А багато хто з старшого покоління, можливо, навіть і усвідомлює важливість, але їм там, можливо, там важко. Хоча є такі упороті, які от видно, що от токсично не бажають переходити на українську мову. Просто токсично. Як правило, це, мені здається, що це просто етнічні росіяни, тому що от в русських воно працює так, що поки ти не даш по черепу, він не зрозуміє, чому важлива українська мова. Ну, по черепу це я... там умовно говорю, та не в прямому сенсі. Це така притаманна їм, власне, така національна риса.
4: От хто знає, пане Антоне, чи недоречно тут говорити, власне, про це, про по черепу в безумовному сенсі. Чому я про це кажу? Ще одна новина, от в мене був шок. Служба безпеки України затримала працівницю департаменту IT Міністерства культури України, яка виправдовувала агресію і поширювала пропаганду. В чому це полягало? За даними правоохоронців, очільниця одного з відділів міністерства, вона схвально цитувала публічні виступи очільника Кремля Владимира Путіна, виправдовувала російські обстріли критичної інфраструктури України, зокрема об'єктів енергетики Києва, поширювала дезінформацію про оперативну ситуацію на фронті і фейки про сили оборони. Вона розмірковувала, куди росіянам краще вдарити там ракетою, не однією. В неї вдома, коли провели обшуки, знайшли листи, які писав її син, протяглість поколінь, бачите, до Владимира Владимировича Путіна, многоуважаемый Владимир Владимирович, сегодня у меня появилась уникальная возможность обратиться лично к вам с надеждой на помощь и поддержку, в общем, чтобы забрали его в Россию. Це Міністерство культури, співробітниця. Я не розумію, який має бути моніторинг, який має бути контроль, які мають бути фільтри, бо щоби не проникали отакі от пасажири, це ж державна структура, державна інституція. Орган, який формує, власне, має формувати в головах, в тому числі молоді, оце якусь культурну базу оцю. Ми бачимо отаке. Що з цим робити? Як таке загалом можливо? Як... Яка ваша рефлексія на це?
3: Це є дуже давня проблема. Мене це дратує, ну, просто скільки я себе живу, мене дратує ця проблема, що в нас в органи державної влади і навіть в органи державного місцевого самоврядування йдуть люди виключно по двох критеріях. Це їхня спроможність, значить, виконувати функції, і їхні зв'язки і лобіювання якимись людьми, щоб вони туди попали. Немає критерії, немає абсолютно фільтру по критеріях, власне, ну, національного самоусвідомлення, якимось мовним, ідеологічним аспектам і так далі. Ну, якщо на периферійному рівні та на низовому, це ще, умовно кажучи, ну не є настільки критично, як міністерство, то принаймні в міністерства і в різні відомства, і в силові органи мають іти люди, які проходять фільтр ідеологічного і світоглядного бачення держави та і ставлення до, власне, ворожих наративів. Ну, без цього ми не побудуємо, ну як, Міністерство культури зараз це не просто Міністерство культури, це є орган пропаганди та українських цінностей. І ну не може в органі пропаганди українських цінностей працювати людина, яка їх зневажає, ці цінності. Ну і це просто має бути внутрішня якась певна реформа, яка унеможливить роботу в міністерстві людей такого зразка. Я вам скажу, що і в силових структурах, і навіть в СБУ досі є ще дуже багато людей, які не до кінця усвідомлюють українськість як важливе явище. Багато хто толерує московський патріархат, багато хто там до української мови там відноситься, скажімо так, ну не дуже гарно. Ну тобто чистка має бути тотальна, і вона має бути і в головах, і в інструкціях по прийняттю на роботу.
4: Ну тоді, бачите, давайте може ще про один скандал. Я просто не знаю, чи останнім часом знову ж таки на це почали більше звертати увагу, в тому числі медіа, в тому числі небайдужі громадяни, які про це сигналізують, і ну відповідно це набуває якогось розголосу в ЗМІ, в тому числі. Ну і відповідно є якась реакція і з боку офісу мовного омбудсмена, в даному випадку так само з боку правоохоронних органів, тому що цю пані, її повідомили, ну, вже про підозру щодо виправдання визнання правомірною забезпечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників, і їй може загрожувати до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Але отут це те, що називається зловили за руку. Ну і тут прямо вже таке справді пряме. Ну якщо це ще не вата, якщо це не оті ждуни, які власне і наводять ракети по українських містах, селах, цивільних будинках, пологових будинках, як було власне під час останніх обстрілів, то що робити, коли це не так явно? Ще одна от історія, яка днями наробила галасу. Доволі популярний свого часу телепродукт. Тревел-шоу «Орел і Решка» опинилися в центрі скандалу після анонсу перезапуску. Тому що в якості анонсу в мережі з'явилось відео, якому генеральна продюсерка і співавторка проєкту Нателла Крапівіна, а це, нагадаю, в тому числі колишня продюсерка Свєти Лабади. Так от вона анонсувала новий формат під назвою «Орьол і Решка по блату», де ведучим шоу може кожен там дати 100 тисяч доларів, євро і стати. Ну, словом, таке, торгують чим можуть. В принципі, не дивно з боку цих людей. Але от обурення викликало те, що дійсно це було на руському язикі. Вони почали там публікувати фрагменти зі старих російськомовних випусків, там де і Андрій Бідняков, там Леся Нікітюк, ну, тобто теж вони там були ж ведучими. Потім там частина з цих людей, той же Бідняков, каже: ні-ні, ребята, не треба мене сюди втягувати, я давно перейшов на українську принципово, свідомо, я хочу продукувати винятково україномовний контент. Ну, а ця, типу, тягне все одно от і русський язик, і посередництвом от навіть людей, які кажуть: ні, йдіть к бісові матері, тягне це все лайно знову сюди. Ну і в принципі її це абсолютно якось не бентежить. Вона знову там щось навалила, типу там серії «Какая разниця», там щось таке. Ну, типу, відморозилась якось. От тут з цим що робити? Тут же ж, ну, дійсно, якогось немає такого явного порушення. Але це, ну, це справді, якби свого часу популярне шоу, яке точно там дивилось багато людей. Я не виключаю, що є досі багато прихильників в цій всій історії. Вона свідомо робить те, що робить. Даруйте, ледь не вдався до обсценної лексики. Що скажете?
3: Можу, мабуть, їй тільки подякувати, так само, як і Путіну, який, намагаючись вбити українську націю, зробив її ще сильнішою. Так я думаю, що от такі дії і заперечення своєї вини приведуть до того, що це буде врегульовано на законодавчому рівні. Ну, принаймні, ми повинні тиснути на Верховну Раду і на Кабінет Міністрів для того, щоб на законодавчому рівні було врегульовано, власне, неможливість продукування російськомовного контенту в українському публічному просторі, зокрема і через такі розважальні програми. Без законодавчого врегулювання, на жаль, не вдасться припинити такі речі, і тому ми маємо просто інформаційно розкачувати цей скандал, говорити про цю нутеллу Крапівіну. Я дуже сміявся, коли почув, як її звати. Ну, мені зразу здалося, що це, власне, оця категорія етнічних русських, які, ну, яким просто не просто байдуже на українську мову, їм не байдуже на російську мову. Розумієте? Тому що якщо б їм було байдуже на російську мову, їм би було вигідніше не робити російськомовний контент, але їм не байдуже на російську мову. І ми маємо, власне, наголошувати на цьому, що нутелла Крапівіна це є ворог України, це є людина, яка загрожує національній безпеці нашої держави. І для того, щоб такі нутелли Крапівіни в подальшому не будоражили український інфопростір поверненням до російськомовного контенту, ми повинні встановити державне регулювання і унеможливлення виробництва російськомовного контенту в українському інформаційному просторі. Тобто це треба об'єднати зусилля і притомних нардепів, і опініон-мейкерів, і, що дуже важливо, в тому числі колишніх працівників і учасників таких телевізійних шоу, так як от Бідняков, правильно? Тобто, ну, це обов'язково потрібно от розкачувати це інформаційно.
4: 100%. І тут з приводу того, що їм не так навіть важливо там українська втягнути сюди російською, про етнічну оцю складову, повертаючись до цієї людини, якщо її так можна назвати, от, власне, з Мінкульту, і оцей лист, про який я казав, який знайшли в її сина, от там, цитую: «Вся наша сім'я – ето русские. У мами в паспорті завжди стояла національність русская, отец моєї бабушки там погиб на війні, а брат Олександр, у нього був прадід, погиб в 41-му боях під Вязьмою». Ну і там далі от починається весь оцей набір про то, що...
3: Я думаю, що і вони погибнуть, ну, рано чи пізно.
4: Так. Да, тому що далі
3: але,
4: там
3: іде. Бачите, це як підтвердження моїх слів. Ну, от, я кажу, от, етнічні русські, вони настільки упороті, в них немає інстинкту самозбереження. Рано чи пізно все одно вона би попалася. Для чого їй це? Ну, вона буде сидіти, або навіть якщо не сидіти і відкупиться, що в нас, в принципі, в державі багато хто робить, ну, все одно це в неї буде великий дискомфорт. Для чого їй це? Ну, це ж просто і рано чи пізно вона відчує на собі приниження і булінг. Ну, тому що воно так в нас відбувається. У нас всі, хто щось недобре говорив про Україну і українське, все одно на собі будуть відчувати і вже відчували великий дискомфорт. Це мені здається, що це притаманно. От вони, як розумієте, як тупікова гілка еволюції. От вони
4: бережуть
3: в собі оцю рускість навіть тоді, коли це їм невигідно і чимось загрожує.
4: Так, і тут, знаєте, це настільки типово. От абсолютно, оці їхні всі тези, які вони там закидають, які живуть в їхній голові, тому що я там останнє, буквально, щоб повний такий портрет сформувати, от типового цього, в моєму розумінні, це от типовий ждун, який от, чи типова ждуниха, бо там от класика жанра. Нам удається посмотреть новості Росії і іметь повну об'єктивну інформацію, там переповняючу в гордості за страну, врешті це виливається все. Я не хочу жити там в стране нацистов, де нормальні, адекватні люди прячуться від людоловів. Але тут важливо, мені здається, пане Антоне, я не знаю, чи це може бути якимсь таким лакмусом. От я не дарма про цю штуку, там прадід погиб під В'язьмою, там Великою Отечественною і все решта. Ще ж одна теж історія, бачите, воно все якось пов'язано. Наталія Піпа, теж народна депутатка зі Львова, наробило теж галасу в соцмережах, її повідомлення, гидотний напис офіційно знято. Таким чином вона прокоментувала зміни на фасаді Національного музею Другої світової війни в Києві. Далі теж почалось. Навіть мені траплялись там дописи моїх знайомих, які, скажімо, яких це тригерить, в мене ж тож там дідушка погиб, і все одно там, це подвиг, так, який має жити в віках, в головах, це. З іншого боку, про це ж навалювала, даруйте за теж некоректне слово, в недавньому інтерв'ю, вже третю програму це цитую, не хочу, але, хіба хочеш, мусиш. Настя Приходько. От пам'ять про моєго діда і так далі. Я не знаю, чи це лакмус на щось, чи це, бо ж справді, мій рідний дід, теж там дійшов до Берліна в складі Совєтської армії. Але в цей же час його рідна сестра була зв'язковою в УПА і відсиділа 25 років на Соловках. І там, різні були ситуації, Але от як ставитись от зараз до цього? І ваше ставлення до, демонтажу оцього надпису на музеї Другої світової війни?
3: Я як один з головних ініціаторів демонтажу всіх пам'ятників радянським солдатам на Львівщині, всі демонтовані на Львівщині. Я був один з ініціаторів. Я можу про це говорити 2 години. У мене є величезна кількість залізної аргументації. І що саме характерно, я можу це говорити як людина, дід якого в 43-му році разом з своїм братом були мобілізовані до лав Червоної армії. Вони брали участь в Львівсько-Сандомирській операції. Мій дід був поранений, після того був відправлений на Сахалін. А по маминій лінії, це по татовій лінії, а по маминій лінії два рідних брати моєї рідної бабці ще в 41-му році були мобілізовані і не вернулися з війни. Вони були мобілізовані в лав Червоної армії. То моя родина знає, що таке Друга світова війна, і я кажу, мій дід воював в Червоній армії, був насильно мобілізований і був піхотинцем. Чи всіх оці всі діди теж брали участь саме в піхотних операціях, це теж цікаво. Просто мій дідо чітко усвідомлював те, що він є насильно мобілізований до чужої армії. Він це усвідомлював, і багато хто інших усвідомлював. Взагалі, значить, українців, які були воювали в складі Червоної армії в Другій світовій війні, вони є жертвами. Вони є жертвами російського, московського, комуністичного, окупаційного режиму. Тому що частина з них пішла до армії насильно мобілізованими, а ще значна частина пішла туди з ідеологічних міркувань через декілька десятків років ідеологічної пропаганди. Тому що після репресій в 20-30-х роках і Голодомору радянська комуністична система дуже здійснювала величезну пропаганду, і вона змусила повірити багатьох українців, що це є їхня власна держава. І саме як жертв ми маємо сприймати українців в лавах Червоної армії, і для всіх адекватних людей було очевидним, що Наталя Піпа не має на увазі українців, які воювали в складі Червоної армії, там насильно мобілізовані чи ще якийсь спосіб. Вона мала на увазі армію московську комуністичну окупаційну армію, таку саму, як зараз на нас нападає російська окупаційна армія, в складі якої є мобілізовані з тимчасово окупованих територій українці. Ну, ми ж не називаємо українців покидьками, ми називаємо представників окупаційної армії покидьками, тому що вони на нас нападають. І саме в такому контексті Наталя Піпа вживала слово «покидьки». Ну, мені здається, що це настільки є очевидним, що тут, в принципі, нема про що дискутувати. Ну, просто все можна вирвати з контексту, будь-що. Мої слова зараз можна вирвати з контексту і перекрутити, як вважати за необхідне. Ну, але це ж очевидно, що вона мала на увазі дещо інше.
4: Пане Антоне, якщо коротко, то можна якось в двох реченнях сформулювати, як варто пояснювати от людям, які кажуть, ну, з одного боку, та, я все розумію, але з іншого боку ж мій, от, власне, там, дід воював, і це все одно пам'ять. Ну, на що зносити там пам'ятники і так далі, ну, в принципі, давайте, окей, ставити там нові, ну, словом, як пояснювати, от, що, казати так, що вони жертви, а хіба дійде, ну, це легко, ви думаєте, людям буде, ну, переварити, сприймати. От, а якщо так концентровано оцю думку вашу і ваше оце пояснення сформулювати, от, для?
3: Ну, по-перше, неможливо фрагментарними поясненнями змусити людину думати інакше. Потрібно комплекс, інформаційних певних хвиль. Перше, це люди мають розуміти, звідки почався Радянський Союз. Він почався з окупації незалежної держави Українська Народна Республіка. Без пропаганди оцього куска історії ми не можемо в подальшому пояснювати всі решта моменти, які відбулися з нами в ці 70 років окупації. Тому що люди чомусь сприймають УРСР як якусь певну незалежну державу, як суб'єкт геополітичних процесів, і що, так би мовити, в нас були якісь певні власні кордони в межах там СССР. І оцей момент, він є дуже важливим для того, щоб ми пояснювали наступні моменти. Другий важливий момент, я завжди навожу дуже сильний, як на мою думку, аргумент. От в людей треба питатися. Чи готові, як ви будете ставитися до того, коли ми будемо звільняти там наші окуповані території, і там будуть стояти пам'ятники українцям, які поставили їхні родичі, українцям в російській окупаційній формі, і вони будуть говорити, що це пам'ять про наших дідів, які, ну, які воювали там от в цій війні. Та? Ну, от це просто пам'ять. Ну, то нічого, що вони в окупаційній російській формі, ну, але це ж пам'ять. Ну, розумієте, через призму сучасних подій і через такі аналогії можна їм пояснити от цим всім людям, чому не мають стояти пам'ятники радянському солдату в радянській окупаційній формі. Більше того, всі пам'ятники радянським солдатам, це ж не тільки пам'ятники українцям, які загинули в Другій світовій війні, це є пам'ятники і в тому числі і русським, які теж були в Червоній армії. Тобто, коли ми несемо квіти умовно невідомому солдату в радянській окупаційній формі, який стоїть на населеному пункті, ми несемо квіти тим, хто вбивав, різав, знущався із українців, тим, хто зґвалтував 2 мільйони німецьких жінок після війни. Ми несемо квіти невідомому гвалтівнику, до якого через цю радянську форму, на жаль, мали причетність українці. Ми маємо відділити українців від цих от русських ванюшок. Це можна зробити лише деглорифікацією радянської окупаційної армії і визнанням статусу українців в ній як жертв. Тому що вони воювали не за своє, вони воювали за інтереси Москви. Ми нічого не отримали, ми перемогли нацизм, але ми не здобули державність. Це дуже очевидні важливі речі, які потрібно доносити. Ми не є переможцями в цій війні, тому що переможці щось отримують. Ми нічого не отримали. Всі ці люди, от вони мають це усвідомлювати.
4: Люди, на жаль, пане Антоне, не усвідомлюють навіть часто набагато простіших речей, зокрема, постійно, коли виникає питання української мови і претензії до русскоговорящих язикатих українців, в 99, мабуть, відсотках випадків звучить фраза «А ти это пред'яви воєнним в окопі». Так що, якщо ви так воюєте за мову, то пускай всі там уйдуть в запас, бросять оружие і перестануть нас захищати. Я бачив ваш крайній допис на цю тему, там я просто хочу дійсно зацитувати, бо багато так само коментують, ну от переписка в Фейсбуку, де двоє, як я зрозумів, теж військових пишуть. Один пише: невелика дірочка в плечі, бо помилково звернувся до суміжників російською в темноті в сірій зоні, дуже швидко зробила мого побратима україномовним. Невеличка дірочка в плечі, швидко зробила побратима україномовним. Ну а другий випадок, от який наводиться, згадав, як ходила історія, що винесли пораненого, а він ледь в госпіталь не підірвав, бо перше, що почув, коли оклигав, це російська мова. Тож хотів гранатою забрати московитів разом з собою. Пане Антоне, ви на фронті, ви безпосередньо у війську. Я завжди кажу, що ми точно не маємо навіть права пікнути в бік військових в питанні мови, бо ну якби вони виконують завдання, які часто не дозволяють якось, не дають часу навіть так сконцентруватись от на оцих моментах. Але чи ну чи як варто про це говорити?
3: Оце, що нас захищають російськомовні військові, тому російська мова це є нормально, це є абсолютна маніпуляція. Тому що серед військових є дуже багато алкоголіків і наркоманів, як і в будь-якій армії світу, коли йде тотальна війна. Військові – це є зріз суспільства, де присутні люди, які мають дуже багато

0: наркотичні речовини. І це є найкраще пояснення того, що таке є, значить, російськомовний військовий. Російськомовний військовий – це є військовий з шкідливою звичкою. Російська мова – це є шкідлива звичка. Це є дуже важливий аспект, який необхідно про це говорити і пам'ятати. І якщо, умовно кажучи, військовому на цю шкідливу звичку звертати на фронті увагу, особливо коли він йде на штурм, ну, недоцільно, це не має сенсу, тому що він зараз виконує власне цю задачу, то це не означає, що про цю шкідливу звичку не потрібно говорити в тилу. Російськомовний військовий, який іде на штурм, відбиваючи українські території, він це робить тому, що Путін раніше прийшов сюди звільняти його як російськомовного українця від українізації і української мови. Тобто російська мова стала причиною того, що російськомовний військовий змушений йти і сидіти в окопі або йти на штурм. І кожен в цивільному житті має усвідомлювати ці важливі моменти. Більше того, багато військових, я це говорю як людина, яка на війні з 2014 року, дуже багато російськомовних військових, які на війні є тривалий період часу і перебувають в змішаних підрозділах, де є багато україномовних і так далі, вони рано чи пізно переходять або на двомовність, або повністю на українську мову. Я це спостерігаю вже дуже багато років, і я за це, за свої слова, можу ручатися. Тому що армія – це є, знаєте, як міксер, який перемішав українців в одному організмі з різних регіонів. І очевидно, що якщо російськомовний військовий тривалий час перебуває з якимись україномовними військовими, і вони ще йому там десь, може, колись час від часу говорять, що важливою є українська мова і так далі, то рано чи пізно він же ж до цього сам приходить. І вертаючись, умовно кажучи, в тил, я теж такі от доволі кумедні випадки бачив, коли його російська мова в тилу, тому що він послуговується на фронті російською, його російська мова в тилу, особливо коли це говорить хтось, хто там зневажає там мобілізацію і так далі, воно його настільки дратує, що ця мова для нього вже стає такою, знаєте, елементом ворожості. Що це є неправильно. І останній, дуже важливий аспект. Ми забуваємо про наших полонених. Є безліч відео, на яких наші полонені, колишні російськомовні, говорять про те, що вони перейшли на українську мову через те, що вони були в полоні. Їх катували, російською мовою, їх змушували відмовитися від української мови, і це для них стало основним стимулом перейти на українську мову після звільнення з полону. Вона для них стала огидною. Вона просто стала для них маркером їхніх катувань і загалом російської агресії України. І ми маємо прислухуватися до наших полонених, тому що вони нам розказують, що таке русський язик в репресіях. Русський язик в репресіях – це є не лише нав'язування русского язика, це є заборона всього українського. І через оці всі наративи і інформаційні меседжі комплексні, ми повинні, наших цивільних обивал, які ще досі захищають російську мову, змушувати усвідомлювати російську мову як фактор, як негативний чинник, якого треба просто позбутися. І російськомовний військовий тут точно не є сильним аргументом, враховуючи оці всі мої попередні аргументи.
1: Друзі, це був Антон Петрівський у програмі «Воїни слова». Військовослужбовець.

0: Збройних сил України. Громадський активіст, мовний активіст, людина, якій не байдуже і яка, мені здається, от поставила нарешті, мені хотілося б, щоб поставила крапку в питанні, ну, власне, мови у війську і оцих дурнуватих закидів тилових по поводу, а от на фронті, як говорять, нормально розмовляють і розмовлятимуть. Це були «Воєнне слово». Слава нації, смерть ворогам.
1: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською, якщо какая разниця? «Воїни слова». Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слухай, Київ.
1: Київ FM.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
1: 98 FM.
2: Сучасна музика та актуальні новини.
1: Київ

0: Києві 21 година.
1: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
2: Всім привіт! Ви на каналі Ілона Довгань, це «Точки опори». Ми тут говоримо з психологами про все найважливіше. Дякую, що ви з нами. Сьогодні будемо говорити на важливу тему, про яку ви часто пишете, запитуєте, про маніпуляторів, маніпуляції, як навчитись говорити «ні», про психологічне насильство, про пасивну агресію. Цього багато зараз в нашому житті. І цю тему я буду обговорювати з Оленою Запольською, це психологиня фонду «Маша». Добрий день!
3: Вітаю, Лони, вітаю всіх глядачів.
2: Підпишіться одразу, хто цього ще не зробив, щоб не пропускати цікаві теми і цікавих гостей. Я зайду, Олено, в цю тему з теми бойкоту, тому що я дізналась, що, виявляється, бойкот, ігнор і мовчанка – це є насильство.
3: Да, емоційне, психологічне насильство, да, і, можливо, це одна з найскладніших форм насильства, тому що фактично нічого не відбувається. Да? Нас просто ігнорують, не завдають нам шкоди, виглядає це так, але насправді це дуже така тяжка форма насильства, ігнорування, така емоційна депривація. Да? Ми роз'єднуємо цей контакт, і людина, від якої, яка переживає та, цю мовчанку другої сторони, партнера або дорослого, значущого, якщо це дитина або підліток, ну, вона відчуває цю втрату контакту, і це так відсилає нас до того
2: архаїчного
3: такого страху покинутості. Та? Зараз що відбувається, як мені прояснити, що між нами, якщо це просто мовчання, ігнорування, можливо, якісь, знаєте, так, зітхання, можливо, так, ніби якісь піджаті губи, але от відчувається щось, але що між нами, проговорити не можна. Так?
2: Мені якось, знаєте, одна знайома розповідала, що вона каже, з нею мама часто в дитинстві не розмовляла. І це було як покарання, коли вона щось не так зробила, щось не зробила, там недостатньо була хороша, якось неслухняна, так як хотіла мама. І вона каже, я своєю дитиною тепер цього точно не роблю, бо я пам'ятаю, наскільки
3: це
2: мені
3: страшно,
2: було важко. А що відбувається з людьми? Що відбувається з дитиною, коли з нею мама не розмовляє?
3: Чи мама або батько, да, от є важлива для мене, найважливіша фігура в дитинстві – це батьки, да, мати або батько. І зараз вони не говорять зі мною. І в фантазії дитини це може зайти настільки далеко, да, оцей страх, що між нами відбувається, чи мама мене ще любить, чи вона від мене вже чи я зробила щось таке,
4: що мене
3: з сімейної системи виключили. І це дуже страшно, це пам'ятається довгі роки, можливо, все життя, та, як це зі мною було, як я відчувала або відчувала себе тоді, коли ну, так мене ігнорували. От так цей контакт розривали. При цьому фізично, та, людина дорослий може бути присутньою, але ну, от нічого між нами не відбувається. Що чи любить вона мене ще? Що сталося? Та? Як я... Це так дуже викликає оце таке бажання виправити щось, почуття провини. Це щось зі мною не говорять, я це заслужила. І ми добре вивчаємо це. От я заслужила таке мовчання, ігнорування, я не отримую уваги, заслужено. Це багато сорому, це багато провини, це багато такого пориву, ну, щось зробити, аби повернути собі цей контакт. Коли ми ростемо в певному виді насильства, ну, у нас так поріг цієї толерантності до цього насильства дуже підростає. Да? Ми думаємо, що це норма. Mm-hmm. Да? Будь-яке таке емоційне знущання, приниження, знецінення, ігнорування, воно нами так закріплюється і вивчається. І потім це така довга дорога, в якій ми можемо цього позбавитись, але оце таке толерування того, що так зі мною можна, да, це ми можемо говорити про різні наслідки, і низька самооцінка, і вибори партнерів або партнерок, які так чи інакше можуть зі мною це розігрувати. Тому що ми говоримо, що всі зустрічі випадкові, а вибори – ні. Ми завжди вибираємо щось дуже знайоме. І в нас є ризик вибирати дуже схожих людей, які будуть робити з нами плюс-мінус те саме.
2: А назвіть ці маніпуляції, щоб люди просто для себе розуміли, оце не так, оце не так, оце не так, отак. Або якісь відчуття. Що таке маніпуляція?
3: Маніпуляція приводить до того, що ми відчуваємо. Або провину за щось, коли нами маніпулюють. Або сором. Або відчуваємо себе відкинутими, непотрібними, знеціненими. Ну, от словом, якщо я не можу почути щось конкретне і дати відповідь чесно, так чи да, я можу чи не так, я хочу, щоб ти дарував мені квіти. І я готова до того, що мені скажуть, ні, я, вибач, все, що завгодно, тільки не квіти. Mm-hmm. Ну, наприклад, да,
2: ну,
3: банальний
2: спокійно.
3: Приклад.
2: Слухай, я б хотіла, мені приємно, то так, там, коли ти так, то так, то робиш. Да?
3: Так, можеш так зробити. Не можеш.
2: А тепер перекладіть це на мову маніпуляції, як сказати це маніпулятивно з приводу квітів.
3: Ну, був би хороший партнер, так, квіти би приносив, а так, що маємо, що
2: он,
3: маємо.
2: Ані, да, дарує квіти.
3: А не будеш дарувати мені квіти? Ну, значить, там, може,
2: А що на столі? А що, квіти є чи що? То що я маю оце тут на столі готувати? Mm-hmm. А ти мені що?
3: Да. Ну, щось таке, да? Торгування, mm-hmm. да, торгування або знецінення на всяк випадок, або таке відкидання, або просто так нападки в тому сенсі, що мені страшно, що я можу це не отримати, тому я краще так, знаєте, двері з ноги відкрию, нападу вперше.
2: Mm-hmm.
3: Знеціню, скажу, що партнер поганий, я з ним нещаслива, все, він вже все погано почуває.
2: Або щось мені не подобається, і замість того, щоб напряму запитати, я вже людину звинувачую.
3: Або можу просто в своїй фантазії піти так далеко.
2: Та, і всім
3: ідеї.
2: Іншим розказати, що це
3: так,
2: саме так відбувається. Зробити
3: свої висновки, так, якісь, можливо, навіть поведінково якось відреагувати.
2: Потім пускати різні чутки, де щось якось накручувати, замість того, щоб напряму з людиною поговорити.
3: Так, так. Такою теж формою цього емоційного насилля може бути газлайтинг, та коли.
2: Що таке газлайтинг?
3: Газлайтинг – це ну, така форма емоційного знущання, коли ми дуже психологічно знову ж таки роз'єднуємо людину з тим, що насправді з нею відбувається. Та? Тобто ми кажемо,
2: наприклад,
3: тобі здалося, ти занадто чутлива, я такого не говорив. Та, назвав тебе дурною, ну я такого не говорив, ні, тобі здалося, тобі почулось.
2: Такого
3: ні,
2: не було
3: такого
2: взагалі.
3: Не було, я тебе не вдарив, ні, не було ніякої іншої жінки, ні, не було ніяких переписок, ти все надумуєш. Та, в цьому такі,
2: ти занадто ревнива.
3: Так, в цій п'єсі «Газове світло». Так,
2: та, старий, здається, да, цей
3: фільм?
2: Так,
3: ну дуже старий. Угу. Та,
2: такий ще чорно-білий.
3: Так, там же фактично перекладаються, та, напишіть, він дуже такий, прям дуже, угу. дуже аж так болісно сприймається. Тому що там перекладаються речі, і героїня не може зрозуміти лампочка газ. Вона вже настільки не довіряє собі, та це така форма насилля, в якій, ну, яка покликана фактично маніпулятором роз'єднати нас і напасти на цю мою особисту довіру до самої
2: що
3: себе.
2: Сказати, що ти самошедша.
3: Да, да, що зі мною не все в порядку. Я не можу собі довіряти. Я не знаю, лампочка блимає чи не блимає. Ну,
2: або, наприклад, це може бути, коли там щось говориш, що там ти зробила чи зробив отак-от. Ти говориш отак-от, і мене це ображає, мені неприємно. А інша людина тобі назустріч каже, ні, це ти говориш, це ти так-то, це воно?
3: Це може бути така да, форма, або, mm-hmm. або я такого не казала, ні, такого не було, ти накручуєш, ти видумуєш, ну ти ж згадаєш, що там було 5 років тому.
2: Ой-ой-ой, краще б інше згадала, mm-hmm. а не оце. Окей, тобто маніпуляції – це все те, що якось не напряму і намагаючись…
3: Ну, в нього є така мета, та? Mm-hmm. Ну, тобто, коли ми говоримо, що людина вже більше собі не довіряє, вона від мене залежна. Да, я можу з нею, в принципі, ну якби я можу її використовувати якось. Вона від мене не піде, вона ж точно не знає, може, вона не сповна розуму. Якщо тут вона поклала телефон сюди, він тут не лежить. Або якщо я їй сказав, що я не казав, що вона дурна, а насправді сказав, кому їй довіряти?
2: А коли це, наприклад, колеги на роботі?
3: Так, цьому є навіть назва, це називається мобінг. Угу. Да, коли колеги Ну, таке цькування на роботі, булінг на роботі.
2: А поясніть, як це виглядає, бо може не всі розуміють, як
3: це. Це
2: можуть
3: бути насмішки, це можуть бути нападки, це може бути така мовчанка, ігнорування частиною колективу. Я відчуваю себе, нам всім важливо причетність до якоїсь
2: тобто
3: соціальної групи.
2: Тобто тебе хочуть зробити винним, так?
3: Може, хочуть,
2: на почуття провини тебе викликати.
3: Може, це викликання такої самотності, відірваності, покинутості. Тоді, можливо, я буду робити якось так багато, щоб до цієї групи все ж таки повернутися, та відновити цю належність, приналежність. Можливо, мене хочуть.
2: Але цькування – це коли відкрито тобі кажуть там щось про тебе, да, там якось. І...
3: Ну, це можуть бути плітки, або це можуть бути звинувачення, або це може бути така, ну, публічне якесь приниження. Та, от є якась нарада, і там є такий цап відбувайло.
2: Угу.
3: Так може бути, але може бути і набагато більш завуальована форма.
2: Коли
3: щось так насміхаються, або так ніби, ну, людина просить, наприклад, про допомогу, якісь частини, да, людини в колективі, а ми якось так, ну, теж
2: підляємо. А це може бути фантазія, додумування, сприйняття по-своєму, і потім людину звинувачують в тому, що хтось там додумав, але, знаєте, напряму цій людині не кажуть, а отак от вокруг та около якісь там плітки.
3: Так, це можуть бути плітки, це може бути так абсолютно не, ну, щось в повітрі, але не очевидне. Та, і це ж важко, та, коли принаймні якась є така публічна демонстрація зневаги або ще щось, ну, от можна сказати, ні, все, мені це не підходить, я
2: піду. А навіщо так люди роблять?
3: Ну, це може бути певна така динаміка групи, та, коли людині, ну, колективу якомусь некомфортно або... Ну, або вони
2: а якщо є одна людина, яка отак починає там качати інших?
3: Угу.
2: Якщо
3: мають
2: одна людина...
3: Такий лідер, який...
2: Ну, та, лідер, не знаю, от той, який от такі речі... Бо часто кажуть, що це такі люди, які, ну, не знаю, вони це роблять теж з певною метою.
3: Ну, от з певною метою, або встановлення, такого відновлення, або встановлення авторитету, та...
2: І, уваги і, до себе?
3: Уваги до себе, або якесь таке просування по кар'єрі, та відчуваємо конкуренцію, тому краще я цього конкурента приберу.
2: Угу.
3: От якимось таким, може він сам усунеться, не витримає оцього мобінгу і піде, або колектив до нього так ставиться, що, ну, він
2: або я створю, щоб так до нього ставилися,
3: так,
2: да?
3: Так.
2: А що за цим стоїть? Там уже можуть бути різні вторичні вигоди, як ти кажуть, вторинні, да, як
3: вторинні
2: то кажуть?
3: Вигоди, абсолютно. Це може бути конкуренція, це може бути просто якась така, ну, треба, ну, не хочемо допомагати, або комусь не сподобалась ця людина.
2: Хто стає маніпулятором?
3: Ну, часто це ті, ким маніпулювали, часто це ті, хто дуже боїться втратити цю таку владу, а це, от так, як ми казали сьогодні, єдиний їхній репертуар маніпуляції. Часто це так, щоб мене не знецінили, я знеціню перший. Там може бути різне, що завгодно, але в нас є це часто в досвіді. Іноді так ми відіграємо ці маніпуляції, ну, тому що ми знаємо, як це. Да, ми маємо...
2: Знайома форма.
3: Так,
2: з нами
3: це
2: ми продовжуємо грати в ці ігри, так? Рік Бьорн, так? Берн. Люди, які грають в ігри, ігри, в які грають люди.
3: Так.
2: Теж, до речі, дуже класно там розписані ці шаблони ігор. Почитайте, буде цікаво.
3: До речі, щодо батьків і дітей, от є...
2: Я оце шукаю, не можу знайти у вас в Телеграмі. Я давала в сторіс лінк на Телеграм.
3: «Втрачені квіти» Еліс Гард.
2: Так, ось, так, назва цього серіалу.
3: Так, так. І це, от, до речі, це дуже яскравий приклад того, як те, що з нами відбувалося в дитинстві, бо там є дівчинка, яка зростає в родині, де чинять її кривдять її матір. І, власне, там розвиток всього того, оцього сюжету довкола того, де ми опиняємось після того, як у нас з нами стаються це домашнє насилля, дитяче, ну, таке насилля з боку важливих дорослих. Да, куди нас це може привести, абсолютно безсвідомо.
2: Угу.
3: Це такий непростий серіал, і, ну, він там від початку драматичний.
2: Ми напишемо його теж в коментарях, і в кінці нашої розмови буде посилання на телеграм пані Олени. Там, до речі, ви пишете багато книжок, фільмів теж на цю тему. Дуже цікаво. Ви часто запитуєте, що робити, до кого звернутися. Так ось, Mindly буквально за 10 хвилин підбере вам потрібного фахівця. Вам треба перейти за QR-кодом чи за посиланням під цим відео, пройти невеличкий тест дуже швидко, і Mindly підбере вам необхідного фахівця. А за моєю знижкою, за промокодом, ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Я просто зараз, знаєте, на упередження того, що нам можуть написати: о, знову батьки винуваті, знову ви говорите, бо я бачу, що там в коментарях пишуть, що ой, знову це в усьому мати винна, ось в усьому батьки винні, та вони там, типу, і так таке пережили, дякуємо, що взагалі вони там якось нас виростили і так далі. Питання не в цьому, розумієте, а ми це для того проговорюємо, щоб ви розуміли, що це не ок, що це не є методи виховання, і це не той інструмент, який може правильно вплинути.
3: Так, ми це проговорюємо скоріше для того, щоб ми не думали, що якісь наші дії як батьків можуть минути безслідно. Та? Це справді така дуже, за це нам прилітає дуже часто терапевтам і терапевткам, що ж ви, одна у вас відповідь на все, в усьому винні батьки. Але це база і фундамент, на якому будується наше життя, наш контакт з батьками. І це важливо, тому ми маємо говорити про це, які би складні ці теми не були, для того, щоб батьки, так знаєте, трошки, ну, розширювали свій репертуар. Та? Якщо когось карали мовчанням в дитинстві,
2: то не повторюйте цих помилок.
3: Що ви іще можете зробити? Та? От колись наші батьки нас ростили, і це були так справді складні часи, та? їм багато діставалось. 30-40 років тому бути хорошими батьками означало мати нагодованих, ситих, теплих,
2: одягнутих,
3: добре освічених
2: дітей. Не хворіла
3: дітей.
2: Все, оцінки хороші, пішла в школу, до побачення.
3: А якщо ж мала свою кімнату?
2: Про які любові говорити?
3: Так, але зараз життя трошки інше, і вимоги до батьківства трошки інші. Да, у нас зараз є пральні машини, підгузки. В якомусь моменті, де ми так обходимось фізіологічно і фізично стосовно догляду за дитиною, нам, як батькам, легше. Але це відкриває нам додаткові вимоги до нас і додаткові можливості. У нас справді вивільняється якась частина часу, щоб дати не закрити не тільки фізіологічні потреби, да, не тільки догляд нути дитину фізично, а ще й дати їй емоційно хороший зв'язок. Так, і це важко. Ніхто не був на цьому симуляторі батьківства, не міг потестувати, який рівень напруги ми, як батьки, можемо з дітьми витримувати і проживати. Тому що батьківство – це точно не... Ну, весняна прогулянка, де такі
2: не
3: теплі
2: так мило
3: серпанок,
2: показується, в якихось рекламних роликах.
3: Так, як в інстаграмах або ще десь. Так, там різні переживання. Але що іще, крім знецінення, я можу як мати або як батько дати? Що іще, крім фізичного покарання? Бо це ж справді така розповсюджена ідея. Ну, нас усіх били, та й нічого. Що значить нічого?
2: Ой, слухайте, жах. Я коли оце чую про те, що, ну, а мене ж так били, і нічого, виріс нормальний, чи виросла нормальна. Оцей аргумент. І тому я теж так буду зі своєю дитиною.
3: Так. Але, ну, ми точно бачимо і в масовій культурі, і в тому, як до нас приходять люди в кабінети, який це болючий досвід, коли людина, яка має мене захищати, якій я тотально довіряю, так, за замовченням, оцю довіру мою, ну, просто розтоптує, просто рівняє з землею. Да, піднімаючи на мене руку, принижуючи мене в компанії якісь, да, може дорослих, може таких самих однолітків, говорячи мені якісь речі, які, ну, або так дуже роз'єднуючи мене з моїми почуттями, да, коли ми так, знаєте, забили коліно, прибігли до мами і плачемо, вона каже: «Чи ти ревеш? Ну, що ти плачеш? Тебе нічого не болить.
2: Чи ні проблема?»
3: Да. Не розумієте? Оце таке, оце ж порушення взагалі.
2: А ну, що потім, які наслідки, коли так дитині говорити?
3: Ну, це велике роз'єднання з тілесністю, це велике роз'єднання. Та, у мене болить коліно, умовно, у мене болить коліно. А важлива для мене фігура каже, що коліно у мене не болить. Або це що фігня. Я не маю плакати, та, що це не проблема.
2: Або ти ж хлопчик.
3: Так. Так, або зараз не заважаємо, я зараз зайнята. Да, ми справді можемо бути зайняті, але чи можемо ми виділити в ці зайнятості 10 хвилин на те, щоб побачити, що у дитини взагалі-то зараз трагедія. Бо для неї коліно – це трагедія. або десь ламана іграшка, да, і так ніби оце таке уводження нас від наших особистих переживань, ну, дуже сильно впливає на те, що як ми взагалі будемо обходитись з нашими, чи матимемо ми контакти з тілом, чи почуватимемось ми добре, коли хтось порушує нашу тілесність, да, про які норми тілесності ми зможемо говорити, да, чи добре мені, чи спокійно, чи безпечно, чи почуваюся я комфортно, тепло, ну, як завгодно, чи довіряю я цій людині, чи вона просто, ну, добрий господар, там, хороший чоловік, добрий батько, тому я мушу з ним жити, бо, ну, так якось непогано складається. Але при цьому я почуваюсь якось не окей, але я не можу цей зв'язок з собою собі повернути, бо мене системно з ним роз'єднували.
2: Бачите, мені здається, що не всі люди розуміють, що таке зв'язок з собою, раз, а по-друге, не всі розуміють, що це важливо. І треба, знаєте, от те, чим ми займаємося цією психоедукацією, цим просвітництвом, людям пояснювати, що це не ок.
3: Не ок. Не ок, ну, ігнорувати якісь такі болісні почуття, да? І ми можемо це спостерігати у клієнтів і клієнток, які, ну, можуть не помічати, що в них там щось десь болить, або ігнорувати біль, або зараз там зубний біль не на часі. Я потерплю. Та для чого потерплю? Бо так ми звикли.
2: Що мої потреби не важливі.
3: Що мої потреби не важливі. Не важливі. Я не можу їх принести. Та? Я не маю цього простору довірливого, хорошого, безпечного. Не мав, можливо, такого досвіду з батьками. А це наш перший досвід. Він дуже важливий. Ми навчаємось цьому. Ми навчаємось будувати контакти саме в отакій батьківсько-дитячому зв'язку. Та? І це потім так, ну, вивчена така історія. Поміняти яку, ну, це важко, це довго.
2: І не кожен піде, так, знаєте, цим займатися.
3: Так, це така болісна історія, де ми іноді топчемося на місці, іноді плачемо, іноді страждаємо, часто страждаємо.
2: І багато наших проблем саме через це потім в нашому житті.
3: Так,
2: це тому... те, що ви сказали і в стосунках, це, очевидно, і на роботі такі теж підходи, так. Що зі мною так можна, так. І я не достоїн чогось класного. Що робити дітям, у яких батьки... насильники?
3: Це складне питання, тому що у нас точно є і кризові кімнати, і способи, там, гарячі лінії, на які діти можуть звернутися. Я так скажу, я не думаю, що до певного віку дитина має цю можливість якось розірвати це коло насильства. Але якщо є така можливість, то мені хочеться, щоб діти шукали якісь хороші опорні фігури. Десь, де їм може...
2: Фігури – це хто?
3: Ну, хто завгодно. Бабуся, вчителька, вихователька в садочку. Хтось, хто може дати цей такий хороший контакт. Я не знаю, чи дивляться нас, да, чи так ми можемо пофантазувати, що ця інформація дійде до дітей. Але так, є кризові кімнати, є гарячі лінії, є центри, там шелтери, які допомагають дітям. Я хочу, щоб ми були завжди на стороні дитини. І скоріше, щоб дорослі не закривали очі на те, що може відбуватися.
2: Дорослі, які поруйте, які бачать, що так. Відбувається в цій родині.
3: Якщо
2: так?
3: У дитини якось вона так часто падає і приходить в синцях, то це, ну, то, можливо, вона не просто часто
2: я
3: падає.
2: Я якось бачила, знаєте, в супермаркеті історію, коли жінка била дитину. Дитині, ну, років 5, може, було. І вона просто, так, знаєте, його між стелажами била. Він, очевидно, там щось чи взяв, чи щось там хотів, там, ну, якісь шоколадки, знаєте, тут це ж питання маркетингу, знаєте, як кажуть, там, на рівні дитячих очей, да, і вони починають це все хапати, вона якось, і вона просто реально почала його бити. І я дивлюся, що люди старшого віку, знаєте, так відводили очі, вони там, все, це ваша родина, нічого не бачу, нічого не знаю, пішов далі. Я не могла на це дивитися. Я підійшла і сказала, якщо ви не припините, я зараз викликаю поліцію. Покликала охоронця, і ще кілька дівчат, молодших навіть за мене, підійшли і теж почали з цією жінкою суворо розмовляти. Вона каже, ну він не розуміє, ну він ось, я вже йому кажу, не бери цю шоколадку, він бере. І тому в неї зразу метод хоп, і уже в такий спосіб. Потім хтось мені в черзі... на касу сказав, ви дарма це зробили, бо вона зараз його приведе додому, і це буде ще гірше, ще більше. Але знаєте, в мене Ну, плакала і серце обливалося кров'ю, коли була історія така нещодавно, коли батьки забили дитину. Mm-hmm. Чотирьохрічно до смерті, дитина померла від цих побоїв, можливо, ви це бачили в новинах, за те, що вона не слухалась. Щось там той хлопчик взяв, я не пам'ятаю, якісь солодощі чи ще щось, а вони йому заборонили. І вони його якось так побили, і це, ну, типу, як нормальна сім'я, знаєте, там, це не якісь там безпритульні.
3: Ми не говоримо про те, що насильство і фізичне насильство відбувається там тільки в тотально дисфункціональних родинах, так? В родинах, де є там, ну, правда, щось таке жахливе твориться, та піднімання руки, прихватування, там тягання за вухо. Ну, це, ну, частіше, ніж ми можемо про це думати, ніж ми можемо фантазувати. Та є якісь випадки, які змушують нас так, як суспільство, трошки так здригнутись і подумати, наскільки ми далеко можемо зайти в цьому прихватуванні, хапанні за руку, і ще за щось, якихось там, не знаю, ляпасах. І наскільки ми можемо довго це толерувати, та? Наскільки ми можемо робити вигляд, що якщо дитина плаче між стележами, то це не наша справа. Та це справа сусідів, які, мабуть, же чули крики. Це справа, я не знаю, бабусь, дідусів, де вони були.
2: Угу.
3: Розумієте? От ніби має бути хтось, хто вступиться за дитину. Неважливо, чи це наша дитина, чи це не наша дитина. Якщо це, я не знаю, шкільний психолог, якщо це вихователька в садочку. От знаєте, я от пам'ятаю, коли так ми працюємо з дітьми, то в нас є батьківські зустрічі, я маю на увазі, коли батьки приводять дітей в терапію. І от... Я пам'ятаю дуже добре, от я не дарма сказала про цей репертуар батьків, як його можна розширити, та, бо я пам'ятаю, так супервізорка одна моя на супервізійній зустрічі сказала: скажіть батькам, що вже час, коли можна не бити дітей, та можна щось інше. Можна, ну, ми часто б'ємо, ну, та, коли батьки от зізнаються, та я піднімаю руку. Вони роблять це часто від безсилля.
2: Та або втомлені, там вигорівши.
3: Це безсиль. Тому я зараз хоч якось собі цю силу намагаюсь повернути. Хоч якось намагаюсь відновити цей авторитет.
2: Як в інший
3: розряджаюсь.
2: Що ще є в цьому репертуарі? Скажіть для тих, хто все так же, от мене так і я так.
3: Угу.
2: Мені, знаєте, здається, що це трішечки якісь проблеми і комплекси в тому плані, що чому ти на тому, хто слабкий, демонструєш силу?
3: Так, оце така ідея про те, що я можу вдарити, я не знаю, пса, я можу вдарити дитину, тому що
2: він
3: не дасть,
2: чоловіка
3: тобі
2: такого, як ти.
3: Да? Так, навряд чи ти це зробиш, mm-hmm. тому що тобі прилетить. І коли ми говоримо про те, що мене били, та можна подумати і повернутись до того, як мені було. Чи можу я зараз обнімати свого батька, який умовно бив мене ременем? Навряд чи, та? Більшість людей
2: хтось
3: скаже...
2: Хтось вважає, що нормально. Люди інколи не розуміють, що це ненормально.
3: Mm-hmm.
2: І що ця фігура тоді, знаєте, поєднує ця людина, як ви сказали, ти маєш довіряти, на неї опиратися, вона тебе любить, а тут... В той же час є інший полюс, коли з тобою жорстоко.
3: Так.
2: І потім, знову ж, як ви сказали, що людина виростає і виходить для неї любов – це біль. Любов – це
3: страждання,
2: це жорстокість.
3: Угу.
2: І ось тут ми переходимо в стосунки, коли ось такі люди виростають, вони знаходять собі пару, причому, очевидно, ж не зразу видно, що це насильник, насильниця, да? А потім, може, з часом такі речі проявляються, і що, вони від них йдуть?
3: Ні, ми ж навіть можемо говорити, що в будь-яких, ну там в шелтерах, да, або в кризових кімнатах, в яких жінки або жінки з дітьми, от вони так прибігають, да, може там серед ночі, або в, правда, після якогось інциденту непростого, проходить тиждень, але вони вертаються. Це щось дуже знайоме. Я принаймні, в мене тут є сталість і стійкість. І повертаючись до того питання, що батькам можна зробити, та, ну от. Іноді назвати та сказати: я злюсь на тебе, ти можеш зараз відійти, бо я трохи за себе не відповідаю. Назвати те, що я переживаю, бо дуже часто ми ж не можемо сказати, та, коли так ми в афекті, дати назву різним переживанням і емоціям, ну воно трохи знижує градус напруги. Та тоді мені відкривається ніби можливість до такого діалогу. Та я злюсь не на тебе, це не ти винен, а я злюсь, тому що зараз я втомлена, я правда відпрацювала, робила якусь домашню роботу, можливо, я сама виховую дитину, можливо, мені справді ні на кого розраховувати. У мене так багато відповідальності, особливо зараз у партнерів і партнерок з війною. Це, ну, правда, колосальне навантаження. І ми в цьому всьому ще маємо бути такими добрими, чуйними батьками. Це важко. Але давайте не вимагати від себе, ну, прям неможливого. Да, якщо є можливість попросити про допомогу, то давайте про неї попросимо. Якщо є можливість, ну, не готувати прям таку ідеальну вечерю дитині, то зніміть з себе цю відповідальність, та нічого не станеться. Дитина не, ну, як це не найцінніше для неї, там, не знаю, супчик свіжезварений, та. Але от якщо це збереже і перенаправить ваш ресурс,
2: енергію.
3: Так, всюди, де можна собі спростити батьківство, давайте спрощувати його. Якщо ми так відчуваємо, що вже трошки кришечку підіймає, ми не вивозимо. Та, ну давайте.
2: Але це ж треба, знаєте, розуміти себе,
3: так,
2: усвідомлювати.
3: Так.
2: А для цього, можливо, треба піти до психолога. Не кожен хоче йти, цим займатися,
3: правда.
2: І взагалі щось для себе відкривати.
3: Тому ми його говоримо зараз про це, тому що ми маємо, ну так, зробити цей аларм стосовно наслідків того, що будь-яке там прихоплювання за вухо, чи за руку, чи обсмикування, ну воно має наслідки. Ми маємо про них говорити, як би це, можливо, комусь не просто було чути. І навіть ті речі, які ми обговорюємо, як емоційне насилля, вони теж мають наслідки. І от ніби я дуже хочу закликати батьків звільняти собі сили, де можна звільнити сили, для того, щоб давати вже не бити дітей, вже можна не бити дітей, і вже можна так, ну, якось обходитись іншими способами. Да? Може, це буде не зразу, але, ну, помислити, чому дитина так робить, чому вона так ніби, як, знаєте, часто звучать батьки, ну вона ж спеціально це робить, вона маніпулює, вона знущається.
2: Так, йолки-палки, вибачте, ростуть оці лобні долі до 25 років, так, так,
3: вже
2: так
3: до
2: мозок.
3: 27, чи
2: вже до 27,
3: навіть, так.
2: Тому як можна від, я не знаю, 3, 4, 5, 7, 10, 12 вимагати те, що ви вимагаєте від дорослої людини? Доросла людина не завжди так себе поводить.
3: Так,
2: і що, якщо вам не подобається, як себе поводить доросла людина, то ви підходите і б'єте зразу.
3: Тут, знаєте, так, мені хочеться сказати, що класно, якщо батьківство це така прям штука, до якої ми, ну, така свідома, ми до неї якось підходимо, ми розуміємо, що це виклик, ми до цього готуємося.
2: Або хочемо вчитися.
3: Або хочемо,
2: я
3: або
2: розумію, я тут не дотягую, я не знаю,
3: так,
2: ще щось.
3: Я підчитаю,
2: зараз уже дітей не б'ють, зараз уже, увага, дітей не б'ють, почуйте це і напишіть, будь ласка, хто цього не робить. І мені просто цікаво від глядачів і глядачок це теж дізнатися. Розкажіть про ваш інструментарій, що ви робите і як ви можете себе стримувати, і що для вас означає. Чи були вас, як ви це переживали і як ви тепер по відношенню до своїх дітей? Це дуже важливий момент.
3: Так, але хотіла... знаєте, що мені так хочеться сказати, що от синці, якісь такі там штурхани, ляпаси, там справді такі фізичні рани, вони очевидні, і вони загоюються. Та, вони залишають емоційний слід, приниження, сорому. Але оці такі емоційне знущання і емоційне насилля, ну, воно ж невидиме, його не можна потрогати, його не можна пощупати.
2: А воно теж рубці залишає.
3: А воно залишає, та, такі невидимі рани, на загоєння яких у нас підуть, може, все життя.
2: Такий нюанс є, і якщо говорити, наприклад, про стосунки, я згадала, мені писали жінки з шелтера, писали навіть не самі жінки, а ініціатори, організатори, от хто приймає, хто цим займається, казали, що ось такі програми дуже помічні, і просили теж про певні теми поговорити, зокрема, і таку тему, що часто, от як ви вже сказали, що багато жінок повертаються потім в такі умови, до таких чоловіків, бо більшість це все-таки жінки є скривджені, та, за статистикою, і повертаються потім в такі умови, бо вони навіть не уявляють, як це може бути інакше. От хочу вас запитати, як фахівця, що людині треба зробити? А, це, очевидно, треба якось переписати цей сценарій, так, чи якось цю матрицю якось змінити в своїй свідомості, щоб вона не поверталася. Що, як?
3: Ну, ми точно можемо сказати, да, що дати рибину.
2: Водочку. Жінці,
3: так, це таке знімання симптоматики. Угу. Та, тобто вона десь там 5 ночей проведе безпечно. І іноді, ну, можливо, на деяких кривдників це впливає. Та? Жінка справді, ну, вона не жартує, коли вона каже, що вона викличе поліцію. Вона пішла десь, кудись і винесла те, що у нас з нею відбувається тут. На загал, да, знають якісь органи, можливо, там громадський сектор, можливо, юристи якісь, які там є. Тобто вона дехто лякається. І це може якось так, ну, задуматись і серйозніше, скажімо так, повпливати на кривдника і змусити його так трошки, ну, притримати коней в своїх таких проявах. Або на певний час створити це таке безпечне вдома середовище. Але, і пам'ятаєте, що ми на попередньому записі подкасту говорили про те, що це дуже довга дорога.
2: Домашнє насильство, так?
3: Так.
2: Я залишу це в коментарях, і ви зможете, хто ще не подивився, його подивитися.
3: Це прямо, ну, така... знаєте, є ще такий момент, коли... батьківського насилля, коли... батьки так дуже добре організовують таке злиття дитини і матері.
2: Ага, не відпускають без сепарації такої, да?
3: Навіть не те, що ми так, знаєте, ми хочемо ходити на гімнастику.
2: А ми?
3: Ми хочемо, ми якось погано вчимось, нам треба краще вчитись. І оце таке безкінечне невідділення, да, де мої кордони, а що я хочу, коли мене спитають, що я хочу. Ну так от ніби теж немає цьому місця в наших з матір'ю.
2: А це до якого віку нормально і які наслідки, якщо потім...
3: Та, ну як, до року може, да, знаєте, як материнство. Там,
2: ми, коли покакали, це така, ми покакали, ми попісили, ми поїли.
3: Да, це така материнська дуже мила діада, коли це стає тодлер, то вже там, ну, вже там дитина прямо ходить, вже можна його по імені чи її називати і говорити якось про нас окремо. Але дуже часто, ну, це єдине, знову ж таки, це весь репертуар матері, жінки бути матір'ю. І тоді це така, ну, слизька дуже доріжка, тому що ми ризикуємо не ідентифікувати себе ніяк, окрім як материнства. І тоді ми завжди будемо в цьому, так, ми ходимо на гімнастику, ми ходимо на танці, ми там любимо те, ми дружимо з тими. І оця така, знаєте, оцей симбіоз.
2: Як мама скаже тоді, де виходить? Ми подумали, я рішила, так, да? І мама знає, як мені краще, шапку одягнути чи поїсти.
3: Так, і це так, ну, це може звучати як жарт, але дуже часто це прям от відокремити себе від матері, це важко. І це така теж форма, ну, тобто, скільки мене в цих стосунках, ми можемо тільки пофантазувати, що там не так багато дитини.
2: Що це означає? І які наслідки для дитини має?
3: Ну, це знову ж таки, і таке в цьому злитті, і відсутність якогось контакту.
2: От виростає людина, і ми, і...
3: Ну, це може бути розвитком співзалежних просто інших стосунків.
2: А, да? Потім
3: людина
2: виходить
3: заміж,
2: що одружується,
3: да,
2: і знову
3: партнера, та, абсолютно, або на партнерку. Та, і мені здається, що, ну, все, я вже від мами відсепарувалась. Та ні, що можна мати до все життя голоси в голові, які вестимуть діалоги з мамою.
2: А мама не дозволяє, а мама образилась,
3: та, що
2: чому
3: каже,
2: ми
3: мама?
2: Щось там...
3: Може, я хочу там іншу роботу, іншого партнера. Може, я дітей хочу або не хочу, а мама ж, ну, так ніби завжди, ну, отак, да, стоїть якась така невидима мама, і вона так схвалює чи не схвалює моє рішення. І я думаю, чи приймати мені його, бо може мама якось не кивне так.
2: Схвально. Для того, щоб оце все якось відпустити, це ж треба якісь свої кордони, навчитись казати ні.
3: Да. Розумієте, що ми дорослі без мами, та? Ну, тобто, коли я дитя, я без мами не виживу, да? І це, повертаючись до цієї ідеї, що така ігнорування і бойкот, це таке відчуття покинутості, мені дуже страшно, коли я дитина в цій покинутості, бо я не виживу. Да, людське дитинча дуже безпорадне, дуже довгий час. Тому мені страшно. Це прям такий тваринний страх бути зараз без мами. Але ми потім екстраполюємо цю ідею про те, що тепер мій партнер моя мама, він про мене дбає. І ясно, що якщо він мене ігнорує, мені страшно. Все, він зараз мене вже не любить.
2: І я тоді стаю така...
3: слухняненька, попадаю дуже добре
2: наступаю.
3: В очікування. А як ж? Ну, насправді, от діти, які проживають прям таке... Ви точно знаєте, це вони часто говорять про те, що по повороту ключа в замковому отворі я знала або знав, з чим прийшов мати або батько.
2: Який настрій сканує.
3: Так,
2: ці люди вміють
3: абсолютно.
2: Одним оком уже
3: вони,
2: зрозуміти.
3: Вони дуже адаптивні, так, вони дуже адаптивні.
2: Бо їм доводилось виживати.
3: Так, бо я маю зараз знати, мені не прилетить, чи мені прилетить, і мені що робити там, не знаю, в шафу ховатися, або просто зараз вже потерпіти, бо щось неминуче має статись. Батько розрядиться, отак фізично, об мене. Бо він не знає більше, як справлятися зі своїми емоціями. А я в нього під рукою. І дуже часто, знову ж таки, наслідком таких дій є те, що ми називаємо самопошкоджуючою поведінкою.
2: О, до речі, а поясніть це. Чому діти, це ж в основному діти, підлітки так це роблять?
3: Ну, підлітки, так. Хоча ми можемо говорити...
2: Як це зрозуміти? Тобто, якщо дитину постійно пресувати, і якщо є таке насильство від батьків дитині в сім'ї, це може потім розряджатися, виходити через різні ось такі витоки, да?
3: Один з тіло них... у нас завжди під рукою.
2: Угу.
3: Воно у нас є, ми можемо так, то, знаєте, як така, от хочеться змін в житті, ми йдемо там, рубаємо каре. Бо у нас зовнішність, ну, от вона доступна нам, з нею можна робити, що вона така очевидна.
2: Собі.
3: Внутрішні зміни неочевидні можуть бути. Ми іноді як так прям в терапію кажемо, ти бачиш, як ти змінилась? І у людини такий інсайт, та, бо вона щось помічає. Але зовнішність і тіло у нас завжди під рукою. Тому, коли ми говоримо про те, що дитина, наприклад, яка не має місця в домі, та, от вона спить там, як Бог дасть. Чи то в ліжку батьків, чи то на розкладачці, чи то ще десь, чи на кухні він на якомусь дивані. І чогось вона так, ну, у неї такі з'являються невропатії.
2: Це що, як?
3: Ну, якісь такі фізіології, наприклад, НРС.
2: Угу.
3: Наприклад, ну, такі якісь стереотипні рухи самопошкоджуючі.
2: Угу.
3: Наприклад, агресивна поведінка, да, вона може провокувати когось, щоб їй в школі насипали добряче.
2: Да?
3: Ну, а чого?
2: Провокувати?
3: Угу. Безсвідомо.
2: Навіщо?
3: Ну, все, вона отримує це покарання. Да? Вона отримує, вона дуже важко витримувати емоційний біль.
2: А-а-а.
3: Але фізично, ну, якби, от уже я отримала, розрядилась знову ж таки. Але ми можемо мати, ну, діти можуть мати великий фізіологічний прояв от такого емоційної депривації, бойкоту, ігнорування, такої дистанції. Про це, до речі, є дуже хороший фільм «Щось не так з Кевіном».
2: А, да.
3: Страшний фільм, ну такий дуже моторошний.
2: Я пам'ятаю, да, колись давно дивилася.
3: Так, та, він такий не свіжий, але про те, як от там є оця жінка, героїня головна, яка така дуже холодна мама, вона, очевидно, мала якесь прекрасне життя, не була готова до материнства, і вона не має цього зв'язку з сином, як він потім, так, які страшні речі він робить, як цю агресію він спочатку завуальовує, а потім проявляє в жорстокий дуже спосіб. І це про те, що... Це така, ну, да, зовнішні прояви, але тіло, енурези, гризіння нігтів, якісь такі, якщо це підлітки, то це якось так смикання обличчя, та, щось таке видавлювання чогось прямо в м'ясо. Може бути просто таке якісь, ну, порізи невеликі, та, але невеликі порізи сьогодні – це такий серйозніший селф-харм через якийсь
2: але
3: час.
2: Ж може бути так, знаєте, що... Чи може бути так, чи не може бути так. Чула таку версію, що ось наслідком інколи отакого тиску на дитину може бути, знаєте, оце його така, він не може витримувати цю напругу, і може бути вибухи, я не знаю, там, в наркоманію, в ще якісь
3: адикцію.
2: Речі, агресію, ще щось ось таке.
3: Ну, дивіться, коли ми...
2: Суїцид.
3: Так, теж може бути, ну, тому що важко витримувати якісь переживання, да? Ну, це важко. Але при цьому ми можемо накопичувати, ми як діти можемо накопичувати якусь частину агресії. Да? От, ну, ну, не можна злитись на батька, тому що він каже, що я винен, там, б'є
2: Якщо
3: мене,
2: папа
3: або
2: сказав,
3: він...
2: що я винен, значить я
3: Так,
2: винен. Все.
3: у мене,
2: Іншої
3: ну,
2: точки зору немає.
3: так, але я можу накопичувати цю агресію. Я знаю, як батько її розряджає, наприклад.
2: Ой, Господи.
3: Але, ну, повертаючись, да, до цього і емоційного ігнорування, і різних таких, і знецінень.
2: Може бути і газлайтінг, да, і ось я вже думаю, які ще варіанти можуть бути емоційного насильства, щоб люди розуміли, що це є моральний аб'юз
3: Це може так,
2: насправді.
3: ну, це може бути, от, давайте перерахуємо їх, щоб ми розуміли. Це може бути, да, не плач, ти заважаєш, у мене від тебе болить голова, якби не ти, у мене було б інше життя,
2: Да, через
3: врешті-решт.
2: тебе сонечка
3: Так,
2: красного не бачили,
3: так,
2: бо
3: так.
2: нянчились з тобою.
3: Може бути це, може бути, будеш добре себе поводити, тоді буду тебе любити.
2: І
3: Да?
2: гроші дам тобі, подарунки
3: Так, тільки
2: отримаєш.
3: хороші дівчата. Я буду любити тільки хорошу дівчинку, тільки слухняну. Бачиш, ти не слухаєшся. Є питання до моєї любові до тебе. Може,
2: А в
3: воно й...
2: стосунках, які є види емоційного насильства, щоб люди просто розуміли, що це не ок, проявлення. І от, до речі, поясніть, чим, наприклад, просто, як би це назвати, пересічна сварка, якщо так можна сказати,
3: Я зрозуміла, так.
2: звичайний конфлікт відрізняється від насильства емоційного,
3: Ну, конфлікт
2: морального.
3: це не страшно. Конфлікт це хороша,
2: Конфлікт це як?
3: хороша історія.
2: Поясніть.
3: Конфлікт це
2: Бо для
3: коли ми
2: когось конфлікт
3: можемо.
2: це, знаєте, з такими ляпасами.
3: Окей, добре. Конфлікт це спосіб сказати один одному, ну, як мене любити, да? Як зі мною можна обходитись. І в здорових, нормальних конфліктах, що не є дивиною чи чимось таким, ну, зайвим в стосунках, ми можемо сказати: дивись, коли ти так робиш, зі мною відбувається те-то, мені так не підходить, тому, будь ласка, так не роби. І можемо знати, що нам безпечно це сказати, що нас почують, що нам не скажуть, ти щось якось занадто драматизуєш, або це ти така дуже чутлива, так не має бути. Ну, не знецінять, не відкинуть, не
2: Не
3: скажуть,
2: образять, не
3: не обрать. Я можу,
2: принизять.
3: я маю можливість це оцим проявитись і з цим прийти. І в конфліктах ми ж не йдемо якоюсь такою, ну, ми маємо в нормі говорити прямо. Да, я хочу, щоб ти зробив це, і давати можливість сказати людині ні на тій стороні.
2: Тобто, коли між нами є довіра, прозорість,
3: Абсолютно
2: і ми
3: безпека.
2: можемо дуже відверто
3: Так,
2: говорити.
3: так.
2: Слухай, ну от мені з тобою ок, я хочу з тобою жити, мені там все класно. Але є певні нюанси, які ось мені там так-то
3: Так.
2: заважають. Я можу відверто з тобою про це поговорити спокійно, тебе не ображаючи і себе теж якось не принижуючи.
3: Так, і ми не вдаємось до того, що ми називаємо маніпуляціями. Та
2: О, поясніть оце.
3: ми не говоримо, а якщо ти не так не зробиш, то я піду. Або якщо ти так не зробиш, то я тебе не так сильно буду любити. Ми не смикаємо за оці ниточки, які в нас є в цьому контакті, в цьому зв'язку, в цих стосунках.
2: Дуже дякую.
3: Дякую.
2: Олена Запольська, психологиня фонду Маша. У вас чудовий проект «Смілива Маша» і Телеграм, до речі, теж. Хто не підписався, ще обов'язково підпишіться, щоб не пропускати цікаві розмови, цікавих гостей. І поширюйте це відео, щоб більше людей було щасливими.
1: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
0: Слухай, Київ.
1: Київ-ФМ.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Знаєте, що було найстрашнішим кошмаром артилериста минулого? Не ворожий снаряд, а помилка в розрахунках. Часи Другої світової, щоб влучити в ціль за 15 кілометрів, офіцер мав врахувати все – вологість повітря, швидкість вітру на різних висотах і навіть температуру пороху в гільзі. Один неправильний косинус – і снаряд летить у молоко, або ще гірше – по своїх. Сьогодні на зміну змученому лейтенанту з логарифмічною лінійкою приходить алгоритм. Штучний інтелект в артилерії – це не робот з червоними очима, а софт, що за долю секунди робить те, на що людина витрачає хвилини. Сучасна війна – це війна швидкостей. Якщо твоя гаубиця зробила постріл, у тебе є максимум 2-3 хвилини, щоб забратися, поки ворожий радар не вирухував твою позицію. Це називається контрбатарейна боротьба. Раніше, поки дані від розвідки доходили до штабу, поки їх обробляли і передавали на гармату, ціль могла вже тричі поїхати пити каву. ШАІ прибирає людський фактор. Він не втомлюється, у нього не трясуться руки від обстрілу, і він не плутає цифри. Система автоматично щитує картинку з дрона, розпізнає замаскований танк у кущах і миттєво видає готове рішення для стрільби. Україна стала першим у світі полігоном, де ШАІ реально керує вогнем. Наші системи, як от Гісарта, працюють за принципом Uber. Тільки замість таксі ви викликаєте вогневе ураження. Штучний інтелект бачить усі доступні гармати в секторі. Він знає, у кого скільки снарядів, яка дальність і хто вільний. Коли дрон знаходить ціль, ШАІ за мілісекунди обирає найближчий вільний екіпаж і скидає йому координати. Це скорочує час від виявлення до вибуху з 15 хвилин до 1 хвилини. Це і є той самий Uber для артилерії, який змусив західних генералів судорожно переписувати свої підручники. Але це лише початок. Майбутнє за снарядами, які самі коригують свій політ за допомогою штучного інтелекту. Уявіть снаряд, який під час падіння бачить під собою танк, що намагається втекти, і довертає рулі, щоб влучити прямо в люк. Це змінює саму філософію війни. Нам більше не потрібно випускати сотні снарядів, щоб переорати поле в надії влучити в один бліндаж. Один постріл – одна ціль. ШАІ робить артилерію не просто потужною, а економною та смертельно точною. Епоха насипання в той бік закінчується. Починається епоха математичного вируку.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
3: Слухай Київ.
4: На Київ-ФМ.

0: Київ 98.
1: У Києві 22 година.
2: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Так, друзі, відповідаємо за свої слова. Мене звуть Анна Валевська. Це говорить Київ підсумки. І тут ми щоп'ятниці з вами збираємося і говоримо про те, що було впродовж тижня. Сьогодні зі мною Віталій Портніков, мій колега, журналіст, публіцист, письменник, аналітик політичний. Можна ставити кому продовжувати довго ваші регалії. Але розмова з Віталієм Едуардовичем, це завжди хочеться спитати все. Тому до діла, як то кажуть, почнемо аналізувати, пане Віталію. Почнемо з актуальної нинішньої ситуації. 40 днів оголосили про таку операцію, якби дав добро президент Служби безпеки України. Вона називається «Впливу на Росію задля спонукання до завершення війни». Я чула, що ви трішки вже висловили скепсис деякий з цього приводу, що там за 40 днів щось вдасться, але в мене тут питання, от це більше про красиві заголовки, медійний вплив. Як, чим взагалі на росіян можна впливати от такими там заголовками, кампаніями більш медійними, щоб ви трішки зсередини теж пояснили
4: на більше нам. На будь-кого можна впливати тільки діями. Я ще радію, що ця операція не отримала якоїсь назви. Вона вже була операція «Пічна лють». Пам'ятаєте про Тейран? І президент Сполучених Штатів з неймовірною насолодою говорив ці слова «Epic Fury». Пам'ятаєте, на кожному мітингу. І що?
3: Ну, красиво звучало.
4: Звучало. Операція на 40 днів теж красиво звучить. Давайте ми просто побажаємо успіху нашим спецпризначенцям, співробітникам Служби безпеки України, інших українських спеціальних служб, які будуть допомагати Збройним силам України у протистоянні російському агресору. 40 днів, 80, 120, 160, 240, 380. Це важливо, щоб тенденція йшла в правильний бік.
3: Тут якась біблійна така знаковість, прямо 40 днів, якісь, не знаю, можливо, є алюзії.
4: Ну, от політики такого типу, вони завжди створюють якісь алюзії, щоб ми говорили про заяви, а я привезли говорити про справи. Справ багато. Нафтопереробні заводи палають, військово-промислові підприємства палають, Крим майже в ізоляції, паливна криза. Тобто багато справ, які можна обговорювати. Навіщо нам обговорювати заяви?
3: От, і цікаво, що ці заяви пролунали на тлі або вже після початку феєричного такого літа, так, для росіян, все, що ви перелічили, воно справді є дієвим, видно, що це результат, і всі зранку просинаються, дивляться, де ж там прилетіло цього дня по атакам на російські енергооб'єкти, і не тільки енергостратегічні. Але хочеться розуміти от ефект їхній саме на росіян. На Росію. Я от вас чекала відео жіночки, яка зверталася до Зеленського з типу таким посилом: «Припиніть там це, в матері повилітали вікна, бо я піду на Київ і примикайте к Росії, Владимир Владимирович, типу вас там спасет чи пожаліє, щось таке». Тобто в них все одно в голові не вкладається оце, що горить Крим, там Капотня. І що вони прозріють, очевидно, очікувати не варто.
4: Я взагалі не робив би ставку на російське суспільство в цій ситуації. Російське суспільство – це експансіоністське суспільство. Воно так виховане. Ставку треба робити на те, що зменшаться ресурси. Що не буде достатньо людей, щоб служити в армії.
3: Принаймні, людські за контракт. Людські
4: ресурси саме? Людські ресурси і фінансові ресурси, економічні ресурси. Що не буде просто коштів для війни. А сподіватися на російське суспільство, ми вже на нього сподіваємося з 2014 року. Пам'ятаєте, у нас була ілюзія, що більшість росіян не буде підтримувати кроки Путіна, якщо Путін почне силове протистояння з Україною. Це було помилкою. Я вам скажу, що росіяни не підтримували. Росіяни не підтримували, коли у 2004 році Путін приїхав до Києва, виступав на прямій лінії з громадянами України і пообіцяв, до речі, він виконав цю обіцянку, що громадяни України зможуть перебувати на території Росії 90 днів без реєстрації. Це був такий, я б сказав, пряник, який мав би спонукати людей голосувати за Януковича. І, до речі, приблизно такими пряниками зараз готує, скажімо, країни Латинської Америки Дональд Трамп, коли він говорить, якщо ви проголосуєте ось за цього, я не дам вам грошей. Це було не про гроші, а це було про свободу навіть не переміщення, а ми ж розуміємо, роботи. Про свободу гастарбайтерства, коли можна було б не реєструватися.
3: А заробити так.
4: А заробити, не платити податків. Фактично заробити в ціні. І він вважав, що це створить такий потрібний момент. Янукович, як ви пам'ятаєте, не виграв, але головне, що самим росіянам це дуже не сподобалося. Чому це українці виявляються в привілейованому становищі, коли самі росіяни, якщо переїжджають з одного місця до іншого місця,
3: бояться свою міліцію.
4: Мають за 24 години реєструватися в міліції. А чому українцям має 90 днів бути надано? Ну, тобто, ось це не викликало розуміння. А те, що Путін виховує Україну, пояснює, де її місце, це якраз викликає у більшості людей розуміння. Не може викликати розуміння, чому війна перейшла в Росію. Це важливий момент для них. Але, знову таки, як це російське суспільство може трактувати? Ну, значить, недостатньо тиснемо. Значить, треба сильніше. Чомусь Путін нерішучий.
3: Так от я ж і кажу, що ефект виходить, що такий переважно. Хоча є деякі там відео з'являються. Просто наскільки тут можна очікувати, взагалі, я до чого хилю, розколу зсередини Росії?
4: Не варто очікувати розколу зсередини Росії. Якщо країна якась підпадає під небезпеку, це швидше згуртовує суспільство, ніж створює якісь засади для розколу, і такого типу дії, вони зменшують опозиційні настрої. Тому що одна справа, коли в тебе опозиційні настрої, і ти говориш, що не треба з ними воювати, коли в тебе нічого вдома немає, а коли вони в нас стріляють, і у нас тут будинок горить, а ти говориш, що з нею треба з ними не воювати. Ну, ти якийсь зрадник. Ну, це ж так виглядає. Ви ж бачите, подивіться на опозиційні настрої в Ірані. Якими вони були до епічної люції, які вони зараз. Що там, щось відбувається. І більше того, всі ж говорять, якщо Сполучені Штати довго не будуть стріляти по Ірану, можуть посилитися опозиційні настрої. Будуть більше стріляти, буде більше об'єднання навколо прапора, навіть не навколо керівництва. Ну, просто ми виживаємо тут разом.
3: Ну, такий ефект і в нас, коли ну, звичайно, є ворог.
4: Тобто цей дрон, він не обирає противника війни, прихильника війни. Він в будь-якого може потрапити. Значить, нам потрібно, щоб ці дрони не стріляли. Наша влада має зробити так, щоб цих дронів не було. Як вона це зробить? Це її проблема. Ми їй делегуємо ці повноваження. Ми самі не можемо взяти і припинити війну або знищити Україну. Це може тільки Путін.
3: Ну, у нас також часто аналітики говорять про деколоніалізацію, що ці поневолені народи там зберуться з силами, вони то
4: призвили. Це теж частково. Розмови швидше розраховані на якусь перспективу, ніж на ту реальність, яка сьогодні в Росії відбувається. Я взагалі ніколи не виключав можливості якихось територіальних втрат для Російської Федерації. Але для цього потрібно, по-перше, колапс самої держави. Треба зрозуміти просту річ. Якщо в руках Росії є достатньо ефективний силовий апарат, то будь-який національний визвольний рух може бути придушений з повітря. Як це відбувалося з Чечнею в 2000-ні роки вже. Як вдалося взагалі перемогти чеченський національний визвольний рух? Шляхом килимових бомбардувань. Ми просто знаємо про килимові бомбардування Грозного, але ж ви розумієте, що менші міста, аули, вони піддавалися таким самим ударам. Якщо в тебе немає авіації, а у центральної влади авіація є, вона починає її використовувати, на цьому все закінчується. А зараз можливості використання авіації, дронів і ракет, вони набагато більше, ніж на початку 2000-х. Тому для того, щоб ефективно цьому спиратися, потрібно, щоб в тебе був умовний контроль над військами. Зараз взагалі ми вступаємо в абсолютно нову епоху, коли виникає питання, а що ти взагалі можеш реально зробити, якщо в тебе немає відповідної сили нової зброї. От ви бачите, от Росія, скажімо, окупувала Крим. Зараз вона не може цей Крим реально контролювати. Війська є, флот є, немовно, щось там від нього залишилось. Силові структури є, а палива немає, а нормального життя немає. Дрони, фактично, Те ж саме відбувається, скажімо, між країнами Близького Сходу. Ну, от вони все контролюють, але іранські прилітають потім ракети і дрони. Виявляється, що Катар чи Кувейт не можуть контролювати свою територію. Північний Ізраїль, по якому б'є Хезбола. Це рівняння, яке неможливо вирішити. Тому що виявляється, що для того, щоб забезпечити себе мирне існування, потрібно повністю окупувати ворожу країну і змінити там режим на лояльний. От Венесуела, умовно кажучи. І то невідомо, скільки це все продовжиться. А якщо у вас є російський режим і іранський режим в такому стані, в якому вони є, то вам потрібно або домовитися з ними про співіснування, а вони, значить, самі мають побачити, що вони не контролюють власної території, або розуміти, що ви будете весь час під обстрілом. Ми зараз робимо кроки для того, щоб домовитися з росіянами про співіснування. Бо ми їм показуємо, ми можемо рівно так всю вашу територію перетворити на
3: руїни, як ви нашу. Чи це можливо? Пане Віталію, домовитися, сама оця фраза, домовитися з росіянами про мир.
4: Домовитися без нас... домовленості з росіянами про мир, українська держава буде існувати в стані постійних атак і знищень на протязі наступних років.
3: Так, а ви моделюєте якось цю домовленість, як вона може виглядати?
4: Я демоделюю цю домовленість. Якщо виявиться, що Росія усвідомить, що вона не може контролювати безпеку на власних територіях, це і буде поштовх до миру. Ми ж почали з вами з...
3: 40 днів.
4: Ні, з Чувашії чи Татарстану. Я почому про це весь це кажу? Що у Чувашії і Татарстану немає авіаційної техніки, яка зараз стає головним аргументом у війні. Немає дронів, немає ракет. Значить, якщо хтось проголошує незалежність, в Москві є уряд, який все це контролює, він це швидко вирішує. А у нас, на відміну від Татарстану і Чувашії, є.
3: Ну і вони всі чекають, коли Україна набере сили, переможе.
4: Знову таки, ніхто нічого не чекає. Повторюю, від того, що Україна набере сили, у Татарстану і Чувашії не з'явиться авіаційна техніка. Україна може шляхом того, що вона набирає сили, просто домовитися з Росією про те, що ми по вас не стріляємо, і ви по нас не стріляємо. Знайти елемент...
3: Примус до миру, так?
4: Ну, звичайно, ось те, що говорить Зеленський. Примус до миру. І існувати так до нас до того моменту, поки Росія не знайде військове рішення, яке, в принципі, дозволить їй захопити Україну без ризику.
3: І я тут, для мене тут є небезпека, тому що Росія буде шукати цю можливість.
4: І ми будемо шукати можливість захиститися?
3: А ви впевнені в цьому? Чи ми підемо в якісь політичні процеси, там, в Чвари, і пам'ятаєте, що у нас вже була війна, у нас відміняли замовлення військові?
4: Підемо в політичні процеси Чвари, загинемо.
3: От.
4: Ну так що я можу зробити? Я ж не можу замінити собою український народ.
3: І пауза для нас – це пауза, як можна назвати її. Війна не може закінчитися зараз. Пауза для нас – це небезпечно.
4: Чому небезпечно? І це безпечно, якщо ми зробимо правильний вибір. Я весь час кажу про цей правильний вибір. Це навіть обговорюють, мою думку, російські пропагандисти. В мене дуже простий план на майбутнє десятиріччя. Довгий мир і короткий війни з Росією, якщо вона нападе, я перепрошую, на що вона нападе. Тому що мені весь час приписують, що я хочу, щоб Україна час від часу нападала на Росію. Я Україні такої долі не бажаю, бо ми не агресивна експансіоністська держава. Я просто пояснюю, якщо ми будемо достатньо сильною державою, здатною відповісти на будь-який наступний напад Росії, який обов'язково відбудеться, і швидко його копіювати, тоді ми будемо жити в 20-х, 50-х роках 21-го століття в умовах довгого миру і коротких війн. Можливо, не буде коротких війн, тому що Росія просто не насмілиться нападати. Ну, просто
3: як
4: кажуть.
3: Стати такими сильними, щоб вона не насмілилась нападати?
4: Інтеграція в євроатлантичні структури, виробництво власної зброї, виробництво зброї нової якості, військові лабораторії. Розвиток військово-промислового комплексу, кінець соціальної держави, так званої, в Україні. Ставка на сильну воєнну державу, яка така фортеця на порозі Європи перед воротами Євразії. Намагання вибудувати власні стосунки не тільки з країнами Європейського Союзу і Сполученими Штатами, але й з Китайською Народною Республікою з позиції сили. Не з позиції того, що ми хочемо, щоб ви нам дали бабло, щоб нам не проводити реформ. А з позиції, що ми європейська фортеця, ми не збираємося бути... подвір'ям вашого сателіту Росії, але ми можемо з вами співробітничати, у тому числі і в воєнних технологіях. Це теж шлях розвитку на майбутнє, але для цього потрібно, щоб найближче 10 років війна завершилася.
3: Так, перспектива 10 років.
4: Ні, я кажу, ну це максимум, я маю на увазі. Вона може і цього року закінчитися. Якщо у Росії не буде ресурсу.
3: А ви в якомусь своєму інтерв'ю сказали, що до осені може щось відбутися.
4: Я сказав, що восени Путін має щось вирішувати. І я, до речі, не сам це сказав. Це цитата з моєї розмови з колишнім головою уряду Російської Федерації Михайлом Касьяновим.
3: Так.
4: А Касьянов я довіряю, тому що він один з кращих економістів в Росії, який був на урядових посадах. Це всі розуміють. Ну, принаймні, ви ж розумієте, що голова уряду Росії точно знає, коли що відбувається в календарі. Він це сказав, що восени в нього йому принесуть бюджетні викладки, і він на них подивиться, він не може не подивитися. І він змушений буде вирішувати, що робити далі. І це будуть погані бюджетні викладки, не хороші. Йому потрібно буде просто вирішувати. Ви ж розумієте, це ж не коли ти президент країни, ти ж не просто сидиш собі і плюєш в стелю. В тебе там скільки грошей на армію, скільки грошей на соціалку, скільки грошей на силовиків, скільки грошей на виробництво в зброї, скільки
3: втрачено.
4: Я думаю,
3: втрачено. Це перша в нього стаття витрат силова.
4: Правильно, але виникає питання, чи можна це, знаєте, це, як в Росії то кажуть, то трішкін кафтан. Ну, ти тут витрачаєш, а тут воно вже ці суцільні дірки. І йому доведеться думати, чи продовжувати війну в такому вигляді, чи шукати шляхів призупинення, і як ці шляхи мають виглядати, чи думати про сильнішу ескалацію. Це теж може бути вибір.
3: Це як загнаний звір, сильніша ескалація?
4: Сильніша ескалація – це як загнаний звір, звичайно.
3: А знову ж таки до настроїв. От Зеленський вчора разом з цією анонсом цієї 40-денної операції, на яку благословив силовиків Служби безпеки України, сказав про, в нього є дані від розвідок щодо настроїв всередині Росії. Каже, наразі рівень тривожності вже вищий, ніж під час Курської операції. Рівень тривожності. Більше як 50%. Вже 66 росіяни вважають, відсотків 66, складним своє фінансове становище. Ну, наскільки це аргумент для них, і що який може бути, ну, до чого призвести це може?
4: Питання не в тому, яке становище росіян, а питання в тому, який рівень ефективності силових структур. Тобто в Кремлі просто інакше працюють з цим, ніж Зеленський з цим працює. Зеленський електоральний політик, як і Трамп, до речі. Ці люди весь час думають, якщо будуть вибори, що робити. Для такої людини, як Зеленський, 66% росіян, які не задоволені своїм соціальним станом, це якась цифра, на яку треба реагувати. Путін реагує інакше. Я дуже добре пам'ятаю, як ми обговорювали в Москві в експертному середовищі, що для Росії потрібно зрозуміти з уроків арабської весни. І я тоді зустрічався з експертами, які готували відповідну доповідь для Кремля. У нас було кілька таких великих зустрічей. І я їм говорив, ви знаєте, арабська весна чітко показала, що такі режими, як путінський, вони довго не можуть існувати в вакуумі. Вам потрібно повернутися до гласності, зробити можливим людям, щоб вони висловлювали свої думки. Вам потрібно дозволити справжню багатопартійність, яка нічим не загрожує цьому режиму, враховуючи популярність Путіна. Я не розумію, чому в Державній Думі не може бути реального чесного голосування, не може бути Союзу правих сил, який раніше очолював Кирієнка, до речі. Яблука, інших демократичних партій. Чим це вам все заважає? Але люди будуть знати, що їхня думка враховується, а ви величезну кількість людей заганяєте під плінтус.
3: І та скерована демократія, але страх до неї.
4: Так. От. І вони мені сказали, все це абсолютно наївні речі, ми хочемо почути одного. Коли Державний департамент організує заворушення, як нам на них реагувати, як їх розігнати? Я їм сказав, послухайте, ну, на цьому можна закінчити всі ці дискусії, тому що вам потрібно розмовляти з поліцейськими, а не з нами. Навіщо ви зі мною про це говорите? Я не спеціаліст по кийках, по водометах. Якщо ви, в принципі, налаштовані на те, щоб вам потрібно було розігнати масову акцію, до побачення. З вами серйозні люди розмовляти не будуть. Значить, що таке 66% незадоволених своїм фінансовим станом людей з точки зору Кремля? Це означає, яким чином ми розгонимо їхню акцію, якщо вони вийдуть на вулиці. Чи є у нас ресурс? От вам відповідне питання. А Зеленський думає абсолютно інакше. Як ви розумієте. Тому що для нього, якщо така кількість незадоволених, це потрібно більше комунікація. Це потрібно думати, як людям щось запропонувати. І навіть якщо ми з вами експерти говоримо з Зеленським, ми ж йому це будемо радити. Ми ж йому не будемо казати, що вам потрібно збільшити там спецпризначенців поліції на 20% і збільшити їм зарплатню. А в Москві так будуть говорити.
3: Більше кийків, більше...
4: Так що забудьте про ці цифри.
3: Я чому от у вас це все розпитую? Тому що ми ж інакше це бачимо. Ми думаємо, як би ми, так? А в Росії російська логіка, коли
4: тому
3: дивишся
4: відео... Тому що ми
3: 30
4: років прожили в якомусь іншому світі. Це от дивно, так? Що ми з вами перестали розуміти.
3: Ні, це добре, що ми в різних світах і не асиміровані.
4: Добре, що в різних світах, погано, що не розуміємо.
3: Так, але все-таки, мені здається, тут і зважаючи на те, що ми все-таки російську знаємо, і ми більше їх розуміємо, ніж вони нас. Просто коли ми дивимося на це все, що горить, нам здається, от, ну зараз вони зрозуміють, нас справедлива така сатисфакція від цього. А коли вони дивляться, що горить, то вони думають, що от якби не Владимир Владимирович, то такого було б більше, да?
4: Ну, можливо, і так. Ви розумієте, я не думаю, що ми їх розуміємо. Я вам скажу, в чому наша помилка. Ми ніколи не екстраполюємо свої емоції на інших. Ми чомусь вважаємо, що коли на нас летять ракети, ми маємо солідаризуватися. А коли на росіян летять ракети, вони мають лякатися. А ми маємо усвідомлювати, що всі абсолютно однаково реагують. Це не питання, людина хороша чи погана. Це просто закони психології так діють. В суспільстві, яке піддається небезпеці.
3: Загроза групі, так.
4: І я вам хочу нагадати, що союзники думали, що вони якимсь чином демотивують німецьке населення цими килимовими бомбардуваннями, коли вони фактично стерли з обличчя землі Дрезден чи інші німецькі міста. Але насправді німці продовжували опір до моменту, поки союзники не з'явилися в імперській канцелярії.
3: І англійці так само під час бомбардувань теж солідаризувалися Лондони.
4: Тобто це і знову-таки, це не є вихід. Вихід є в знищенні потенціалу.
3: От тому за ці 40 днів, що має відбутися, щоб примусити чи
4: Зеленський
3: спонукати?
4: Вас теж таки в цю пастку втягнув. Та ви хочете заяву Зеленського? Ну, значить, він здобився свого. Він зробив красиву ефектну заяву. І ми починаємо гадати.
3: Ви сказали перший сценарій. До осені покладуть Путіну на стіл показники, хоча вже Набіуліна йому їх показує. Щось він не хоче їх помічати.
4: Не хоче, але ще бюджет не потрібно укладати. Він в цьому плані як маленька дитина, яка от доходить до того моменту, коли треба їсти ману кашу.
3: А якщо от продовжиться атаки, продовжаться успішні, ми пам'ятаємо, в нас павутина
4: буде
3: була.
4: Менше грошей в бюджеті, буде менше зброї, буде менше людей, якщо будуть успішні атаки. Якщо будуть неуспішні атаки, значить буде більше грошей.
3: Тобто спонукати Путіна до миру, умовного перемир'я, паузи може тільки брак грошей.
4: Війна – це цифри, а не емоції.
3: Нічим воювати, він зупиниться.
4: Нічим воювати, він зупиниться до моменту, поки буде чим. Скажімо так.
3: Так, і буде нарощувати потенціал.
4: Якщо буде можливість. Ви розумієте, знову таки, у нас не вийде з Росії, як у американців з Ірану. Ми ж не можемо сказати Росії, що вона демілітаризувалася. Це Росія буде вимагати від нас, а не ми від них.
3: Нам цілі достигнути.
4: Нашою перемогою буде, якщо Росія не зможе нам нав'язати варіант демілітаризації. Я думаю, вже не зможе. Вже не зможе. І це теж, до речі, велика помилка Путіна. От подумайте, якщо війна закінчувалася у 22-му році або у 25-му, там міг би бути пункт про демілітаризацію, про кількість армії, про все це. Він же міг це нав'язати тоді.
3: Ну, він нав'язував стамбульські домовленості.
4: Але ж він їх навіть не хотів розглянути.
3: Коли зараз кажуть, що він уже про них згадав, начебто.
4: Ну, він завжди про них згадує, щоб продемонструвати, що він хотів миру. Це таке. Але він не хотів ніякого миру тоді. І не хотів ніякого миру у 25-му році, коли Трамп йому взагалі пропонував і сказав. Чарівні умови. Шикарні, я б сказав. Шикарні. Розумієте? Як басейн Вашингтоні.
3: Що зараз тоді? От сьогодні держсекретар Марко Рубіо розвіяв той дух анкоріджа і сказав, що нічого там домовлено не було, були пропозиції, угод не було. В принципі, виходить, що нічого на Алясці не було, то пшик, а не дух виходить. А що таке взагалі дух?
4: Ми ж це теж бачили. Знаєте, я завжди пам'ятаю сцену. Одну, вона, як не дивиться, для мене це не є дороговказом в політиці. З фільму Франсуа Озона «Сім жінок». Там є така сцена, там різні у нього інтерпретації цієї знаменитої п'єси. І там є така сцена, де героїні двох великих акторок, Катрін Дзіньов і Франсуа Зардан, сплітаються в поцілунку на килимі. А інші героїні заходять в цей момент і бачать їх в такій несподіваній еротичній позі. І героїня Дзіньов говорить їм, це зовсім не те, що ви подумали. На що героїня, яку грає інша велика французька актриса Ізабель Юпер, відповідає, ми не думаємо, ми бачимо. Розумієте, для мене класно. Завжди питання, чому ми маємо думати, коли ми бачимо. Ми бачили Анкорідж, вийшов Трамп, розлючений, Путін. Спохмурніли. Трамп чітко сказав, ніякої домовленості досягти не вдалося. Це все, що він сказав. Розвернувся і полетів до Вашингтона, навіть не прощаючись з Путіним на аеродромі. А ми зараз говоримо, Марко Рубіо сказав, що там не було домовленостей. Та, звичайно, не було. Це ж Трамп сказав. І Путін це підтверджував. Те, що потім вигадували в Кремлі, це просто звичайнісінькі інтерпретації. Того, чого не було. Трамп звечеряти з Путіним не став. Скасував другий раунд перемовин. Це все було на наших очах, але проблема, знаєте, в чому зараз у світі?
3: Чому?
4: Що ми бачимо інформацію, а потім з'являється таке нашарування, нові якісь події, нові...
3: Постправда.
4: Ми забуваємо про те, що ми бачили. І нас можуть переконати наступними заявами. Ось чому я вам пропоную ніколи не обговорювати заяв. Що була якась інша реальність, хоча ми все бачили, розумієте? Якщо б Трамп і Путін, ну, умовно, роз'їхалися без слів. Ну, просто була зустріч. І ми нічого ні від кого не почули. А потім побачили Трампа на борту літака, де він говорить прекрасні перемовини. Ми могли б робити якісь припущення, що вони про щось домовилися. Але ж ми бачили, що вони ні про що не домовилися. Ми бачили, що вони навіть не стали обговорювати економічні питання. Не було ніякого духу анкоріджу. Було бажання Трампа після того, як він усвідомив, що його контакт з Путіним будуть схарактеризовувати як фіаско, видати це за досягнення. Росіяни цим скористалися і почали говорити про дух анкоріджу.
3: Від духу. Це вони придумали дух? Що воно таке? Руський дух чи що?
4: Ні, ну що таке дух? Ну, ви знаєте, що дух в біблейському сенсі може на щось народитися від духа.
3: Ну, святий дух є таке.
4: Святий дух, правда. Але це тільки буває, коли Господь, а не Путін на вас пускається, розумієте? Від Путіна такого не буває. І вони вигадали це просто ремейк Біблії. Що у них не було ніяких домовленостей, ніякого рішення, але був дух. Ну, до Богоматері ж прибув дух. І до Путіна з Трампом прибув. Не тільки вони, на відміну від на Богоматері, не здатні народити нікого. Ну і це, до речі, добре.
3: Так що тоді виходить, що нічого народити, ніяку угоду, домовленість, ну в плані мирної чогось, перемир'я зараз, станом на зараз ви не бачите?
4: Ні. Я вважаю, що є тенденція, яка згодом може дозволити нам говорити про перемир'я на лінії фронту. Це можливий варіант. Якщо у Росії буде бажання захистити свою територію від подальших атак.
3: Тенденцію ви маєте на увазі атаки України?
4: Звичайно. Те, що війна відбувається на території двох держав одночасно, це вже є важлива зміна. Згадайте 22-й рік. Пам'ятаєте, як це було? Що ми не те, що вдарити по Росії, не могли.
3: Подумати.
4: Ніхто навіть подумати про це не міг. І що щось там залітало на окуповані території, на наші території. Всі робили вигляд, що це не ми. А що таке? Для мене це завжди була загадка. Що в так цьому, якщо на вас напали? Чому ви не можете бити по території країни-агресора? Але ж це була свята істина.
3: Так, всі боялися, союзники.
4: Питання навіть не в цьому. У мене враження, що продовжували розглядати весь цей простір як Радянський Союз. Чому спеціальна операція в Україні і в Грузії? Це союзні республіки. І в Москві ухвалили таке рішення. Ми там проводимо операцію. А Захід переконує Москву не проводити. Так, як це було в Чехословаччині чи в Угорщині. Ми туди не втручаємося, говорить Захід. Але ми проти того, що ви це робили. Ну, ви проти і проти, не морочте нам голову. Але фактично визнається право. Визнається право це робити.
3: Ну, це якась тяглість така з Радянського Союзу.
4: І війна в Грузії підтвердила, що це право визнається. А потім анексія Криму підтвердила, що це право визнається. Тільки зараз, можна сказати, можливо, з Курської операції, виявилося, що Росія є не країною, яка проводить операції, а таким самим суб'єктом війни. Це серйозна зміна. Це, до речі, і зміна щодо Сполучених Штатів і Ірану. Тому що Сполучені Штати теж завжди проводили операції, всі вважали, що воно так і буде. От американці вирішили вас бомбити. Ну, така ваша доля. Хоча в'єтнамська війна вже показала, що це все не так просто. А зараз знову повернулися до ситуації, коли ми, виявляється, бачимо, що можна бити по американських військових об'єктах, блокувати торгівельні маршрути. І нічого, і американці з вами будуть розмовляти. Про майбутнє.
3: Цю гру можна грати і вдвох,
4: виявилося, що головне – грати в гру вдвох.
3: От Україна зараз це показує, так? І навіть є інформація, що Трамп, от як ви думаєте, тут є зміна думки Трампа, чи він просто там грає у властивій йому манері, що начебто він просив Зеленського чи рекомендував бити сильніше.
4: Ми не знаємо, як Трамп розмовляв з Зеленським, в яких інтонаціях це все прозвучало, тому що це теж Трамп абсолютно міг спокійно з Зеленським щось подібне сказати, коли Зеленський йому розповідав про український дитин. Давай, ти молодець,
3: Володимир.
4: Да. Абсолютно, абсолютно реалістично. Але питання ж не в цьому, питання в тому, що Трамп, в принципі, як і будь-який політик, який вважає, що сила в політиці головне, він поважає тих, хто цю силу використовує так чи інакше. Він поважав Путіна, вважав, що ми нічого не можемо особливо зробити. Тепер він принаймні може думати, що ми можемо примусити Путіна зупинитися, не перемогти Путіна, так зупинити Путіна. І йому це важливо, тому що зупинка Путіна відповідає його уявленню про свій статус, як про статус миротворця. От в чому проблема для Трампа. Він хоче бути миротворцем.
3: А силою рахуються всі, бачимо, так, і поважаються, і змінюють просто в польоті своє ставлення.
4: Знаєте, коли рахуються силою? Коли руйнується міжнародне право. Росія зруйнувала міжнародне право. Ми з вами живемо у світі сили, які переходить у світ хаосу. Для того, щоб хаос остаточно, я б сказав, тріумфував, потрібно, щоб ще в якусь військову авантюру в'язалася Китайська Народна Республіка. І після всього це все. Розумієте?
3: Все це що?
4: Повний хаос.
3: Третя
4: я не
3: світова?
4: Знаю, слово з шести літер.
3: Ну, війна всіх проти всіх, Третя світова, що це?
4: Ні, обов'язково Третя світова. Просто всі рішення, всі проблеми вирішуються шляхом застосування сили, тому що немає контролерів. Тому що три великі держави, умовно кажучи, з ядерним потенціалом, довели свою неспроможність вирішувати проблеми. Я ж кажу, Китай ще тримається, але він може в будь-який момент зірватися. Сила великої держави, а її Сполучені Штати, Російська Федерація, враховуючи кількість ядерних ракет, це великі держави, принаймні з військової точки зору. Не в тому, що вона на когось нападає, водить якісь війська, лізе в Київ, чи там бомбардує Тегеран, а в тому, що вона погрожує. Погроза великої держави означає більше, ніж застосування нею сили. А якщо ти застосовуєш сили, то маєш її застосувати настільки ефективно, щоб добитися результату протягом 24-48 годин, як в випадку з Венесуелою.
3: Але Путін постійно погрожує ядерною зброєю спочатку.
4: Це вже не має ніякого значення, бо він вже воює 4,5 роки. Навіть якщо він після 4,5 років щось застосується, все одно буде ознакою неефективності. Тобто велика держава може починати війну, тільки якщо вона впевнена в тому, що вона вийде з цієї війни за 24-48 годин. Або, умовно кажучи, як це було там в Іраку, хоча виповідають, що і в Іраку це вже було не ідеально. Але, тим не менше, це було реальною перемогою над режимом Саддама Хусейна. І що в вас є хоч одна складова, яка не дозволить вам добитися такого результату, ви не можете застосовувати силу, бо ви перетворюєтеся на кого? На паперового тигра.
3: На Трампа, тому що після Венесуели він провалився в Ірані.
4: І от і все. Значить, треба бути обережним, коли в тебе в руках стільки сили.
3: Але він вийшов, чи як ви бачите це його вихід з ситуації?
4: Ну, принаймні, він намагається вийти. Але він робить набагато більш правильні речі, ніж Путін.
3: Ну, я до чого аналогію тут можна проводити? Путін зможе за якихось умов, обставин там проявити таку свою мудрість,
4: Путін,
3: хитрість, я
4: Путін,
3: не знаю.
4: Навіщо це? Якщо у Трампа вибору, у Путіна що? У Путіна теж восени вибори, так? Які? Давайте порівняємо вибори Трампа і вибори Путіна. У Трампа це серйозні загрози, демократи, втрати більшості в Палаті представників, розслідування, якісь там судові процеси. А що вибори у Путіна? Піти до кабінету Кирієнка чи там Вайно і порахувати, скільки треба дати місця єдиній Росії, скільки справедливі?
3: 120%.
4: Ну, це ж все зовсім інші мотиви.
3: Чого може боятися Путін?
4: Путін може боятися такого серйозного падіння соціального рівня в Росії, яке не дозволить утримувати нормальну ситуацію в столицях і може призвести до різних там неприємностей, заколоту еліт, протестів в Москві. Ось все це небезпечно, але поки що для цього немає якихось реальних підстав вважати, що це швидко відбудеться.
3: От я, власне, хотіла спитати, бо російський народ – це ж не тільки там народ, а є ж ще еліти, які би більше мали розуміти причинно-наслідкові зв'язки, якісь критичне мислення. Вони можуть вплинути якось зараз?
4: Ці еліти ж 26 років живуть з Путіним. Всі ці люди, які були до Путіна, вони практично давно вимити з громадського життя і з політичного життя. Навіть олігархи, які були допутінські, вони вже не грають такої ролі, як грали ще на початку 2000-х. 26 червня, до речі, до певної міри історичний день. Тому що 24-26 червня помер колишній міністр оборони Російської Федерації, голова адміністрації, президент Росії Сергій Іванов. Це означає, що вже починають помирати навіть соратники самого Путіна.
3: Що це означає? Що
4: ну, це дуже давня еліта. Колись у нас в офісі Радіо Свобода в 2000 році висіли такий сатиричний плакат, де молодий Путін і Медведєв і всі інші були зображені у вигляді старих членів Політбюро. По 70-75 років. Там був і Сергій Іванов, звичайно. От, і всі над цим плакатом сміялися, бо здавалося, що такого не може бути. Це був 2000-2001 рік, коли такий плакат намалювали. Тепер не тільки реальність. Цей плакат став реальністю, вони всі стали такими старцями з цього плакату 26-річної давнини. Тепер вже і помер Іванов. Виникає питання просто, яка може бути ситуація з опорами еліти, коли це повністю путінська еліта. І ці люди можуть просто не уявляти собі, що їм робити без Путіна, як люди сформовані, умовно кажучи, після 1937 року. Не старі більшовики, які були з Леніном, а ось ті, які прийшли до влади разом із Сталіним, чи були призначені Сталіном, вони не розуміли, що їм робити без Сталіна. А Сталін керував Радянським Союзом не так довго, як Путін Росією. Він фактично консолідував свою владу в 1900, умовно кажучи, 1934-1935 роках. І в 1953 році він помер. 18 років максимум він був реальним лідером держави. А Путін очолює державу. 26-й рік. 26-й. Різницю бачите? А нам здавалося, що Сталін – це вічність. Епоха. Люди, які не уявляли собі, що таке жити без Сталіна. Які плакали, коли він помер на вулицях. А це було усього 18 років. А Путін – 26. А Лукашенко у Білорусі? 32. Уявляєте собі? Що ми хочемо від суспільств? 32 роки, це значить, в Білорусі практично немає людей свідомих, які б жили до Лукашенка. Які просто уявляли, що якщо були якісь інші лідери, навіть комуністичні і посткомуністичні.
3: В цього суспільства, в російського, там, ну, так само і в Білорусі, але ну, там трішки інша ситуація. В нього є якесь майбутнє без Путіна, от, як, наприклад,
4: ну, росіян Сталіна вже було немає. Майбутнє без Сталіна. Росіян є майбутнє без Путіна. То ви знаєте, як Володя, не буде Путіна, не буде Росії. Звичайно, є майбутнє без Путіна. Просто яке? Просто яке? Ми цього не знаємо.
3: Я маю на увазі продовжити традицію цієї Великої Росії.
4: Розумієш?
3: Чи як вона може трансформуватися? Я просто, коли дивлюся ці відео, я не знаю, думаю, ну це настільки абсолютно вихолощена така, ну, характери людей, просто така рабська психологія, що вони щось розказують, наче їх намагаються обурюватися, і в кінці «Спасибо, Володимир Володимирович».
4: Росія – експансіоністська цивілізація з установкою вірити в царя і з небажанням брати на себе відповідальність за експансію. Це такий історичний феномен. Це так завжди буває, коли культура експансії, кочова культура, прищеплюється осідлому населенню. Я думаю, що це єдиний випадок в історії. Це русський народ. Тому що, по суті, Московське князівство було звичайною околицею і Русі північної, але воно повністю в себе увібрало культуру Золотої Орди політично. І потім повністю це насаджувало на тих територіях, яке захоплювало. А захоплювати вони почали дуже давно, як ви розумієте. От тому склався такий особливий, етнос. Я б сказав, тип, да, політичний етнос. Політичний. І коли ми говоримо, а чому ж українці інші, а тому що українці дуже недовго були в цьому всьому жасі. Скільки минуло років від Переяславської ради до остаточного розлучення України з Росією? Років 200?
3: Десь так, 600 там.
4: 250, так? Чи більше? 350, напевно. Це от я завжди рахую. Дивно, що я вже цього не пам'ятаю. Я вчився в університеті, який називався. На честь ювілею дуже... об'єднання України з Росією. Уявляєте? Я вже забув.
3: Хмельницький – це що, 1600?
4: Я забув цю 1654 рік.
3: Так.
4: Ну, тобто 350 років. Але це все одно не фрагмент в історії, розумієте? 350 років, причому це ж не було відразу дифузія. Це ж часи до ліквідації Січі, потім була ще Українська Народна Республіка. Тому реально це два з половиною сторіччя такого симбіозу. Це недовго, враховуючи те, що до цього українці з росіянами не зустрічалися. Тому не встигла Росія повністю все це змінити.
3: Захопити наше ДНК в нас тут залишилося.
4: Політична ДНК виявилося неможливо захопити, тому що був дуже сильний ось цей ген опору і свободи, який з часів Києва. Княжого Києва існував.
3: Так. Так, я дивлюся навіть там по цих громадах, оцей опір, коли хлопці просто воно прокидається, те, що спало просто в крові, от в генах, так? Воно було неусвідомлене, спало там під час окупації Радянським Союзом, воно десь там заховалося, і потім воно просто, знову ж таки, бо була зовнішня загроза і дуже яскрава, неочікувана. І я от, знову ж таки, боюся, що українці теж, коли є загроза, єднаються, а потім розслабляються.
4: Кожний народ, коли є загроза, єднається, а потім розслабляється. Інших народів ще не вигадано. Питання в тому, які політичні тенденції переможуть, якщо війна призупиниться чи припиниться. Але це від нас теж багато залежить, розумієте? Якщо ми знову погодимося з тим, щоб нас обманули гучними фразами і заявами, ми вже будемо знати ціну цього, що це просто ціна, це загибель.
3: Ви думаєте, як ви оцінюєте трансформацію українців за ці майже 5 років, так? Як ми змінилися, як ми вже можемо оцінювати?
4: Я не знаю, тому що я вважаю, що суспільство живе в стані наркозу, і я хотів би на нього подивитися після війни, зрозуміти. Рано щось говорити, тому що ви ж бачите, що суспільство міняється навіть під час війни. Від готовності все витримувати, до втоми, від чіткого розуміння необхідності там продовження поповнення Збройних сил, до впевненості в тому, що ті, хто пішов вже ці, пішов, а ми тут маємо розвивати економіку. Це все теж дуже небезпечний тенденція, як ви розумієте, які дадуться в знаки після закінчення війни, тому що ці люди, які сьогодні знаходяться на фронті, вони ж повернуться. Розумієте, що
3: не
4: це
3: всі, на жаль,
4: свої
3: повернуться, це пасіонарі.
4: Ті, хто живі, повернуться. І це їх буде більшість. І це теж питання здорового суспільства, як відбудеться цей контакт. Як будуть приймати ті, хто був там, тих, хто був тут, як ті, хто був тут, будуть приймати тих, хто був там. Яка буде спільна філософія, чи буде вона. Це одна історія. Інша історія – це свідомість діаспори. Не забувайте, що ми будемо країною, в якій політичну долю може вирішувати не населення, а діаспора. Якщо у нас знову буде розкіл 50 на 50, ну раптом 19-й рік був таким феноменом, і такою людиною, з такою, я б сказав, програмою, як Зеленський, приємною всім, особливо, коли ми знаємо результат, вже не буде. І може знову там кандидати збирати ось такі відсотки, а тоді може діаспора все вирішувати. І це буде теж українському суспільству важко прийняти. Ну як в Молдові? Більшість голосує за проросійські сили, а країною керують проєвропейські, дякуючи діаспорі. У нас може бути щось дуже схоже. І це теж треба розуміти, як це буде виглядати, як це суспільство з цим буде здатно впоратися. Тобто дуже багато викликів, набагато більше, ніж ми думаємо після війни. Але до цього ще потрібно дожити, тому я кажу, не робіть висновків зараз. Давайте подивимося, як ми вийдемо.
3: Давайте.
4: З якої території? Як люди, де люди будуть жити? Це ж залежить навіть не від гарантії безпеки, а від здатності захиститися. Розумієте, я от думаю, водночас, коли я дивлюся на Близький Схід і на Україну, я думаю, скажімо, про Кілят-Шмону і про Суми водночас.
3: Поясніть.
4: Ну, тому що от Кілят-Шмона – це таке чудове місто, яке дуже там мобільно розвивалося зі своїми культурною, я б сказав, такою аджендою, з винними турами поруч, з чудовими кібуцами, але досягання ракет Хезболи 60 секунд чи 120. Як багато людей там буде жити, якщо не буде зрозуміло, яка модель безпеки з Ліваном? І Суми, теж прекрасне місто.
3: І 30 своїми кілометрів.
4: Так, і своїми культурними традиціями, своєю історією. І 30 кілометрів до кордону. Ви пам'ятаєте, що я спеціально приїздив до Сум зустрічатися з людьми, там проводити презентації книжок,
3: книжки,
4: щоб зрозуміти от якраз культурний клімат міста.
3: Який це Різдво, нагадаєте?
4: То це, знаєте, якщо я не пам'ятаю рік Переяславської ради, ви хочете, щоб я пам'ятав рік, коли я кудись приїжджаю.
3: Я теж мене з цифрами проблем, але це було до повномасштабного вторгнення. Ви приїжджали в Суми з презентацією
4: до повномасштабного
3: книжки. Ну, але
4: да,
3: війна вже тривала.
4: Так, війна вже тривала, все це було.
3: Так, ну Сумщина найдовший кордон. Тому так, бо я ж кажу, що ця війна нас дуже сильно змінить. Я не знаю, ви дуже часто ще кажете те, що зараз відбувається в Білорусі, теж хотіла встигнути трішки захопити, тому що ви повторюєте, що зокрема Білорусь і Росія, ну можливо через Білорусь, очевидно, може готуватися не до там нападіння на Україну, а на країни Європи.
4: Диверсійні напади можуть бути з території Білорусі, але знову таки, які? Розумієте, війна ж змінилася. Дуже сильно змінилася війна. Чи потрібно обов'язково для нападу дестабілізаційного використовувати піхоту? Чому не можна за допомогою дронів вирішувати задачі? Тим більше, якщо у Путіна є бажання перевірити п'яту статтю НАТО. Ну, військ на вашій території немає в Естонії, Латвії, Литві. Вам нічого не загрожує. Хочете, щоб ми відповідали ракетами, якщо вони на вас напали? А ви не боїтеся ядерних наслідків? Ну, можуть бути різні питання.
3: Так тоді, ну, готові країни Європи, країни НАТО протистояти
4: цього
3: Росії?
4: Цього не знає ніхто.
3: Чи знову будуть кліпати, як там?
4: Цього не знає ніхто. Такі речі можна дізнатися тільки шляхом реального...
3: Через практику.
4: Реальної практики. Тому що, якщо я вам скажу «ні, не готові», чи ні, готові, це буде абсолютно неправда. Кожного разу ця історія свідчить. Ця реальна реакція перевіряється тільки практикою.
3: Тоді так сформулюють. Чи усвідомлюють країни про реальну загрозу таку? Ну, ми знаємо, що вони готуються там. Та. Воно ж, як, знаєте, коли під вікнами танк не проїде поки, не дуже доходить. Ми ж перевірили це на собі.
4: Я думаю, що до кінця не усвідомлюють. Я побачив реакцію деяких моїх польських друзів, коли я їм казав, що зараз головне – це... виживання України і об'єднання українських польських зусиль для Польщі. І мені вони почали говорити, ой, у нас своя система союзів, наша безпека і наша незалежність від того, що буде з Україною, не пов'язана.
3: Я ж чому і питаю, оцей скандал з Польщею, він так виглядає, що поляки не розуміють.
4: Не розуміють.
3: Що нам треба зараз вижити,
4: так,
3: а потім все решта.
4: Разом вижити. Вони вірять в те, що ця система союзів, яку вони побудували, є гарантіями їхньої безпеки. А я вважаю, що ця система союзів існувала тільки до того моменту, поки було міжнародне право. І була така негласна ідея, міжнародне право є, кордони ми поважаємо, ми не нападаємо на НАТО, НАТО не нападає на нас, і ми в цій парадигмі спокійно живемо. І якщо вже хтось потрапив до НАТО, все, він потрапив під дію цього правила. Більше цього всього немає. Міжнародного права немає, сталих кордонів немає. Американці хочуть піти з Європи. Ніхто не знає, хто захищатиме Польщу і як, якщо на неї хтось нападе. Адже Польщу вже захищали у 1939 році. Велика Британія і Франція оголосили війну Німеччині у зв'язку з нападом Рейха на Польщу. Вони оголосили війну, виконали свої зобов'язання. Але як? Так, що польська держава зникла з політичної мапи світу за кілька тижнів. А вони це продовжували воювати. Ну добре, вони перемогли. А якщо б не перемогли? А якщо б, умовно кажучи, перемогли, але Радянський Союз би їм сказав, що Польща йому все одно не потрібна. Хай собі половина Польщі йде в склад Радянської України, а половина в склад демократичної Німеччини. Нащо нам ця Польща? Ну, тобто, це ж не від поляків залежало, а від того, наскільки Черчилль і Рузвельт будуть потрібні Сталіну і наскільки Сталін погодиться з їхнім баченням майбутнього існування Польщі під своєю владою. Вони ж на який компроміс не пішли? Що Польща буде, так, ти маєш нам це пообіцяти, але ми її тобі віддамо.
3: То зараз у цієї системи безпеки вже немає.
4: Немає.
3: НАТО, стаття 5, ніхто не може
4: гарантувати. Ніхто не знає. Це можна перевірити тільки на практиці. Але я б не став на їхньому місці.
3: Я дякую вам, що ви працюєте в тому, щоб максимально прояснювати це все. Насправді, от Івшина сказала, що ми не проговорена нація, пам'ятаєте, на якомусь форумі? І це правильно, нам треба це все проговорювати. Як би банально це не звучало, це важливо, тому що воно проживається. Те, що все замовчувалося, не усвідомлено з нами відбулося. Ми зараз маємо дати відповідь на питання, хто ми? Що з нами було, що ми пережили. Дякую, що ви невтомно працюєте. Віталій Портніков, підписуйтесь скрізь, де бачите, тому що нам треба критичне мислення, щоб вижити. Дякую вам, що ви теж цікавитесь. Значить, вам не байдуже. Це була програма «Підсумки», говорить Київ. Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 23 година.
0: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Це передача «На прицілі», і вас з Варшавської студії традиційно вітають Тарас Андрухович.
3: І Вікторія Машталар.
2: І сьогодні будемо говорити про головні рішення саміту НАТО в Анкарі, їхнє практичне значення для безпеки Польщі, України та східного флангу Альянсу, від виробництва ракет «Петріот» і розвитку космічної співпраці до нової військової логістики та посилення оборонних спроможностей. Про все це далі. Залишайтеся з нами. Саміт НАТО в Анкарі завершився без гучних сенсаційних заяв, але з рішеннями, які в найближчі роки можуть мати цілком конкретне значення для безпеки Польщі. Лідери держав Альянсу підтвердили непорушність статті 5 Вашингтонського договору, визнали Росію головною загрозою євроатлантичній безпеці та оголосили про подальше посилення потенціалу стримування і оборони. Водночас вони наголосили, що європейські союзники повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, зберігаючи при цьому міцні трансатлантичні зв'язки зі Сполученими Штатами. Для Польщі це не лише політичні декларації. Країну вкотре назвали одним із лідерів НАТО за рівнем оборонних видатків і темпами модернізації Збройних сил. Також було підтверджено незмінність американських зобов'язань щодо східного флангу Альянсу та анонсовано розвиток логістичної інфраструктури НАТО, яка забезпечить швидке перекидання військ, техніки та матеріального забезпечення у разі кризи. Не менш важливими стали рішення про збільшення виробництва боєприпасів і озброєння, а також про збереження довгострокової військової підтримки України. Одним із найконкретніших результатів саміту стала й угода про створення у Європі системи сервісного обслуговування ракет-перехоплювачів ПАК-3МСІ для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Це важливий крок до того, щоб не залежати виключно від сервісних потужностей у Сполучених Штатах і суттєво скоротити час повернення цих ракет до бойової готовності. Для держав східного флангу НАТО, зокрема і Польщі, це означає вищу доступність ключових засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також посилення стійкості всієї системи оборони Альянсу. Перебуваючи в Анкарі, віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що відповідну угоду було укладено із рядом близьких союзників. Міністр додав, що ця угода має велике значення для зміцнення безпеки, а Польща є трансатлантичним мостом, який поєднує ці спроможності.
4: Будемо сервісувати в Європі. Таке порозуміння підписали.
3: Ракети ПАК-3 ми будемо обслуговувати в Європі. Таку угоду ми підписали між Польщею, Сполученими Штатами, Німеччиною, Швецією та Нідерландами. Ці держави є найбільш довіреними союзниками, адже лише таким країнам передаються виробничі компетенції. Ми починаємо зі сервісного обслуговування, яке раніше інколи тривало до 2 років. Ми робимо все можливе, щоб трансфер технологій відбувався зі Сполучених Штатів до Європи. Це відчутні конкретні результати нашого членства в Альянсі.
4: То са намацальні ефекти бича в союзу.
2: Очільник Міністерства національної оборони також додав, що крилаті ракети під назвою «Баракуда 500», які вироблятимуться у Польщі, постачатимуться й до інших країн НАТО.
3: ПГЗ спільно з Андурілем реалізує інвестиційний проект у Бигдощі. Йдеться про «Баракуда 500», крилаті ракети великої дальності, високоточної дії та з низькою собівартістю виробництва. Тобто значно дешевші за інші класичні ракети такого типу. Польща буде не лише виробником, а й дистриб'ютором цих ракет для інших європейських держав. Сьогодні відповідні угоди вже були підписані з Естонією та Латвією.
4: І з Латвією зостало підписане.
2: Польща веде переговори з американцями, аби стати виробничим хабом для американського озброєння. На цьому також наголосив в Анкарі віце-міністр національної оборони Польщі Цезаре Томчик.
5: Ми єстечмо дійсно підмітом, який має свої здольності.
3: Сьогодні ми є державою, яка має власні спроможності. Перший такий проект уже реалізовано. Тобто саме Польща стане місцем, де працюватиме сервісний центр для танків «Абрамс», як для всіх американських сил у Європі, так і для всієї Європи. Ми хочемо, щоб так само було і у випадку з іншими елементами, зокрема з ракетами ПАК-3. Це, безумовно, наш пріоритет. Ракети, Hellfire, засоби далекобійного ураження для систем «Хаймерс». Саме ці питання сьогодні є основою переговорів з американською стороною щодо створення спільного виробництва на території нашої країни.
5: Стороною американською, якщо ході о будови копродукції в нашому краї.
2: Заступник міністра національної оборони нагадав також, що Польща вже давно прагнула стати сервісним і спільним виробничим хабом для американського озброєння.
6: Польська в цьому останніх лат заінвестувала около 65.
3: За останні роки Польща інвестувала близько 65 мільярдів доларів в американське озброєння, створюючи не лише спроможності для нашої армії, а й виробничі потужності на території нашої країни. Упродовж наступних років ми хочемо закупити техніку та інвестувати в створення виробничих і сервісних потужностей у Польщі на суму близько 150 мільярдів доларів.
6: Краю около 150 мільярдів доларів.
2: Підписану угоду позитивно оцінив також експерт з військових питань, оглядач видання «Портал оборони» Юліуш Сабак. Він зазначив, що Польща вже давно прагнула отримати зі США компетенції у сфері оборонної промисловості. Тепер ці зусилля дали результат, а разом із ними з'являється і перевага від перенесення відповідних технологій та спроможностей до Польщі.
7: Кожна ситуація, в якій ті ланцюги достав ще скрацають.
3: Будь-яка ситуація, коли ланцюги постачання стають коротшими, а водночас дублюються, є позитивною. Іншими словами, якщо висловлюючись просто, щось трапиться, ми матимемо резервну виробничу лінію або резервне джерело компонентів. Це завжди вигідна ситуація в такому складному геополітичному середовищі, у якому ми зараз перебуваємо, коли можна очікувати різних конфліктів та інших кризових явищ. Саме вони показали, наскільки важливо скорочувати ланцюги постачання і виробляти якомога більше продукції, якомога ближче до місця її використання.
7: Кратчать і щоб якнайвінцей продукувати попросту якнайближче.
2: Отже, підсумовуючи, угода, укладена у межах оборонно-промислового форуму в Анкарі, передбачає виконання окремого етапу процесу сервісного обслуговування ракет. Йдеться про їхнє тестування та видачу відповідних сертифікатів. Європейські партнери американської компанії Lockheed Martin перевірятимуть, чи ракети функціонують відповідно до вимог виробника та чи відповідають суворим стандартам, які необхідні для ефективного ураження ворожих цілей. Якщо рішення про сервісне обслуговування ракет ПАК-3 у Європі можна назвати одним із найважливіших практичних результатів саміту для союзників, то не менш знаковими стали і рішення щодо подальшої підтримки України. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові передати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot безпосередньо на її території. Водночас країни НАТО домовились теж виділити Україні 70 мільярдів євро на закупівлю озброєння і таку ж суму наступного року. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що був приємно здивований рішенням американського президента.
8: Стати Зєдночені нехентне ділянся своїми технологіями.
3: Сполучені Штати неохоче діляться своїми технологіями. А якщо ракети-перехоплювачі вироблятимуться в Європі, то й Польща може отримати від цього вигоду. І це також показує у світлі безглуздої суперечки останніх днів, наскільки Сполученим Штатам важливо, щоб Україна мала чим захищатися від російських балістичних ракет.
8: Перед російськими ракетами балістичними.
2: Ще одним практичним рішенням саміту НАТО, яке безпосередньо стосується обороноздатності східного флангу, став розвиток військової логістики. Дизельне та авіаційне пальне для польських танків, гелікоптерів і літаків надходитиме до Польщі новим маршрутом. Альянс планує інвестувати 27 мільярдів євро у розбудову мережі паливопроводів, які з'єднують Німеччину з Польщею, а далі з країнами Балтії, Чехією, Словаччиною та Угорщиною. Цей проєкт має забезпечити швидке та безперебійне постачання пального для військ у разі кризи чи збройного конфлікту, що є одним із ключових елементів сучасної оборони. На цьому рішенні багато років наполягала Варшава. Це ключове рішення для Польщі, оцінив заступник міністра національної оборони Польщі Цезаре Томчик, як одну з найважливіших домовленостей саміту. На думку Томчика, йдеться про найбільшу в історії Європи інвестицію з погляду енергетичної та військової безпеки. Він також пояснив, для чого саме призначені заплановані паливопроводи.
5: В випадку загроження воєнного, передусім чолги, самоліти.
3: У разі воєнної загрози, насамперед танки, літаки, усе, що має двигун, потребує пального. Досі інфраструктура, яка будувалася на Заході, походила ще з 60-70-х років із часу піку Холодної війни. Польща, Чехія, Угорщина, Литва, Латвія та Естонія в цьому сенсі залишилися країнами другого порядку. Протягом останніх кількох років польський уряд домагався того, щоб ця система паливопроводів зійшла й до Польщі.
5: Систем рурочонгів дотарв теж до Польщі.
2: Над проєктом спільно працювали Міністерство національної оборони та Міністерство енергетики Польщі. Заступник міністра енергетики Войціх Врохна додав, що в мирний час натівські паливопроводи можуть використовуватися також у цивільних цілях.
7: То інфраструктура подвійного застосування і на цьому
3: це інфраструктура подвійного призначення. У повсякденному використанні ця система забезпечуватиме постачання нафти та авіаційного пального до польських аеропортів, морських портів і нафтопереробних заводів, істотно зміцнюючи енергетичну безпеку Польщі. Це ще одна інвестиція, на яку ми тривалий час очікували і яку вдалося реалізувати завдяки значному фінансуванню з боку НАТО. Вона суттєво посилює енергетичну безпеку нашої країни.
7: То дзięki której bezpieczeństwo energetyczne Polski wzrasta.
2: Дотепер паливна інфраструктура в межах системи CEPS – Central Europe Pipeline System, створена ще за часів Холодної війни, забезпечувала постачання пального до союзницьких військових баз у Франції, Німеччині, Нідерландах і Бельгії. Тепер політичні домовленості мають перетворитись на конкретні рішення та інфраструктурні проєкти, прокоментував для польського радіо аналітики з питань безпеки та оборони політика Insight Марек Свєрчинський.
9: Подана вартість шацункова цього проєкту 27 мільярдів.
3: Озвучена орієнтовна вартість цього проєкту 27 мільярдів. Незалежно від того, йдеться про євро чи долари, це кошти, які ще потрібно зібрати. НАТО не має такого бюджету, яким могло б самостійно профінансувати цей проєкт. Тому наразі ми можемо радіти тому, що для нього вже запалили зелене світло. Однак до реалізації інвестиції мене ще чимало років.
9: Але до часу реалізації цієї інвестиції ще вплине споро лат.
2: Транспортування пального для потреб армії має ключове значення для оборони східного флангу НАТО. Польща вже має власну інфраструктуру для прийому пального, зокрема нафтопорту Гданську, і відповідає за її захист. На думку Марика Свєрчинського, створення додаткової паливної інфраструктури під егідою НАТО забезпечить їй ще вищий рівень захисту.
9: Кожна інсталація, яка посіда ваш
3: будь-який об'єкт, який має натівський статус або є багатонаціональним проектом країн-членів НАТО, є цінним саме тому, що він також є політичною демонстрацією не лише присутності, а й залученості та зрештою вкладених коштів.
9: Заангажування ну кінець кінців również заінвестованих пінензи.
2: Загалом польська влада оцінює саміт Північно-Атлантичного альянсу в Анкарі як такий, що перевершив очікування. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, зокрема, що після саміту в Анкарі Москва не має жодних підстав для задоволення.
8: Що вже виходить з нього взмоцнений.
3: Альянс виходить із цього саміту зміцненим завдяки новим деклараціям щодо збільшення оборонних видатків і твердому переконанню, що ми й надалі залишаємося в одній команді. Рішення про виробництво військової техніки в Європі має серйозно змусити Владіміра Путіна замислитися. Адже це означає, що вже впродовж найближчих кількох місяців Україна матиме чим захищатися, і йому не вдасться її залякати.
8: Буде мала ще чим бронити і не здола він застрашити України.
2: Від часу попереднього саміту в Гаазі європейські держави збільшили свої витрати на оборону, додав міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.
4: Європа зробила огромний постęp. То есть 20% видатків більше на зброю.
3: Європа досягла величезного прогресу. Це на 20% більше витрат на озброєння, ніж торік. Протягом багатьох років співвідношення залишалося на рівні 70 до 30. 70% витрат припадало на Сполучені Штати, а 30% на Європу. Сьогодні Європа разом із Канадою вже досягла співвідношення 60 до 40. Мета – зрівняти ці можливості щодо оборонних витрат.
4: Ціль є зрівняння тих можливостей видаткових.
2: Нагадаю, що Польща витрачає на оборону сьогодні майже 5% свого валового внутрішнього продукту, а держави-члени Альянсу мають досягти такого рівня оборонних видатків до 2035 року. Від рішень щодо протиповітряної оборони та розвитку оборонної промисловості і військової логістики перейдемо до ще одного стратегічного виміру сучасної безпеки, а саме – космосу. І на цю тему більше розповість Вікторія Машталер.
3: Поки лідери країн НАТО обговорювали в Анкарі майбутнє колективної безпеки та адаптацію Альянсу до нових загроз, у Варшаві було зроблено ще один практичний крок у цьому напрямку. Польща та Сполучені Штати Америки розширили співпрацю у космічній сфері, без якої вже неможливо уявити сучасне військове планування та ведення бойових дій. Космос, можна сказати, стає окремим театром військових дій поряд із сушею, морем, повітрям та кіберпростором. Адже космічні технології сьогодні забезпечують зв'язок, навігацію, розвідку та раннє виявлення ракетних загроз та безперервне спостереження за космічним простором. Без цих технологій сьогодні практично неможливо ефективно керувати військами, застосовувати високоточну зброю чи координувати дії сил НАТО, говорить державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Цезарій Томчик.
10: Польська свої здольності, якщо ході о пристань космічну.
2: Польща лише формує власні можливості у космічній сфері. Водночас для НАТО і наших країн-союзників космос уже став повноцінною операційною сферою. Ще кілька років тому, коли у Польщі говорили про космічні сили чи розвиток космічних спроможностей, багато хто сприймав це зі скепсисом. Наприкінці 2023 року Польща не мала жодного власного супутника. Натомість уже до кінця цього року на навколоземній орбіті працюватимуть 11 польських супутників. І це далеко не межа наших амбіцій. Сьогодні ми також отримали ще одну добру новину. Польський супутник «Піркс» успішно виведено на орбіту. Це оптоелектронний супутник польського виробництва, названий на честь знаменитого вигаданого героя, командира «Піркса» створював Станіслава Лема. Усе це показує, наскільки далеко просунулася Польща. Підписання цієї угоди фактично між урядом Сполучених Штатів та Міністерством національної оборони Польщі, а на практиці між космічним силами США та польським оборонним відомством є для нас надзвичайно важливим кроком.
10: З нашого пункту видіння.
3: Цезарій Томчик підкреслив, що співпраця Польщі та США у космічній сфері вже переходить до практичних дій, і що Вашингтон допоміг Варшаві створити центр космічних операцій та надав доступ до системи військового супутникового зв'язку.
10: Дзіч розширяємо співпрацю зі Станами Зєдноченими в космосі.
2: Сьогодні ми розширюємо співпрацю зі Сполученими Штатами у космічній сфері, зокрема у питаннях оборони та раннього попередження про ракетні загрози. Часто це можна побачити в американських фільмах, коли показують великі космічні центри, такі як НАСА. Але існує й інший, менш помітний бік космічної діяльності, той, що безпосередньо відповідає за повсякденну безпеку. Одним із його найважливіших елементів є виявлення та попередження пропуски балістичних ракет. Саме тому особливе значення має база протиракетної оборони в Радзикові. Вона є важливою не лише для Польщі чи Сполучених Штатів, а й для всієї системи безпеки НАТО. Вже зараз започатковуємо стратегічну військову співпрацю у космічній сфері між космічними силами США та Міністерством національної оборони Польщі. Йдеться про виявлення та супровід ракет, супутниковий зв'язок, протидію перешкоджанню сигналам GPS, а також проведення спільних навчань і підготовку військовослужбовців.
10: Але теж, наприклад, протидіяння закрученням GPS oraz ćwiczenia i szkolenia.
3: У військовій історії є моменти, коли змінюється саме розуміння поля бою. Колись таким переломним моментом стала поява авіації, потім розвиток ракетних технологій. Сьогоднішня реальність – це космос, але перевага у космосі нині залежить від здатності працювати разом із партнерами, об'єднувати технології, змінюватися, обмінюватися даними та створювати спільну систему захисту, зазначив посол Сполучених Штатів Америки в Польщі Томас Роуз.
11: тим сильніше са Стани Зіночені.
2: Чим сильнішою є Польща, тим сильнішими є Сполучені Штати. Співпрацюючи разом, ми можемо примножувати цю міць. У 2019 році президент Дональд Трамп створив космічні сили, шостий вид збройних сил США. Тоді він наголосив, що космос став новою сферою протистояння, а збереження лідерства Сполучених Штатів у цій галузі має вирішальне значення для безпеки країни. Безумовно, надзвичайно важливими є навігація, зв'язок, попередження про ракетні загрози та контроль космічного простору. Усе це залежить від наших можливостей діяти у космічній сфері. Сьогодні йдеться про інвестиції обсягом близько 140 мільярдів доларів у розвиток польського оборонного потенціалу в космічній сфері. Протягом багатьох років наша система була надто забюрократизованою. Це стримувало впровадження нових технологій та інновацій. До того ж, основна увага приділялася дорогим зразкам озброєння, виробництво яких займало багато часу. Натомість сучасна війна вимагає швидких рішень, масового виробництва та здатності оперативно нарощувати випуск техніки. Маємо об'єднати зусилля, розкрити потенціал американської оборонної промисловості, збільшити обсяги виробництва та зберегти технологічну перевагу Польщі та США. Наше завдання разом із Польщею зміцнювати оборону, щоб забезпечити безпеку наших країн на наступні 250 років.
11: Туре запевнив нам колейних 250 лет безпеченства.
3: Досвід повномасштабної війни Росії проти України показав, що супутникові технології відіграють не останню роль на полі бою. Водночас ця війна довела, що навіть найрозвиненіші космічні системи потребують захисту. Космічні сили США існують лише 7 років, але за цей час стали важливою складовою системою оборони Сполучених Штатів. Вашингтон визнає, що у космосі неможливо діяти самостійно. Наголошує начальник космічних сил США генерал Бренді Ченж Зальцман.
11: Доменова валька, то не є якась альтернативна опція.
2: Сьогодні багатодоменні операції – це вже не вибір, а необхідність і пріоритет. Ми маємо бути готовими діяти одночасно скрізь – на суші, в повітрі, на морі, у кіберпросторі та в космосі. Саме так можна гарантувати безпеку наших держав і наших громадян. Тому для мене надзвичайно важливо мати компетентних союзників, які здатні розвиватися, швидко реагувати на нові виклики та досягати спільних цілей. Саме такого партнера ми бачимо у Польщі. Підписана декларація про наміри – це не початок нової історії, а продовження співпраці, яку ми вже розвиваємо. Сподіваюся, у майбутньому вона стане ще тіснішою. Одним із найважливіших напрямів нашої взаємодії стане підготовка фахівців і спільні навчання. До цього процесу будуть залучені військові, профільні установи, державні інституції та місцеві партнери. Космічна сфера стрімко розвивається, тому ми маємо постійно навчатися та удосконалювати свої знання. Ми будемо поруч, допомагатимемо та залишатимемося вашими союзниками на шляху до спільного успіху.
11: Помагати стаємо вашими партнерами в прийшлим звичайстві.
3: Космос давно перестав бути лише сферою науки та досліджень. Зараз це супутникові дані, зв'язок і контроль космічного простору. І це стає критично важливим для сучасних армій. Про те, чому космічна співпраця потребує партнерства, говорить бригадний генерал Мартін Гурка, директор департаменту інновацій Міністерства національної оборони та уповноважений Міністерства національної оборони з питань космосу.
12: Space is the ultimate team sport.
2: Космос – це найвища командна гра. Це цитата зі стратегії партнерства США у сфері космосу. Космічний простір є надто масштабним, надто складним і надто ризикованим, щоб самостійно впоратися з усіма пов'язаними з ним викликами. Ми декларуємо готовність до подальшої співпраці, ще більш амбітної, з новими цілями, які, я глибоко переконаний, дуже швидко перетворяться на конкретні результати та оперативні можливості, настільки необхідні нашим Збройним силам, а також нашому суспільству. В цій складній геополітичній ситуації, у якій ми перебуваємо, особливо на східному флазі НАТО. Паралельно ми є партнерами у програмах супутникового зв'язку, як у суто військовому сегменті, зокрема в програмі WGS, так і ефективно використовуємо широко доступні сьогодні комерційні можливості. Варто зазначити, що ми не є лише стороною, яка отримує переваги від цієї співпраці. Ми активно розбудовуємо власні можливості як у сфері супутникової розвідки та супутникового зв'язку, так і в моніторингу космічного простору. Також ми започатковуємо дуже важливий напрям, який називаємо Space Control, контроль космічного простору, пов'язаний із захистом і обороною наших ресурсів, наших спільних ресурсів, союзницьких своїх і ресурсів держав коаліції. Ми хочемо бути партнером, який не лише користується перевагами співпраці, а й робить власний внесок у неї. Конкретний, рішучий і довгостроковий.
12: Дуже конкретний, дуже здецидований і довготерміновий.
3: І на завершення не скажу нічого нового. Повномасштабна війна Росії проти України змінила підхід країн НАТО до власної безпеки. Союзники прискорюють переозброєння. Одним із лідерів цього процесу є Польща, яка проводить найбільшу за останні десятиліття модернізацію своїх збройних сил. У найближчі роки польська армія отримає, зокрема, додаткові винищувачі F-35, нові танки К-2, бойові машини піхоти «Борсук», а також нові можливості у сфері протиповітряної оборони. Паралельно Варшава розбудовує ще один важливий напрям – космічний. Ну, а ви слухали програму «На прицілі», над нею працювали автори та ведучі.
2: Тарас Андрухович.
3: Та Вікторія Машталер. І дякую за увагу, що були з нами, і до зустрічі рівно вже за тиждень.
0: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
1: Слухай.
0: «Київ-ФМ».

0: Моє все, потримай моє серце.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Що ви на хвилі 98 FM, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми говоримо про вступну кампанію для випускників, для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. І у нас в гостях сьогодні Тая Аврам, юристка, аналітикиня «Донбас-СОС».
3: Вітаю. Вітаю.
2: Та Олександра Дворецька, керівниця з політик ініціативи президента України «Bring Kids Back UA». Вітаю.
4: Добрий день.
2: Отож, якщо дивитися на криву, так, скільки було абітурієнтів, вступників з тимчасово окупованих територій після 22-го року, то, принаймні, з того, що я бачила, воно виходить такими хвилями, що в якийсь рік вступників більше, потім наступний рік спад, потім знову більше, і, принаймні, те, що от останні дані по 25-му року, їх знову було трішки менше, ніж у 24-му році. Чому так відбувається, на вашу думку? Власне, це через те, що різниця в кількості випускників, чи, можливо, є якісь там зовнішні фактори, інформаційні чи безпекові, які впливають на можливість абітурієнтів залишати тимчасово окуповані території і вступати в Україні?
3: Я можу почати. Ну, в першу чергу треба говорити про те, що ми тут граємо не самі. В першу чергу впливає на це поведінка Російської Федерації. І коли ми говоримо про хвилі, то тут не завжди це залежить від умов або ситуації, яка відбувається на підконтрольній українському уряду території. Наприклад, суттєвий спад ми спостерігали, як люди, які працюють там з 14-го року з тимчасово окупованих територій, наприклад, коли почався ковід. І різниця у вакцинаціях, за там обмеження перетину КПВВ, ще, які існували між окупованими територіями, і підконтрольними територіями, вони суттєво впливали на рух абітурієнтів, студентів на підконтрольну територію. Так само і тут інтенсивність бойових дій, введення додаткових адміністративних практик, тому що Російська Федерація, наприклад, в цьому процесі, вона вводить додаткові обмеження. Спочатку, наприклад, вона сказала, більше ніхто в віці до 18 років не може перетинати кордон без там, батьків і законних представників. І якщо раніше випускник в 17 років міг прибути сюди і вступити, то тепер йому треба тягнути з собою бабусю, або опікуна, або ще когось. Тому я завжди кажу, що нам для того, щоб зберігати навіть цю динаміку, яка існувала минулого року, треба робити значно більше зусиль докладати. Тому не можна дивитися на ці цифри лінійно, що там цього року ми зробили щось гірше, ніж наступного там, чи там спадає. Тому ці зусилля, ну, вони їх треба сприймати в порівнянні з адміністративними практиками, з безпековою ситуацією на окупованих територіях. І тому ми, а вже ж, націлені на збільшення кількості вступників цього року і створюємо для цього умови. Проте, мені здається, тут важливо говорити про кожен окремий випадок, що кожна дитина – це змінене майбутнє у людини і цілої її родини.
2: Виходячи з усіх ваших слів, наскільки все-таки ви вважаєте, що вступна кампанія, вона здатна витягувати, так би мовити, молодих українців саме з окупації?
3: Я думаю, що це одна з підстав. Насправді ми спостерігаємо менший запит на вищу освіту, більший запит, наприклад, на здобуття якоїсь швидкої професії, заробляння грошей. Це, можливо, пов'язано з загальносвітовим трендом. Тобто не завжди вже, якщо 5 років назад більшість хотіла отримати освіту, зараз трошки менше. Але це і є запит на якесь відкрите майбутнє. Російська Федерація закривається, можливо, ми трошки більше про це поговоримо. Вони обмежують доступ до інтернету, обмежується доступ до програм обміну, вони відмовляються від Болонської системи, яка дає можливість обмінюватися, їхати на магістратуру за кордон, там здобувати інші рівні освіти. І українська освіта стає більш привабливою, як освіта, яка відкрита світу. І тому ми спостерігаємо на запит від тих, хто раніше би, може, і не вибрав українську освіту через низку причин, але зараз її обирає через більші можливості. Але там трошки про мілітаризацію, можливо, у нас ще вдасться поговорити, тому що зараз Росія дуже ще спрямовує студентів в мілітарну освіту. нашій організації є гаряча лінія, і от зі звернень саме на гарячу лінію я можу підтвердити, що дійсно батьки шукають майбутнє і можливості для своїх дітей. І саме тому ми багато адвокатуємо, аби ці можливості взагалі могли реалізуватися. От повертаючись до цифр, до ось цих хвиль, там є важливий нюанс і гірка правда. Ми бачимо більше 10 тисяч серед тих вступників, але насправді Україна не знає, скільки саме серед тих 10 тисяч вступників саме з тимчасово окупованої території України. Це пов'язано з тим, що приймальні комісії мають спеціальну систему, куди вони вносять своїх вступників. І там є категорії. І категорії, які поширюються на тимчасово окуповані території, також включають вступників з території активних бойових дій. Тобто справжньої цифри, скільки там людей, які дійсно вступили з тимчасово окупованої території, ми не володіємо такими цифрами. І також хочу наголосити на тому, що більше про можливості вступу і навчання в Україні, незважаючи на те, що люди ростуть, проживають в тимчасовій окупації, знають все-таки території, які були окуповані після 2014 року, тому що вони вже проходили цей шлях, в них є однокласники, там старші класи, які розповідають про це. Території, які були окуповані після повномасштабного вторгнення, вони про ці можливості практично не проінформують. Формовані. Вони думають, що їм треба здавати національний мультипредметний тест, а вже й немає українського атестату, а як виїхати з тимчасово окупованих територій. До речі, виїзд – це ще одна річ, яка дуже впливає на вступ на підконтрольній уряду України території і можливості взагалі от врятуватися з тимчасової окупації. Я думаю, в новинах всі вже читали, Юлія Свериденко публікувала, що прийняли експериментальний проєкт, що буде спрощено процедуру видачі посвідчення особи на повернення в Україну. В народі його називають «білий паспорт», бо він фактично на руках виглядає як білий паспорт. Але коли ми починаємо читати цей текст, ми бачимо, що наша молодь, що сім'ї з дітьми насправді не дуже теж і зможуть скористатися цією процедурою. Там, з-поміж всього іншого, є таке застереження, що інформація про тих, хто звертатиметься в консульство, буде передаватися до Служби безпеки України. І Служба безпеки України може видати рішення про те, що вона не дозволяє оформити цій конкретній людині білий паспорт. Таким чином, ми і Конституцію порушуємо, до речі, бо в 32 статті говориться про те, що ніхто не може заперечувати право і можливість повернення громадянина України на території України. І з іншого боку, ми ставимо людей в такі умови, що от вони в такій невідомості, чи зможуть вони все-таки отримати це посвідчення. Тому що критерії, на які має опиратись Служба безпеки України, не визначені при цьому. А з іншого боку, ми ж бачимо, що в суспільстві є запит на справедливість. Чи відчує суспільство справедливість, якщо дійсно якийсь злочинець, там колаборант, просто не в'їде, а не його не притягнуть до відповідальності. Але знову ж таки, повертаючись до молоді, ми ризикуємо, що це буде виглядати так, наче одна рука дає в нашої країни, а інша забирає. Начебто є така можливість оформити цей білий паспорт, а з іншого боку побудовано все так, що це буде нереально.
2: Про які тоді пільги і додаткові там якісь сприятливі умови йдеться, коли держава говорить про те, що сприяє підліткам з тимчасово окупованих територій. Я так розумію, що мова йде і про 11, і про 9 класи, вступати, власне, в українські навчальні заклади. І от ви, Олександр, згадували про те, що там вони хочуть професію, тобто, знову ж таки, це там в профтехи, наприклад, можна вступати після 9 класу. Як тоді побудована система для того, щоб дійсно не відмовлятися від людей, які залишились в окупації?
3: Варто говорити, що це така низка різних нанизаних подій. По-перше, люди, які виїжджають, вони можуть користуватися загальними пільгами, які використовують внутрішньо переміщені особи. Тобто отримувати довідку, отримувати виплати, отримувати інші підтримку, яка стосується внутрішньо переміщених осіб. Але що стосується молоді і специфічних умов для вступу, то це вже багато років існує така система вступу через освітні центри. Як вже сказала Тая, перша відмінність – це не треба мати НМТ, наприклад. Тому, якщо ви не здавали НМТ, ви маєте право, якщо ви з тимчасово окупованих територіях, вступати за процедурою вступних іспитів. Ви звертаєтесь до конкретного університету і без наявності українського паспорту, якщо його ще не встигли оформити, без наявності зданих НМТ, ви можете скласти такі вступні іспити в конкретний університет. Що важливо, ви будете конкурувати з такими ж самими студентами, з абітурієнтами за своє бюджетне місце. Тобто ніхто не буде порівнювати рівень ваших знань із людьми там з київської школи в межах квоти 2, так званої.
2: Я поточню, з такими ж самими мається на увазі з тими ж, які виїхали з тимчасово окупованих територій, так? Або от прифронтові, та як
4: так,
2: та я згадувала.
4: Активні бойові дії.
3: Так, там, де, ну, фактично, що каже держава? Чому ці категорії потрапляють разом? Вони кажуть про те, що ці люди не могли отримувати освіту українську згідно української програми. Через те, що або вона не викладається, як на окупованих територіях, або через те, що освітній процес не може існувати через активні бойові дії. Не функціонують школи, немає можливості перебувати на навчанні. Тобто діти не здобувають програму за освітніми стандартами України, тому їм дається можливість за спрощеною процедурою вступити. Є вже ж проблема, ну, вірніше, не проблема, а такий виклик, який існує, і його треба мати на увазі, що з початку навчального року вони будуть вчитися на рівні, тобто не створюються окремі групи. Тобто вступ не означає, що ці діти будуть вчитися там на першому курсі з тільки в межах діти тільки з окупованих територій. Вони будуть вчитися вже в групі спільної, до них будуть ставитись такі ж самі вимоги. І тому університети, наприклад, пропонують додаткові курси з вивчення українознавчого компоненту, окремі університети. І тут треба вибирати університет, тому що автономія університетів, вона хтось до цього підходить формально, хтось більш якісно. Ще цього року, наприклад, запропонували так званий зимовий вступ або нульовий курс, де ви, якщо виїжджаєте посеред навчального року, і ви вже пропустили початок його, то ви можете дотягнути. Вам дають гуртожиток, стипендію, можливість підтягнути ці предмети для того, щоб прийти на перший курс, уже маючи якісь більше підтягнуті знання. Ну, це в основному українознавчий компонент стосується, та українська мова, література, історія України, те, що вимагається, тому що навчання в Україні здійснюється державною мовою.
2: Це умовно, як колись в університетах були такі передступні курси, на які ти міг там ходити в 11 класі, знаходячись десь по суботах, готуючись якраз до вступу і дотягуючи там, якщо потрібно, базис.
3: Так, але тут важливо, що раніше це і зараз це існує як платна послуга, які батьки так можуть оплатити, то для дітей з тимчасово, дітей та молоді з окупованих територій, ця послуга є, ну, не безкоштовна, вона є оплачувана державою. Тобто держава компенсує університету вартість цього навчання. Плюс вона гарантує безкоштовне поселення у гуртожиток і таку невеличку соціальну... Це не стипендія, це підтримка на момент цієї роботи. Плюс, я також закінчу, скажу, що також існують інші програми від неурядових організацій, міжнародних організацій, але держава ще гарантує одноразову виплату для цих дітей у розмірі 50 тисяч гривень, як така стартова допомога, якщо ви приїхали, у вас там не вистачає якихось речей і так далі, то ви також маєте право її отримати.
2: Це звучить дуже класно, насправді, як те, що держава максимально намагається включитися і сприяти. Як це на практиці? Я хотіла переадресувати Таю, просто наскільки це популярна така послуга, назвемо це послугою, і наскільки вона затребувана серед людей з тимчасово окупованих територій. Батьки цікавляться, молодь цікавиться, як це на практиці відбувається?
4: Іти поступово по всіх пунктах. От ми говоримо, що є можливість там спеціальних умов вступу з тимчасово окупованих територій. Це дійсно так. Дійсно, вони будуть оцінюватися на рівні з такими ж самими вступниками, які мають певні освітні втрати, в особливо важких умовах знаходились. Але от коли я простежую еволюцію, от розвиток оцих спеціальних умов вступу, я маю визнати, що, на жаль, Україна їх не спрощує, а навпаки – ускладнює можливість вступу, незважаючи на тривалість окупації. Наприклад, до, по-моєму, 2024 чи 2023 року для вступу в університет людям з окупації треба було скласти лише 3 іспити. Потім підняли до 4 іспитів. Це вже ускладнення, адже треба на один іспит більше складати. Знову ця небезпека зв'язування по інтернет-зв'язку, відео з університетом, щоб скласти ці іспити дистанційно. Також ми очікуємо деякі погіршення в статистиці вступу на наступний рік. Тому що зараз, якщо людина хоче вступати по цих спеціальних умовах і не має українського атестату, їй треба скласти лише 2 іспити – історія України і українська мова. На наступний рік треба вже складати 7 шкільних предметів. Це зовсім не враховує оцю тривалість більше 10 років тимчасової окупації, умови, в яких проживають. Там буквально підручники, книжки художні українською мовою спалюють, забирають з бібліотек, тобто доступу немає, готуватися немає як, але, на жаль, погіршується. Але запит є. Більш-менш на однаковому рівні з року в рік Головне, щоб потрапляла інформація до батьків і, власне, до самих абітурієнтів, щоб вони могли знайти цю інформацію про вступ, адже Російська Федерація блокує наші ресурси. Наприклад, моя організація разом з іншими маємо спільний лендінг, веб-сайт, де інформація про вступ. І він уже заблокований на території Російської Федерації, щоб люди не могли скористатися. Переходячи до зимового вступу, ці підготовчі курси – це дуже класна ініціатива. Ми багато також адвокатували, щоб були якісь реінтеграційні курси. Тому що не можна ігнорувати тривалість окупації і те, що люди, наша молодь, діти та й дорослі знаходяться принципово в різних контекстах, в різному оточенні. Та треба звикати навіть до елементарного, як працює нова пошта, як користуватися Дією, як стати клієнтом банку, з цим всім треба допомогти. І тому зимовий курс – це от перша з тих часів, декілька років тому були від Міністерства реінтеграції схожі реінтеграційні курси, і зараз те, що запровадили зимовий курс, це шанс от імплементувати оцю можливість реінтеграції, от щоб люди відчули себе частиною українського суспільства на підконтрольній, щоб вони не відчували себе чужими. Переходячи вже до підйомної допомоги 50 тисяч, запит є, але дуже маленький, тому що люди не знають про цю допомогу. І також є нюанс, попри те, що вона називається підйомна, звертатися за нею треба вже з повним пакетом документів. Тобто треба вже мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, треба вже мати рахунок у банку. Це займає певний час, але я маю відмітити, що держава пішла нам на зустріч, коли ми попросили можливість людям подаватися не протягом року від виїзду, а хоча б двох, щоб вони встигли взагалі оформити ці документи і податися на цю допомогу, її отримати.
2: От, Олександр, у мене просто тоді виникає питання до вас, так? Чи є в нас... Можливо, система, бо мені б це виглядало дуже логічним, що держава відслідковує, хто повертається в Україну, і, відповідно, там, ну, не на пункті пропуску, але є в нас точково центр, які лікбези проводять, які навчають, які підтримують там юридично, допомагаючи отримати необхідні пакети документів і так далі. Тому що, дійсно, те, про що Тая розповідала, що там не знають, як користуватися новою поштою, мені зрезонувало з інтерв'ю одним із наших військовополонених, який повернувся в Україну там після кількох років полону. Він каже, ну, життя пішло, а я не розумію, я не знаю, як користуватися, я себе відчуваю малою дитиною, бо для мене дуже багато речей вперше. Зрозуміло, що частина людей з окупації, вони дійсно теж можуть так себе почувати, тому що суспільство змінилося і якісь суспільні процеси змінилися. Чи є в нас от центри допомоги?
3: Ми, як ініціатива Bring It Back, працюємо над цим. І ви кажете, може, не на пункті пропуску, але на пункті пропуску Макрани Доманова. Вже перше, де ми зустрічаємо людей, які перетинаються, основний гуманітарний коридор. Він, якщо слухачі можуть не знати, то на білорусько-українському кордоні діє єдиний гуманітарний пункт пропуску. Це не класичний пункт пропуску, тому що він діє тільки в одну сторону. З Білорусі території можна переїхати на територію України через цей гуманітарний коридор. В зворотню сторону він не діє, це піший перехід. Люди, які рухаються з тимчасово окупованих територій, фактично мають єдиний зараз цей пункт на Волині, який знаходиться на перетині з Волинською областю, з якій вони заїжджають. Вони туди приїжджають, проходять білоруських прикордонників, вертаються до нас, і вже там їх зустрічає представник Bring It Back UA, який має дві такі категорії в спокусі своєї уваги. Це родини з дітьми, і це молодь 18 до 23 років. Саме якраз ті, які є абітурієнтами, якщо вони пересуваються самостійно, то також вони отримують першу чергу інструкцію, контакти про те, до кого можна звернутися за відновленням документів, за підйомною допомогою. Видається навіть така паперова така інструкція, в ній є QR-код з більш детальною інформацією, з контактами і Донбасос, на самому пункті пропуску присутні, наприклад, представники права на захист, які одразу можуть проконсультувати з відновлення документів. А вже ж це не ще не останній етап, тому що більшість людей повертається в стресі. І тому ми даємо їм такий поперець, фактично, в руки. Тому що коли вони перетинають, вони кажуть, вони дуже втомлені, вони перелякані, ще нещодавно вони спілкувалися з білоруським КГБ. Ми від цього нікуди не можемо дітися. Декілька діб триває ця дорога. І в основному вони кажуть, не трогайте нам не треба ніяка допомога, ми далі розберемося. І тому ми даємо цей папір, щоб коли вони опиняться вже в кінцевій точці, коли вони доїдуть або до гуртожитка, або до своїх родичів, залежно вже там волонтери їх можуть запропонувати і безкоштовні квитки, і тимчасове проживання, але вони можуть ще раз це перечитати і зрозуміти, що їм потрібна підтримка. Дуже мало хто одразу каже, ну, є ті, хто принципово їхали там за освітою або за документами, але здебільшого вони повертаються пізніше. І саме із-за того, що ми ще не можемо знати точно, де вони опиняться, тут важливо цей персональний контакт тримати. Ми маємо ці контакти після перетину. Саме на кордоні видається вже картка українська, сім-картка, тому що часто ці люди не мають просто, навіть вони не можуть залишити ніякий контакт, тому що вони мають картки російського зразка або там якісь умовно ДНР, ЛНР, які не функціонують на цій території. Їм видається ця картка, з ними підтримується зв'язок, і через якийсь час ми їх просто перетелефоновуємо. Чи актуальна для вас допомога? Чи не хочете ви прийти на опитування? Чи потрібно вам щось. І часто цей контакт для них відбувається ніби вперше, тому що вони нарешті видихнули, десь заземлилися і такої допомоги потребують. Проте ми все одно закликаємо всіх звертатися за допомогою одразу. Тому що, як би там не було, вступна кампанія, вона має межі. Та? Межі держзамовлення, і влітку важливо за це встигнути. Хоч у нас продовжена зараз вступна кампанія, і, в принципі, до 30 вересня ж можна подавати документи. І далі, наприклад, минулого року ми розглядали ці заяви в переведення з комерційної форми освіти на державний бюджет, і всі люди з окупованих територій, саме з окупованих територій, які подавалися, отримали бюджетне місце. Проте не всі про це знають. І іноді вони думають, що якщо вони пропустили час вступу, то треба чекати наступний рік, а за цей рік вони можуть розчаруватися, тому що будемо чесними, є люди, які не зможуть знаходити себе, не знають, як діяти, і прямують за кордон в пошуках якогось кращого життя, тому що вони там не мають можливість виїхати, і це втрата для України. Тому ми стараємося інформувати і закликаємо там і медіа, і неурядові організації, і політики більше розказувати про такі можливості, тому що наразі українська система не вичерпала всі ресурси. Тобто ми маємо більше бюджетних місць, ніж закривається ця квота. Ця квота має більше бюджетних місць. Ми ще не вийшли на граничну суму виплату цієї підйомної допомоги. Тобто не було такого, що діти ще є, а гроші закінчились. Тобто, значить, це означає, що ми можемо інформувати більше і закликати більше людей виїжджати.
2: Якщо взяти поступово весь ланцюжок, та як він виглядає? От людина знаходиться в окупації, родина, випускник, тому що, можливо, батьки не хочуть, щоб дитина їхала вступати.
4: Є такі випадки, це правда.
2: Я підозрюю, що так. Як має відбуватися його чи її шлях до вступу в український університет?
4: Так, алгоритм дій, якщо ви хочете вступити.
2: Чи дій, чи як зазвичай, яка історія найтиповішою є?
4: Перш за все, що треба зробити, це визначитись, куди і на кого хочете вступати навчатися. Далі сконтактувати з цим університетом, академією, інститутом, немає значення, запитайте, чи є в них освітній центр Крим Україна або Донбас Україна. До речі, назву змінили, тому вам треба ще шукати не тільки Крим Україна, Донбас Україна, а і освіта Україна. І питати, чи взагалі є такий освітній центр. Якщо освітнього центру немає, обираємо інший університет. Звертаємося в цей освітній центр. Якщо немає українського атестата, освітній центр

0: вступні іспити. Це історія України, українська мова, математика і предмет на ваш вибір. Саме на вибір вступника. Зазвичай обирають той, від який вимагає, власне, спеціальність. Якщо там на інженерію, це може бути там фізика чи ще щось. Якщо на щось біологічне, то, відповідно, біологія чи хімія. І складається цей іспит. Після цього треба вже буде підтвердити свій вибір навчання, укласти договір. Але на що треба звернути увагу? На дати. Якщо плануємо вступати на бюджет відразу, за квотою 2 спеціально виділеної, нам треба подати всі документи, зв'язатися з університетом і скласти всі іспити до 1 серпня. Якщо пропустили цю дату, нічого страшного, орієнтуємося на дату до 23 вересня. Так само звертаємося в освітній центр, отримуємо атестат, отримуємо, там складаємо всі іспити в університеті, зараховуємося на навчання за кошти фізичних осіб, на комерцію, як сказала Олександра, і негайно, нічого ми не чекаємо, нічого не відкладаємо, пишемо заяву на ім'я керівника закладу освіти, на ім'я ректора, про те, що ми просимо перевести нас на вакантне бюджетне місце. Далі буде збиратися спеціальна комісія в університеті і обирати, якщо там залишились вакантні бюджетні місця, чи віддати це вакантне місце конкретно цій людині. Якщо університету не вистачає місць, він зобов'язаний звернутися до Міністерства освіти. І тоді Міністерство освіти буде вже засідати зі своєю комісією і шукати бюджетне місце для цієї конкретно людини.
1: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» і радіо «Київ-ФМ». Ми сьогодні говорили про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій із Олександрою Дворецькою, керівницею з політики ініціативи президента України «Bring Kids Back UA», та Таєю Авраам, юристкою, аналітикиною «Донбас-СОС». Продовження розмови слухайте уже за тиждень на «Київ-ФМ».
2: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Семенюк Олександра, 14 років. «Біла вежа, давай». Кохання приходить до мене під фарбами осені. І бачу я вересневий дощ у твоїх очах. Опале листя, ти ходиш по ньому ногами босими. І вітер волосся вплітає у твоїх плечах. Я відчуваю ніжність тіла твого, в душі струнами. А ти граєш на них мелодію весни, що від кожної ноти мурахи по спині юрбами. Поцілуй мене і веди у солодкі сни.

0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: Слухай, Київ.
2: Київ.ФМ.

сонця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесне мисте,

Слухай Київ. На Київ ФМ.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Максим, 13 років.
4: Коли опустилися руки, коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б. Не можеш, не знаєш, не віриш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, ти мусиш для себе знайти. Допоки сонце сяє, допоки вода тече, надія є, лиха біда минає, просто повір у це, надія є.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 2 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Я Артем, мені 8 років. Христина Соловій. Хто як не ти? Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі? Вдихає ніжність із повітря, як діти грає по любов. В зениті милості і млості, від світла в темряві нараз. Що ж ти закриєш свої очі, лишаєш серце на показ?